gồng mình mà hãy nhận thức rằng chính mình cần có sự giúp đỡ. Mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác là cách rất tốt để giải tỏa stress trong tiến trình điều trị bệnh ung thư. Hãy để những người xung quanh thể hiện sự quan tâm đến bạn bằng cách cho họ biết bạn cần gì.

0: Sau đây là đề tài nguyên nhân gây ra bệnh trĩ, thưa quý vị. Bệnh trĩ là gì? Bệnh trĩ là tình trạng các tĩnh mạch ở trực tràng bị viêm và sưng lên, gây đau đớn và khó chịu. Một số triệu chứng chính của bệnh là chảy máu trực tràng, đi tiêu đau, phân có máu, đau ở bụng dưới, táo bón, ngứa hậu môn, v.v. Trĩ có thể khiến cho người bệnh bị khó khăn khi đi bộ, khi ngồi, thậm chí nếu không điều trị kịp thời, có thể gây viêm loét trực tràng và dẫn đến ung thư. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ nguyên nhân gây ra bệnh trĩ để phòng ngừa bệnh hiệu quả hơn.
1: Về việc nâng vật nặng, theo Bolsky, nếu bạn thường xuyên phải làm việc nặng, khuân vác nhiều đồ nặng, thì vùng hậu môn có thể bị ảnh hưởng, khiến cho các tĩnh mạch bị vỡ và gây ra trĩ.
0: Có thể do tập thể dục quá ít hoặc quá nhiều. Ít vận động, lười tập thể dục có thể dẫn tới bệnh béo phì, gây áp lực dư thừa lên vùng trực tràng. Điều này khiến cho việc đi tiêu trở nên không đều, khó khăn, hệ bài tiết hoạt động kém dẫn đến bệnh trĩ là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, việc tập thể dục quá sức cũng gây ra bệnh trĩ ở nhiều người vì nó có thể tạo áp lực lên vùng bụng dưới, đặc biệt là với các bài tập chân.
1: Về việc ngồi vệ sinh quá lâu, nếu bạn ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh, cố ép mình phải đi vệ sinh, thì các tĩnh mạch trực tràng có thể bị viêm và gây ra trĩ.
0: Ăn nhiều thực phẩm rác, tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất béo, dầu mỡ thường xuyên có thể làm cứng phân, khó tiêu, lâu dần sẽ gây bệnh khi bạn cố gắng đẩy phân ra ngoài.
1: Và vấn đề chứng táo bón và tiêu chảy. Táo bón là hiện tượng rối loạn hệ tiêu hóa, phân khô cứng, hoạt động đẩy chất thải kém, gây khó khăn trong việc đi đại tiện. Nó có thể làm vỡ các tĩnh mạch trực tràng, tạo áp lực lên hậu môn, làm đứt, rách hay là nứt kẽ hậu môn, gây bệnh trĩ. Trong khi đó, tiêu chảy cũng khiến cho bạn phải đi vệ sinh thường xuyên, liên tục, vô tình phá vỡ các tĩnh mạch trực tràng và cũng có thể gây ra trĩ.
0: Và thưa quý vị phụ nữ mang thai cũng có thể bị bệnh trĩ. Thời kỳ mang thai và sinh con của người phụ nữ là thời điểm dễ mắc bệnh trĩ. Trong thời gian này, thai nhi trong bụng mẹ ngày càng lớn sẽ tạo áp lực lên vùng bụng và trực tràng, khiến cho tĩnh mạch ở hậu môn khó lưu thông máu. Áp lực này càng tăng, có thể khiến bệnh trĩ xuất hiện.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediasystem.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 15 tháng 5. Hạm đội Muỗi của Iran đang thách thức hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố đã hoàn toàn xóa sổ hải quân Iran, khiến lực lượng này chỉ còn là những chiếc thuyền nhỏ gắn súng máy. Tuy nhiên, những chiếc thuyền này được một số nhà phân tích phương Tây gọi là hạm đội Muỗi, nhỏ nhưng có vó. Trong nhiều tháng, đội thuyền này đã giúp chế độ Iran gây ra gián đoạn nghiêm trọng eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, mà theo các chuyên gia là một nỗ lực nhằm làm tổn hại nền kinh tế toàn cầu và gây áp lực buộc Washington từ bỏ cuộc chiến với Tehran. Nhưng hạm đội Muỗi là gì và tại sao lại hiệu quả đến vậy? Đội thuyền tấn công nhỏ, tốc độ cao này được chính quyền Iran thành lập vào những năm 1980 trong chiến tranh Iran-Iraq. Dù Iran khi đó đang có chiến tranh với Iraq, nhưng cuộc chiến đã lan sang vịnh Ba Tư trong chiến tranh tàu chở dầu những năm 1980, kéo theo sự can dự của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển dầu mỏ. Các cuộc đụng độ với hải quân Hoa Kỳ đã khiến hạm đội hải quân chính quy của Iran chịu tổn thất nặng nề. Hạm đội thuyền của Iran sau đó trở thành một phần của học thuyết quân sự được thiết kế để đối phó với các cường quốc hải quân vượt trội. Đây chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Iran, bao gồm cả tên lửa, drone, thủy lôi, bệ phóng ven biển và các cuộc tấn công từ các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở các nước láng giềng. Do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, IRGC, hùng mạnh điều hành, hạm đội này không được thiết kế cho các trận hải chiến truyền thống mà để quấy rối, áp đảo bằng số đông, gây hỗn loạn và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hải, theo Sae Gonka, phó giáo sư tại Đại học Tennessee ở Chattanooga và cố vấn cấp cao tại United Against Nuclear Iran, UANI, một tổ chức phi lợi nhuận phản đối chế độ Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran biết rằng họ không thể đánh bại Hoa Kỳ trong một cuộc chiến hải quân thông thường, ông nói thêm. Thay vào đó, mục tiêu của IRGC là làm tăng chi phí và rủi ro cho các công ty vận chuyển hàng hóa qua vùng vịnh bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu thương mại và biến eo biển trở thành nơi hoạt động nguy hiểm hơn. Các chuyên gia cho biết, chiến thuật của hạm đội này gồm nổ súng gần các tàu thương mại, giải thủy lôi trên biển và điều động hàng loạt tàu chiến tốc độ cao từ nhiều hướng. Các thuyền tấn công cao tốc thường được trang bị súng máy, tên lửa hoặc tên lửa chống hạm. Trong khi nhiều thuyền do Iran thiết kế và sản xuất, một số tàu thuyền khác được cải tạo từ các phương tiện dân sự, trong đó có cả các tàu đánh cá cũ. Ông Can Kasapoglu, một học giả cao cấp tại Viện Hudson, một tổ chức tư vấn theo khuynh hướng bảo thủ ở Washington, cho biết trong một báo cáo gần đây rằng các con thuyền này có chi phí thấp và dễ thay thế. Điều này cho phép Iran đe dọa các tàu thương mại và quân sự, v. với chi phí tương đối thấp, trong khi đặt các tài sản có giá trị cao của đối phương và nền kinh tế hàng hải toàn cầu vào tình trạng rủi ro. Ông Kasapoglu nói, các chuyên gia cho rằng mục tiêu tổng thể là gây áp lực lên Washington từ bỏ cuộc chiến với Tehran và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Vì nhiều thuyền nhỏ nằm sát mặt nước nên hệ thống radar khó phát hiện từ xa. Vì vậy, để giám sát hiệu quả đòi hỏi phải theo dõi liên tục bằng drone, trực thăng hoặc máy bay tuần tra. Quy mô chính xác của hạm đội này hiện vẫn chưa được xác định, một phần vì nhiều thuyền được giấu trong các hang động, vịnh nhỏ và đường hầm ngầm dọc theo bờ biển phía nam của Iran. Tuy nhiên, ước tính số lượng nằm trong khoảng từ 500 đến hơn 1.000 chiếc. Chính quyền Iran thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận hải quân có sự tham gia của hạm đội thuyền nhỏ này. Chiến tranh du kích trên biển. Các nhà phân tích thường mô tả cách tiếp cận của Iran là chiến tranh du kích trên biển. Trong khi hải quân Mỹ có thể tiêu diệt các thuyền cao tốc của Iran khi bị lộ diện ở vùng biển mở, IRGC lại cẩn thận tránh giao tranh trực diện, theo ông Volta. IRGC cố gắng tránh đối đầu trực tiếp và thay vào đó sử dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn, tấn công ồ ạt, giải thủy lôi, drone, tên lửa và tàu nhỏ để làm tăng chi phí cho các hoạt động của Mỹ và thương mại, ông Volta nói. Iran có thể thay thế các phương tiện bị mất một cách nhanh chóng và với chi phí thấp. Ngược lại, Hoa Kỳ và các đồng minh phải triển khai các tàu và máy bay đắt tiền để bảo vệ giao thông thương mại. Các chuyên gia lưu cho rằng thay vì phá hủy tàu thuyền, ngay cả việc tạo ra cảm giác nguy hiểm nghiêm trọng cũng có thể làm tăng chi phí bảo hiểm và thuyết phục các công ty tránh tuyến đường đó. Thậm chí, mối đe dọa từ thủy lôi cũng có thể làm chậm hoặc đình trệ lưu thông hàng hải. Việc rà phá một tuyến đường thủy bị gài thủy lôi là một quá trình mất nhiều thời gian. Chiến lược của Iran có hiệu quả không? Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn một phần nhỏ so với trước chiến tranh. Hệ thống giám sát eo biển Hormuz, một nền tảng theo dõi thời gian thực, cho thấy chỉ có khoảng 10 tàu đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày, tương đương khoảng 8% so với mức trung bình 60 tàu mỗi ngày thông thường. Nhìn chung, lưu lượng giao thông vẫn thấp hơn 90% so với mức trước chiến tranh, theo nhóm giám sát khu vực của Hải quân Hoàng gia Anh. Hoạt động vận chuyển đã tăng nhẹ khi Mỹ, Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, đà phục hồi đảo ngược khi Mỹ áp đặt phong tỏa riêng đối với hàng hóa ra vào Iran. Và các vụ tấn công qua eo biển vẫn tiếp diễn. Tuần trước, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh, UKMTO, cơ quan giám sát các tuyến vận chuyển quốc tế, cho biết một tàu chở hàng rời đã bị trúng một vật thể lạ cách Doha, Qatar khoảng 23 hải lý, 43 km, về phía đông bắc, gây ra một đám cháy nhỏ nhưng không có thương vong. Hãng thông tấn Fa của Iran sau đó đưa tin con tàu này treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của Mỹ. Tổ chức Hàng hải quốc tế của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1.500 tàu và 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Việc giảm lượng dầu vận chuyển qua eo biển này đã gây ra điều mà một số nhà phân tích mô tả là cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử và giá dầu đạt mức gần kỷ lục. Sau lệnh ngừng bắn, Nga tái khởi động các cuộc tấn công drone chết người ở Ukraine. 6 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong hàng loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga trên khắp Ukraine hôm 13 tháng 5 giờ địa phương, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông nói thêm rằng Moscow đã phóng 800 drone trong suốt cả ngày và cảnh báo rằng các vụ phóng tên lửa có thể sẽ xảy ra sau đó. Nga cũng tấn công vùng Zakarpattia ở phía tây xa xôi, giáp biên giới với Slovakia. Chính phủ Slovakia cho biết họ sẽ đóng cửa cửa khẩu biên giới trên bộ vô thời hạn vì lý do an ninh. Các vụ tấn công ban ngày diễn ra sau một ngày chết chóc khác ở Ukraine hôm 12 tháng 5, khi 9 người thiệt mạng. Tại Nga, các quan chức cho biết drone của Ukraine đã tấn công 3 cơ sở công nghiệp vào đêm 13 tháng 5. Thống đốc vùng biên giới Belgorod cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng do các vết thương trong một cuộc tấn công bằng drone. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian hết hạn vào cuối ngày 11 tháng 5. Cả Nga và Ukraine đều báo cáo nhiều vụ vi phạm chủ yếu dọc theo chiến tuyến rộng lớn trong thời gian ngừng bắn, nhưng không có cuộc tấn công trên không quy mô lớn nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong một bài đăng trên Telegram, người đứng đầu khu vực Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanza, cho biết đã có hơn 30 cuộc tấn công của Nga vào 3 quận trong suốt ngày 12 tháng 5. Ông cho biết thêm 8 người đã thiệt mạng, 11 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Chính quyền địa phương cũng cho biết một người đã thiệt mạng và 4 người bị thương ở vùng Donetsk. Tại vùng Kharkiv phía đông bắc, 5 người được báo cáo bị thương và một số nhà dân bị hư hại. Các cuộc tấn công bằng drone của Nga cũng được báo cáo ở các vùng Odessa, Kherson và Zaporizhia phía nam, cũng như ở Poltava vùng trung tâm của Ukraine. Viết trên Telegram vào sáng 13 tháng 5, ông Zelensky cho biết 14 khu vực của Ukraine đã bị nhắm mục tiêu trong suốt ngày 12 tháng 5, tiếp theo là nhiều cuộc tấn công hơn trong đêm. Ông cáo buộc Nga cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng đường sắt và các cơ sở dân sự khác của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga tiếp tục vào 13 tháng 5. Với tình báo quân sự hơ của Ukraine cảnh báo rằng các cuộc tấn công như vậy có thể kéo dài. Trong một tuyên bố, hơ cho biết trong đợt tấn công đầu tiên, Nga đã sử dụng một lượng lớn drone tấn công để làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine và tấn công các mục tiêu dân sự. Tuyên bố nói thêm rằng điều này có thể được tiếp nối bằng các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn. 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương khi một ngôi nhà dân cư bị trúng bom ở vùng Rivne. Các quan chức địa phương cho biết, họ nói thêm rằng ở vùng Zaporizhia, một người đàn ông lớn tuổi đã thiệt mạng khi một quả bom dẫn đường của Nga phát nổ gần đó. Và ở Kherson, ít nhất 20 người bị thương do các cuộc tấn công trên khắp khu vực. Lực lượng không quân Ukraine cho biết chỉ riêng trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng địa phương đến 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, Nga đã phóng 753 drone vào Ukraine, sau khi đã phóng 139 drone trong đêm trước đó. Mặc dù nhiều drone bị đánh chặn, 27 chiếc đã bị trúng mục tiêu và mảnh vỡ đã rơi xuống từ 26 chiếc khác. Không quân Ukraine cho hay, trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 286 drone của Ukraine đã bị chặn kể từ tối thứ 12 tháng 5 trên 14 khu vực của Nga và Crimea bán đảo phía nam của Ukraine bị Moscow sáp nhập năm 2014. Thống đốc vùng Astrakhan phía nam, ông Igor Babushkin, cho biết mảnh vỡ drone rơi xuống đêm qua đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy xử lý khí đốt ở thủ phủ khu vực. Ông nói thêm, không có nguy cơ ô nhiễm không khí. Các quan chức địa phương cũng cho biết hai cơ sở công nghiệp đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine đêm qua ở vùng Krasnodar phía nam và ở thành phố Yaroslav, phía đông bắc thủ đô Moscow của Nga. Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trọng yếu trên khắp Nga. Kyiv nói rằng đó là những mục tiêu hợp pháp, vì các cơ sở này giúp Nga tiếp tục cuộc chiến của mình.
0: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai.
3: Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
3: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Trăm tập luôn hòa hợp và rủi ro bẫy thu si đai. Chúng ta luôn hòa hợp với nhau. Khi có khó khăn, chúng ta đều giải quyết được. Tôi sẽ gọi cho ông và ông cũng sẽ gọi cho tôi, Tổng thống Donald Trump nói. Mọi người không biết điều đó, nhưng mỗi khi chúng ta gặp vấn đề, chúng ta đều giải quyết rất nhanh. Đây là một phần trong phát biểu mở đầu của ông Trump trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã mang theo những lãnh đạo doanh nghiệp giỏi nhất thế giới trong chuyến đi lần này. Chỉ những người hàng đầu mới có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự tôn trọng với ông nói, đồng thời cũng khẳng định ông Tập là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo nhận định của Kelly Grieco thuộc chương trình tái định hình đại chiến lược Mỹ tại Viện Nghiên cứu Stimson Center, những lời lẽ thiện chí của ông Trump dành cho ông Tập đã đặt Trung Quốc vào vị thế ngang hàng với Mỹ. Ở chiều ngược lại, ông Tập cũng khẳng định mình rất vui khi gặp ông Trump ở Bắc Kinh trong giai đoạn thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mới. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua cái gọi là bẫy thu si đai và xây dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc? Liệu chúng ta có thể chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định lớn hơn cho thế giới? Liệu chúng ta có thể bảo vệ phúc lợi của nhân dân hai nước cũng như tương lai chung của nhân loại, cùng nhau tạo dựng một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương? Ông nói. Vị lãnh đạo người Trung Quốc cũng khẳng định hai nước nên là đối tác chứ không phải đối thủ, đồng thời khẳng định một mối quan hệ ổn định giữa hai nước sẽ là điều có lợi cho thế giới. Bẫy thu si đai là một thuật ngữ trở nên phổ biến từ học giả Mỹ Graham Allison và thường được dùng để mô tả quan hệ Mỹ-Trung. Dựa trên tên của sử gia Hy Lạp cổ đại Thucydides, người từng viết về cuộc chiến giữa Athens và Sparta, thuật ngữ này mô tả việc một cường quốc đã xác lập vị thế cảm thấy lo ngại trước sự trỗi dậy của một cường quốc đang lên, từ đó dẫn đến cạnh tranh và cuối cùng là xung đột. Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tận dụng phép so sánh này, và chính ông Tập cũng nhiều lần viện dẫn nó khi kêu gọi hợp tác với Mỹ. Vì vậy, khi ông Tập nói với ông Trump hôm 14 tháng 5 rằng cần vượt qua bẫy thu si đai, về cơ bản ông đang kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ không nên lo sợ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc mà thay vào đó hãy trở thành đối tác chứ không phải đối thủ. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, một số quan chức cấp cao từ phía Mỹ tham dự cuộc gặp giữa hai lãnh đạo là Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Đài này chưa công bố danh sách tương tự phía Trung Quốc, Thương mại và Khả năng, Nhượng bộ, Đài Loan. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Ông Tập khẳng định những đoàn đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một kết quả nhìn chung cân bằng và tích cực trong cuộc họp trước đó. Hôm 13 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Hàn Quốc. Thực tế đã nhiều lần chứng minh rằng không có bên nào thắng trong một cuộc thương chiến. Và bản chất của quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng có lợi và hợp tác đôi bên cùng thắng, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Tập. Cả hai bên nên cùng nhau duy trì đà tích cực đã đạt được sau những khó khăn. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng Đài Loan sẽ là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc gặp lần này. Ông Tập có thể tận dụng cơ hội để gây sức ép buộc ông Trump ngừng bán vũ khí cho hòn đảo tự quản này. Điều đáng lo là ông Trump có thể sẽ nhượng bộ theo cách nào đó khi ông Tập Cận Bình gây sức ép với ông ấy, như ông ấy vẫn luôn làm về vấn đề này, Julian Zephyr, cựu giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, nhận định. Mỹ công nhận chính sách một Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì quan hệ không chính thức một cách chặt chẽ với Đài Loan, đồng thời có nghĩa vụ pháp lý cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ. Dù các đời Tổng thống Mỹ trong nhiều thập niên qua đều tuân thủ cách tiếp cận đó, ông Trump không nhìn nhận Đài Loan theo lăng kính tương tự, ông Zephyr nói với BBC. Ở nhiều thời điểm, ông ấy đã phàn nàn rằng Đài Loan đang thống trị ngành công nghiệp bán dẫn, vị chuyên gia nói. Đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ cũng từng chỉ ra rằng xét về địa lý, Đài Loan nằm gần bờ biển Trung Quốc hơn nhiều so với Mỹ. Ngoài vấn đề về Đài Loan, bà Grieco cho rằng ông Trump sẽ muốn đạt được các thỏa thuận để Trung Quốc mua nông sản, máy bay và các hàng hóa khác của Mỹ để có thể nói rằng ông đã mang về những thỏa thuận tốt. Tuy nhiên, vị thế đàm phán của Mỹ đã suy yếu vì các mức thuế mà ông Trump áp lên Trung Quốc trong năm qua không mang lại kết quả tốt. Đáp lại, Bắc Kinh cũng cho thấy đòn bẩy của mình thông qua đất hiếm các kim loại đóng vai trò quan trọng đối với việc sản xuất thiết bị điện tử và chất bán dẫn. Trong giai đoạn tương chiến căng thẳng, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và giảm nhập khẩu nông sản Mỹ. Giáng đòn vào nông dân tại các bang chủ chốt đã bỏ phiếu cho ông Trump. Ông Trump cũng sẽ muốn thuyết phục Bắc Kinh gây sức ép lên Iran để chấm dứt chiến tranh. Bắc Kinh chắc chắn sẽ muốn nhận lại điều gì đó, bà đánh giá. Thời thế đã khác, khác với chuyến đi 10 năm trước, ông Trump lần này đang đối mặt với một Trung Quốc mạnh hơn và quyết đoán hơn nhiều. Vào năm 2017, Trung Quốc đã nỗ lực chứng minh rằng họ ở vị thế ngang bằng với Mỹ. Theo ông Ali Win, nhà nghiên cứu cấp cao và là cố vấn mảng vận động chính sách về quan hệ Mỹ-Trung tại tổ chức International Crisis Group, tôi nghĩ rằng phái đoàn Trung Quốc đã dành ra rất nhiều nỗ lực ngoại giao để tạo ấn tượng Chủ tịch Tập là đối thủ địa chính trị ngang tầm với Tổng thống Trump. Điều tôi thấy đáng chú ý là lần này, sự khẳng định đó không còn cần thiết đối với phía Trung Quốc nữa, ông nói với BBC trước chuyến đi của ông Trump. Hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế được đánh giá đã hưởng lợi từ sự bất ổn của ông Trump. Cách tiếp cận nước Mỹ trên hết của ông đã khiến các đồng minh và đối thủ chao đảo vì các mức thuế quan lúc có lúc không. Trong khi Bắc Kinh trải thảm đỏ đón tiếp hàng loạt các nhà lãnh đạo chính trị từ phương Tây, kể cả Anh, Canada và Đức. Trong khi đó, báo South China Morning Post tại Hong Kong cho rằng mối quan hệ song phương đã xấu đi từ chuyến thăm năm 2017. Trong nửa cuối năm 2018, chưa đầy một năm sau chuyến thăm, ông Trump áp thuế lên hàng trăm tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng thuế quan tương ứng. Sự thiện chí của năm 2017 nhanh chóng biến mất, tờ báo này viết vào ngày 11 tháng 5. Việc ông Trump gọi virus COVID-19 là virus Trung Quốc cũng không có lợi cho quan hệ hai nước. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2022. Việc này đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ, tổ chức những cuộc tập trận quy mô lớn của quân giải phóng nhân dân quanh Đài Loan và đình chỉ nhiều kênh đối thoại song phương quan trọng. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nguy cơ hai nước xung đột do vấn đề Đài Loan. Hôm nay, 14 tháng 5 năm 2026, ngay trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về nguy cơ xung đột giữa hai nước do vấn đề Đài Loan. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung và không thể có hòa bình tại eo biển Đài Loan nếu hòn đảo này độc lập. Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu cứng rắn của lãnh đạo Trung Quốc về Đài Loan ngay vào lúc các thảo luận với Tổng thống Mỹ đang diễn ra gây ấn tượng mạnh. Về phần mình, Tổng thống Mỹ giữ thái độ kín đáo trong giai đoạn đầu chuyến công du. Ông Donald Trump hứa hẹn một tương lai tuyệt vời trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thông tín viên Clea Broadhurst tường trình từ Bắc Kinh, tại Đại lễ đường Nhân dân, Donald Trump đã hết lời ca ngợi Tập Cận Bình. Nói rằng ông thật vinh dự được làm bạn với lãnh đạo Trung Quốc và hứa hẹn một mối quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng đằng sau khung cảnh hào nhoáng, thảm đỏ và những nụ cười, thông điệp của Trung Quốc cứng rắn hơn nhiều. Tập Cận Bình nhắc lại Đài Loan vẫn là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, nếu vấn đề này được xử lý đúng đắn. Quan hệ có thể được duy trì ổn định

0: ngoại giao, chứ không nhất thiết phải là quân sự. Cần nhắc lại rằng, Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ phải được thống nhất với Hoa Lục, kể cả bằng vũ lực nếu cần. Về phần mình, Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, nhưng vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo dân chủ này, điều mà Trung Quốc lên án là một sự xâm phạm chủ quyền. Vì vậy, Tập Cận Bình muốn đặt trở lại cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ trong logic của một cuộc cạnh tranh quyền lực để tránh rơi vào cái bẫy Thucydides. Tức là cạnh tranh giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc thống trị thường dẫn đến xung đột. Tuy vậy, Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách duy trì hưu chiến thương mại, cố đạt được thỏa hiệp về đất hiếm, nông nghiệp, hàng không, trí tuệ nhân tạo và không để cạnh tranh vốn đã gay gắt vượt khỏi tầm kiểm soát về phía Đài Bắc. Phát ngôn viên của chính phủ Đài Loan Lý Tuệ Chi, Michelle Lee, khẳng định trong cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ rõ ràng và vững chắc đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông báo nhấn mạnh Bắc Kinh đang là hiểm họa duy nhất đối với hòa bình và ổn định tại khu vực. Chiều hôm nay, lãnh đạo Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ thăm Thiên Đàn, Đàn Tế Trời, một quần thể kiến trúc lịch sử ở phía nam thủ đô Bắc Kinh, nơi trước đây các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh cầu trời cho mùa màng bội thu. Hãng tin Singapore CNA dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết chính quyền Trung Quốc muốn sử dụng chuyến thăm Thiên Đàn để gửi đến lãnh đạo Mỹ thông điệp về hài hòa và ổn định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Tập Cận Bình, cánh cửa Trung Quốc tiếp tục mở rộng hơn với doanh nghiệp Mỹ. Trong cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn Mỹ như Elon Musk, chủ nhân Tesla và SpaceX hay Jensen Huang, chủ nhân Nvidia và Tim Cook, chủ nhân Apple, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Và cả hai bên đều được hưởng lợi từ điều này. Cánh cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa. Tháp tùng ông Donald Trump đến Bắc Kinh có gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Mỹ dành vị trí quan trọng cho các tập đoàn công nghệ trong chuyến đi. Mỗi công ty đều tìm cách củng cố sự hiện diện công nghiệp cũng như thương mại của mình tại Trung Quốc. Những tập đoàn công nghệ này tìm kiếm gì trong chuyến đi này? Thông tín viên RFI tại Washington Vincent Saurio cho biết thêm thông tin. Tesla đang chờ Bắc Kinh bật đèn xanh cho một hệ thống có tính chất thiết yếu, đó là hệ thống lái tự động dành cho xe điện của hãng. Cho đến giờ, công ty của Elon Musk mới được chính quyền Trung Quốc chấp thuận một phần để triển khai hệ thống này ra thị trường. Điều đó khiến Tesla gặp khó khăn trước các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc có công nghệ ngày càng hoàn thiện hơn. Về phía Nvidia, vấn đề trọng tâm là các bộ xử lý đồ họa hình ảnh, tức những chip vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Chính phủ Trung Quốc đã hạn chế sử dụng sản phẩm của Nvidia nhằm tạo thuận lợi các thương hiệu nội địa phát triển. Tổng giám đốc của Tập đoàn Công nghệ Mỹ Jensen Huang sẽ cố gắng tạo chuyển biến trong vấn đề này. Cuối cùng, Tổng giám đốc Apple Tim Cook có nhu cầu sống còn đối với Trung Quốc, nơi sản xuất 90% số lượng iPhone bán ra trên toàn thế giới. Nhãn hiệu quả táo hy vọng cơ sở sản xuất của mình vẫn được duy trì ổn định và các dịch vụ như App Store hay iCloud tiếp tục hoạt động mà không gặp thêm cản trở nào. Kể cả trong trường hợp cuộc chiến thương mại giữa Donald Trump và Tập Cận Bình bất ngờ bùng phát trở lại.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road.

0: nằm trong khu Lido Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Sài Gòn Community Center,
2: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: Food Stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà v.v.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free là phí hàng tháng.
2: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
4: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
5: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000. Có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan Cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như một đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó một đô la ở Thái Lan mua được chỉ có một bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi, nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô, trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một nước, một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô, và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000, thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
4: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tức là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau, cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm vừa nói thì nó gần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
5: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông tô lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực, tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ổng đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ổng đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ổng thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ổng ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy, tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam. Từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, cái anh Thánh Rắc Hành đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. Thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này, để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó. Thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng, thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Thưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân, và có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam đó, chị.
0: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
4: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức ông đã nhập bài, thì chúng ta có thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất ngại trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất quan tâm đến dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
5: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia, có nghĩa là hội cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó, thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ muốn họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó, nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi, nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này. Và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được, có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ổng tiếp tục ổng nghĩ là ổng đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế, thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một, ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là khi mà Tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất nước quốc gia hay là tấn công một nước nào đó, thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép Quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với Quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ông có vẻ như là ông lý luận một cách khác. Ông nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau. Hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa, và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ông nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói, ông giải thích một cách là nếu như mà ổng ngừng, giống như ổng đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ổng dừng, ổng nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ổng reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó, thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên Quốc hội để mà xin phép Quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin Quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
4: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
5: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thức Hồng.
6: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài Lưu Hiểu Ba, Chúng Tôi Nhớ Anh của Nicola Kristof do Đinh Từ Thức chuyển ngữ.

Tuy muốn trở thành cường quốc số một thế giới, Trung Quốc vẫn sợ một người dân của chính mình là Lưu Hiểu Ba. Sợ đến nỗi ông Lưu bị ung thư sắp chết, vẫn không tha, không cho ông tự do ra nước ngoài chữa bệnh. Ngay cả sau khi ông đã từ trần ngày 13 tháng 7 năm 2017, nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn sợ xác chết của ông, đến nỗi vội vã thu xếp hỏa táng hai ngày sau đó, và lập tức thả tro xuống biển để xóa mọi dấu vết về ông. Nhưng làm sao xóa được những gì trong lòng người? Bài sau đây của nhà bình luận Nicola Christoph mang tựa đề Liu Xiaobo, We Miss You, Lưu Hiểu Ba, Chúng Tôi Nhớ Anh, đăng trên The New York Times đúng ngày Lưu Hiểu Ba từ trần. Mandela của thời đại chúng ta đã qua đời. Anh Lưu Hiểu Ba, Liu Xiaobo, ít nhất bây giờ đã tìm thấy bình an sau hàng thập niên đau khổ vì bị nhà cầm quyền Trung Quốc đối xử tàn bạo. Anh Lưu, 61 tuổi, kể từ thời Đức Quốc xã, là người được tặng giải Nobel đầu tiên, đã qua đời trong khi bị giam giữ. Và cái chết của anh là lời tố cáo về cách đối xử tàn bạo của Trung Quốc đối với một trong những khuôn mặt vĩ đại của thời đại. Ngay cả khi Lưu bị đe dọa bởi cái chết do ung thư, Trung Cộng đã từ chối không cho anh ra nước ngoài chữa trị hầu có thể cứu mạng. Trong một hành động đê tiện và ghê tởm, nhà cầm quyền Trung Cộng đã quay phim cảnh Lưu đang chống chọi với tử thần và không được phép của anh đã đem chiếu như một tài liệu tuyên truyền sai lầm rằng anh đang được điều trị tử tế. Trong những tuần sắp tới, Trung Cộng có lẽ sẽ cố gắng tiêu hủy xác của Lưu theo cung cách làm sao để tránh phần mộ của anh trở thành một địa điểm hành hương dân chủ. Nhà cầm quyền chắc chắn sẽ tìm cách nạt nộ và đe dọa quả phụ can đảm của Lưu là chị Lưu Hà, và có thể cầm giữ chị tại nhà vô hạn định để chị không thể lên tiếng. Liệu các nhà lãnh đạo phương Tây có ai lên tiếng cho chị hay không? Tôi sợ chẳng có ai. Chẳng hơn gì họ đã mạnh miệng lên tiếng cho chính Lưu Hiểu Ba. Nếu cái chết của Lưu là bản cáo trạng về sự đàn áp của Trung Cộng, nó cũng nêu bật sự sợ hãi của các nhà lãnh đạo phương Tây đã quá hèn nhát để nêu ra trường hợp của anh một cách có ý nghĩa. Tổng thống Trump đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Hamburg, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20, và đã không hề hé môi nhắc tới tên của Lưu Hiểu Ba. Thật đáng xấu hổ. Lưu Hiểu Ba qua đời với nhân cách và danh dự đúng với các nguyên tắc của anh. Một ngày nào đó, sau khi dân chủ đã đến với Trung Quốc, sẽ có một đài tưởng niệm cho Lưu tại quảng trường Thiên An Môn. Sẽ không bao giờ có một đài tưởng niệm tại đó trong nước Trung Quốc tự do cho Tập Cận Bình, người đã chỉ huy một cuộc trấn áp tàn bạo nhóm chống đối khiến Trung Quốc bị mất tự do trầm trọng. Với những người không biết về Lưu, thì sau đây là vài nét về anh. Anh đã là một giáo sư sáng giá. Vào mùa xuân năm 1989, là một học giả thỉnh giảng, sống yên lành tại Đại học Columbia của New York. Nhưng khi cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn bắt đầu, anh vội vàng trở về Trung Quốc để hỗ trợ những người biểu tình. Khi quân đội nổ súng vào người biểu tình, đêm ngày 3 rạng ngày 4 tháng 6 năm 1989, anh đã có thể bỏ trốn, nhưng đã ở lại thương lượng với quân đội để xếp đặt một cuộc rút lui an toàn cho các sinh viên từ trung tâm quảng trường Thiên An Môn. Cả trong thập niên 1990, anh có thể sang phương Tây, nhưng thay vào đó đã ở lại tranh đấu cho tự do ngay trong đất nước mình. Chuyện tình của anh cũng thuộc loại vĩ đại, và nhà cầm quyền Trung Cộng đã đối xử tàn bạo với vợ của anh, Lưu Hà, để tăng thêm sức ép lên anh. Tinh thần của Lưu Hà dễ bị xúc động, và mặc dù chưa bao giờ bị truy tố về bất cứ tội gì, chị vẫn bị cầm giữ tại nhà. Nhà cầm quyền Trung Cộng biết rằng Lưu Hiểu Ba không bao giờ bị sức mẻ, vì thế họ chủ ý gây tình trạng cô quạnh và đau khổ trên vợ anh để gây ảnh hưởng nơi anh. Tuy vậy, cặp vợ chồng này đã kiên trì, và có lần anh đã viết những dòng rất đẹp cho chị rằng: tình yêu của em như ánh mặt trời vượt qua tường cao và xuyên qua song sắt cửa sổ của phòng giam anh, vuốt ve từng phân da anh, sưởi ấm từng tế bào thân thể anh, và lấp đầy mọi phút giây thời gian của anh trong tù với ý nghĩa. Những người bất đồng chính kiến thường là những người khác thường.
vì phải có những gì đặc biệt để trải qua mọi hiểm nguy và thách thức một nhà nước áp chế. Lưu Hiểu Ba bắt đầu sự nghiệp khác thường, một học giả với tác phong của một enfant terrible, nông nổi và kiêu ngạo, nhưng rồi trở thành ôn hòa hơn và hợp lý hơn trong sự nghiệp. Anh kêu gọi dân chủ. Hiến chương 08 là mẫu mực của sự hợp lý, và thỉnh thoảng anh khen ngợi những kẻ làm khổ anh chỉ vì nhiệm vụ, để chứng tỏ rằng anh không chống lại họ. Và đó là lý do tôi so sánh anh với Mandela. Chưa rõ việc Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình chịu trách nhiệm về cái chết của Lưu, nhưng rất có thể là như vậy. Mặc dù Lưu đã qua đời vì ung thư gan và đã từng bị viêm gan, một yếu tố nguy hiểm, nhà tù Trung Quốc đã nổi tiếng kém cỏi về chăm sóc y tế, và giới chức quản trị nhà tù thường ngăn cấm dịch vụ y tế đối với thành phần chống đối để gây áp lực với họ. Tôi cho rằng căn bệnh ung thư của Lưu đã có thể được khám phá sớm hơn khi còn có thể chữa trị được nếu anh đã không bị giam cầm. Lưu qua đời trong tù cũng còn cho thấy Tập Cận Bình đã đưa Trung Quốc tới chỗ tụt hậu như thế nào. Trong nhiều năm thuộc thập niên 1990 và 2000, Lưu đã có tự do và có thể viết bài phổ biến trên Internet hải ngoại. Tôi đã có dịp nói chuyện với anh lần chót trước khi anh bị bắt vào năm 2008. Công an cắt đường dây điện thoại sau khi tôi xưng tên. Trung Quốc dưới Tập kém tự do hơn Trung Quốc của 20 năm trước. Tôi đã viết một thư ngỏ cho Lưu vài hôm trước, tả về anh có lẽ như người tôi kính phục nhất, và tôi ước gì anh đã được đọc. Nhưng tôi chắc là nhà cầm quyền đã không cho phép anh làm như thế. Hầu hết người Trung Quốc chưa bao giờ nghe nói tới Lưu Hiểu Ba, vì bộ máy tuyên truyền của nhà nước đã loại bỏ tất cả những thảo luận về anh. Đây là điều nghịch lý. Người đầu tiên được tặng giải Nobel về những thành quả tranh đấu tại Trung Quốc đã từ trần, và anh hầu như không được thương nhớ tại chính đất nước mình. Nhưng đối với chúng tôi, những người đã theo dõi những

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả xin... đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha.
1: Cảm ơn. Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Rồi, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hai thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe. Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp duyên với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu, Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa ban mai, ôi yêu tình nào vậy? Thôi chào đi ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ. Một nửa ban mai, ôi yêu tình nào vậy quân nhân? Đường tội quân.
0: Có được không chị? Cái này có cao không? Được chưa? Được rồi phải không?
2: Được rồi. Nãy rồi. Nói gì vậy? Qua ta chẳng được.

chẳng qua chốn nào thương cho tiến lên cao đã yêu lẫn kẻ

0: 慢。
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, bữa nay anh Phong đó nha. Không biết hát có trúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
1: Đâu rồi.
0: Ếp đại á, để nghe tiếng đàn của Nam Phong. Mà rốt cuộc nghe nhỏ xíu
1: lên,
0: à.
1: Lên lớn quá thì không nghe tiếng của chị, cho nên thôi thì...
0: Yeah. Còn bên đây nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có chứ, có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái làm cái sóng đó chị nhỉ,
0: nó có mời. Tại sao biết không?
1: Sao?
0: Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái kết hôn của chị là Phương Tiến.
1: Dạ.
0: Nó bị dỗ dỗ lại hoài, nó khó nghe quá.
1: Có thể
0: nó vậy đó.
1: Nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định, hoặc là cái phone, hoặc là cái
0: mình nó kỳ quá à, thành ra
1: là tại Nam Phong đổ
0: thừa
1: mà
0: em
1: không? Không có làm, không có làm đúng.
0: À. Thì thôi,
2: rồi, cảm ơn chị.
1: Chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là sẽ
0: dạ.
1: Dạ. Cảm ơn chị.
0: Rồi, chúc ngày chúc chị nhiều sức khỏe.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
0: Con nói nó dội hoài à chị.
2: Dạ.
0: Rồi, thôi xin chào. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Tiên ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.

0: Rồi, chị hết tông gì chị?
1: À, anh đánh cho em tông pha thứ đi.
0: Rồi, pha thứ.

0: Hay quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chúc cho anh Năm Phong và chị Phương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Năm Phong, chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời rồi mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng, rồi. Dạ, cảm ơn.

0: Huệ chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Trời nghe mày nói vui quá. Mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Chào em ha.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
1: Dạ, nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: hơi. Ủa, không, con nghe nhỏ xíu. Rõ không, được không? Nghe rõ chưa? Rồi đó.
1: Sao cái tiếng nó hơi bị nghẹt vâng. Sao vậy cô?
3: Hôm nay trong chương trình sống nhà cuối tuần của Nam Phong, Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không vui của những người ra đi, lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một chút quà cho quê hương, sáng tác của Diệp Dũng.
0: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Em gửi về cho ai?

Và bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng chị Minh Trung, cô Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai và thi sĩ Bụng Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, con kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn à, Úc Lân à.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ,
3: dạ chú chị á, cái bài mà chú bị mắt không còn thế nữa cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, thì chú hát câu đầu đi, Nam Phong đàn theo chú.
3: Em kia

0: 走进了急救馆之后被虐的那个样子，我觉得
1: cảm ơn
2: chú.
3: Bài này là bài Anh Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chú nha, cũng là cái tựa là Anh Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này dưới cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Còn cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Dạ.
3: Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
3: Chị em thấy hai cái này cũng
1: thì mà cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
3: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người nữa.
1: Quý vị
3: ơi, quý vị gọi vào nghe, hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp, vị thính giả đã được xin gọi lại.
1: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại.
3: Đây, có vị thính giả ở đây.
1: Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, ví dụ
3: huynh gì sợ. Nói nhẹ cũng la, mà nói mạnh cũng bị
1: sợ, có cô.
3: Cô nói bị
1: dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
4: Cô bác sĩ kính chào tất cả thính giả, chào Hương Thi, chào Năm Hồng.
3: Chào cô.
1: Dạ, xin chào cô.
4: Hôm nay cô bác sĩ hát bài Thương Cho Vợ Hiền của Song Ngọc.
3: Yeah.
4: Bài này cô bất kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh với dân chủ ở gia đình Nam Phong, Phương Thi, anh chị Demon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, Cộng Lai, tôi học bộ thâm.
1: Dạ,
4: tất
1: rồi.
4: Tất cả các bạn cùng kính giả toàn cầu.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
4: Tôi ở đơn vị sang.
1: Yeah. Rồi, bây giờ mình hát cô ha, còn đợi nó phong tỷ.

ายแบนเบียนเออมวนนี้เลยแหวนจากเธอแอมเขาอยากเดือด

chú về. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà để em nhớ thương thêm.

0: Kính chào tất cả quý giả, chào năm phong trào phương thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả quý giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ. Rồi, mất xích sao kỳ vậy anh Long Phong? Dạ, xin mời lại vị thính giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Cho chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Chú hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, Long Phong lấy tông cho. Dạ.

đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm trường, nở tận tâm hồn

Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát nên những người chưa quen một người ở lại chẳng vui mộng yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời một người tìm vui mãi tận trời nào giờ lạnh ô.

0: 问题很准。
1: 耶、yeah, 更感恩就生。
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
1: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà được hẹn nghe. Cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nha.
1: Tôi tức, dạ rồi, tí xíu nữa.
0: Dạ, chú tôi tức hát lại cho nó bằng được thôi.
1: Dạ, dạ. Rồi, dạ, chút xíu nữa con chú trở lại, con chào chú. Dạ. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409. 408-766-6410 và số 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada, sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào Nam Phong và Phương Thi ạ.
1: À. Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị bị làm bị nắng quá, làm nó muốn tạm á. Tại đã hát có như có sai sót, Nam Phong bỏ qua nha.
2: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Hát lại nha. Rồi, bây giờ chị hát nặng Chuyến Đò Không Em đi.
2: Chuyến Đò Không Em. À, ok, chị hát câu đầu đi. Nam Phong lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời, bên đó nóng không Phương Thi?
1: À, hôm nay chị không nóng lắm. Cũng chưa nóng lắm chị. Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng yeah. chị muốn tạm luôn.
2: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi chị không?
3: Rồi chị hát nha. Yeah.

0: hay quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phong và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có nó có bị rầy không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì hết.
1: Cho tôi là hết mệt mỏi nha, Phương Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phong mình nữa nha. Bản này cho chị tặng ha. Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phong với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Bất kỳ nữa rồi rồi.
0: Cảm ơn chị. Chào. Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ. Chị cảm ơn. Lần vui chị nha. Dạ.
0: Dạ. Trời nóng quá chị uống nước nhiều chút. Em thôi bệnh.
1: Hàng tí nữa không đi. Mấy chị không đi nghe chị hàng tí không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui gì vô á.
2: Dạ rồi. Dạ xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa, quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào dạ, cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
1: Cô xin hát bài Một Người Đi nha.
0: Dạ.
1: Của Mai Châu.
2: Dạ, cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.

0: cô cảm ơn
1: dạ,
0: nó Phong
1: cảm ơn
0: nhiều.
1: Cô Ngọc.
0: Dạ. Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em cũng như là trong đài tiếng nước tôi. Dạ. À, cùng chúc Nam Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Dạ. À, cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Nam Phong.
2: Dạ,
1: dạ con chào cô Lăng Ngọc.
3: Bữa nay chú Nam Phong từ trẻ quá, coi trẻ.
1: Dạ. Cô có khen Nam Phong đi, khen con rồi, Nam Phong mất nhanh tị.
3: Bữa nay thiệt dòm thấy tư trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều thì dòm thấy coi hình đứa rồi quên gọi không được.
2: Dạ rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng Bao Bên Suối.
2: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên bao suối. Tình chiều mơ giữa ánh trăng mờ chiếu, một đêm thứ hai rồi đây xa cách, rồi đây hay nào biết tới phương nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hàng
3: dạ.
2: Xíu. Dạ.

认识他，来你扎扎我，来呀呀呀，别再多想，蒙蒙暗中追梦。

rồi đây anh em tới vui. Chú ơi, lời hẹn hò.

lạc rồi để hai nhà biển tới cuốn nào. Tôi ơi, lời hẹn lúc bên bầu

cho lòng heo. Người ơi cách xa người quê hay nhớ, ngàn xưa còn đó chẳng nước mong gì nhờ. Ngàn xưa còn đó

0: con
1: không? Thầy ba con cảm ơn con. Cũng như chỗ đó lâu quá con chửi con hát xong rồi con giữ tay. Con giữ tay.
0: Dạ, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, chú năm xong trẻ mãi, mãi, dạ. Ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe, ok, bye.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
1: Dạ, em còn một giả cuối cùng cho chú Sơn trở lại.
2: Hai lần rồi.
1: Dạ.
2: Rồi là thứ ba.
1: Chú muốn hát rồi. Trời. Chú nãy chú tức quá. Dạ rồi. Để thôi tối chú... nay chú ngủ không được á.
3: Dạ, chú Sơn xin trở lại. Xin lỗi hồi nãy là vì chú hát mà nó đứng cưng họ nó lên cho nó.
1: Chú quên phải không? Cộng chú quên
3: rồi. Cái nó đảo lộn tùm lum hết.
1: Dạ rồi.
3: Do đó cho nên tôi xin hát lại.
1: Dạ.
3: Cái bài em đừng hẹn. Em cứ hẹn những em đừng đến nhé. Để lòng buồn anh vào khắp quanh sân, lòng miên man anh đêm bước thầm thầm

0: quá. Dạ đúng rồi, chú hát lần này hay hơn. Chú nhớ lời rồi. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú.
2: Cảm ơn, cảm ơn.
0: Dạ, con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn, một sáng tác của Hồ Dĩ Ấn, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dĩ Ấn được anh bằng phổ nhạc, đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Rồi đời gì thì không thi.
0: Mất vui khi đã vẹn câu thề.
1: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp phải không? Sao cô cười?
0: Em thấy thường là như vậy đó.
1: Phải không?
0: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
1: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết. Nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH.
0: À.
1: Bởi vì thí dụ như mấy cái bài màu tím, mà sắc qua Tigon hay là cái gì đó, nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó. Cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dĩ Ấn thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dĩ Ấn trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp. Cô đừng có nghe lời ông Hồ Dĩ Ấn không nói bậy. nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời anh dặn.
1: Ráng đừng có để cho nó bể.
0: Dạ, dĩ nhiên rồi quý vị. Cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến răng long đầu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an, và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay, hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài Thánh Ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026. Tròn đúng 15 năm tính từ buổi phát sóng đầu tiên cũng vào ngày tháng này năm 2011. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 5481 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trội hơn 6 ngày nếu đem con số 365 ngày nhân cho 15, thưa quý vị. Trở lại trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Ông Đào Minh Quân bị Tòa Cộng sản Việt Nam tuyên án tù chung thân.
2: Hai người bị bắt với cáo buộc tham gia đảng Việt Tân.
1: Nga mở cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu chiến cuộc.
2: Ai đang cho phép tàu trung cộng qua lại eo biển Hormuz?
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó coi chuyên mục Chuyển nước non mình. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kiệt có phần khẳng định ở cuối bài, xin trích: muốn có công lý phải trả lại sự độc lập cho giới luật sư, muốn có niềm tin xã hội phải chấm dứt việc công an hóa ngành tư pháp, nếu không mọi phiên tòa rồi cũng chỉ còn là những sân khấu cũ kỹ của một thời cải cách ruộng đất chưa bao giờ thật sự kết thúc. Dưới chương trình qua chương mục Hoàng An tán dọc tuần này sẽ tản mạn về kế hoạch dẫn dắt dư luận của Cộng sản Việt Nam. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, sự bảo trợ của ông Đào Thái Hiếu tại San Jose, California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời, đi vinh danh ông Cao Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ngày 14 tháng 5, Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn đã tuyên án tù chung thân ông Đào Minh Quân, người đứng đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, với hai tội danh khủng bố và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ông Quân, bà Lisa Phạm, Phạm Anh Đào cũng bị tuyên án tù chung thân và ba người khác là Huỳnh Thị Thấm, Huỳnh Thêm Mi Thấm, Lâm Ái Huệ, Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm, Đào Kim Quang, Francis Andre Sovan, Đào Văn Tiên, cùng mức án 20 năm tù giam. Báo chí Quốc Doanh chỉ nói những người này không có mặt tại phiên tòa và lờ đi chi tiết họ là công dân Mỹ. 18 người khác hiện cư ngụ tại Việt Nam phải chịu các mức án từ 3 đến 14 năm tù. Ngoài ra, các đương sự còn bị áp dụng biện pháp quản thúc từ 2 đến 5 năm sau khi mãn hạn tù. Chiếu theo Điều 109 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 2 tuần lễ, Cộng sản Việt Nam đã mở 2 phiên tòa và tuyên án vắng mặt 6 người Mỹ gốc Việt. Trong số này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người bị kết án 11 năm tù trong phiên tòa diễn ra cách đây 2 tuần, đã phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời chỉ trích Hà Nội theo đuổi chính sách đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào những nhà hoạt động nhân quyền ở hải ngoại.
2: Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 14 tháng 5 cho biết đã bắt tạm giam ông Lê Thành Sơn, 47 tuổi, và ông Nguyễn Thanh Hùng, 45 tuổi, với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Công an cáo buộc hai người này đã liên lạc với đảng Việt Tân, đồng thời nhận tiền từ tổ chức này để hoạt động chống lại nhà nước. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Sơn bị cho là đã tham gia đảng Việt Tân năm 2015, và sau đó kết nối, lôi kéo ông Hùng tham gia vào tháng 9 cùng năm. Công an đưa ra hàng loạt tội trạng như tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội để trao đổi thông tin, nhận chỉ đạo, nhận tiền và liên lạc với các thành viên khác. Tuy nhiên, phía công an không công bố chi tiết về các hành vi bị xem là lật đổ chính quyền hay những bằng chứng công khai về cáo buộc này. Đây là người thứ tư bị bắt chỉ trong vòng 2 ngày qua, cho thấy chính sách cai trị ngày càng tàn bạo dưới thời cựu tướng công an Tô Lâm, người đang kiêm nhiệm 2 chức danh, Chủ tịch nước và Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Hôm thứ Năm, Nga mở đợt tấn công bằng phi cơ không người lái lớn nhất kể từ khi chiến cuộc Ukraine bùng nổ, với hơn 1.560 phi cơ không người lái được phóng trong vòng 2 ngày, nhắm thẳng vào thủ đô Kyiv và nhiều thành phố khác, ít nhất 11 thường dân thiệt mạng. Chỉ trong đêm qua, Mạc Tư Khoa đã phóng hơn 670 phi cơ không người lái và 56 hỏa tiễn. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 652 chiếc phi cơ không người lái và 41 hỏa tiễn. Riêng tại Kyiv, có 5 người thiệt mạng, khoảng 40 người bị thương kể cả 2 trẻ em và hơn 10 người còn mất tích trong đống đổ nát của một chung cư 9 tầng bị sụp hẳn một góc. Tổng thống Zelensky phẫn nộ tuyên bố, đây chắc chắn không phải là hành động của kẻ tin rằng chiến tranh sắp kết thúc. ông kêu gọi các đồng minh tiếp tục yểm trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Trên toàn quốc, 180 cơ sở bị hư hại, trên 50 nhà dân bị tàn phá, điện nước bị cắt tại 11 tỉnh thành, hải cảng Odessa và hệ thống hỏa xa cũng bị tấn công. Ngoại trưởng Ukraine Sibiha nhận định đợt công kích này xảy ra đúng lúc Tổng thống Trump đang công du Bắc Kinh, cho thấy rõ Mạc Thư Khoa không hề muốn chấm dứt chiến tranh và kêu gọi Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng dùng ảnh hưởng của mình để buộc Putin đình chiến.
2: Hãng thông tấn Fa của Iran hôm thứ Năm loan tin, Tehran đã bắt đầu cho phép một số tàu bè Trung Cộng qua lại eo biển Hormuz sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về thể lệ kiểm soát hàng hải của Iran tại thủy lộ huyết mạch này. Theo nguồn tin của Fa, quyết định này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng và Đại sứ Trung Cộng tại Tehran chính thức lên tiếng yêu cầu và Iran đã đồng ý cho phép một số tàu Trung Cộng qua lại trong tinh thần hợp tác giữa hai nước. Tin này được loan ra đúng vào lúc Tổng thống Trump đang công du Bắc Kinh và vừa đồng ý với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng eo biển Hormuz phải được mở lại cho tàu bè tự do qua lại. Sau cuộc không kích hôm 28 tháng 2 của Hoa Kỳ và Do Thái, Iran đã siết chặt quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi 1% lượng dầu khí thế giới phải đi qua. Đáp lại, Hải quân Hoa Kỳ sau đó phong tỏa các hải cảng Iran, khiến cuộc khủng hoảng tại thủy lộ này càng thêm trầm trọng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thực chất Iran trước đó vẫn ngầm cho phép tàu của các nước trung lập, nhất là Trung Cộng qua lại eo biển, miễn là có phối hợp với lực lượng Iran. Sau cuộc không kích hôm 28 tháng 2 của Hoa Kỳ và Do Thái, Iran đã siết chặt quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi có 20% lượng dầu khí trên thế giới phải đi qua. Đáp lại, Hải quân Hoa Kỳ sau đó phong tỏa các hải cảng của Iran, khiến cuộc khủng hoảng tại thủy lộ này lại thêm trầm trọng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thực chất Iran trước đó vẫn ngầm cấp phép cho tàu của các nước trung lập, nhất là Trung Cộng qua lại eo biển, miễn là có phối hợp với lực lượng Iran.
0: Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, luật sư phải là tiếng nói độc lập đứng về phía công lý và quyền con người. Nhưng khi nhà cầm quyền tìm cách biến chức luật sư thành một bộ phận phục vụ quyền lực, thậm chí đưa cả cán bộ công an vào vai trò luật sư công, thì đó không còn là cải cách tư pháp mà là dấu hiệu của một nền công lý bị chính trị hóa. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Luật sư quốc danh và bóng ma đấu tố, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Có những dấu hiệu báo động cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang muốn can thiệp sâu hơn vào định chế luật sư truyền thống, biến nghề luật sư từ một thành phần độc lập của xã hội thành cánh tay nối dài của bộ máy công an trị. Đáng lo ngại hơn cả là ý tưởng hình thành một lực lượng luật sư công gồm cán bộ, công an, viên chức nhà nước, những người chưa từng trải qua nền đào tạo luật học đúng nghĩa nhưng lại được trao quyền tham gia tố tụng và biện hộ dưới danh nghĩa bảo vệ công lý. Nghe đến đây, người ta không khỏi rùng mình nhớ lại những phiên tòa thời cải cách ruộng đất, nơi kết luận đã có sẵn từ trước và luật pháp chỉ là tấm phông sân khấu để hợp thức hóa bản án chính trị. Thời ấy đâu cần luật sư, chỉ cần một đội đấu tố viên thuộc bài là đủ. Một tiếng hô, địa chủ ác bá, có giá trị hơn cả ngàn trang luật. Một cái gật đầu của cán bộ, có sức nặng hơn mọi nguyên tắc tố tụng. Ngày nay, khi nhà cầm quyền nói đến việc xây dựng đội ngũ luật sư công, nhiều người tưởng rằng đó là cải cách hành chính hay mở rộng trợ giúp pháp lý cho dân nghèo. Nhưng nhìn kỹ vào bản chất, người ta sẽ thấy đây không phải cải cách luật pháp mà là sự công an hóa ngành luật. Đáng sợ hơn nữa là xu hướng trao quyền hành chính quá mức cho bộ máy địa phương đối với giới luật sư. Ở một nền pháp trị bình thường, luật sư là thành phần độc lập, không lệ thuộc chính quyền địa phương. Nhưng tại Việt Nam hôm nay, người ta đang chứng kiến nghịch cảnh một ông chủ tịch xã cũng có thể lập biên bản, xử phạt, kiến nghị đình chỉ hay góp phần tước giấy phép hành nghề của luật sư. Thử hỏi còn điều gì phi lý hơn? Một người chưa từng học luật, chưa từng trải qua một phiên tranh tụng đúng nghĩa, lại có quyền sinh sát đối với nghề nghiệp của một luật sư được đào tạo bài bản nhiều năm. Đó không còn là quản lý hành chính, mà là sự xúc phạm đối với tinh thần pháp trị. Ở các quốc gia văn minh, luật sư là một nghề độc lập. Họ có thể chống lại chính quyền trước tòa nếu quyền lợi thân chủ bị xâm phạm. Chính vì thế, luật sư được xem là thành trì bảo vệ công lý và giới hạn quyền lực nhà nước. Một xã hội không có luật sư độc lập là một xã hội mà người dân chỉ còn biết cúi đầu trước quyền lực. Nhưng trong chế độ Cộng sản Việt Nam, luật sư độc lập từ lâu đã bị xem như cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Những luật sư dám bảo vệ người bất đồng chính kiến, dân oan hay tín đồ tôn giáo thường bị sách nhiễu, rút thẻ hành nghề, thậm chí bị bắt giam. Người ta chưa quên các trường hợp Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Võ An Đôn hay Đặng Đình Mạnh. Những con người hành nghề đúng nghĩa luật sư lại bị đối xử như tội phạm. Một luật sư chân chính phải được đào tạo bằng tư duy pháp trị, chứ không phải tư duy còn đảng còn mình. Người học luật phải hiểu nguyên tắc suy đoán vô tội, quyền im lặng và quyền được bảo vệ công bằng trước pháp luật. Nhưng một công an được đào tạo trong môi trường phải phá án bằng mọi giá thì rất khó trở thành người bảo vệ quyền con người đúng nghĩa. Điều nguy hiểm nhất là sự nhập nhằng giữa luật pháp và công cụ cai trị. Khi nhà nước dùng cán bộ để đóng vai luật sư, người dân sẽ không còn phân biệt đâu là người bảo vệ pháp lý, đâu là người thi hành mệnh lệnh chính trị. Và khi luật sư không còn độc lập, phiên tòa chỉ còn là nơi đọc lại kết luận điều tra. Đó chính là mô hình của thời cải cách ruộng đất. Khi ấy, những quan tòa nhân dân nhiều khi không biết luật là gì. Họ chỉ biết lập trường giai cấp. Một người có thể bị kết án tử hình chỉ vì bị quy là thành phần phản động hay địa chủ bóc lột. Hàng vạn người chết oan trong tiếng chống đấu tố và những lời kết án học thuộc lòng. Lịch sử đau thương ấy tưởng đã là bài học để dân tộc tránh lặp lại, nhưng tiếc thay, bóng ma cải cách ruộng đất dường như đang quay trở lại dưới hình thức mới. Công an khoác áo luật sư, cán bộ đóng vai người bảo vệ công lý. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường nói đến nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhưng pháp quyền thật sự không thể đi cùng độc tài. Vì pháp quyền đòi hỏi sự phân lập quyền lực, sự độc lập của tòa án và vai trò phản biện của giới luật sư. Khi đảng đứng trên luật pháp, mọi khẩu hiệu pháp quyền chỉ còn là lớp sơn tuyên truyền. Muốn có công lý, phải trả lại sự độc lập cho giới luật sư. Muốn có niềm tin xã hội, phải chấm dứt việc công an hóa ngành tư pháp. Nếu không, mọi phiên tòa rồi cũng chỉ còn là những sân khấu cũ kỹ của một thời cải cách ruộng đất, chưa bao giờ thật sự kết thúc.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam biết rất rõ rằng người dân Việt ở trong nước cũng như hải ngoại càng ngày càng tỏ ra sáng suốt và thông minh hơn các quan chức trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước rất nhiều. Nhưng họ phải xây dựng một đội ngũ mới gồm những người có khả năng ảnh hưởng quần chúng để làm công cụ tuyên truyền. Cái công cụ ấy dự trù là 1.000 người, ta tạm gọi là nhóm dẫn dắt dư luận, tiếng Anh là influencers. Nhưng tìm được 1.000 người từng bị Đảng Cộng sản đầu độc bằng tuyên truyền và giáo dục trước đây mà sáng suốt và thông minh hơn người dân thì quả là tìm kim đáy biển. Để bàn về vấn đề này, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc đàm luận của
6: nhóm anh em chúng tôi.
7: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Hai anh cho Mỹ Linh hỏi. Vì tuần trước, Mỹ Linh thu âm một bản tin cho đài mà Mỹ Linh không hiểu rõ. Vì nội dung bản tin là nhà nước Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị thành lập một đội ngũ ít nhất là 1.000 người và có thể lên đến 3.000 để mà dẫn dắt dư luận dân chúng. Có phải đây là đội ngũ dư luận viên mới hay không?
8: Chào chị Mỹ Linh,
4: Theo Hướng Dương hiểu thì chị gọi đội ngũ mới này là dư luận viên, tuyên truyền viên hay là tiếng loa phường, gì gì cũng được. Quan trọng là mục đích của chúng, đó là công cụ để bịt miệng người dân, và xa hơn nữa là biến người dân thành đàn cừu mà thôi. Không rõ là anh Thái Hòa có thêm gì để giúp chị Mỹ Linh hiểu rõ hơn không anh?
5: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Thái Hòa đồng ý với câu trả lời của anh Hướng Dương, đúng như anh Hướng Dương nói. Nhưng mục đích của công cụ mới này còn đi xa hơn nhiều, đó là chúng sử dụng khả năng AI, tức là trí thông minh nhân tạo, cộng với những người được dân chúng kính trọng và tin tưởng, phối hợp lại để dẫn dắt người dân làm sao để họ suy nghĩ đúng theo đường lối của Đảng. Đó mới chính là đích đến sau cùng của Đảng đấy.
7: Nói nôm na ra thì Đảng Cộng sản muốn người dân suy nghĩ trong đầu những gì mà Đảng muốn. Mỹ Linh hiểu rằng tư tưởng điều khiển lời nói và hành động của con người. Như vậy thì có nghĩa là trong đầu người dân suy nghĩ tốt về Đảng thì nói ra những điều đúng ý của Đảng thì Đảng mừng. Nhưng mà người dân suy nghĩ xấu về Đảng sẽ nói ra những điều bất lợi thì Đảng lại ghét, thì Đảng lại căm thù, có đúng không?
4: Đúng vậy chị Mỹ Linh. Coi bộ câu chuyện này ly kỳ nha. Đầu óc con người bình thường đâu có giống như cái máy, cứ bấm nút là nó hoạt động theo người điều khiển đâu. Ngay cả AI cũng vậy, nếu không có sẵn dữ liệu trong bộ nhớ, thì nó sẽ cho ra câu trả lời nghèo nàn hay sai lệch đó. Còn con người suy nghĩ còn dựa trên yếu tố tình cảm nữa, AI làm sao có được?
5: Chị Mỹ Linh nói đúng, cho dù Đảng có xấu, có giả dối hay là lừa bịp đến đâu, thì Đảng chỉ muốn người dân nói tốt về Đảng thôi. Vì vậy, họ đang tìm cách lập trình việc ấy ngay trong bộ não của người dân. Muốn vậy, họ phải điều hướng và dẫn dắt dư luận đi cùng hướng với Đảng. Ai đi trật hướng thì coi là kẻ phản động. Lúc đó họ sẽ sử dụng công an, nhà tù để trừng trị. Đơn giản như thế thôi. Nhưng họ muốn là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Đúng như anh Hướng Dương nói, đầu óc con người đâu có giống như cái máy, nên họ mới phải tạo ra dư luận tốt từ những người có ảnh hưởng cao, giống như cây cối của cánh rừng ngả theo hướng gió ấy mà.
7: Thí dụ như về cây cối cánh rừng ngả theo hướng gió thì rất dễ hiểu. Nhưng mà hai anh cũng đừng quên rằng, dù bị gió đánh rạp cả cánh rừng về một hướng, nhưng mà vì khả năng sinh tồn của cây cỏ, chồi non và hạt giống nảy mầm vẫn vươn dậy và đứng thẳng đấy, huống chi là con người. Hai anh thấy nè, Đảng Cộng sản nó đã ra đời hơn cả trăm năm rồi, nhưng mà bản chất của chúng vẫn là dối trá, phi nhân tính và gian ác. Cho nên á, ngay từ đầu chúng đã tuyên truyền láo khoét nhằm che đậy bản chất xấu xa của chúng. Vì vậy mà hiện nay chúng nắm giữ tất cả các hệ thống thông tin gồm truyền thanh nè, truyền hình, sách báo in, sách báo điện tử, dư luận viên, trang mạng xã hội, âm nhạc, thơ văn, vân vân. Tất tần tật chỉ để phục vụ cho mục đích là đánh bóng bộ mặt nhờ nhớp của Đảng. Có đúng vậy không hai anh?
4: Rất chính xác. Chúng đã làm và người dân cũng đã thấy rất rõ bộ mặt thật nhơ nhớp ấy. Chắc chắn chúng cũng biết như thế, nên mới phải tìm thêm các phương thế khác, hầu duy trì vị trí độc tôn của Đảng. Thái độ im lặng của người dân chưa hẳn là khuất phục đâu, mà đó là sự nung nấu, tôi luyện cho một sức mạnh tiềm ẩn. Khi đúng lúc, sức mạnh ấy sẽ bùng nổ như bom nguyên tử, chứ chẳng chơi đâu. Chỉ cần nhìn lại những vụ tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong Đảng và những vụ tham nhũng đình đám trong mấy năm vừa qua, đủ biết trong nội bộ của chúng cũng chẳng thuận thảo gì đâu. Tất cả chỉ vì quyền lợi phe nhóm và cá nhân đó thôi.
5: Những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm chẳng qua là rập khuôn theo y như Đảng Cộng sản đàn anh Tàu Cộng đấy. Chính Tập Cận Bình đang ngồi trên cột đỉnh quyền lực với một đít nhiều ghế từ năm 2012, thì hiện nay Tô Lâm cũng đang cố noi gương bắt chước ông Tập. Hàng chục năm trước, ông Tập cũng đã mở chiến dịch đả hổ đập ruồi nhằm loại bỏ hết đối thủ, rồi xây dựng một đội ngũ tuyệt đối trung thành chung quanh ông ta. Thì Tô Lâm hiện nay cũng tập tành bắt chước y như vậy. Khối người tưởng chừng quyền lực của Tập kiên cố như thép nung ấy sẽ vững bền mãi, có người đâu hiện nay đang có nguy cơ tan chảy và sụp đổ. Điều ấy cũng có thể lôi kéo luôn cả Đảng Cộng sản Tàu sụp đổ theo. Mong rằng như vậy để mấy đảng chư hầu đàn em như Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ sụp theo luôn.
4: Chắc chắn là như vậy. Cứ nhìn vào phản ứng tiêu cực của người dân khi họ đi tìm những nguồn tin ngoài luồng thì đủ biết người dân khôn hơn đảng rất nhiều rồi.
5: Theo Thái Hòa, đảng Cộng sản có thể nhất thời kiểm soát được dư luận có lợi cho đảng, nhưng dần dà những điểm xấu xa bị ổi dối trá từ bản chất của đảng không sao giấu giếm mãi được, sớm muộn cũng phải lộ hết ra. Chúng có muốn sửa chữa cũng không sao sửa chữa được nữa. Còn thành phần gọi là ảnh hưởng viên chẳng biết chừng lại có thể trở thành thế lực phản biện viên chống lại đảng. Tại sao? Tại vì ngoại trừ những kẻ ngu ngốc ra, những ai có đầu óc bình thường thì khuynh hướng khao khát chân lý, tìm kiếm sự thật vẫn là nhu cầu cao nhất của con người mà.
7: Mỹ Linh hoàn toàn đồng ý với anh Thái Hoài về điểm này. Ai cũng muốn biết sự thật cả. Nhưng mà Cộng sản là tổ sư dối trá lừa lọc thì có nói gì, làm gì thì cũng chẳng ai tin đâu.
4: Như vậy câu hỏi của chị Mỹ Linh đã được sáng tỏ chưa này?
7: Dạ rất sáng tỏ rồi, cảm ơn hai anh rất là nhiều.
5: Thôi, chúng ta tạm dừng ở đây, ai có vấn đề gì thì lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp nhé. Kính chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp lại lần sau.

0: từ ngày nắm quyền lãnh đạo toàn bộ đất nước, ông Tô Lâm luôn hô hào sẽ đưa đất nước tiến vào một kỷ nguyên mới. Thế nhưng nay thì dân chúng Việt Nam đã thấy rõ thực chất của cái gọi là kỷ nguyên mới này. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Kỷ nguyên định hướng dư luận xã hội, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, các chế độ cộng sản duy trì quyền lực bằng công an, quân đội, tuyên truyền và kiểm duyệt báo chí. Nhưng bước sang thời đại trí tuệ nhân tạo, phương thức cai trị đó đang được đổi khác rất nhanh. Nay không còn chỉ là việc chặn các bài báo hay bắt vài người bất đồng chính kiến. Điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực đạt tới là kiểm soát nhận thức xã hội bằng trí tuệ nhân tạo, AI, và bằng hệ thống an ninh mạng, đặc biệt là vận dụng những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường được gọi là các influencers. Theo tài liệu nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam do Reuters công bố ngày 8 tháng 5 năm 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng mạng lưới gồm 1.000 influencers và 5.000 chuyên viên AI để định hướng dư luận, tạo miễn nhiễm tư tưởng cho xã hội. Tài liệu này cũng đề ra mục tiêu là đến năm 2030, sẽ có tới 80% nội dung tiếng Việt trên mạng phải mang tính tích cực, theo tiêu chuẩn của Đảng. Đồng thời, AI cũng sẽ được dùng để phát hiện và gỡ bỏ những nội dung bị xem là sai định hướng trong vòng 24 giờ. Trước đó không lâu, báo Vietnamnet đã nhấn mạnh rằng nhân lực an ninh mạng là lớp phòng thủ cuối, giúp hệ thống vận hành an toàn và trơn tru. Điều đó cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang xem không gian mạng như một mặt trận an ninh quốc gia, nơi mọi luồng thông tin phải bị giám sát. Khi đặt hai nguồn tin này cạnh nhau, người ta thấy rất rõ, mục tiêu của chế độ hiện nay không còn chỉ là kiểm soát hành động của dân chúng, mà là kiểm soát luôn suy nghĩ của họ. Ngày trước, tuyên truyền Cộng sản chủ yếu dựa vào loa phường, báo đảng và những buổi học tập chính trị khô khan, người dân có thể nghe mà không tin. Nhưng AI ngày nay khác hẳn. Nó có thể nghiên cứu thói quen từng cá nhân, biết giới trẻ thích TikTok, giới trung niên thích YouTube, biết loại ngôn ngữ nào dễ gây xúc động và đề tài nào dễ tác động đám đông. Nói cách khác, AI cho phép biến tuyên truyền thành một hình thức cá nhân hóa. Mỗi người sẽ được bơm một loại thông tin khác nhau, nhưng đều dẫn tới cùng một mục tiêu, làm cho họ tin rằng Đảng là lực lượng duy nhất có thể lãnh đạo đất nước. Đó chính là lối điều khiển nhận thức quần chúng bằng kỹ thuật điện toán của thời đại mới. Điều đáng lo hơn nữa là chế độ Cộng sản Việt Nam đang học theo mô hình của Trung Cộng. Reuters cho biết giới chức Việt Nam muốn dùng influencer, podcast và video ngắn để truyền bá thông điệp chính trị. Đây là chiến lược rập khuôn theo Bắc Kinh. Thay vì dùng cán bộ tuyên huấn cứng nhắc, họ sử dụng những gương mặt trẻ trung nổi tiếng trên mạng, nói năng gần gũi như lồng vào đó các thông điệp có lợi cho chế độ. Nguy hiểm của phương pháp này là người xem nhiều khi không còn phân biệt đâu là giải trí, đâu là tuyên truyền chính trị. Một video du lịch, một clip ca nhạc hay một đoạn tâm tình đời sống đều có thể trở thành công cụ định hướng dư luận. Các nghiên cứu quốc tế gần đây cũng cảnh báo xu hướng đó. Một số nghiên cứu cho thấy AI giúp các chế độ tuyên truyền hiệu quả hơn nhiều lần bằng cách tạo ra cảm giác đồng thuận xã hội giả tạo. Một nghiên cứu khác về TikTok cho thấy influencer thân Bắc Kinh có thể ảnh hưởng dư luận mạnh hơn cả truyền thông nhà nước tại Trung Cộng. Đó chính là điều Cộng sản Việt Nam đang muốn đạt tới. Khi AI phối hợp với hệ thống an ninh mạng, xã hội sẽ bước vào trạng thái bị giám sát liên tục. Mỗi bài viết, mỗi bình luận, mỗi cú nhấn like đều có thể bị ghi vào sổ đen. Không cần bắt giam hàng loạt như trước đây, chế độ vẫn có thể tạo áp lực vô hình lên từng cá nhân. Và một xã hội bị giám sát thường xuyên sẽ dần tự kiểm duyệt chính mình. Người dân sẽ không dám nói thật vì sợ bị đánh dấu. Nhà báo sẽ né đề tài nhạy cảm. Giáo sư sẽ tránh phát biểu trái chiều. Giới trẻ sẽ học cách nói theo, định hướng để được yên thân trên mạng xã hội. Nguy hiểm nhất là khi con người quen sống trong sợ hãi, thì họ dần dần mất khả năng phản biện. Và một dân tộc mất khả năng phản biện thì cũng mất luôn sức sống sáng tạo. Cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ điều đó. Vì thế, không chỉ đầu tư vào công nghệ mà còn xây dựng cả một tầng lớp chiến sĩ không gian mạng. Những nhóm chữ như an ninh mạng, định hướng dư luận, miễn nhiễm tư tưởng, thật ra đều nhằm bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh không có chế độ nào kiểm soát được tư tưởng con người mãi mãi. Liên Xô từng có quần máy tuyên truyền khổng lồ. Đông Đức từng có mật vụ Stasi. Trung Cộng hôm nay có vạn lý tường lửa và bộ máy AI đổ sộ. Và Cộng sản Việt Nam cũng đang học đòi theo chân đàn anh phương Bắc. Tuy nhiên, càng kiểm soát chặt, xã hội càng sinh ra giả dối và niềm tin ngày càng suy kiệt. Và nếu AI được dùng để bẻ cong sự thật, thì không sớm thì muộn, cũng chính AI sẽ giúp để phơi bày bộ mặt thật của các chế độ độc tài, phản dân hại nước. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đến đáp lời sông núi nhớ đến ông Cao Văn Dũng, sinh năm 1968, bị bắt ngày 9 tháng 6 năm 2011 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt là bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thị Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6, 15. Xin được ân cần chào kính hai anh một khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thị Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, muốn tìm hiểu thêm, muốn tham gia vào tiết mục này, góp ý vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo luận để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu cho tiết mục này ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump và đoàn công du Bắc Kinh đã rời đất nước Hoa Lục vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày giờ địa phương và bây giờ đang trên đường trở lại Hoa Kỳ. Chuyến đi lịch sử lần thứ nhì trong nhiệm kỳ nhì đã chứng tỏ Tổng thống Trump đã học được rất nhiều lần này. Sau khi được cử tri tiến cử ông vào vị trí Tổng thống 47 tháng 11 năm 24, Tổng thống Trump và nghị trình dày đặc những thứ mà ông muốn thực hiện trong chuyến đi 2 ngày tại Bắc Kinh. Những nghị trình duyên nợ giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Hoa Lục, những duyên nợ giữa hai lãnh tụ siêu cường Tập Cận Bình và Donald John Trump, và những duyên nợ của thời điểm then chốt Mỹ và Do Thái đánh Iran. So với chuyến đi vỡ lòng vào nhiệm kỳ đầu năm 2017, thì lần này chuyến đi là một thể hiện của vẻ vang, thành đạt, đầy ý nghĩa. Về mặt business, tức là những thứ như kinh tế, mậu dịch, thương mại hàng hóa, v.v., Tổng thống Trump đã đạt được hầu hết những gì ông muốn. Và các cơ sở doanh nghiệp của Mỹ cũng vậy. Thứ nhất, đầu danh sách là từ 150 đến 200 phản lực cơ Boeing trong tổng số 500. Với tiềm năng là con số này sẽ tăng lên 750 trong nhiều thập niên trước mặt, nếu mọi chuyện đều suôn sẻ và êm ái. Thứ hai là danh sách của các khế ước giao hàng chip điện tử AI M200 của đại công ty NVIDIA đến với 10 đại công ty Trung Quốc chuyên trị về AI, mà tích sản lên tới 30 tỷ đô la. Thứ ba, phần còn lại là những hàng hóa quan yếu đối với kinh tế xã hội Mỹ như sữa đậu nành, đất thiêm, thiết bị phi cơ, hàng nông phẩm, cũng như việc hạn chế độc dược fentanyl. Đó là mặt nổi trong những gì mà người ta cân đo đong đếm được trong 2 ngày công tác. Về khía cạnh nhân quyền, dù Tổng thống Trump có to nhỏ ít nhiều với ông Tập, nhưng ông Trump xem ra không thành đạt một tí nào. Đó là việc giải cứu những nhà đối kháng, ví dụ như tỷ phú truyền thông Jimmy Lai, ví dụ như vợ chồng nhà truyền giáo Cao Quan Phu và phu nhân là Giang Phu, bác sĩ Lúc Âu Nguyên Nhĩ Kishan Abbas, và mục sư tên là Jin Miu. Về vấn đề Đài Loan, chủ đề vô cùng gây cấn, nhạy cảm và tế nhị, thì Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông chưa quyết định gì về việc tiến hành buôn bán hàng quân sự đối với Đài Loan mà chính phủ lưỡng đảng của ông đã chấp nhận

trời này, thì có thể nó là biểu tượng của một sự chống đối ra mặt, không thể nào chấp nhận được đối với Hòa Lục. Thứ ba, về mặt chiến tranh xâm lược Đài Loan, ông Trump lên tiếng rằng sẽ khó mà nó xảy ra, vì thực sự thì mọi phe mọi phía đều rất là sợ hãi chiến tranh. Nhắc lại Đài Loan là một vấn đề vô cùng phức tạp, dễ dẫn tới cái kết luận nguy hại. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết vị trí của Mỹ từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi. Hoa Lộc cứ nhắc đi nhắc lại cái tầm nhìn và dọa dẫm của họ, trong khi chính phủ Mỹ chỉ có đưa ra cái vị trí của Mỹ là từ bao nhiêu lâu nay không hề thay đổi vấn đề Đài Loan. Và mỗi lần mà Bắc Kinh muốn gây khó cho Hoa Kỳ, thường thường họ lặp lại những cái gì mà Hoa Kỳ không mấy đồng ý. Ngoại trưởng Rubio kết luận rằng gây hấn quân sự đối với Đài Loan là một việc Trung Quốc không nên làm. Chính phủ Mỹ đã giữ gìn chính sách hồ đồ chiến lược, tức là strategic ambiguity, đối với vấn đề Đài Loan từ xưa đến nay. Không chính thức có ngoại giao cấp đại sứ, nhưng Hoa Kỳ không ngừng nghỉ cung cấp phương tiện quân sự cho Đài Loan tự vệ. Và tất cả những chuyện này đã có từ mấy chục năm nay, không hề thay đổi. Hoa Tập có trình bày về việc Đài Loan ngay trong phần diễn văn chào đón của ông ngày đầu tiên, như là một thông điệp dàn mặt rằng Mỹ phải cẩn trọng, cân nhắc cho những việc họ làm liên quan đến vấn đề Đài Loan. Hoa Tập không đưa ra chi tiết, nhưng giới quan sát viên quốc tế cho rằng cái ý niệm những giới hạn ổn định chiến lược mới, the new strategic stability limit, xem ra là để ngăn ngừa cái thực trạng đã từng có ngàn năm qua, đó là cái bẫy sập Thucydides. Nó gọi là Thucydides trap. Theo cổ sử của Hy Lạp, thì sự kéo dài không giới hạn những va chạm giữa hai thế lực, một thế lực đang từ từ vươn lên để cạnh tranh với thế lực đang muốn đứng đầu, dần dà sẽ dẫn nhau tới chiến tranh. Sự kiện đại quân Athens đánh quân Spartan trong cổ sử Hy Lạp là một điển hình. Ở trong 500 năm qua mới đây, đã 20 lần cái bẫy sập Thucydides đã xảy ra, trong đó có 16 lần vùi dập nhau bằng chiến tranh thảm khốc. Chỉ có 4 lần là xuyên qua chiến tranh lạnh, dẫn tới cái mà người ta gọi là détente. Về vấn đề Iran, trước khi đi Bắc Kinh, Tổng thống Trump dõng dạc lên tiếng ông không cần sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nhưng trong lần này, chính Tập Cận Bình lại đưa ra cái khái quát rằng ông có thể giúp. Tức là ông Tập Cận Bình tình nguyện giúp mà không có sự yêu cầu của Tổng thống Trump. Và hai người đã nhỏ to nói chuyện, bàn thảo với Iran. Thứ nhất là Trung Quốc sẽ không giao dịch hàng hóa quân sự với Iran. Thứ hai là Trung Quốc đồng ý với Mỹ là Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ ba, Trung Quốc có thể giúp đỡ thông thương dòng chảy ra và vào vịnh eo biển Hormuz. Và thứ tư, Trung Quốc tiếp tục mua dầu cạn của Iran. Và như thế, họ tập sẽ góp tay trong bài toán Iran cùng với Mỹ giải tỏa áp suất từ vùng Trung Đông. Thì mới nhất ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, lên tiếng rằng Iran sẽ tiếp tục công trình đàm phán với

0: Mỹ với sự tiếp tay của Trung Quốc. Ông này lên tiếng trong nghị hội BRICS là cái tên của một số quốc gia đang họp tại Tân Delhi, Ấn Độ ngay ngày hôm nay. Ngoại trưởng Arachi nói rằng chúng tôi vừa được thông báo là Mỹ sẽ sẵn sàng tiếp tục nói chuyện trở lại. Ngoại trưởng Arachi nói tiếp với liên quan tốt đẹp với Trung Quốc. Chúng tôi theo đuổi đàm phán với Mỹ qua sự tiếp tay của Trung Quốc. Và Pakistan là quốc gia cốt cán giúp đỡ chúng tôi trong việc này. Chúng tôi đang chờ tin mới này của họ. Tất cả là chỉ vì Mỹ có hành kiểm bất tin tưởng chúng tôi. Như vậy, đã có giao hưởng giữa Trung Quốc và Iran. Như vậy, đã có giao hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ rằng giao kết đàm phán giữa hai bên phải được tiếp tục. Người ta không biết nó sẽ tiếp tục bao giờ, nó ở đâu. Mọi người đang hướng nhìn về Islamabad, nơi nhóm họp nhiều lần ở Pakistan. Vâng, đó là ba phần cập nhật quan trọng. Chuyến đi của Tổng thống Trump, vấn đề Đài Loan trong mô thức mới, trong mô thức người ta gọi là chính sách. Đồng thuận chiến lược thứ hai, và tin mới nhất là vấn đề Iran. Xin cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Tình hình về cái chuyến đi lần này của ông Trump, theo như ông tuyên bố là đạt được khá nhiều những cái tin vui, đặc biệt là những cái ký kết về vấn đề thương mại mà các chủ nhân của các đại công ty đi theo cũng đã đạt được. Nhưng mà đầu tiên chúng ta trở lại cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được, câu hỏi nó liên quan đến cái việc cuộc chiến tại Iran cũng như về vấn đề dịch bệnh. Dịch bệnh thì ngày hôm qua chúng tôi có trả lời sơ qua về hantavirus, nhưng mà vì khán giả này có lẽ theo dõi tin tức thấy có vẻ hơi lo, cho nên đặt câu hỏi rằng liệu dịch bệnh của con vi trùng hantavirus nó có lan nhanh hay không. Bởi vì mấy ngày trước tôi chỉ nghe có mười mấy người, bây giờ đã lên trên 40 người đang bị theo dõi rồi. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì bổ sung cho cái câu hỏi này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi xin cập nhật về cái vấn đề cái tin mà liên quan đến virus, hantavirus á. Thì hiện nay những người mà đi trên chiếc du thuyền đó đều được chẩn đoán và được điều trị và cách ly của họ để mà theo dõi trong một thời gian. Đó là cái những tin tức, nhưng mà nó không có cái sự khuynh hướng là lây thêm, tại vì đó là những cái tin tức mà của là cơ quan về vấn đề mà phòng dịch bệnh đã tuyên bố ngày hôm nay. Quả thật thì đây là cái virus mà như chúng tôi cũng đã trình bày hai ngày trước đây, là virus này đã lây từ bệnh của những con gọi là con chuột đó mà thôi, chứ nó không phải lan rộng như cái kiểu kia. Nhưng mà dù sao đó thì các cái cơ quan về vấn đề mà kiểm dịch về bệnh của Hoa Kỳ cũng rất là lưu tâm và muốn cho những người đi du thuyền và có tiếp xúc với bệnh nhân được cách ly với nhau để mà tránh sự lây bệnh. Đó là những cái cập nhật ngay bây giờ, chứ không có nghĩa rằng chính phủ Hoa Kỳ nói rằng không có dịch bệnh, nhưng mà nó có mức độ trầm trọng so với virus khác thì nó lại không có cao. Xin trả lời bên Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nói tóm lại thì quý vị cũng đừng có lo lắng nhiều quá về cái dịch bệnh này. Ngày xưa COVID-19 nó nguy hiểm, nó dễ lan tràn, nó dễ lây nhanh. Rồi thêm một cái lý do là những cái người bị bệnh từ bên phía Trung Quốc họ tràn lan ở đất Mỹ, cho nên nó mới xảy ra cái thảm cảnh như vậy. Chứ còn bây giờ mọi việc đã được phát hiện ra và đã được ngăn chặn từ trong trứng nước, thì cái chuyện mà nó lan tràn, nó trở thành đại dịch thì không thể nào xảy ra đâu. chỉ có là người ta bổ sung thêm những người mà người ta nghi ngờ. Thí dụ một người đó đi về rồi đã tiếp xúc với người nào nữa, thì người ta sẽ hay ngăn ngừa chặn từ cái nút chặn đó, để bảo đảm rằng là không có cái tình trạng lây lan xảy ra. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà Đảng Dân Chủ hiện giờ đang tiếp tục không ngừng làm khó ông Trump trong cái việc cuộc chiến tại Iran. Thì mới đây có một cái cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, cái điều mà làm cho người ta cảm thấy hơi lo đó là cái tỷ số nó bằng nhau. Mặc dù là không biết cái lý do vì sao mà có những phiếu trống hoặc là những cái phiếu không bỏ, tức là cái tỷ số được biết là 212/212. Đây là cái con số phải nói rằng sát nút bằng nhau. Nhưng mà cái việc mà Đảng Dân Chủ muốn làm khó, nói rằng ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến ở tại Iran, nó sẽ làm cho trở ngại trong những cái thời gian cuối cùng mà ông muốn chấm dứt cái cuộc chiến ở đây. Cuộc chiến Iran có thể nó sẽ còn phải cần thêm một cái thời gian nữa để nó kết thúc. Chứ nếu hiện giờ ngưng ngang bây giờ, vẫn có cái lý do tuyên bố chiến thắng, nhưng mà chiến thắng này nó không có như ông Trump mong muốn. Thì thưa anh Dân, trở lại với Hạ viện Hoa Kỳ, thì tại sao cái túc số nó lại gần như là ngang ngửa như vậy? Và tại sao có những dân biểu của Đảng Cộng Hòa lại nghiêng về phía Đảng Dân Chủ cho cái vấn đề đề nghị làm khó ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran, thưa anh Dân?
0: Đây là lần thứ năm của Hạ viện họ thất bại, mặc dù cái số phiếu là 212/212. Và đây là lần thứ sáu Thượng viện cũng đã thất bại về việc bỏ phiếu ngăn cản ép buộc ông Trump phải xuyên qua Quốc hội nếu ông này tiếp tục đeo đuổi cuộc chiến tranh. Ở đây có hai chuyện chúng ta cần phải nói về lý. Cuộc chiến tranh bắt đầu từ cuối tháng 2 ngày 28, rồi tới ngày 8 tháng 4 nó chuyển thành dừng chiến đối với Iran, coi như đã xong. Bộ Ngoại giao và mỗi các đài nói rằng chiến dịch Operation Epic Fury đó, mà do Thái và Mỹ đánh Iran đó, coi như đã chấm dứt. Nó chấm dứt đúng một cái ngày theo quy ước là 60 ngày. Và do đó ông Trump cũng không có bị ràng buộc gì về vấn đề phải xin phép quốc hội tiếp tục, tại vì ông không muốn tiếp tục. Và ngay cái giả thuyết thứ hai, nếu ông muốn trở lại cuộc chiến tranh, ông cũng không cần phải xin phép quốc hội. Với 6-7 lần Thượng viện thất bại, lần này lần thứ 5 Hạ viện thất bại, thì nói một cái khác là quốc hội đâu có quyền gì để hành tội ông. Mà cầu từ xưa đến nay đấy, cái mà xin phép quốc hội từ hành pháp để đeo đuổi một cuộc chiến tranh đó, nó là một cái gì đó, nó không được tôn trọng. Mà chẳng có ai từ xưa đến nay làm chuyện đó cả. Cho nên với cái chỉ số 212/212 mà Hạ viện liên bang theo con đường của Thượng viện liên bang tiếp tục thất bại vì họ không đủ phiếu, không đủ túc số để dùng cái quyền lực chiến tranh, cái luật liên quan đến quyền lực chiến tranh năm 1973 thì phải, để ngăn cản ông Trump tiếp tục nếu Đảng Dân Chủ sợ rằng ông ấy sẽ trở lại chiến tranh. Ở đây là những chủ đang làm hai chuyện vô bổ. Chuyện thứ nhất là ông Trump đã ông tuyên bố cái chiến tranh không còn nữa. Mà từ mặt quân sự đó bây giờ nó đổi thành áp lực kinh tế và áp lực về năng lượng xuyên qua eo biển Hormuz. Và không có lý do gì đó. Ngay cả nếu trường hợp ông Trump ông muốn ông phải xin phép quốc hội cả. Tại vì từ xưa đến nay đó, chả có ai làm chuyện đó. Cho nên cái chuyện áp lực này nó đối với giới làm luật nó cần thiết, tại vì họ vẫn tin tưởng là sau 60 ngày đó thì giới hành pháp muốn tiếp tục cuộc chiến tranh thì phải thông qua họ, ít ra là phải ngồi nói chuyện. Mà quốc hội cho rằng ngồi nói chuyện đó là xin phép. Ông Trump mà nghe cái chữ xin phép quốc hội đó là ông khó chịu lắm. Thành thử ra thêm một lần nữa người ta thấy rằng quốc hội lưỡng viện từ thượng viện đến hạ viện vẫn chưa đủ túc số để hành hạ ông Trump về cái mà họ muốn nói rằng chúng tôi bắt buộc hành pháp đương thời phải đi theo quy định của luật liên quan đến uy quyền chiến tranh năm 1973. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề xã hội. Một số các tổ chức bảo vệ trẻ em và những người dân trước đây có lên tiếng phản đối về việc sử dụng cần sa. Không biết những tiểu bang khác như thế nào, nhưng California lại cho phép bán cần sa. Theo các anh nghĩ việc này chỉ riêng California hay là những tiểu bang khác cũng có quyền làm việc này? Và làm việc này nó có đúng hay không? Nếu sai, tại sao California lại làm như vậy? Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
2: Đây là cái vấn đề mà gọi là cho bán cần sa, nhưng mà nó có cái quy định không phải là bán cần sa cho trẻ em đâu, mà dùng cần sa như là một cách mà trị liệu và đã là chính thức dùng cho phía người dân bên ngoài là phải mua, nhưng mà phải đạt được một số những các tiêu chuẩn ràng buộc, đó là không có phải là trẻ vị thành niên mà để mua cần sa được. Cuộc cần sa dưới cái gì, cái hình thức đó là về vấn đề hút, và thứ hai nữa là chế biến thành nước để mà pha để mà uống, vân vân. Thì đây là nó đã được cái sự chấp thuận từ phía của quốc hội rồi và cũng đã được phổ biến, cho nên những cái nơi cơ sở mà bán cần sa được kiểm soát rất là chặt chẽ đúng theo cái quy định, nếu không thì sẽ bị đóng cửa, sẽ bị phạt rất là nặng. Rồi đó là về vấn đề luật pháp. Rồi cần sa này á, chúng ta phải hiểu đó là nếu trường hợp mà cho phép và để kiểm soát và đã có một cái quy định là một cái sự an toàn gọi là khá hơn, tức là cái ngăn cấm để rồi người ta lén lút người ta bán hoặc là để cho người khác dùng, đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai là ví dụ như là cái giới hạn của cái việc mà mua cần sa hợp pháp, ví dụ như là trên 21 tuổi, rồi sau đó là chính người đã mua, rồi sau đó lại lơ là để mà không có kiểm soát và để cho những cái người vị thành niên hay là những người trẻ để mà lấy những người hút mua cần sa đó. Thì chính cái người mà gọi là không có kiểm soát, tức là mua mà dễ bừa bãi, thì ví dụ như là cha mẹ mua để mà xài, để mà trị bệnh cho mình về cái vấn đề mà tâm thần hoặc là về vấn đề mà làm giảm đau, vân vân. Này mà để cho con cái của mình mà nó dùng đó, thì cha mẹ chịu trách nhiệm, đó là sự liên đới của cái vấn đề về cần sa. Rồi cái câu hỏi thứ hai là như cần sa này có phổ biến của những tiểu bang khác hay không? Cái chuyện này đó là tôi cũng được biết do có là một số tiểu bang cũng có những cái quy định để mà làm công việc này, nhưng mà không phải tất cả các tiểu bang đều có công việc này hết. Đặc biệt đó là tiểu bang California thì đã cho bán về vấn đề về tinh luyện hoặc là những cần sa này cho có một cái giới hạn về kiểm soát chặt chẽ và phải tuân thủ theo những cái quy định nghiêm ngặt để tránh cái sự lợi dụng. Đó là câu trả lời của tôi câu hỏi này của tôi Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Xin lỗi anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại với anh Hoàng Thế Dân qua một cái câu hỏi nó liên quan đến đất nước Cuba và một câu hỏi kế nó liên quan đến cuộc chạy đua vào ghế thống đốc. Cái câu hỏi nó liên quan đến Cuba là liên quan đến cái chuyến đi của ông Trùm, lãnh đạo tình báo CIA, sang Cuba. Xin cho biết mục đích về chuyến đi này của ông lãnh đạo CIA. Hiện giờ, Cuba vẫn luôn mắng chửi Hoa Kỳ về việc làm cho họ gặp khó khăn. Thì lần này, chuyến đi này của ông Trùm CIA nhằm mục đích gì? Và Vâng, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, xin cập nhật về vấn đề điểm số của các ứng viên cho ghế thống đốc có gì thay đổi hay không? Các ứng viên Cộng hòa có còn bị tiếp tục đẩy xuống dưới nữa hay không? À, vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Cái thăm dò thì chỉ có thêm một thăm dò mới nhất. Nó không có tạo sự thay đổi về thứ bậc một cách đáng chú ý. Vai trò của bà cựu dân biểu Orange County Katie Porter bây giờ bà ấy ngóc lên, tức là đảng Dân Chủ, như ngày hôm qua chúng tôi đưa ra quan niệm rằng đảng Dân Chủ đó đang làm một cái việc làm hết sức là thần thánh, đóng ngoặc mở ngoặc. Họ đem con gà có để thay đổi cái ý điểm rằng coi chừng cử tri phải bầu hai người đảng Cộng Hòa đi vào chung cuộc lắm. Mà cái chuyện đó đó thì trong tuần qua nó không còn nữa. Thì mới nhất là bà Katie Porter đó, bà đứng hàng tư, tức là không có gì thay đổi cả. Cộng Hòa không còn đứng nhất nữa, mà đứng nhất bây giờ đó là hai người, Devia Becerra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước đây, cũng như là Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân lương thời Tổng thống Joe Biden. Thứ nhì nó là ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa. Thứ ba là chọc phú Tom Steyer. Và thứ tư là bà Katie Porter. Như vậy là nhân vật Cộng Hòa đã từng đứng nhì 7-8 tuần lễ liên tiếp với đồng đảng Cộng Hòa, bây giờ đó lọt sổ xuống khá xa tới hàng năm hẳn. Ông Matt Mahan của thị trưởng San Jose vẫn đứng hàng 6. Thị trưởng thành phố LA đã đứng hàng 7. Như vậy, không có gì bứt phá cả. Tức là tới ngày 2 tháng 6 này, tùy theo con số 20% cử tri độc lập bỏ phiếu ra sao đó, thì cái vị trí đứng nhất đứng nhì nó có thể là bất cứ ai, là một Cộng Hòa và một Dân Chủ, là hai Dân Chủ, nó có thể là bất cứ cái mô thức nào. Tại vì biến chuyển này đó là biến chuyển vô cùng quan trọng đối với đảng Dân Chủ. Đảng này không muốn mất cái vị trí thống đốc tiểu bang California vào tay đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng. Cảm ơn anh Dân. Riêng về câu hỏi về chuyến đi của ông chỉ huy trưởng của CIA đến Cuba là nhằm mục đích gì thưa anh Dân?
0: Mục đích của ông giám đốc cơ quan tình báo trung ương đó là để biết coi cái bức ảnh tình báo tổng quát, cái ý thức hệ của đất nước Cuba và thăm dò trong ngoài các lực lượng quân dân nổi dậy nó ra làm sao và sức mạnh đàn áp như thế nào. Ông cũng tới đây để thăm dò có thực sự đó là người Cuba đã bị ảnh hưởng nặng nề về vấn đề cúp điện là vì họ thiếu năng lượng hay không. Thiếu năng lượng thì không có rồi, cho nên cái chuyện đó nó trở thành hàng thứ yếu. Nhưng mà cái quan sát của ông đó là làm thế nào để dọn bãi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, họ một cái tay lớn hơn vô chính trình ở Cuba. Tức là có thể giải quyết bằng hòa bình, bằng thương thảo, bằng chia sẻ trách nhiệm, hay là giải quyết nó bằng một tình trạng giống như đầu năm vừa qua, một cuộc hành quân long trời lở đất. Vô nơi cư ngụ của nhà độc tài Nicolas Maduro và cứ bức bách nhân vật này và người vợ về giam tại nhà tù ở New York. Cái giải pháp đó, đó chúng tôi e rằng nó vô cùng khó làm. Tại vì gây hấn bằng quân sự với Cuba lúc này đó là chuyện không nên. Họ có thể có một số những cái vi phạm nhân quyền. Vi phạm nhân quyền thì nước nào ở trên thế giới này chả có. Anh chỉ là không lý do gì lấy cái lý do nhân quyền đó để mà đổ bộ quân cái kiểu như là ngày ba dạng ba dạng đêm khuya mùng hai dạng ba tháng riêng năm nay về vấn đề bắt cóc vợ chồng Maduro. Còn chuyến đi này là nó ớm ờ lắm, nó không có một cái mục tiêu rõ ràng. Đó là quan sát của chúng tôi về ba điểm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái chuyến đi Trung Quốc của ông Trump và phái đoàn. Riêng về lĩnh vực hợp tác thương mại và kinh tế xem ra cũng đạt được một số những cái điều đáng kể. Nhưng mà cái điểm chính của cái chuyến đi này là vấn đề thuế quan thì không nghe nhắc đến. Thuế quan vẫn có thể nó thay đổi theo từng lúc, từng thời và tùy theo cái hành động của mỗi bên. Vấn đề chính yếu thứ hai là cái chuyện cuộc chiến ở tại Iran hiện giờ dường như ông Tập, ông ấy cũng không muốn dính dáng vào nhiều. Ông ấy ở vào cái thái độ cầm chừng. Hoa Kỳ thì bây giờ nói rằng cần phải tiếp tục đàm phán thương lượng để tìm ra cái giải pháp. Và nếu được thì Trung Quốc một phần nào đó cũng có thể tiếp tay vào. Nhưng mà Trung Quốc chỉ đồng ý trên cái mặt nổi là chúng tôi nghĩ rằng eo biển Hormuz cần phải có thông thương tự do. Chỉ vậy thôi. Còn riêng cái chuyện mà cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, xem ra Tập Cận Bình không muốn đi sâu vào cái chuyện đó. Hoa Kỳ mới đây nói rằng sẵn sàng quay trở lại đàm phán, nhưng mà theo một số các nhận xét của các chuyên gia thì cái chuyện đàm phán này rốt cuộc rồi nó cũng không đi đến đâu. Bởi vì đôi bên vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm và cái cách của mình, cái đường lối của mình, cái điều kiện của mình, không bên nào chịu nhượng một bước nào hết. Thì bây giờ có ngồi xuống thêm 2-3 lần đàm phán nữa thì cũng vậy thôi. Mạnh ai nấy về nhà, rồi tiếp tục tấn công qua lại bằng nước bọt, bằng truyền thông, rồi thậm chí phong tỏa cũng như tấn công các tàu thuyền vi phạm. Tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng liệu ông Tập Cận Bình nói riêng và Trung Quốc nói chung có sẽ một phần nào đó giúp được cho cái cuộc chiến tại Iran nó sớm chấm dứt trong cái thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Với cái nhìn mà mình có thể tiên đoán thôi, tôi nói cái chữ tiên đoán này là cái sự mà Trung Quốc với lại Hoa Kỳ sau cái cuộc họp thượng đỉnh giữa hai quốc gia Tập Cận Bình và Nhật Bản Triều Tiên thì có nêu ra về cái vấn đề là Trung Quốc cái hướng là sẽ không gọi là thiết kế hoặc là mua những cái vật liệu về vấn đề chiến tranh cho Iran, nhưng mà Trung Quốc cũng sẽ mua dầu đó là của Iran. Thì thứ hai đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ hợp tác lại với nhau để mà gọi là cho cái vùng hợp mút được thông thương một cách dễ dàng và tránh cái sự kiểm soát từ phía của Iran. Đó là trên phương diện mà cái phần đầu anh và cái chân trong cái phần là cập nhật những tin tức nổi bật thì cũng đã trình bày. Vấn đề đây là chúng ta hiểu rằng cái vấn đề mà cốt lõi mà về vấn đề của điều kiện cũng như là những cái đề nghị mà diễn tiến mà Trung Quốc thì thế nào cũng sẽ góp phần trong cái lãnh giúp cho cái cuộc đàm phán gọi là cuộc gặp gỡ để mà giải quyết về cái vấn đề cuộc chiến cũng như là cái tình hình của Iran, đặc biệt đó là ở Liên Hợp Quốc để mà thông thương qua để giúp về tốt cho cái vấn đề thông thương về dầu cũng như là giúp cho về kinh tế cho nhiều cái thành phần khác nhau ở trong khu vực này. Ngoài ra nữa thì không có hứa hẹn nhiều về vấn đề Trung Quốc sẽ đóng vai trò gọi là kiểm soát hay là trợ giúp cho Hoa Kỳ về vấn đề quân sự, đó là không có đề cập tới. Nhưng mà trong này đã ai cũng hiểu được rằng nếu mà Trung Quốc chỉ vẫn tiếp tục có mua dầu của Iran thì cũng phải có một cái điều kiện nào đó bảo vệ về quyền lợi thương mại. Đây cũng là cái sự công bằng. Góp phần thì cũng phải có cái hưởng lợi, đó là việc. Rồi thì Hoa Kỳ cũng không có nói rằng sẽ rút ra khỏi rồi vấn đề bảo đảm an toàn ở tại khu vực này. Nhưng mà những cái chính sách về vấn đề là kiểm soát về những hợp quốc thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mà không có đá động gì tới những cái cuộc chiến mở ra ở trong khu vực này hết. Rồi thêm nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng cái sự ảnh hưởng về những cái lời tuyên bố cũng như là những kết quả về vấn đề thương mại thì nó cũng đã có trong cái phần là cơ khởi trong cái những lời phát biểu của về Tập Cận Bình cũng như là về của Tổng thống Donald Trump cho thấy được rằng cái việc mà chú ý quan trọng của Hoa Kỳ là về cái vấn đề thông tin thương mại, về nhiều cái vấn đề là tiếp liệu về nông phẩm cũng như là đất hiếm hoặc là một số các cái vấn đề giao dịch về thương mại thì nó có thể tập trung nhiều hơn. Nhưng mà bất cạnh đó thì cũng vẫn phải lưu tâm mà cái sự quan tâm này đó là làm cho chúng ta hiểu cũng như là sẽ thấy hiểu được rằng cái quyền lợi để bảo vệ thì cái quyền lợi đó bảo vệ trong cái sự an toàn và cái chuyện mà nó là công bằng hơn. Anh có lợi và tôi cũng có lợi, đó là cái vấn đề tiên trước trong cái vấn đề này và những cái lời hứa đó thì chúng ta chỉ chú ý nói về vấn đề này mà thôi, mà không đề cập đến vấn đề khác, mà đến vấn đề khác vấn đề này luôn thì cũng không có phải là lưu tâm trong cái vấn đề mà gọi là thương mại này. Tuy nhiên một sự kiện khác làm cho chúng ta cũng để ý đó là có cái ảnh hưởng của những quốc gia cộng chung, đặc biệt đó là quyền lợi mà phía âm thầm mà không có để ý nhiều, đó là vấn đề Ấn Độ. Mặc dù vậy thì với câu hỏi này chúng tôi nghĩ rằng có cái sự hợp tác hoặc là cái sự phổ biến là giới hạn nào đó và những cái chương trình mà cô có đang tham mưu cũng như là các hàng gọi là chi phú những danh gia danh tiếng cũng đã đến và đạt được một số các thỏa thuận mà chúng ta đã thấy. Vụ trả lời đó thì có vấn đề mà ta thấy được rằng đó là ví dụ như Trung Quốc hứa rằng sẽ mua 200 phi cơ Boeing của Hoa Kỳ cũng như là để gia tăng thêm về những hàng xuất khẩu qua lợi mà không phải là những hàng chiến tranh. Nói tóm lại đó, trong cái cuộc thi này có đề cập về vấn đề họp Úc về vấn đề Iran, nhưng mà có thể là Trung Quốc cũng như gọi là và tiếp tăng có thể sẽ đóng góp về cái vấn đề nỗ lực để cho các phái đoàn gặp gỡ chính thức lại với nhau để mà bàn thảo về những cái vấn đề liên quan cho đến cái việc mà em cũng là post cuộc như là cái hòa bình lâu dài mà không bị tổn hại. Cái chuyện đó nó có và những chi tiết này thì chúng ta chỉ biết trên phương diện tổng quát thôi mà thôi, còn những chi tiết khác thì không là phổ biến mà chúng ta không biết. Hoặc là cái chuyện này chỉ là đồng ý trên khung sườn trước để rồi những chi tiết có thể gặp nhau, mà những gặp nhau đó là chúng ta cũng nghĩ được rằng có thể trong cái thời gian vừa qua và để kết thúc những cái chuyện mà nó không bằng khi qua Tập Cận Bình cũng sẽ được mời tham dự Hoa Kỳ với Tổng thống Hoa Kỳ trong những tháng sắp tới. Nói tóm lại đó là tôi thấy là những cái diễn tiến này chúng ta nghĩ chỉ là cái phần chính, đó là cái vấn đề thương mại và ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng mà cũng có đề cập tới vấn đề Đài Loan, cũng có đề cập về số vấn đề và gọi là hợp tác giữa Hoa Kỳ giải quyết về cái vấn đề về đại toán dầu quả cũng là kinh tế của Eo Bình Hoa Quân và cái tình hình cô ra và để làm sao sắp xếp đóng chê trò tức là sắp xếp hoặc là để làm sao có những cái cuộc gặp gỡ chính thức để giải quyết một cái vấn đề rốt ráo cho cái chuyện hòa bình tại Iran và những cái vấn đề kiểm soát về vấn đề năng lượng, về vấn đề mà nguyên liệu, về vấn đề uranium và những vấn đề khác. Đó là cái vấn đề chúng ta chỉ biết là trên phương diện tổng quát cho cái hai cái ngày họp đó mà thôi. Còn những chi tiết thế nào thì chưa có người biết, chúng ta phải chờ xem. Đó là ý kiến của vậy thôi nào không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái cuộc chiến tại Iran hiện giờ, những cái người mà không ưa ông Trump và muốn tấn công ông thì người ta luôn nói rằng ông Trump đã bị sa lầy ở cuộc chiến ở Iran. Ông vướng vào đây mà ông không rút ra được. Và công bằng mà nói thì quả thật ông Trump ông ấy đang gặp cái khó khăn trong cái cuộc chiến này. Nhưng mà nếu mà nói là sa lầy thì chưa có đúng, chưa có chính xác, mặc dầu là có gặp khó khăn đó. Chỉ có điều đó là những người tấn công ông đó thì họ nói rằng đánh Iran rồi sao nữa. Tuyên bố là vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran, thật sự có đúng như vậy hay không? Nếu mà đã vô hiệu hóa rồi thì tại sao không chiến thắng được? Và họ đưa ra cái bức ảnh sau khi nếu Hoa Kỳ rút quân lại, rút quân đi ra khỏi vùng này, thì mọi chuyện sẽ trở lại y như cũ. Eo biển Hormuz vẫn bị Iran khống chế, và Iran vẫn tiếp tục quên quang nói rằng họ đã đánh đuổi được đế quốc Mỹ. Như vậy thì cuộc chiến này có thật sự là Hoa Kỳ chiến thắng hay không? Vâng, đó là một số những cái điều mà người ta đưa ra để mà người ta chỉ trích ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran. Công bằng mà nói, nếu bây giờ Hoa Kỳ rút quân, thì vẫn có thể tuyên bố là đã phá hủy cái lực lượng về quân sự của Iran, thanh toán một số những tay đầu lãnh nguy hiểm, vân vân, vẫn xem đó là một cái chiến thắng. Nhưng mà tình hình thì xem ra nó lại quay trở lại như cũ. Thì thưa anh Dân, cái nhận xét của anh về những cái lời tấn công này của một số người đối với ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran, công bằng mà nói thì nó có một phần nào nó đúng hay không, và những cái khó khăn sắp tới ông sẽ phải gặp trong cái cuộc chiến này nó sẽ còn nhiều hay không, và liệu ông có làm được cái điều mà ông tuyên bố là cuộc chiến này sẽ sớm chấm dứt hay không, hay là nó có thể nó sẽ còn dằn dai nữa, thưa anh Dân? Dạ, anh Dân.
0: Trước hết, chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi trước về vấn đề chuyến đi của Tổng thống Trump. Anh Nam Phong nói rằng chả có nghe nói về vấn đề thuế quan cả. Thế thưa anh Nam Phong, thuế quan không có nằm trong nghị trình. Tại vì để thuế quan trong nghị trình đó là phá vỡ cái chuyến đi này. Cho nên đó là lý do. Tuy nhiên, tại Nam Hàn, đó, hai nhân vật cốt cán về vấn đề thuế quan đã gặp nhau. Và họ nhỏ to ra làm sao đó, đó là chuyện hậu sự. Cái chuyện thuế quan là chuyện của chuyên viên, không phải là chuyện của lãnh tụ. Còn vấn đề Iran đó, Tổng thống Trump không hề đề cập vấn đề Iran với ông Tập của mình. Như ông đã nói rồi, chúng tôi không cần Trung Quốc hỗ trợ. Thế thì ông Trump không biết. Là ông không thể làm cái chuyện đó trong vai một vị khách đi đến nước người mà lại quỳ lụy năn nỉ xin sỏ. Nhưng một cuộc tình cờ đó, cái thế im lặng của ông Trâm về Đài Loan đó, nó nảy sinh ra cái lòng chắc ẩn của ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình, ông tình nguyện, ông muốn giúp Mỹ để đạt được vấn đề rằng ông biết rằng giúp Mỹ giải quyết vấn đề rằng là giải quyết vấn đề dầu cạn cho chính nước ông. Thế thì bốn cái mà ông giao kết, ông nói rằng ông đồng ý với Mỹ là Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ hai là dòng chảy ra vào từ ngoài vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư đó phải được tiếp tục và suôn sẻ. Thì về cái cạnh này đó, trong hai ngày Tổng thống Trump và phái bộ của Mỹ có mặt ở Bắc Kinh, nhà công quân Iran đã dọn đường cho trên 40 tàu hàng của Trung Quốc ra vào các cảng. Tức là lực lượng đối chất với lại Hải quân Hoa Kỳ phong tỏa đó, họ đã thực hiện cái điều mà Hoa Kỳ đó, vì lý do này, lý do nọ, nhân danh chuyến đi của ông Trump nó đã không phản ứng. 40 cái tàu đó không biết nó chở cái gì, nhưng mà nó ra vào ở các cảng và nó dỡ hàng, nó nhận hàng và nó đi tiếp ra ngoài biển. Điều đó có nghĩa là tuần trước khi Tổng thống Trump nói rằng nếu cần tôi cho tái dựng lại cái Project Freedom, tức là Hải quân Mỹ sẽ hướng đạo, dẫn đường cho tàu bè lương thiện của tất cả các quốc gia trên thế giới này ra vào nội vịnh và ngoại vịnh. Mà chuyện đó Tổng thống Trump không làm. Thành thử ra khi ông Tập của mình, ông thấy ông Trump cao cờ vấn đề Đài Loan quá, ông nảy sinh ra ý định là ông giúp đỡ Mỹ về vấn đề rằng phải giúp đỡ Mỹ, tức là giúp đỡ ông chứ không có gì cả. Thành thử ra ông Trump về hai mặt Đài Loan và Iran là ông thắng. Tại sao vậy? Đài Loan ông Trump cũng không có nói một cái tiếng gì cả. Ông chỉ có nghe thôi. Và ông nghe toàn những cái thư lý thuyết, tức là những cái thông điệp mà dở hơi của đế quốc Bắc Kinh. Ông Trump cũng để cho ngoại trưởng Marco Rubio là người mà ông Tập biết nhân vật này là ai. Nhân vật này đã từng hồi thượng nghị sĩ, đã từng cấm vận từ mấy năm trời, kể cả gia đình, kể cả nhân viên. Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng từ xưa đến nay chính sách của Hoa Kỳ không có gì thay đổi cả. Thế thì ông nói như vậy đó, ông Tập liệu có hiểu nổi không? Tôi không tin là ông Tập đó, ông muốn hiểu cái mà ông Marco Rubio nói thật. Ông Marco Rubio nói thật là gì? Trung Cộng không can thiệp vào vấn đề, Hoa Kỳ không can thiệp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền ai hơn ai, ai là boss, ai là thợ, ai là chủ giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Sự thật là gì nữa? Hoa Kỳ chưa bao giờ công nhận rằng Trung Quốc đó có chủ quyền gì trên đảo Đài Loan, mặc dù trên nguyên tắc đó là họ đồng nhận là có một Trung Quốc nhất hoa. Mà nhất hoa này đó, Hoa Kỳ cũng để cho dân tộc hai miền, hai bên ở biển Đài Loan định nghĩa cái hoa đó là hoa gì, hoa đảo hay hoa lục. Và thứ ba nữa đó là Hoa Kỳ luôn luôn tôn trọng cái ý niệm hồ đồ chiến lược, strategic ambiguity. Tức là mặc dù rằng giữa Hoa Kỳ và Hoa Đảo không có liên hệ nữa kể từ ngày 10 tháng 4 năm 1979, khi Đài Loan bị dứt bỏ cái hàng đại sứ đối với Mỹ, và Mỹ chỉ có biết rằng nói chuyện về Đài Loan nên nói chuyện với Nhất Hoa, tức là Trung Quốc. Và cái chính sách hồ đời chiến lược đó nó cho Mỹ làm cái gì? Nó cho Mỹ thực thi ba cái giao ước mà Trung Cộng đã bút ký. Là ngày nào mà Trung Cộng còn gây hấn với Đài Loan, là ngày đó Hoa Kỳ có quyền thân với Đài Loan mà Trung Cộng không làm được gì cả. Ngày nào mà Trung Cộng ra mặt, dằn mặt, chơi vũ khí, tối tân đó, thì ngày đó Hoa Kỳ còn có được phép, mà Trung Cộng không làm gì được, cùng những vũ khí tối tân hơn nữa để bảo vệ đảo quốc Đài Loan. Tất cả những chuyện này ông Tập cũng biết từ xưa đến nay, nó không thể thay đổi. Nhưng mà cái khôn của ông Trump nhà mình đó, là ông nói rằng tôi chưa quyết định về cái gói hàng 11.1 tỷ đô la mà Mỹ sẽ cung cấp khả năng quân sự để cho chính quyền Lai Thành Đức đó, xây dựng cái nhà vòm bảo vệ đảo quốc Đài Loan. Trong đó có 40 tỷ mà đang nằm trong quốc hội bị Trung Hoa Quốc Dân Đảng đó cắt đi hết 13 tỷ. Ông chưa quyết định là ông sẽ làm cái chuyện đó, ông sẽ chấp nhận, ông sẽ thi hành cái chuyện đó mà lưỡng đảng đã chấp nhận từ năm ngoái. Ông để cái đó là ông sẽ quyết định sau. Chính cái quyết định sau đó, Tập Cận Bình biết rằng, à, ông Trump ông cao quá. Thì từ ý niệm mà thôi, giảng bài, giáo huấn và dùng cái base of Thucydides theo cổ sử Hy Lạp đó, không làm sáng ông Trump được. Ông Tập Cận Bình nảy sinh ra cái ý định tự cứu mình bằng cách giúp Mỹ cứu cái vấn đề Iran. Thế thì Iran đó, Trung Cộng cứu được cái gì? Iran, Trung Cộng đâu có cứu được cái nạn là không để Mỹ trở lại gì về vấn đề quân sự. Mỹ có trở lại về vấn đề quân sự với Iran nữa đâu. Thành thử ra Tập Cận Bình không giải quyết được cái đó. Tập Cận Bình chỉ có giải quyết được một cái thôi, làm sao thông thương trở lại để hàng hóa, tàu hàng quốc tế ra vào từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư một cách suôn sẻ như trước chiến tranh, trước ngày 28 tháng 2. Đã ba lần chúng tôi nhắc lại là trong cuộc chiến này đã Trung Cộng không hề thua thiệt gì cả. Iran vẫn tìm cách để cho tàu bè của Trung Cộng đi qua đi lại, ngoại trừ hai cái đó, bị hải quân Mỹ ngăn chặn. Và họ khám phá rằng trên đó đã có thiết bị quân sự, tức là vi phạm. Nhưng rồi cái vi phạm đó nó trở thành nhỏ đối với bức ảnh lớn, hai chuyến đi công tác của Tổng thống Trump và phái đoàn. Thế thì buổi sáng nay khi chúng tôi cập nhật thì cái tin mà từ nghị hội BRICS ở Tandali ở bên Ấn Độ, ông Ngoại trưởng Iran, ông nói rằng chúng tôi mừng thông báo đó và chúng tôi nghe tin là Trung Quốc sẽ tiếp trợ chúng tôi tái nối kết đàm phán. Và tái nối kết đàm phán đó chúng tôi đang chờ Iran, Mỹ, có thể là Trung Quốc qua sự điều động thường lệ và mẫn cán của Pakistan đó, tiếp tục để nói chuyện. Thế thì nói chuyện là nói chuyện gì? Anh Nam Phong có vẻ thiết tha và lo lắng là ông Trump ông giúp không được, ông giúp thì ông thua, ông giúp thì ông bể mặt. Đối với ông Trump không còn gì bể mặt tất cả. Ông đã đạt được cái kết quả quân sự mà ông muốn rồi. Bây giờ chỉ còn một thứ mà ông muốn nữa thôi mà Đảng Dân Chủ đó tức lắm. Là ông muốn Iran xác nhận là họ giao kết. Trong tương lai họ sẽ không trở lại. Để ôm ấp cái hoài bão một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thế thì làm thế nào Iran làm chuyện này? Chưa chắc thì ông Trump cần là hai bên phải bút ký nói rõ hoài hịch tật như vậy. Tại vì nói rõ chuyện đó là Iran không bao giờ làm cả. Iran không ngu gì mà bút ký rằng chúng tôi sẽ không phát triển nguyên tử, chúng tôi sẽ tạm ngừng lại các chương trình hạt nhân, chúng tôi sẽ chấm dứt ngay cái vấn đề tình trạng uranium. Đâu có ngu gì mà biết như vậy. Nhưng mà đối với ông Trump thời điểm này để giúp quân Trung danh dự và tạo một lối thoát an toàn đó, chỉ cần làm sao cái số lượng uranium được tinh chế 60% đó, nó rời khỏi Iran là được rồi. Nó rời bằng cách nào, nó rời đi đến đâu đó là vấn đề hậu xét. Và nếu có cái bút ký đó đó, ít ra Iran không thể nào có được vũ khí nguyên tử trong một tháng, một tuần, một năm được cả. Tức là căn bản tinh chế uranium đó, nó đưa đẩy tất cả mọi thứ, bây giờ nó không còn nữa. Thì cái tiến trình nó được dừng lại đúng không ạ? Nó dừng lại như vậy nó có thể kéo dài đến vài năm. Và vài năm như vậy là tuổi thọ chính trị của ông Donald Trump hết rồi. Thì lúc đó là tân chính phủ Hoa Kỳ phải giải quyết lấy. Hình thử cái cách mà ông Trump ông rút ra khỏi Trung Đông một cái danh dự lúc này đấy. Chỉ cần cái số lượng 475 kg uranium tinh chế 60% nó rời khỏi Iran là được rồi. Là an toàn rồi, là rút quân từng phần được rồi, và tuyên bố chiến thắng và giải quyết vấn đề eo biển Hormuz một cách bằng phẳng. Thế giới có lợi, quốc gia lân thiện có lợi, Trung Cộng có lợi, và ông Trump đó, ông chấm dứt. Cái mà ông hứa là 60 ngày, nó có thể nó trở thành 90 ngày. Cuộc chiến mà ông và Do Thái đánh Iran, ông đã thì là chiến dịch vũ bão Epic Fury. Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì chiến dịch sư tử gầm. Hai chiến dịch đã làm điều đứng sức mạnh quân sự của Iran. Thành thử đã nói rằng Iran còn 1.500 phi cơ không người lái, Iran còn khả năng bắn hỏa tiễn xuyên lục địa. Iran chỉ còn có vậy thôi, chứ còn mấy cái chiến hạm loại mũi, loại tiểu đỉnh nó không có ăn cái giải dược gì cả, không có làm hại được ai cả. Thành thử ra ông Trump đi chuyến này đấy, ông thắng nhiều đấy chứ. Ông thắng vấn đề Đài Loan là hay nhất đó. Vấn đề là từ nay trở đi trong một thời gian ngắn nữa, nếu cái này là nếu nha, nếu mà ông Trump ông ngừng lại một thời gian thêm nữa về vấn đề cung ứng 11 tỷ một đô la cho Đài Loan, hoặc là ông chấm dứt cái này đấy, thì ông Trump nhược quá. Còn nếu mà Pakistan trong tuần tới tái nhóm họp tại Islamabad lần này đấy, cái thái độ của phái đoàn Iran tới đó nó khác, tại vì lần này có tiếng nói của tập mà, thì hy vọng họ sẽ đi tới một giải pháp, một cái giải pháp mà ông Trump mong mỏi ít nhất đó, là tìm cách di rời cái số lượng 475 kg uranium tinh chế. Có thế thôi. Cảm ơn anh
1: nào không? Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật ra thì ông Hoa Kỳ nói chung và ông Trump sẽ không có thua trong cái cuộc chiến này. Và chỉ có thắng lớn hoặc là thắng nhỏ thôi. Chỉ có điều nó hơi khổ cho mấy cái anh mà còn vướng lại. Do Thái thì họ có cái sức mạnh quân sự của họ, thì họ sẵn sàng đáp trả những cái gì mà động chạm đến họ. Nhưng mà cũng lo chứ, ông Netanyahu, ông ấy nếu mà ông Hoa Kỳ rút đi để lại cái đống bề bộn này đó, thì Do Thái cũng phải có nhiều cái lo lắng ở trong đó. Rồi các nước Hồi giáo, Ả Rập trong vùng, trong cái thời gian vừa qua mà muốn ông Trump thanh toán Iran, bây giờ cũng lo chứ. Không biết rồi mai mốt Hoa Kỳ rút đi rồi chuyện gì sẽ xảy ra, Iran nó sẽ còn dở cái trò gì. Thì cái hệ quả của cái cuộc chiến này nó để lại nó cũng khá lớn cho những cái nước ở trong cái vùng Trung Đông, những cái nước đã từng hỗ trợ Hoa Kỳ, ít nhất là bằng cái mặt tinh thần lên tiếng hỗ trợ về cái cuộc chiến này. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine mà mới đây người ta bắt đầu lên tiếng báo động về cái nguy cơ là hai bên cứ bắn qua bắn lại hoài, mà bây giờ những cái nơi mà tấn công nó lại gần, quá gần với những cái cơ sở nguyên tử năng, và người ta lo đó là một lúc nào đó tên bay đạn lạc rồi nó trúng vào một cái nhà máy nguyên tử, thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra, cái thảm họa nó sẽ như thế nào, và có cách nào để mà ngăn chặn cái việc đó hay không? Đó là cái câu hỏi của những cái người quan tâm về vấn đề nguyên tử năng, đặc biệt là ngay cả những cái nước gần đó họ cũng lo chứ, bởi vì nếu mà vấn đề nguyên tử mà nó bị nhà máy mà nó bị nổ thì những nước trong vùng cũng sẽ bị lãnh đủ theo. Cho nên người ta vẫn mong rằng là cái vấn đề Ukraine được giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng mà khổ nổi nó không được như người ta mong muốn. Chỉ có điều đó là làm sao để tránh bớt cái nguy cơ mà cái thảm họa nguyên tử nó có thể xảy ra trong chiến tranh tức là nhà máy bị trúng đạn, bị nổ. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Liên Hiệp Quốc hoặc là Liên Âu hay là NATO hoặc là thậm chí Ukraine có cách nào để ngăn chặn cái chuyện đáng tiếc này nó có thể nó xảy ra hay không, tên Trọng Nghĩa?
2: Cho người ta biết được là Ukraine có cái vấn đề nhà máy điện hạt nhân hoặc là cơ sở trước đây mà Ukraine cũng đã có về vấn đề kinh tế, về vấn đề gọi là hạt nhân. Thì cái vấn đề hiện nay đó là không phải là do những quả tích tầm xa, nhưng mà cái cuộc chiến leo thang, tất nhiên là sự trả đũa của Nga đi vào một số các cái cơ sở tại ở tại trung tâm của thủ đô của Ukraine là Kiev. Bù trở lại thì một phía mà gọi là Ukraine cũng đã dùng cho con người máy hoặc là những phương tiện của họ để Ukraine để tấn công vào khu vực mặt tư khoa. Cái vấn đề quan trọng mà mọi người lưu ý đó là nó không phải chỉ có tổn thất về cái vấn đề chiến về sự, về vấn đề và những cơ sở về chiến sự, nhưng mà quả thật thì có cái sự đáp trả leo thang tại vì cả hai bên đều muốn có những cuộc trả đũa và gây ra cái để lý cho nhiều người. Nhưng mà đặc biệt đó là cái vấn đề về năng lượng nguyên tử của Iran. Thì Tổ chức về Năng lượng Nguyên tử của Thế giới cũng đã gọi là đưa ra cái ý kiến trong thời gian ngắn vừa qua, sau khi có cuộc thông báo đó là có cái sự gọi là gia tăng về cái vấn đề tấn công bằng những phi cơ không người lái mà được ghi nhận đó là khoảng 160 chiếc phi cơ không người lái đã bay gần ở cái khu vực dùng các cái cơ sở về hạt nhân của Iran. Thì mặc dù rằng cái Tổ chức về Nguyên tử của Thế giới chưa có nhận được những cái lo ngại trực tiếp nào về cái sự an toàn của cái vấn đề hạt nhân ở tại đây, nhưng mà đây là tất cả những sự quan tâm thì chạy thì nó có ảnh hưởng, quan trọng là trong vùng và nó có thể lây lan về cái vấn đề ảnh hưởng của cái vấn đề phóng xạ từ nguyên tử đi và có sâu dài cho những quốc gia trong vùng. Thì cái vấn đề mà quan trọng đó là Nga cũng đã răn đe cho ta thấy được rằng đây là nếu như là có những cuộc tai nạn đi vượt ra ngoài cái sự kiểm soát của nước Nga, mà khi Nga đã dùng các quả lực mạnh mẽ để mà tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ qua, và cái tình trạng leo thang này cũng cho biết được là họ dùng cái về vấn đề quả tiễn cũng như là về vấn đề phi cơ không người lái trong một cuộc tấn công và nhắm vào các cái cơ sở về quân sự, đó là lý do. Và nếu như là có cái chỉ đích từ phía nước Nga hay là một cái tai nạn nào đó thì như thế nào. Nhưng mà dù sao đó thì cái sự thiệt hại mà cũng ghi nhận đó là khoảng có 24 người chết, có một số trẻ em. Vậy cái vấn đề quân đội của Ukraine nói rằng cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga cũng đã nhằm trả đũa trong cái chiến trận gọi là để có thể chặn đứng rằng là những cái gọi là tổn hại mà nó có thể là nó cân bằng cho cái vấn đề cuộc chiến tại đây. Thì câu hỏi được nêu ra đó, nếu như là cái sự tai nạn nó xảy ra thì giải quyết như thế nào? Đây là một câu hỏi khó có trả lời, tại vì trong cuộc chiến tranh và những cái chuyện mà nó đi ra ngoài ý muốn đó là một cái chuyện bao giờ nó cũng có về cái vấn đề này hết. Rồi thứ hai là cái vấn đề cũng tạo áp lực mà Nga cũng muốn chứng tỏ rằng để hủy diệt về cái vấn đề này, về vấn đề mà cá nhân về nguyên tử này cũng sẽ làm chú ý cho vấn đề của các quốc gia tại Âu Châu, ngay cả chính phủ của Ukraine, ông Tổng thống Zelensky. Thì thưa anh Nam Phong, một cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy được những cái nhà máy lọc về nguyên tử này nó cũng không xa cái biên giới ở khu vực vùng ở vùng Biển Đen. Đó là cái vấn đề mà nó có cái tác dụng lâu dài, như chúng ta cũng thấy được rằng đã trong lịch sử thì đã thấy về cái vấn đề nguyên tử này. Nhưng mà có một cái phần quan trọng mà chúng ta có thể nhắc về lịch sử sau khi mà Ukraine vừa là tách rời ra khỏi cái bên ảnh hưởng của Nga và cái vấn đề mà gọi là gia nhập vào cái khu vực vùng Âu Châu để độc lập, vì lý do là Ukraine cũng đồng ý gọi là giải trừ về cái khả năng nguyên tử của mình. Thì ai cũng biết đó là Ukraine đã có cái khả năng về quân sự rất là cao mà ở trong khu vực này. Đây có phải là cái sự lầm lẫn của chính phủ của Iran trước đây hay không, và đây có phải là dùng pháp lực mà chính phủ của Ukraine đã làm bằng cách dùng những chiếc cơ không người lái và khả năng của mình đánh sâu vào trong nội địa, đặc biệt là tới mặt tư khoa. Bù trả lời thì mặt tư khoa cũng có cho biết được rằng đe dọa rằng sẽ dùng dược bom hoặc là hỏa tiễn, và nếu như chỉ cần có một cái sai lầm nào đó thì nó có thể ảnh hưởng đến cái nhà máy nguyên tử này, thì cái ảnh hưởng đó nó tầm trọng hơn vì cái số người chết lên rất là

0: Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi đó, đây là những cái đòn chiến lược mà cả hai bên cùng để mà đưa ra để mà làm áp lực lại với nhau. Vấn đề nữa đó, là không thể nào các quốc gia tại Âu Châu mà thờ ơ trong cái vấn đề mà nguyên tử này, tại vì nó sẽ trực tiếp đến sự tổn hại cho cái người dân của Ukraine, mà nó cũng sẽ lấy bệnh và những cái ảnh hưởng khác về vấn đề khả năng về tư thế lãnh đạo cũng như là cái sự chính danh từ phía của Liên Hợp Quốc. Mà ngay bây giờ Hoa Kỳ thì vẫn không có lên tiếng về vấn đề này, lý do đây là những vấn đề mà Hoa Kỳ không còn phải là có sự ưu tiên nữa, đó là ý kiến tôi. Nhưng mà dù sao đây là cái vấn đề mà nó quan trọng, tại vì ảnh hưởng một cách lâu dài. Và cái chuyện này đó là nó không biết được rằng nó sẽ là áp lực để cho vấn đề Nga và cái dịch tên này phải sớm trở lại và nó có cái vấn đề gọi là kiểm soát, cũng như là có một cái sự giám sát quốc tế nào đó để tránh cái sự thiệt hại mà nó có thể không thể nào mà có thể chữa lại được nếu như là cái điều kiện những nhà máy nguyên tử này đã bị tấn công và đã làm cho các cái hiệu chuyện những điều gây dung cũng như là lây bệnh này đó. Cái vấn đề nó có cái giá trị tài hại lâu dài, mà không cho nó không phải chỉ có ở khu vực đó mà còn có thể lan rộng ở những nơi khác. Đó là vấn đề mà tôi cũng xin nhìn trên phương diện và bề mở lên trên để mà góp ý như thế này để trả lời câu hỏi này đó, mà tôi còn ý kiến khác thì biết lên là không.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Liên quan đến vấn đề Iran, một cái câu hỏi này thì chúng tôi nhớ không biết rằng đã có lần chúng tôi trả lời chưa. Hai câu hỏi chúng tôi nhận thì có một câu là chúng tôi nhớ thoang thoáng là như là đã có đặt ra rồi. Trong cuộc chiến hiện tại tại Ukraine với sức tấn công của Nga, liệu Ukraine còn cầm cự được bao lâu? Và câu hỏi thứ hai cũng cùng một vị thính giả này, các anh nêu vấn đề thảm họa nguyên tử, liệu trong hoàn cảnh chiến tranh như vậy làm sao để có thể ngăn chặn việc nhà máy nguyên tử bị trúng đạn và gây ra thảm họa? Dạ vâng, dĩ nhiên khi mà bắn nhau qua lại thì người ta cũng chừa cái khu vực, nhưng mà ai biết được quả tiễn mà nó bay lạc hay là những gì đó thì nó cũng có thể nó xảy ra. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến việc sức mạnh quân sự của Ukraine còn cầm cự được bao lâu trong cuộc chiến này, và câu hỏi thứ hai là liệu có cách nào chắc chắn để ngăn chặn cái thảm họa nguyên tử nó xảy ra ở khu vực này không? Dạ, nó không mời anh Dân.
2: Cái kế hoạch muốn bảo vệ sự bùng vỡ của cuộc chiến tranh hạt nhân đó, nó là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia siêu cường mà được gọi là quốc gia có khả năng nguyên tử. Cho nên trừ khi các quốc gia này bội phản thì cam kết là muốn hủy diệt nhân loại thì không nói làm gì. Nga đã không dùng vũ khí nguyên tử đánh Ukraine, thành thử ra cái chuyện mà bắn lạc đạn rơi vô các lò nguyên tử, cái chuyện nó khó lắm, cái xác suất nó vô cùng nhỏ và nó khó có thể xảy ra, tại vì không ai đó muốn dính dáng tới chiến tranh hạt nhân làm cái gì. Thì chiến tranh hạt nhân là chiến tranh đại hủy diệt, và nó hủy diệt cả nhiều bên. Còn câu hỏi kia đó liên quan tới Ukraine phải anh Nam Phong?
1: Dạ vâng, cái câu hỏi này Nam Phong cũng nhớ loáng thoáng là dường như có nghe một lần rồi, không biết là có đúng hay không. Tức là vị thính giả này hỏi rằng là với cái cuộc chiến hiện tại và sức mạnh của Ukraine mà bị thiếu thốn như vậy thì liệu còn cầm cự được bao lâu trong cái cuộc chiến này đối với Nga, thưa anh Dân?
2: Cầm cự được bao lâu đó, nói trên chiến trường đó, thì cầm cự tới lúc nào cũng được cả. Tại vì chiến trường bây giờ đâu có còn đánh nhau cái kiểu ồ ạt quy ước nữa. Mà hai bên nó cũng không có muốn dằn mặt nhau đến độ mà bôi xóa bản đồ của nhau. Nên vấn đề của nó là vấn đề thời gian thôi. Chừng nào đó thì chiến tranh chấm dứt thôi. Còn sức mạnh của Ukraine đó, bây giờ được định nghĩa là

0: có cái gì cả. Thế cái sự cầm cự của họ có được là 90 tỷ này, 60 tỷ kia, là viện trợ nhân đạo, viện trợ cứu cấp, viện trợ hành tránh, viện trợ trả lương cho quân đội, cho các viên chức chính phủ, thì cái chuyện đó, đó nó kéo dài miên viễn luôn. Có hay không có cuộc chiến tranh xâm lược của Nga Xô thì Ukraine vẫn tồn tại. Cho nên Ukraine đó, câu hỏi nói rằng còn cầm cự được bao nhiêu nữa. Nó phải đạt được vấn đề bốn vùng biên giới, và đặc biệt tại vùng hỏa tuyến Donbass, nơi mà Vladimir Putin nói rằng chỉ cần nhìn thấy quân đội Kiev rút đi một cái, liền thế vô quân đội của Liên minh Liên Quốc biến khu đó thành khu phi quân sự đó là ổn rồi. Và chuyện nó tới nay đó, 3-4 lần ở Istanbul đều không thực hiện được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn một câu hỏi cuối. Câu hỏi thì nó cũng vui vui đây. Nó liên quan đến cái việc tòa án. Gần đây, ông Elon Musk đã chính thức khởi kiện công ty OpenAI và đòi số tiền bồi thường lên đến cả 1.000 mấy trăm tỷ đô la. Con số vô cùng khủng khiếp. Liệu trong cuộc chiến pháp lý này, ông Elon Musk có thắng được hay không? Và lý do ông đưa ra có hợp lý hay không về vụ kiện cáo này? Vâng, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cái này nó vượt quá cái khả năng của tôi. Tại vì đây là cái chuyện của tòa án, và đây là cái chuyện của ông Elon Musk, và cái chuyện mà kiện tụng này đó. Thì ông Elon Musk cũng là một tỷ phú, rồi sau đó thì lại là kiện tụng này nó đòi hỏi cái vấn đề thời gian và mình phải nằm trong nội bộ. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta hỏi rằng có thắng hay không thì bây giờ là chưa biết. Nhưng mà quá thật thì khi mà có những cái chuyện mà kiện tụng của những ông nhà giàu đó, mà nếu mà khi những cái số tiền mà lên lớn cả tỷ bạc hay là cái sự tổn hại về cái vấn đề mà gọi là về thông minh nhân tạo là nó là một trong số vấn đề thời sự mà thôi, rồi còn có thể bị dàn xếp để gọi là để hủy bỏ về cái vấn đề tuyển dụng này. Đó là những cái tiến trình trong cái lệnh về vấn đề tuyển dụng. Nhưng mà dù sao đó thì cái chuyện mà tuyển dụng thì nó rất là thường, và những con số mà đụng với những cái ông mà tỷ phú giàu đó thì thường có số tiền mà gọi là vài trăm ngàn hoặc là một vài tỷ đâu, mà con số rất là lớn. Như là ai mà đụng tới cái vấn đề mà tài sản của ông Trump đằng kia đó, thì là sẽ tỷ bạc. Mà chỉ cần có một cái sự danh tiếng nào của nhân vật mà quan trọng thì nó lại trọng hơn nữa. Thì câu trả lời của tôi đó, là câu hỏi này đó, là chúng ta chỉ chờ xem thôi, và mình phải là xem xét về những chuyên gia mà nó nằm bên trong để nắm những vấn đề thì mới có thể nói được. Chứ còn cái vấn đề mà hỏi là có thành công hay không và nó như thế nào thì chắc là khó trả lời, chỉ có ông là lên bớt. Thì cũng là những người trong nội bộ thì mới có thể trả lời câu hỏi này xem là không.
1: Dạ vâng, quả đúng đó thì mấy ông tỷ phú mà mấy ông mỗi lần mà mấy ông đưa ra mấy con số thì mình nghe chóng mặt. Và đôi khi nó có những cái con số mà người ta phải nói là lắc đầu. Thí dụ như trường hợp của ông Trump, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm đó là cái lúc là nhiệm kỳ đầu khi mà ông ra tranh cử, lúc đó tài sản của ông độ khoảng dường như là 5 tỷ thì phải. 5-6 tỷ gì đó. Rồi bây giờ không biết là tài sản nó có lên hay không. Đặc biệt là ông mới có thêm một số những cái, thí dụ như cái mạng xã hội mới này đó, nó cũng trị giá cũng khá cao, chứ không có thấp. Nhưng mà khi mà ông lên tiếng mà ông đòi kiện một cơ quan truyền thông nào đó với cái số tiền trên cả 1.000 tỷ đô la đó, thì người ta giật mình, bởi vì cái con số này nó dường như là cái con số trên trời. Nhưng mà thôi thì đó là chuyện kiện cáo. Trở lại với cái lý do tại sao ông Elon Musk, ông ấy kiện OpenAI vi phạm bản quyền hay là làm như thế nào mà ông Elon Musk, ông ấy lại khởi kiện như vậy, và cái số tiền tại sao nó lại quá cao như vậy thưa anh Dân?
0: Thì lỗi Nam Phong là tôi rất mù tịt về cái đề tài này.
1: Dạ,
0: cái đề tài mà hai con khủng long nó gặp nhau. Và hai con khủng long nó gặp nhau như thế này đó, nó đánh đấm, nó thắng thua lần sau đó. là ra ngoài cái lĩnh vực hiểu biết của tôi, thì nên ra chúng tôi không dám phiêu lưu như là anh Nam Phong mà nói rằng cái đề tài nó khá hài hước. Vâng, đối với tôi nó là hài hước bậc một. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Nhắc đến ông Elon Musk trong cái chuyến đi lần này đó, thì thưa anh Dân, anh nhận xét rằng là cái chuyện mà cứ tạm gọi là thân tình hay là giao thiệp giữa ông Trump và ông Elon Musk nó có còn bị khúc mắc gì nữa hay không? Và rồi trong cái chuyến đi lần này đó, ông Musk ông ấy có đạt được cái điều mà ông ấy mong muốn về vấn đề kinh tế cho cái công ty của ông hay không, thưa anh Dân?
0: Cái câu hỏi số 2 đó thì nó hậu xét. Nhưng mà ông Tập Cận Bình nó sẽ có một mớ xe hơi điện của ông bán vào trong thị trường Hoa Kỳ. Thành thế ra ông Elon Musk phải hiểu cái mà hy sinh để cho ông Tập thắng chuyện đó là chuyện Elon Musk phải chấp nhận. Nếu ông Elon Musk không muốn hệ thống Tesla của ông bị suy xuyển tại Thượng Hải và tại nhiều nơi sản xuất ở trong Trung Quốc. Cái câu hỏi đầu đó là cái vị trí của ông Elon Musk. Ông Trump mà để cho Elon Musk đi đó là ông Trump can đảm lắm. Can đảm là vì Elon Musk mà đi vào Hoa Lục nó ảnh hưởng tới ba chuyện. Chuyện không gian, chuyện xe điện và chuyện thông minh nhân tạo. Anh Nam Phong đừng quên là khi bước xuống từ Air Force One đó, ông Elon Musk là người bước xuống phi cơ đầu tiên đó nha. Rồi thành thử đó là một cái chuyện khá lạ lùng đó. Trong hàng ngũ những cái làn sóng mà xuống đầu tiên để tiếp nhận hàng rào danh dự, quân đội nhân dân đứng đàn chào, rồi các cháu, các sinh viên mặc đồng phục xám áo, quần trắng đen, phất cờ Hoa Lục và cờ Hoa Kỳ đó. Ông Elon Musk là một trong ba người bước xuống đầu tiên đấy chứ. Thành thử ra nó nói rõ rằng cái mối tình giữa hai người nhân vật lịch sử này đó, nó không còn đồng thống như năm 2024, như những đầu năm nay. Nhưng mà nó không có hề mai một là thế nào cả. Những tay tỷ phú và những tay siêu nhân về vấn đề kỹ thuật đó, họ biết cách làm lành với nhau. Cách này hay cách nọ, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra đó thì cái tin mà Trung Quốc sẽ được bán xe điện ở Mỹ đó, cái tin này nó không tốt tí nào cả. Bởi vì không biết rằng nó tệ như thế nào, xe điện của Trung Quốc nó tệ như thế nào, nhưng mà dẫu sao nó vẫn là xe điện, nó chạy bằng pin. Xin đừng mở ngoặc ở đây là thưa quý vị, xe điện nó chỉ có cái bình điện và bốn cái bánh xe thôi. Và rồi cái hệ thống lái, chứ ngoài ra là từ vấn đề hộp số hay là sang số hay là máy móc gì đó, nó không cần gì hết. Nó đơn giản, rất là đơn giản, chỉ có cái quan trọng nhất là cái bình điện thôi. Mà cái bình điện thì sau này đó, người ta đã tăng cường, người ta chế tạo khá nhiều. Cho nên càng lúc nó càng tối tân và cái mức dung lượng chứa của nó càng lúc càng cao. Mà theo như chúng tôi được biết đó, thì xe điện ở bên Trung Quốc phải nói rằng nó rất là rẻ. So với cái giá 80.000 của Tesla mà xe điện Trung Quốc chỉ có 20.000, 20 mấy ngàn đó, thì kiểu này ông Elon Musk là chết chắc. Không biết rằng là sẽ phải tính như thế nào. Và rồi giá cả nếu mà vào mà có đánh thuế thêm một tí đó, thì xe điện của Trung Quốc nó vẫn còn rất là rẻ so với những cái hãng xe điện khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý thính giả cũng như anh tâm ông và thế dân và gia đình được một sự an lành trong dịp cuối tuần. Và tôi nghĩ xin hẹn với quý khán giả vào câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Nghĩa xin trân trọng kính chào Nam Phong và thế dân và quý khán giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là đầm ấm. Xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng ta vào ngày 18 thứ hai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Cũng xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và cuối tuần an bình đến hai anh và gia đình cũng như tất cả quý vị khán giả và gia đình. Xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay, Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về ông Thoại Ngọc Hầu. Thưa quý vị, ông Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại, nhưng vì lập được nhiều công to và được phong nhiều chức tước, trong đó có tước hầu, nên người ta quen gọi theo danh tước là Thoại Ngọc Hầu. Trong 52 năm phụng sự cho triều đình nhà Nguyễn, Thoại Ngọc Hầu đã nhiều lần đi sứ sang Xiêm, Lào, đã mấy lần bảo hộ Cao Miên, nên còn có danh xưng là Bảo Hộ Thoại. Đã từng gom dân khai khẩn đất hoang, lập nhiều làng xã trù phú, đã nhiều lần xông pha nơi trận tiền, giết giặc phò vua, từng đảm trách nhiều chức vụ, hành chính, quân sự quan trọng. Và nổi tiếng nhất là chỉ huy đào hai con kinh vô cùng quan trọng ở miền Tây Nam Phần, là kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Hà.
1: Ông sinh vào ngày 26 tháng 11 năm Tân Tỵ, tức năm 1761, tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, huyện Diêm Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Con của ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Tuyết. Nguyễn Văn Thoại đã cùng mẹ và thân quyến đánh giặc chạy đến sông Cổ Chiên, làng Thới Bình, nằm trên Cù Lao Dài, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, và định cư tại đây. Nguyễn Văn Thoại theo nghiệp võ khi còn trẻ. Năm 1777, lúc này ông được 17 tuổi, ông ra đầu quân, theo phò Nguyễn Ánh. Đây cũng là năm cả Tân Chính Vương cùng với Thái Thượng Vương đều bị Tây Sơn bắt giết. Riêng Nguyễn Ánh, lúc đó mới 16 tuổi, đã chạy thoát về Thổ Châu, chiêu mộ toàn quân để sau đó tái chiếm Sài Gòn. Nguyễn Văn Thoại lớn hơn Nguyễn Ánh 1 tuổi. Năm 1778, Nguyễn Ánh được các tướng thân tín suy tôn làm đại nguyên soái nhiếp quốc chính. Năm 1780, Nguyễn Ánh được tôn vương.
0: Nhưng năm 1782, Tây Sơn trở vào tấn công. Gia đình thất thủ, Nguyễn Ánh chạy về Hậu Giang. Bị người Chân Lạp tiếp tay với Tây Sơn đuổi giết theo. Nguyễn Ánh may mắn được một tướng lãnh cứu nguy. Vương thoát nạn, chạy luôn về Hà Tiên rồi ra Phú Quốc. Trên bước đường lưu vong, số quần thần thân cận với một ít quân hầu cả thảy không quá 50 người, trong đó có Nguyễn Văn Thoại. Vào tháng 3 năm 1784, Nguyễn Ánh tới Xiêm. Vua Xiêm đón tiếp rất mực lễ phép. Tháng 6 năm 1784, Nguyễn Ánh cùng đám quần thần và viện binh Xiêm về Hậu Giang. Binh Xiêm gồm 300 chiến thuyền với 2 vạn binh do Chiêu Thăng và Chiêu Sương điều khiển. Tháng 7, đoàn quân đến Kiên Giang, rồi thừa thắng tiến qua Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thiết, Sa Đéc. Lúc này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức tiền quân doanh, trung chi phó trưởng hiệu, khâm sai cài cờ để đánh nhau với Tây Sơn.
1: Tháng chạp năm ấy, Nguyễn Huệ kéo binh vào mai phục tại Sầm Giang và Xoài Mút, rồi dụ quân Xiêm vào vòng vây để đánh lúc một trận tan tành. Chiêu Thăng, Chiêu Sương đại bại, gom quân sống sót, nhắm nẻo Chân Lạp mà chạy. Nguyễn Ánh và một ít tùy tùng tất tả về Trấn Giang, và từ đó kiệt lương, đói khổ, trốn ra Thổ Châu, rồi sang Cổ Cốt. Tháng 3 năm 1785, lại được binh Xiêm đến đón. Tháng 4 năm này, đoàn lưu vong đến Vọng Cát, từ đó trú đóng ở Long Kỳ, bên ngoài thủ đô nước Xiêm, để đợi thời cơ.
0: Năm 1787, Tống Phước Đạm đến Vọng Cát, báo cáo rằng quân trấn thủ Gia Định đã được lệnh rút về cứu viện cho Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn và đề nghị chúa Nguyễn nên đem binh về khôi phục Giang Sơn. Tháng 7 năm ấy, đang đêm, chúa Nguyễn lặng lẽ kéo quân đi, không chính thức từ giã vua Xiêm, chỉ để thư tạ ơn. Tính đến ngày này, Nguyễn Văn Thoại đã hai lần phò giá sang Xiêm, lần thứ nhất 4 tháng, lần thứ hai 26 tháng. Trong tất cả các trận tấn công Tây Sơn từ năm 1787 đến 1789, Nguyễn Văn Thoại đã đoạt được nhiều chiến công. Năm 1791, Nguyễn Ánh sai ông trấn thủ Hải Khẩu Tắc Hái, tức là cửa lấp Bà Rịa. Ông tỏ ra phấn khởi và từ đó càng đoạt được nhiều chiến công to tát.
1: Năm sau, 1792, ông lại được cử đi sứ sang Xiêm để điều đình về việc sắp đặt ở Chân Lạp và hoãn việc vua Xiêm muốn được quân sang giúp chúa Nguyễn đánh Tây Sơn. Nguyễn Văn Thoại đã khéo léo dàn xếp để không mất lòng vua Xiêm, mà cũng không để quân Xiêm sang tiếp viện. Trên đường về nước, ông bị bọn cướp biển Đồ Bà chặn đánh. Ông chiến đấu quyết liệt, chém chết hơn 30 tên, bắt sống 2 tên, tịch thu 1 chiến thuyền về dâng lên chúa Nguyễn. Ông được thưởng 1 bộ chỉ nghi, 200 quan tiền và vinh thăng Trung Thủy Dinh, Phó Tiền Chi, quản Thanh Châu Đạo.
0: Năm 1799, Nguyễn Ánh cử Nguyễn Văn Thoại sang Lào, mượn binh đánh Tây Sơn. Phái đoàn gồm Nguyễn Văn Thoại, Lưu Phước Tường, Lê Văn Xuân và 150 vệ quân. Sứ bộ đến Vạn Tượng cùng trong năm này và được quốc vương Lào tiếp đón trọng thể và hứa sẽ tiếp tay với Nguyễn Vương tấn công Tây Sơn vì Ai Lao rất thù Tây Sơn. Năm 1800, Nguyễn Văn Thoại từ Vạn Tượng trở về ý kiến Nguyễn Vương, tấu trình mọi thắng lợi về ngoại giao. Nguyễn Vương khen tặng và cử ông giữ chức khâm sai thượng đạo Bình Tây tướng quân và chỉ dụ cho ông đem binh trở lại Vạn Tượng, hợp với quân Lào tiến đánh Nghệ An.

0: Năm 1801, Nguyễn Văn Thoại thình lình trở về gia đình, không chờ lệnh của Nguyễn Vương. Ông bị Nguyễn Vương của trách và giáng cấp ông xuống làm cai đội, cho ra quản xuất đạo Thanh Châu. Chắc không thể không buồn tuổi trong lòng, nhưng ông luôn trung thành với chúa Nguyễn nên không hề thay dạ đổi lòng. Gia phả có ghi là, gặp hồi bị giáng, ông cứ giữ một lòng trung, dẫu có buồn cho thân, hổ với bạn, ông vẫn quyết không đổi chí.
1: Tháng 5 năm 1802, Gia Long thường chinh, tiến ra Bắc Hà. Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Trương được chỉ định điều khiển cuộc chiến đại quy mô này. Lê Văn Duyệt có lục quân, Nguyễn Văn Trương giữ thủy quân. Vua Gia Long đi hậu đội để ứng cứu. Trong trận này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức khâm sai thống binh cai cơ. Một tháng sau ngày khởi binh, Gia Long đã ra tới Thăng Long. Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh cùng hai người em là Nguyễn Quang Thùy và Nguyễn Quang Thiệu bỏ chạy, nhưng sau đó bị bắt tại Phường Nhỡn và giải về Thăng Long. Nhà Tây Sơn chấm dứt, Gia Long thống nhất đất nước từ Nam chí Bắc.
0: Nguyễn Văn Thoại được thăng trưởng cơ, ra làm trấn thủ Lạng Sơn. Đây là một trấn thuộc Bắc Thành, ở miền biên tái xa xôi, nhiều giặc cướp. Đa số dân chúng thuộc các bộ lạc thiểu số, lúc này cần được sớm bình định. Những bề tôi được cử đi trấn thủ ở ngoài, lúc này đều là những tướng tài, để có thể tiểu trừ các đám giặc ở vùng biên giới xa xôi. Nguyễn Văn Thoại là một người tướng tài, lại có nhiều kinh nghiệm liên hệ với các lân bang và các dân tộc thiểu số, rất thành công trong nhiệm vụ mới này. Ở Lạng Sơn một thời gian, Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó vào Nam giữ chức vụ trấn thủ Định Tường khi ở đây khuyết chức.
1: Năm 1813, Lê Văn Duyệt và Ngô Nhân Tịnh đem 13.000 thủy binh đưa Vuông Miên là Nặc Chân về nước sau thời gian trú ngụ ở gia đình để tránh giặc xiêm. Nặc Chân về ở thành La Bích. Lê Văn Duyệt cho xây thành Nam Vang, thành Lô Yêm và dựng đài An Biên. Sau khi xây xong, Lê Văn Duyệt rút quân về gia đình. Nguyễn Văn Thoại được lệnh ở lại với 1.000 quân để giữ thành Nam Vang và bảo hộ Cao Miên. Tháng 9 năm này, vua Gia Long sắc phong cho Nguyễn Văn Thoại lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, có Trần Đàn làm tham tri bộ binh. Ông ở chức vụ này cho đến năm 1816 thì xin từ chức. Lý do có lẽ là vì ông quá cứng rắn trong công việc nên có phần chuyên quyết, làm cho vua Miên lo lắng, sợ sệt. Để tránh sức mẻ, triều đình cử Lưu Phước Tường, trấn thủ Vĩnh Thanh, làm bảo hộ Cao Miên thay cho ông. Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó ít lâu được bổ nhiệm làm trấn thủ Vĩnh Thanh năm 1817. Trấn Vĩnh Thanh lúc này rất rộng, bao gồm cả Châu Đốc, Long Xuyên, một phần Kiên Giang, Sa Đéc và Vĩnh Long. Về trấn thủ Vĩnh Thanh, Nguyễn Văn Thoại được dịp gần gũi quê hương thứ hai của ông là Cù Lao Dài.
0: Năm 1818, theo lệnh vua, Nguyễn Văn Thoại dùng 1.500 sưu dân vừa Miên vừa Việt đào kinh Tam Khê, hay còn gọi là kinh Đông Xuyên. Khi hoàn tất, được vua Gia Long khen thưởng và cho lấy tên Thoại, đặt tên cho con kinh là Thoại Hà. Thoại Hà chảy bên núi Sập, nên nhà vua cũng cho cải tên núi Sập lại là Thoại Sơn, để đánh dấu công trình lớn lao của Nguyễn Văn Thoại trong dự án này. Thoại Ngọc Hầu cho soạn một bài văn khắc vào bia đá đánh dấu kỷ niệm này. 4 năm sau, bia đá khắc xong, gọi là bia Thoại Sơn, được dựng lên bên núi Thoại Sơn và được long trọng khánh thành vào năm 1822.
1: Nguyễn Văn Thoại trấn thủ Vĩnh Thanh không bao lâu thì phải bắt tay vào việc điều tra, thanh lọc các quan lại tham nhũng có liên can trong vụ Lưu Phước Tường. Lúc này Lưu Phước Tường đã bị phát giác tội tham nhũng, bị cách chức bảo hộ Cao Miên và bị đưa về gia định để xét xử. Năm 1819, Tường bị xử trảm, tài sản bị tịch thu để hoàn trả cho dân. Nguyễn Văn Thoại được sắc dụ của vua phải an ủi quân dân trong trấn Vĩnh Thành. Năm 1820, một người Miên tên là Sải Chế khi được một thực lực khá to, dùng phù chú mê hoặc dân chúng, hợp đảng kéo nhau đi cắp dồn, tức là giết người Việt, và cướp phá nhiều nơi. Thế lực của Sải Chế lớn dần, quan quân địa phương không chống nổi. Sải Chế tự xưng là Chiêu Vương, cướp phá các đạo thuộc trấn Thiên An, tức gia định, lại đem binh đánh phá Cao Miên gây nhiễu loạn ở nhiều nơi. Tổng trấn gia định Lê Văn Duyệt cử phó đô thống chế Nguyễn Văn Trí hiệp cùng trấn thủ Bình Thanh Nguyễn Văn Thoại đem binh dẹp loạn. Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Trí mở trận tấn công quyết định tại Trì Hôn, quận Chợ Gạo, tỉnh Định Đường. Sải Kế thất trận, chạy về Ba Tầm Lai, bị chém chết tại chiến trường này. Công dẹp loạn của Nguyễn Văn Thoại được triều đình khen thưởng, dân chúng miền Nam ghi nhận và nhà cầm quyền Cao Miên hết sức mang ơn.

0: 9 tháng 9 năm 1819, vua ra chỉ dụ cho Gia Định Thành lo việc đào con kinh nối liền Hà Tiên và Châu Đốc. Quan trấn thủ Nguyễn Văn Thoại được lệnh chỉ huy dân binh tiến đến Châu Đốc khởi sự công việc này vào khoảng tháng Chạp cùng năm. Công việc hết sức khó khăn, nhiều lần bị gián đoạn. Tổng số nhân công xung vào dự án này có đến 80.000 người, gồm cả người Việt lẫn người Miên. Nhiều tai nạn chết người xảy ra hoặc vì quá mệt, hoặc vì ngủ gục, hoặc vì thú dữ hay rắn cắn. Một số chết vì bệnh, một số cố trốn thoát. Thời gian công tác kéo dài 5 năm, từ 1819 đến 1824. Nhiều lúc người ta phải làm việc thâu đêm vô cùng cực khổ.
1: Khi kinh đầu xong, vua Minh Mạng rất mừng, giáng chỉ khen ngợi và ban thưởng tiền bạc cho Bảo Hộ Thoại. Vì tên Thoại đã được dùng cho kinh Thoại Hà, cho nên lần này vua Minh Mạng cho lấy tên Vĩnh Tế, là tên chánh thất của Thoại Ngọc Hầu, làm tên con kinh mới, gọi là Vĩnh Tế Hà. Phu nhân Châu Thị Vĩnh Tế hay Châu Vĩnh Tế hoặc Châu Thị Tế là người gốc Khmer. Bà đóng góp rất nhiều công sức trong việc tổ chức khai khẩn và đầu kinh. Bà cũng được vua Minh Mạng phong là nhất phẩm phu nhân. Kinh Vĩnh Tế chảy qua núi Sam, cho nên đổi tên núi này thành Vĩnh Tế Sơn. Bia Vĩnh Tế Sơn được dựng lên vào tháng 9 năm Minh Mạng thứ 9, tức năm 1828, 4 năm sau khi kinh được đào xong. Từ lúc thành hình cho đến giờ, kinh Vĩnh Tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của miền Nam nước Việt. Trong vai trò chiến lược quân sự cũng như vai trò thương mại, kinh tế, con kinh quan trọng này là con đường giao thông huyết mạch và là bức tường bảo vệ lãnh thổ.
0: Năm 1821, Nguyễn Văn Thoại cũng được sắc chỉ lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, kiêm quản việc quân tại Hà Tiên và Châu Đốc. Lúc này ông đã 60 tuổi và công việc đào kinh Vĩnh Tế đang được tạm ngưng. Công việc bảo hộ được xúc tiến mạnh, nhưng cùng lúc có sự bất hòa giữa bảo hộ Thoại và vua Cao Miên. Sự bất hòa lớn dần và Nguyễn Văn Thoại dâng sớ liên xin vua cho từ nhiệm. Vua Minh Mạng không cho, lại an ủi, vừa khen ngợi và chỉ thị Thoại Ngọc Hầu tiếp tục nhiệm vụ bảo hộ Cao Miên. Ít lâu sau, vua Miên chẳng những hòa hiếu lại mà còn tỏ ra rất mang ơn bảo hộ Thoại. Để tỏ lòng biết ơn, vua Miên bèn cắt đất Ba Phủ, Lợi Kha Bát, Chân Sung và Mật Luật dâng cho Thoại Ngọc Hầu. Ông báo tin này về triều, vua đưa việc này ra đề nghị. Theo lời đề nghị của Lê Văn Duyệt, vua Minh Mạng cho nhận Hai Phủ, Chân Sung và Mật Luật vì nằm trong vùng Châu Đốc, nhưng từ chối Lợi Kha Bát vì nằm xa vào trong đất Miên.
1: Ông mất tại Châu Đốc ngày 6 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Sửu, tức là năm 1829, thọ 68 tuổi. Thái Gia Phả thì ông mất vì bệnh, nhưng không nói rõ là bệnh gì. Khi được tin, Minh Mạng truy phong cho ông chức Tráng Võ Tướng Quân, Trụ Quốc Đô Thống, thưởng 1.000 quan tiền, gấm loại tốt 5 cây, lụa 10 tấm và vải 30 tấm. Con trai ông là Nguyễn Văn Lâm được tập ấm, hàm kỷ úy. Đám táng của ông được cử hành trọng thể với vô số người tham dự. Khi đưa linh cữu của ông từ dinh bảo hộ ở Châu Đốc đến chân núi Sam để chôn cất, đoàn người đưa đám cho dừng lại ở nhiều chặng. Ở mỗi chặng được có thiết đại lễ để cúng tiễn biệt. Mộ ông được xây trên triền núi Sam.
0: Công đức của Thoại Ngọc Hầu đối với triều đình nhà Nguyễn cũng như đối với dân chúng miền Nam thật vô cùng to tát. Suốt 52 năm trời phục vụ cho quốc gia dân tộc, ông hoạt động không ngừng, vào ra chốn hiểm nguy, làm bao nhiêu công việc vô cùng khổ nhọc. Thế nhưng khi mất đi, ông vẫn phải chịu chung số phận bạc bẽo với bao nhiêu trung thần liệt sĩ khác. Ông cũng bị nghi oan, bị xử tệ như Lê Văn Duyệt, như Lê Chất. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, thì sau khi mất, ông bị một viên chức tên là Võ Du đứng ra tố cáo rằng ông đã nhiễu dân nhiều khoản. Sau cuộc điều tra, ông bị triều đình giáng tước hàm xuống ngũ phẩm. Con trai ông bị cách đoạt ấm chức. Cả tài sản bị tịch thu và đem phát mãi. Nhưng đây chỉ là một oan án. Sau đó ít lâu, triều đình nhận thấy lời tố cáo của Võ Du là thất thiệt, nên đã cách chức tên này và đày đi cam lộ. Nhưng việc đoạt, tập ấm và tịch thu tài sản đem phát mãi thì không thấy nói gì tới một sự đền bù nào cả.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về ông Thoại Ngọc Hầu, một vị trung thần của thời Nguyễn. Đến đây, chương trình lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời thì thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha. Cảm ơn.
1: Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Rồi, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp chiêu với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa ba năm ôi yêu tình nào dày thật chào cho ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ. Một nửa ba năm ôi yêu tình nào dày quân nhân đường tội quân.
0: Có được không chị? Cái này có cao không? Được chưa? Được rồi phải không?
2: Được rồi. Nãy rồi. Có gì dạy qua cho nhận chị.

đêm qua chốn nào tương giấc lên cao đã yêu lẫn kẻ

0: มัน
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, với anh Phong đó nha. Không biết hát có trúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
1: Đâu đó.
0: Ấp đại á. Đúng rồi, rồi, để nghe tiếng đàn của Đông Phong. Mà rốt cuộc nghe nhỏ thiếu à.
1: Lên, lên, lên quá thì không nghe tiếng của chị, cho nên thôi thì...
0: Yeah. Còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái đàn là cái bóng đó chị dạ.
0: Nó cái này tại sao biết không?
1: Sao?
0: Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái môn của chị nhà Phương Tiến.
1: Dạ.
0: Nó bị dỗ dỗ lại hoài, nó khó nghe quá.
1: Có thể
0: nó vậy đó.
1: Nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình nó kỳ quá à, thành ra
1: là tại năm không đổi
0: có hái nó phải không?
1: Không có làm
0: thì thôi,
2: rồi, cảm ơn chị, cảm ơn
1: chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là
0: sẽ dễ nha. Dạ,
1: cảm ơn chị.
0: Rồi, chúc ngày cuối tuần vui vẻ.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
0: Nói nó dội hoài à, chị. Dạ. Rồi, thôi xin chào. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Thiên Thi xin mời vị khán giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thiên ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: À, hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. À, bài hát này em xin gửi tặng đến anh Đắc Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, chị hát tông gì chị?
3: À, anh đánh cho em tông Tha Thứ đi.
2: Rồi, Tha Thứ.

0: quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chúc cho anh Lâm Phong và chị Tương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Lâm Phong, chị Tương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời thì mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời ơi, nghe mày nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Chào em ha.
1: Cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: không, con nghe nhỏ nhỏ nhỏ xíu rõ không, được không, nghe rõ chưa? Rồi đó,
0: cái tiếng nó hơi bị nghẹt nghẹt nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhạc cuối tuần của Nam Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không vui của những người ra đi lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một chút quà cho quê hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Em gửi về cho anh.

và bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng mình, chị miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai và chị sĩ Bụ Truyền.

0: hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, con kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của Tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn, Âu Quân à.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ,
3: dạ chú xin á, cái bài mà chú bị mắt không còn thấy nữa cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, chú hát câu đầu đi, anh Nam Phong đàn cho chú.
3: Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến em. Để lòng buồn anh vào khắp quanh sân. Lòng miên man anh đi bước âm thầm. Anh sẽ nói cơm sao mà nhớ thế. Đó. Thank you.

0: Cảm ơn
1: chú. Bài này là bài Anh Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chú nha. Cũng là cái tựa là Anh Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này và dưới cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Còn cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Con chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
1: Chị em thấy hai cái này.
0: Thì cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
1: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nghe, hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp, vị thính giả đã được xin gọi lại.
0: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại.
1: Có vị thính giả đây này.
0: Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, chứ đừng có
1: nói gì nhẹ
0: sợ.
1: Cũng la, mà nói mạnh cũng bị
0: sợ có phôn.
1: Cô nói đi.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
2: Cô bác sĩ kính chào tất cả thính giả, chào con, xin chào.
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Hôm nay cô bác sĩ hát bài Tứ Cho Vợ Hiền của Song Ngọc. Bài này cô bác sĩ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh với anh chủ gia đình Nam Phong Phương Thi, anh chị Demon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út Cầm Lai với Hồng Bộ Thâm.
0: Dạ,
2: tất
0: rồi.
2: Tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
2: Tôi ở đơn vị sao,
0: rồi bây giờ mình hát cô ha, còn đợi nó không tỷ.

con diễn ra đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, xuân trấn ngoài ven biên. Ừ, muốn người về em, chắc em không nhận được.

biết xuân này hạt về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biến.

como previa. So, bài này cô Bất Kỳ không kính tặng cô Nhâm và Nhâm Quê, Hoài Hơn, Du Phương, tất cả các bạn cô Bất Kỳ đang nghe đây lần phát này cũng kính chào tân khẩu.

chúng mình. Giờ con tiếc đọc hay chưa, hay nhắc tên đã hoài.

0: Kính chào tất cả quý giả, chào năm phong đặc thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả quý giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Anh Đăng Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ. Rồi, mất sức rồi. Ok, anh Đăng Phong. Dạ, xin mời lại vị thính giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Là chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, anh Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Chuyện từ một đêm cuối nếu một người tiếng một người đi đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn

quên một người ở lại chân núi mộng. Yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời. Một người tìm vui mãi tầng trời nào giờ lạnh hôn đông.

0: Dạ con cảm ơn chú Sơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà được hẹn, cho tôi hát lại cái bài để tôi tức quá nha.
0: Tôi tức. Dạ rồi, tí xíu nữa.
2: Và chú tôi tức lại, hát lại cho nó bằng được thôi.
0: Dạ, dạ. Rồi,
2: chú cảm ơn.
0: Con chú trở lại, con chào chú. Dạ. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409. 408-766-6410 và số 408-966-4835.
1: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada, sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi ạ.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị đi làm bị nắng quá, làm đi muốn tạm á. Tại đã hát có sai thuốc, Nam Phong bỏ qua nha.
1: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Hát lại nha. Rồi, bây giờ chị hát nặng Chuyến Đò Không Em đi.
1: Chuyến Đò Không Em. Ok, chị hát câu đầu đi. Nó không lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời, bên đó nóng không Phương Thi?
0: Hôm nay chị không nóng lắm. Cũng chưa nóng lắm chị. Tết dịch thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá trời nóng, nóng chị cũng muốn cảm luôn.
1: Rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi chị không?
3: Rồi, chị hát nha. Yeah.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phong và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có không có bị ở đây không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì hết.
1: Nghe tiếng đàn là hết mệt mỏi nha, Phương Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phong lần nữa nha. Bản này cho chị tặng ha. Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phong, với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Có bất kỳ nữa rồi.
0: Cảm ơn chị.
1: Chào.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc chị một lần vui chị nha. Dạ,
0: dạ trời dạ. Nóng quá, chị uống nước nhiều chút. Em thôi định.
1: Hàng tí nữa, Phương Tị, bác sĩ Phương Tị nghe chị hàng tí không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui chị vô á.
2: Dạ, rồi. Dạ, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa, quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào dạ, cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
1: Cô xin hát bài Một Người Đi nha.
0: Dạ.
1: Của Mai Châu.
2: Dạ, cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.

0: Cô cảm ơn Nam Phong
1: cảm ơn
0: nhiều.
1: Cô Ngọc.
0: Dạ. Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em cũng như là trong đài tiếng nói tôi. Dạ. Cô chúc Nam Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Chú Nam Phong.
2: Dạ,
1: xin chào cô. Dạ, cô Lan Ngọc.
3: Bữa nay là chú Nam Phong mà từ trẻ quá, coi đẻ.
1: Dạ, cô không khen Nam Phong đi, khen con là Nam Phong mất danh tỷ.
3: Bữa nay thiệt dòm thấy từ trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều dòm thấy coi hình đĩa rồi quên, gọi không được.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng Bào Bên Suối.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Đêm chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu. Một đêm thiết tha tôi đây xa cách. Trời đây hay nga biết tôi phương nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Dạ.

我也不知他在你大家所以在那边的

Người không ta bên hút hút chẳng ta. Một ngày xa nhau xóa bao hình tâm. Trời bày chia ly chi cho lòng heo. Một đêm giết xa rồi đi xa cách nữa. Hãy làm để tôi muốn nào.

ngày nào xa nhau xóa bao bình tâm. Trời bày chia ly khiến cho lòng heo. Người ơi cách xa người quên hay nhớ. Ngàn xưa còn đó chẳng nước mong mình chờ. Ngàn xưa còn đó

0: Tháng 2 tôi năm xong trẻ mãi, mãi dạ. Ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe. Ok, bye.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
1: Dạ, em còn dạ cuối cùng cho chú tên rồi.
2: Hay là rồi, dạ. Rồi là thứ ba.
1: Chú muốn hát rồi, nãy chú tức quá. Dạ rồi, để thôi nói chú... là chú ngủ không được á.
3: Dạ, chú xin trở lại, xin lỗi hồi nãy là vì chú hát mà nó lưỡng cưng ngò, nó lên cho nó...
1: Chú quên nữa không? Chú quên
3: rồi. Cầm chiếc túi nó đảo lột tùm lum hết.
1: Dạ, rồi.
3: Do đó cho nên tôi xin nhắc lại.
1: Dạ.
3: Cái bài em đừng hẹn. Em cứ hẹn

0: đúng rồi, chú hát lần này hay hơn, chú nhớ lời rồi. Con cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú.
2: Dạ. Dạ.
0: Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn, một sáng tác của Hồ Dến, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dến được anh bằng phổ nhạc, đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, rồi đời gì chứ, Phương Thi?
0: Mất vui khi đã vẹn câu thề.
1: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp phải không? Cô cười.
0: Cái thấy thường là như vậy đó.
1: Phải không?
0: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
1: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ.

0: thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết, nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH.
1: À.
0: Bởi vì thí dụ như mấy cái bài mà màu tím mà sắc qua tigon hay là cái gì đó nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó, cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dến thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dến trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp, cô đừng có nghe lời ông Hồ Dến nói bậy. nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời anh dặn.
0: Ráng đừng có để cho nó bể.
1: Dạ, dĩ nhiên rồi quý vị. Cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến răng long đậu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an, và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay. Hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài Thánh Ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Rồi, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, cô chuẩn dạ bị vâng. Gì chưa?
1: Thời gian mau quá anh hả? Sự thật ra thì tuần nào nó cũng giống tuần nào thôi, cứ cuối tuần thì tụi em sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Rồi ngày hôm qua thì cũng mới celebrate sinh nhật của mẹ. Tụi em thì không có đợi tới cuối tuần anh, đúng cái ngày sinh nhật là mình phải celebrate. Thành ra cũng sớm về cũng ăn cái buổi cơm tối, nhưng mà không có nhiều cái giờ để ngồi hàn huyên. Thành ra anh chị em ăn xong thì cũng ngồi chơi với mẹ một chút thì coi thì cũng lục tục kéo nhau đi về hết, đang chuẩn bị cho hôm nay còn một ngày đi làm nữa. Nhưng mà nói chung thì cho mẹ vui mà. Thành ra đối với tụi em thì ngày nào cũng là weekend, mà weekend cũng là ngày thường.
0: Vâng, thông thường thì trong những cái dịp mà con cháu mà tụ lại đông đủ như vậy thì những cái người lớn tuổi họ vui lắm. Nhiều khi họ lôi côi, họ làm cái này, họ nấu cái kia. Chỉ để cái mục đích là con cháu ngồi lại để họ nhìn con cháu và họ có cái niềm vui. Chứ nhiều khi họ cũng chả có ăn uống gì hết, mặc dầu là cũng lôi côi nấu nướng, cũng làm cái này làm cái kia. Nhưng mà đó nó là cái niềm vui của cái tuổi già. Và tuổi già ở Mỹ này ra đặc biệt nó lại càng cô đơn hơn là ở Việt Nam, ví dụ như vậy. Việt Nam nó thì các cụ nói ở đi ra đi vô thì có xóm làng rồi chung quanh cũng có người này người kia biết thì nó không có cảm thấy vắng vẻ, trong khi ở Mỹ này con cháu nó đi làm hết, các cụ ở trong nhà, mà nhất là ở thí dụ ở apartment nữa nó lại càng khổ nữa, tức là cứ lui cui trong cái phòng, đi tới đi lui vòng vòng cái phòng có mấy thước thôi. Mà đi ra ngoài đó thì sợ đi lạc, cho nên là
1: sợ người ta bắt cóc.
0: nó là một cái nỗi buồn, cho nên có dịp mà con cháu mà tụ về đó thì các cụ vui lắm. Nghe con cháu nói rồi cười đùa thì đó nó cũng là cái niềm vui. Mà nếu mà có đứa nào mà hiếu thuận hơn mà ngồi nghe cụ nói thì càng tốt, thì nó lại là một cái niềm vui nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuối tuần thì nó cũng là một cái dịp thuận tiện để cho người ta ngồi lại với nhau, bạn bè gặp nhau, rồi nó cũng có cái dịp để thăm tình, để ăn uống. Bởi vì cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác, cái cuộc sống của con người đó, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người có một cái tâm tình khác nhau. Mỗi người là một cái thế giới khác nhau. Cho nên đôi khi đó, nếu mà chúng ta cứ ôm một cái gì đó ở trong đầu hoài đó, mà không có người mà tâm sự, tâm tình thì riết thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là khủng hoảng tinh thần.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là thậm chí bị stress, bị căng thẳng. Và điều đó nó sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Đến một cái lúc nào nó đột nhiên một cái sợi dây nào trong đó nó đứt cái băng một cái rồi là trở thành ngơ ngác. Cho nên cái vấn đề mà chia sẻ tâm tình nó rất là quan trọng về vấn đề tinh thần. Nhiều khi chúng ta thấy nói ồ thôi chuyện ai nấy lo, nhưng mà nếu mà có người nói ra cái tâm tình của họ cho mình thì ít gì đó. Nếu mà mình không đưa ra được cái lời khuyên để mà giải quyết được vấn đề đó thì ít nhất nó cũng làm cho cái người kia cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì họ nói ra được những cái gì mà họ muốn nói. Đó nó cũng là lý do mà ngày xưa quý vị thấy có những cái câu chuyện ngày xưa, chuyện cổ tích hay chuyện này chuyện kia, thì thấy nhân vật chính bị hành hạ, bị khổ sở quá, không có biết ai để mà tâm tình, bố mẹ thì đã qua đời hết, cho nên ra ngồi nói chuyện với con chó hay là con bò hay con trâu hay thậm chí với cái cây, tức là làm sao để giải tỏa được cái áp lực và cái buồn chán ở trong đầu, khó khăn ở trong đầu, cái nỗi khổ ở trong lòng, thì nó sẽ giúp cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn khi mà mình nói ra được. Và dĩ nhiên cái đó, nếu mà cái tình trạng mà nó quá nặng ở Mỹ này thì họ có những cái người, những cái người cố vấn về tinh thần, thì cũng là một cái cơ hội, một cái dịp hoặc là một cái phương pháp để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề buồn. Thậm chí trong vấn đề tôn giáo cũng vậy. Quý vị biết bên bên đạo Công giáo thì có xưng tội, cho nên nhiều khi đó nói được những cái gì mà mình lầm lỡ thì cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Và quý vị cũng biết mà, trong luật của giáo hội thì vị linh mục đó không có được cho ai biết cái điều mà cái người đó đã xưng tội, đã tâm tình. Cho nên cũng không có lo về cái chuyện đó. Chỉ có điều là có ông lạm dụng cái vụ xưng tội đó quá, nhiều lúc cứ 2-3 ngày thấy ông tới ông xưng tội rồi. Không biết tội đâu mà nhiều quá. Thì riết là ông linh mục ông cũng lờn mặt cái ông này luôn. Vâng, thưa quý vị, cho nên đó nó cũng là một cái cách để mà giải tỏa những cái khó khăn, những cái nỗi khổ trong đầu. Và ngay cả những vị bên phía Phật giáo thì ít hơn, nhưng mà ít ra là các vị sư, những cái người lớn tuổi hay là những cái người mà họ có kiến thức, họ ít gì họ cũng đưa ra được những cái lời khuyên cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề rắc rối đó. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua một cái câu chuyện cổ tích, nó mang tên là Trọng Nghĩa Khinh Tài. Cái này thì nó hơi khó đây, thưa quý vị, bởi vì trọng nghĩa khinh tài có nghĩa là trọng cái tình nghĩa và coi thường vật chất, tiền tài. Nói thì dễ, nhưng mà làm nó đôi khi nó sẽ rất là khó. Nhất là trong cái thời buổi kim tiền này, đôi khi chỉ vì vấn đề tiền bạc đó mà nó gây xích mích, thậm chí trong cả gia đình anh chị em với nhau nữa. Cho nên tiền nó là con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta, giúp cho cái việc mà chúng ta làm rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị nô lệ vào nó, tức là bị lệ thuộc vào nó, thì đôi khi chúng ta sẽ bị lệch hướng, và lúc đó nó lại càng khổ thêm. Lúc đó đồng tiền nó không có phục vụ cho con người, mà lúc đó con người phục vụ cho đồng tiền. Nó đi hơi ngược lại. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện này chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Câu chuyện nó cũng khá dài, và dĩ nhiên đây là câu chuyện cổ tích, nó chỉ xảy ra ngày xưa thôi nha quý vị. Bây giờ mà muốn tìm cái câu chuyện này thì nó cũng hơi khó. Thỉnh thoảng nó cũng có xảy ra, nhưng mà như chúng tôi nói, cái thời buổi này, cái chuyện mà trọng nghĩa khinh tài nó nhỏ nhỏ thì có thì được, nhưng mà nếu mà nhiều quá đó, thì nó rất là khó xảy ra. Còn câu chuyện này ngày xưa xảy ra ở vùng Thanh Hóa. Lúc đó có một cái người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông này thì có vườn cao, có ao cá, có vài chục mẫu ruộng tốt, và hàng năm thì thu hoạch cũng rất là nhiều, đầy kho. Trong nhà thì có vợ con, có người làm khá đông, và dĩ nhiên đông người thì cái chi tiêu nó cũng cao, nhưng mà ông không có ngại. Ông này thì vốn tính là cái người cũng hào hiệp, cho nên lúc đó ai mà nghèo túng đến nhờ mượn tiền, mượn bạc hoặc là nhờ vả đó, thì ông sẵn sàng ông chu cấp hoặc là ông cho vay cho mượn, ít khi mà để người ta về tay không. Thì ông Phương này có một cái người bạn thân lúc trước học chung một cái người thầy tên là Trần Bính Cung. Bây giờ thì anh này anh làm cái nghề lái buôn gỗ, tức là buôn bán cây gỗ. Thì anh Cung này ngày xưa cũng là một cái người có tiền bạc, có của ăn của để trong nhà, cũng có mẹ, có vợ con, và tất cả người trong nhà đều do một mình ông lo liệu hết, từ tiền bạc rồi cuộc sống. Nhưng mà kể từ cái lúc mà ông đi buôn gỗ mấy chuyến thất bại, lớp thì thất bại, lớp thì đi dọc đường bị cướp giật, lớp thì bị lừa gạt, cho nên bắt đầu thua lỗ nặng. Và khi mà thua lỗ thì bao nhiêu ruộng vườn đều phải bán sạch hết để mà trả, nhưng mà vẫn không đủ để mà trả nợ. Rồi sau đó là lại bị thêm một cái trận bệnh nặng nữa, và nợ nần nó lại càng chồng chất. Tới lúc mà tới cái hạn trả nợ mà không trả được thì chủ nợ cho dân giang hồ tới đòi nợ. Thì may đó là có người bạn là ông Phương, như chúng tôi nói lúc đầu đó, ông này ông ấy chạy tiền, ông ấy trả giùm. Nếu mà không có đó thì chắc là cái anh Cung này cũng không có cái nhà để mà ở nữa. Rồi sau đó mỗi khi mà thốn cái gì đó thì anh Cung này cho vợ con đến năn nỉ nhờ vả, lúc thì mượn tiền nhiều, lúc thì mượn tiền ít. Rồi cái anh Phương này thì ảnh vẫn không nói gì, mượn tiền hay là xin tiền ảnh vẫn cho. Thì thấy cái người bạn này tốt bụng với mình quá đó, thì vợ chồng anh Cung này rất là cảm động. Nhưng mà khổ nổi đó là bệnh của anh Cung này nó mỗi ngày mỗi nặng. Lúc trước đó thì còn đi được, sau đó thì bắt đầu nặng quá, nằm liệt giường. Thì biết mình sắp chết, một hôm đó thì anh Cung này anh ấy mới cho mời người bạn của mình tới, tức là anh Phương tới. Thì anh Cung anh mới nói là tôi mắc nợ của ông một cái số tiền lớn lâu lắm rồi mà chưa có trả được, thật là phụ cái tấm lòng tử tế của ông. Thì ông Phương này ông nghe ông nói như vậy, ông nói ôi anh đừng có nói như vậy, tiền là gạch mà ngải là vàng mà, đừng có nói như vậy. Tình nghĩa mới là cái đáng quý, còn tiền bạc thì đâu có nghĩa gì, anh đừng có nhắc tới cái chuyện này. Thì anh Cung anh nói không phải như vậy, sở dĩ mà tôi mời ông đến đây đó là bởi vì cái món nợ nó làm cho tôi lúc nào tôi cũng không có yên tâm. Bây giờ tôi tính như vậy, ngôi nhà này của tôi đó coi như đưa cho anh để mà gán nợ, có văn khế viết sẵn đây. Nhưng mà trước mắt tôi bây giờ đó, vợ con thì không biết làm cái gì, con thì còn nhỏ, em út trong nhà thì nó cũng còn nhỏ, mẹ thì già, cho nên tôi cũng ngại cái đó. Một mai đó thì nếu mà tôi chết rồi đó, nếu mà nhà tôi có cái gì mà khó khăn thì xin anh làm phước, anh cứu vớt giùm. Về sau con tôi nó lớn lên mà nó có cái cơ hội, nó sẽ không bao giờ nó quên ơn ông đâu. Thì ông Phương này ông nghe nói như vậy, ông nói anh sao mà kỳ, sao nói như vậy. Mẹ của anh thì cũng giống như mẹ tôi, con anh cũng là con tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ xin hết sức mà cố gắng. Anh bây giờ ta cái chuyện trước mắt là cứ lo uống thuốc cho nó mau lành bệnh, còn ba cái vụ nợ nần đó đừng có nhắc tới nữa. Thì anh Cung này ảnh không đồng ý, ảnh cứ đưa cái tờ giấy khế ước sang nhà vô tay của Đình Phương, rồi mới kêu con của mình ra lại Đình Phương, rồi nói là bây giờ đó tôi có thể ra đi một cách thanh thản rồi, xin cảm ơn ông rất là nhiều, xin kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Thì anh Cung này nói tới đây thì anh nhắm mắt xuôi tay qua đời. Thì ngay sau khi mà Bính Cung qua đời, ông Phương ông ấy là cái người giữ lời hứa, cho nên bỏ tiền ra làm đám ma rất là tươm tất, rồi giúp đỡ gia đình bạn, lúc thì tiền, lúc thì thóc gạo. và cả nhà của ông Cung, từ vợ con cho đến mẹ, xem ông Phương như là một cái cây cột trụ. Làng mạc xóm giềng cũng rất là khen ngợi cái việc làm của ông này rất rất là nhiều. Nhưng mà dần dần đó, thì người ta nói là bà làm cái việc gì đó, đến một cái lúc nào đó nó cũng có thể nó sẽ mỏi mệt, nó không thể nào là vô hạn được. Và cái sự giúp đỡ theo thời gian nó cứ dần dần nó thưa đi. Càng về sau thì cái việc vay mượn của gia đình của ông Cung đối với ông Phương nó khó hơn nhiều. Nhiều lúc người con của ông Cung phải đợi suốt buổi mà nhiều lúc cũng phải đi về tay không. Bởi vì ở trong kia đó người nhà người ta không muốn cho gặp mặt, người ta nói rằng ông Phương không có nhà. Cái thái độ chuyển từ cái chuyện mà sốt sắng qua thành lạnh lùng của ông Phương làm cho cả nhà của ông Cung thất vọng lắm và rất là buồn. Một hôm sau những cái ngày mà thiếu gạo, thiếu ăn mà đi vay mượn không được đó, thì vợ của anh Cung mới đón đường tìm gặp ông Phương để hỏi. Thì khi gặp mặt, người đàn bà mới nói: mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác, mong bác cố rộng tay giúp đỡ cho nhà của em qua được cái vận hạn này. Thì cái ông Phương này, ông ấy nghe nói, ông ấy mới từ chối. Ông ấy mới nói: chị cũng biết mà, đừng có thấy nhà tôi tưởng là giàu có, thuyền to đó thì sóng lớn, tụi tôi lúc này cũng kẹt lắm, cũng thiếu tiền nhiều lắm. Bây giờ chị chạy, chị hỏi mấy cái nơi khác thử coi. Thì người đàn bà này mới nói là: mẹ con chúng em cảm ơn bác rất là nhiều, không bao giờ quên được. Biết là cứ làm phiền mãi đó thì nó cũng không tốt, nhưng mà chúng em vẫn tin vào cái lời hứa mà bác hứa với chồng em sắp mất, lúc mà sắp mất đó. Cho nên chỉ biết trông cậy vô trong bác. Chẳng lẽ là tình nghĩa nó chỉ có như vậy thôi sao? Thì cái anh Phương này nghe nói thì chắc có lẽ là cũng hơi nổi giận. Anh này mới nói là: chị nói như vậy là không có đúng. Tôi cũng có vợ, có con của tôi, làm sao mà có đủ mà chu cấp cho gia đình chị hoài được. Không khéo tôi còn phải bán cái ngôi nhà bên chị để mà trả thêm vài món nợ nữa đó, bởi vì bây giờ kẹt quá. Thì nghe cái lời nói lạnh lùng như vậy thì vợ của anh Cung này buồn quá, gạt nước mắt ra về. Rồi về thì buồn quá mà kể hết cho mọi người trong nhà nghe, thì cả nhà chỉ biết ngồi khóc. Thì đúng lúc đó có một cái ông lão hàng xóm, ông ấy nghe khóc lóc, ông ấy chạy qua, ông ấy hỏi sao mà khóc như vậy. Thì người vợ anh Cung mới kể lại đầu đuôi, từ cái lúc mà tình bạn thân thiết đậm đà cho đến cái lúc nhạt nhòa và tuyệt tình giống như vừa rồi. Thì người đàn bà than thở nói: cụ thấy đó, ông ấy là ân nhân của chúng tôi mà bây giờ đã không còn nữa, thay lòng đổi dạ thì bây giờ làm sao mà sống. Thì nghe than như vậy, cái ông lão hàng xóm, ông ấy mới nói là: thôi thì cái chuyện gì cũng vậy, nó nhiều lúc nó quá độ thì nó sẽ mau phai, thấm nhiều đó thì mau phai, cái đó là cái lẽ thường tình ở đời. Thôi bây giờ gia đình cố gắng tìm một cái nghề để mà nuôi nhau, để mà sống đi. Thì người vợ mới nói là: cụ xem, ở trong nhà đó một đồng cũng không có. Ngôi nhà này đó tính ra trên giấy tờ còn là của bên kia, và nghe nói là ông còn nói là ông tính bán, cho nên không biết là mai mốt phải ở đâu. Cho nên nếu mà như vậy thì làm cái nghề gì bây giờ? Thì ông lão này, ông ấy mới nói: bây giờ đó, mợ với lại mấy cháu đây có biết dệt sồi không? Nuôi tầm dệt lụa cũng có thể học mà làm được hết, nhưng mà vốn liếng ở đâu? Người đàn bà mới than thở như vậy. Rồi cụ thấy đó, lấy cái gì mà mua khung cửi, lấy cái gì mà để mà ăn uống cái lúc mà dệt vải cho tới lúc nó có sồi đem đi bán. Thì ông lão ông ấy mới nói: tôi đó thì cũng chả có giàu có gì hết, Nhưng mà thấy tình cảnh nhà mà ở cũng đáng thương. Thôi bây giờ tôi tính như vậy. Cứ luôn nhờ người ta hoài đó, thì không có tiện đâu. Trong tay mình đó, phải có một cái nghề chắc chắn. Có biết chèo chống đó, thì mới đưa thuyền nó vượt qua sóng gió được. Nhà của tôi đó, từ trước đến giờ đã làm cái nghề dệt đã ba đời rồi. Nếu mà mợ quyết chí đó, thì tôi sẽ truyền cái nghề này cho mợ. Còn ba cái vụ vốn liếng đó, thì tôi sẽ cố gắng tôi giúp lúc đầu. Sau này đó, mợ khá rồi đó, thì trả lại cũng được. Và ông nói xong thì cái đàn bà đồng ý. Rồi gia đình của anh Cung cũng không ngờ một cái ông thợ dệt sồi ở xóm lại có cái lòng hào hiệp mà vượt xa cái anh nhà giàu kia. Thì ông lão này mới bỏ tiền ra mua ngay khung cửi và những cái đồ để mà làm khác cho những cái người trong nhà học cách dệt, rồi bỏ vốn mua tơ đem về làm và mất khá nhiều thời gian để chỉ vẽ cho cả nhà cái bí mật nghề nghiệp này. Và dĩ nhiên có chí thì nên chẳng mấy chốc thì gia đình này đã dệt ra được và có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày đó thì làm càng khéo tay và càng tinh thông. Không bao lâu thì gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc lại căn nhà. Và lúc này thì họ cũng không muốn liên lạc với cái ông Phương kia nữa, coi như không có quen biết. Trái lại thì xem cái ông lão này như là một cái vị ân nhân. Rồi 7-8 năm trôi qua, người con gái của Bến Cung đã có người tới muốn hỏi cưới. Hôn lễ, cái hôm mà chuẩn bị lễ cưới, trong nhà cũng bày ra làm cổ lớn, tổ chức linh đình, mà theo ý của người vợ của anh Cung là để cho bỏ những cái ngày mà gian truân vất vả vừa qua, bây giờ phải có những cái ngày vui. Nhưng mà giữa lúc tiệc cưới vui vẻ, khách khứa ra vô tấp nập, thì đột nhiên thấy cái bóng ai thấp thoáng trước cửa, bà mới bước ra xem thử, thì thấy đúng là ông Phương, ông Nguyễn Đình Phương, người bạn trước đây của chồng bà. Mà ông này đó thì khi mà con làm đám cưới con đó, bà này bà ấy không muốn mời, nhưng mà ông này sao tự nhiên cũng khăn áo tới dự. Bà thấy vậy bà mới nghĩ, không biết cái ông này ông tới đây ông làm gì nữa. Bộ những cái chuyện mà ông ấy đối xử với mình như vậy, gia đình mình như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng mà bởi vì lịch sự mà, và cũng là cái ngày đám cưới đông người, cho nên bà vợ của ông Cung này cũng bước ra tiếp đón và nói là, ồ bác hôm nay cũng tới, xin mời bác vào. Ôi tôi tưởng là bác quên tụi tôi rồi. Chắc là bác cũng nghĩ rằng gia đình chúng tôi chắc là không có sống nổi, còn đâu có được mà bác chiếu cố tới thăm nữa. Thì ông Phương này nghe nói thì vẫn mỉm cười mà không có trả lời gì hết. Thì chị vợ của anh Cung này đã thấy vậy đó, muốn tìm theo những cái câu nói sốc hơn nữa để mà dằn mặt. Nhưng mà đúng lúc đó thì cái ông lão ân nhân hàng xóm bước ra, rồi mới kề vào tai bà và nói đó, mợ, mợ đừng có nóng giận, để tôi nói sự thật cho mợ biết. Tất cả những vốn liếng mà tôi giúp mợ, rồi cái công lao mà chỉ cái vẻ nghề nghiệp của tôi cho gia đình mợ, đều là do ông Phương đây, ông ấy muốn giúp. Tôi chỉ là cái người làm giúp, làm giùm, mà không được nói ra cho mợ biết thôi. Thì lúc đó gia đình của anh Cung nó nghe thì rất là bàng hoàng, và quay lại nhìn vào mặt của ông Phương và nói là, trời, nếu mà sự thật như vậy, từ lâu chúng tôi nghĩ không ra. Rồi bà mới gọi hết mấy đứa con lại và nói, các con, tới đây để mà lại tạ vì ân nhân của chúng ta. Bao năm nay, ông không hề oán trách, mà còn mượn tay người khác giúp chúng ta vượt qua cảnh khó, khốn cùng, để có được ngày hôm nay. Thì lúc đó ông Phương, ông ấy Chị mỉm cười, ông ấy nói là chị với mấy cháu đừng có nói như vậy. Tôi vẫn nhớ tới cái lời hứa với anh lúc trước lúc mà nhắm mắt là trên đời này là không có cái gì quý bằng cái chữ nghĩa hết. Chứ thật sự ra tôi thì chỉ giúp cái phần nhỏ của mình thôi, chứ đâu có tài cán gì đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà về vấn đề tình nghĩa. Và cái câu chuyện này nó cũng có cái nội dung gần gần giống như một cái câu chuyện mà chúng ta từ trước đến giờ hay biết. Cô biết câu chuyện gì không?
1: Lưu Bình Dương Lễ.
0: Vâng, thì nó cũng tương tự như vậy.
1: Dạ.
0: Nó tạo cái cơ hội để cho người ta có cái việc làm. Nó vững chắc cho cả cái cuộc đời. Giống như cô hay nói mà cô hay đi bán cần câu vậy đó.
1: Dạ, em giúp cần câu chứ em không giúp cá. Thì dĩ nhiên lúc đầu thì mình phải giúp cho người ta những cái phương tiện giống như là cần câu nè, rồi những cái mồi để câu cá. Nhưng ở đây cái câu chuyện này nó cũng rất là nhân văn. Lúc đầu thì chúng ta nghe thì chúng ta cứ nghĩ là cái ông Phương này là người bội bạc. Nhưng mà không ngờ là ông đi một cái bước nó rất là sâu. Tức là ông cho cái người nhà của ông Cung không được cái sự ỷ lại, cứ hỏi mỗi lần khó khăn là cứ nghĩ đến ông Phương, là cứ chạy tới để mà cầu cạnh, để mà xin, mà trong khi bản thân mình vẫn còn khả năng để làm ra đồng tiền, mình phải, mà cái đồng tiền đó là cái gì, là cái sự cực khổ của mình, cái sự chịu khó của mình, cái sự nhẫn nại của mình thì mới có được cái ngày hôm nay. Ai cũng vậy, những người thành đạt, người ta đều nhìn vào và người ta nhìn cái thành đạt của cái người đó hiện tại. Nhưng mà người ta có biết là người ta phải đi qua những cái giai đoạn khó khăn như thế nào thì người ta mới được có ngày hôm nay. Thành ra đây là một cái câu chuyện nó rất là hay, mà nó cũng rất là ý nghĩa. Nó để cho vừa dạy cho chúng ta một cái bài học về cái tình người. Cái thứ hai nữa là qua cái câu chuyện này thì chúng ta phải giúp cho cái người đó nhìn ra cái con đường của họ, để họ biết, họ định hướng cho họ để họ đi như thế nào. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ phải cho cá, cho họ cá mỗi ngày, để rồi một ngày nào đó chúng ta kiệt quệ, mình mệt mỏi, hay là mình bị một cái gì đó, mình bị kiệt quệ về tài chánh, thì mình cái mà không cho đó, mình sẽ bị trách rất là nhiều. Khi mà người ta nhận, người ta không nhớ nữa, mà người ta chỉ nhớ cái lần mà mình không cho, là người ta sẽ biêu ríu, người ta sẽ đủ thứ hết. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà em thấy rất là hay.
0: Vâng, ở Mỹ này thì người ta nói tất cả mọi người nên có một cái nghề ở trong tay. Nghề gì cũng được, không có cần mà phải là một cái nghề gọi là cao. Tất cả những cái nghề nào đó, nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ trang trải cái cuộc sống của mình được. Thí dụ như người ta nói là cái câu mà nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thì đây nó là một cái câu nói, thứ nhất là nó khuyên chúng ta nên có một cái nghề. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta có một cái nghề nào đó, chúng ta phải yêu thích cái nghề đó và chúng ta phải tập luyện cho cái nghề nó thật là tinh thông. Thì nó có như vậy rồi đó, thì cái cơ hội phát triển nó sẽ đến với chúng ta thôi. Chúng tôi đưa thí dụ đi, chẳng hạn một người không có học cao, rồi bên Mỹ này chỉ biết đi cắt cỏ, đi làm vườn, những cái công việc nó không có cần cái vấn đề kiến thức nhiều. Nhưng mà khi mà người ta cắt cỏ, người ta làm vườn, rồi lần lần đó người ta suy nghĩ ra những cái ý tưởng, khi mà cắt cỏ cho cái nhà này thì cắt như thế nào, rồi khi mà làm landscaping, trồng cây hoặc là sắp xếp sân trước sân sau đó như thế nào. Rồi họ đưa ra những cái sáng kiến, rồi họ sẽ làm cho cái người chủ cảm thấy vui. Và lần lần đó, những cái công việc đó nó sẽ làm cho họ có tiền nhiều hơn. Bởi vì landscaping để làm ra một cái khu vườn đẹp đó, nó cũng tốn rất là nhiều tiền.
1: Yeah.
0: Rồi dần dần khi mà có vốn liếng rồi, họ có thể mở hẳn ra một cái công ty riêng cho mình, chuyên về landscaping vân vân. Rồi lúc đó mướn người làm. Chẳng hạn, cái chuyện đó là cái chuyện vẫn có thể xảy ra rất là bình thường ở cái xứ Mỹ này. Chúng tôi có một cái người bạn lúc trước, Ông này đó thì ông ấy làm cái nghề plumbing, tức là chuyên môn là thông ống cống, làm này làm kia. Nhưng mà ông ấy làm một thời gian, bây giờ ông ấy trở thành ông chủ, có người làm ở dưới tay, và đâu có còn làm cái công việc đó, mà ông ấy chỉ đi để mà tìm những cái mối, tìm những cái công việc cho thợ mình làm. Cho nên cái công việc gì cũng vậy, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta làm đó, thì chúng ta sẽ thành công thôi. Và cái gì cũng vậy, nó quen tay rồi, chúng ta sẽ làm nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là ngay cả cái chuyện mà chúng tôi ngồi nói trên đài như thế này đó, thì bởi vì quen, bởi vì tập, rồi thời gian thì nó quen đi, thì lần lần thì chúng tôi nói nó tương đối nó dễ dàng hơn là những cái lúc ban đầu vô thì bình thường không cà lăm, nhưng mà lên gần microphone thì nó bị cà lăm. Nó cà lăm tự động.
1: Mình lại có thêm được cái bệnh.
0: Tôi đi dạy thanh nhạc, có nhiều cô học trò, tôi nói em cố gắng nha, em ca cái chữ cho nó thẳng ra, em chưa có rung được, em chưa có ngân được. Tức là em đừng có ngân thì nó nghe vẫn hay hơn là em ngân, tại vì em ngân nó thiếu hơi. Em chẳng thà em kéo thẳng ra nhẹ nhàng rồi chấm dứt thì cũng tội nghiệp. Cô nói dạ em đâu có muốn ngân, cái này là nó rung tự động anh ơi.
1: Cái nãy cả lắm tự động, bây giờ là rung tự động.
0: Vâng, dĩ nhiên ở bên Mỹ này đó, người ta nói nó tiền tài đó, nó bay lởn vởn trước mặt chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có biết thò tay chúng ta chụp lấy nó hay không. Và mọi chuyện vạn sự khởi đầu nan. Như cô Mỹ Tâm lúc nãy có nói đó, những cái người mà họ thành công và trở thành triệu phú, tỷ phú trên nước Mỹ này đó, nếu mà chúng ta biết cái xuất thân của họ và biết cái lúc ban đầu của họ đó, thì chúng ta mới thấy rằng đó là những người này cũng giống như chúng ta. Có người cũng bắt đầu khởi đầu cái công việc bằng cái việc đi làm ở McDonald's, rồi cũng làm bồi bàn, rồi cũng rửa chén vân vân, rồi từ từ rồi sẽ trở thành một cái người thành công nếu mà có chí. Nó cũng giống như cái lúc mà tôi dường như cái lúc mà tôi qua lúc đó tôi còn nhớ cái anh Bill Gates á, anh ấy đi vào anh ấy apply xin cái công việc ở IBM, nhưng mà IBM từ chối. Và rồi anh ấy trở về quyết tâm làm nên cái sự nghiệp khởi đầu từ ở trong cái gara. Và những cái máy computer đầu tiên với cái hệ thống Microsoft đơn giản nó bắt đầu nó ra đời. Và kể từ đó cái hệ thống Windows nó xuất hiện, vân vân. Cho nên vào cái thời mà những cái năm đầu thập niên, những năm 80, 81, những cái năm đó thì mặc dầu đó là những cái máy PC này nó nhiều, nhưng mà lúc đó cái thị trường của Apple nó rất là mạnh. Bởi vì lúc đó Apple nó có một cái hệ thống điều hành nó gần gần giống như Windows, đơn giản vậy đó. Yeah. Trong khi đó, PC thì chưa có. PC thì phải xài những cái text, những cái này, những kia. Nó không có cái Windows, nó giống như bây giờ. Ngày xưa đó xài Lotus, xài này, xài kia, rất là khó. Trong khi Apple đó thì cái hình thức nó đơn giản giống như là Windows bây giờ. Cho nên lúc đó cái thị trường của Apple nó cũng rất là cao. Nhưng mà kể từ lúc mà Microsoft và Windows xuất hiện thì coi như cái thị trường tiêu thụ của Apple nó bị giới hạn lại bớt đi. Và đó nó cũng là lý do mà cô thấy Apple nó ít bị virus. Bởi vì những cái tay hacker, những cái kẻ xấu đó, họ tấn công nó là họ muốn tấn công nhiều, chứ mà tấn công vô cái số ít làm gì. Mà theo thống kê cho biết là trên thế giới thì cái số người sử dụng computer mà qua cái hệ thống của iOS của Apple đó nó không có nhiều. Nó khoảng độ có 10% thôi.
1: Tại vì em thấy nó khó xài hơn.
0: Còn 90% kia đó là PC hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, cái Apple thì nó hơi rắc rối đó. Cho nên là có nhiều lúc chúng tôi sử dụng Apple đó, chúng tôi phải kiếm cái con chuột để mà nhắn vào trong bên hông để xài cái con chuột ở ngoài. Chứ mà xài cái pad ở trên cái laptop đó, xài không được. Cái lý do đó là nó không có đơn giản giống như cái PC. PC đó thí dụ nó có bên phải, bên trái.
1: Yeah.
0: Nó cũng giống như là trên cái con chuột vậy đó.
1: Yeah.
0: Còn cái này nó là cô xài phải xài hai ngón tay. Để lên cái pad kéo tới kéo lui đó, rồi nó không có bên phải bên trái mà cô phải làm như thế nào nó thì nó mới trở thành enter. Chứ không có phải là bấm xuống một cái nó thành enter giống như bên PC.
1: Em thành thật thú tội với anh. Em cũng có một cái Apple như vậy, nhưng mà khi mà em thấy phức tạp quá, em biếu liền cho thằng cháu liền, khoát đem đi, đừng có để cho mẹ nhìn thấy nữa.
0: Thì nó hơi khác một chút, ăn thua mình xài quen thôi.
1: Xài quen, yeah,
0: quen. Ví dụ chẳng hạn như là những cái icon mà về escape hoặc là thu hình nhỏ lại rồi vân vân á, thì của PC nó nằm ở bên phải ở phía trên, còn Apple thì nó lại nằm ở bên trái ở phía trên, đại khái nó như vậy. Rồi nhưng mà xài cái gì thì quen cái nấy thôi cô, bởi vì ví dụ bây giờ đi cô xài cô nói rằng Apple nó rắc rối nhức đầu, nhưng mà bởi vì cô xài cái iPhone của cô nó quen rồi.
1: Yeah.
0: Cho nên bây giờ đưa qua cái Samsung đó là cô lại quờ quạng. Mà đúng Samsung rồi. Là cái hệ thống mà giống như PC.
1: Yeah.
0: Mặc dầu mình xài bình thường ở đây là mình xài PC, mình rất là rành. Đưa Apple vô thì mình quờ quạng. Mà ngược lại cái phone đó, xài Apple nó quen rồi. Cho nên xài iPhone quen rồi, cho nên bây giờ mà đưa cái Samsung hay là những cái phone mà cái hệ điều hành nó là giống như là PC đó thì mình lại bắt đầu lại không quen. Cho nên thôi thì xài cái gì nó quen cái đó thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện mà trọng nghĩa khinh tài này, thì cái câu chuyện rõ ràng nó đưa ra một cái lời nhắn là chúng ta hãy cố gắng, và đặc biệt là phải có cho mình một cái nghề gì cũng vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống có được cái nghề là có tất cả. Bởi vì bây giờ cho có tiền nhiều đi nữa đó, mà không có nghề ngỗng gì, không biết làm gì hết đó, mà ngồi không ăn đó, thì người ta nói là miệng ăn núi lở mà. Rồi chưa kể là nếu mà không biết khéo léo thì có thể là trong chốc lát cái gia tài đó nó bay hết. Đó cũng là lý do mà một số những cái người trúng số đó cô, dường như có lúc huy hoàng nhưng mà lại có người tới lúc sau này không còn đồng nào hết. Chắc có lẽ họ không biết đầu tư, hoặc là họ xài quá tai, quá trớn, nhất là những cái người trẻ đó. Thì cô cứ hình dung một cái người trẻ học hành thì chưa xong, nhưng bây giờ đột nhiên trúng số 5-6 triệu đi. Thì lúc đó, nếu là cái người biết suy nghĩ và có người khuyên răn, họ sẽ tìm cách đầu tư để tiền nó ra tiền. Nhưng mà bởi vì không ai hướng dẫn, cho nên tha hồ mà ăn xài, mua xe 100-200 ngàn, rồi mua nhà lớn biệt thự 5-10 triệu, rồi cứ vậy mà xài, rồi đi chơi, rồi bài bạc, rồi đủ thứ hết. Để rồi cuối cùng nhìn lại thì hình như là 5-6 triệu nó bay mất rồi, bởi vì nội mua căn nhà 2-3 triệu là thấy mất phần nửa rồi. Rồi ăn xài đủ thứ. Cho nên cái số tiền 6 triệu đó coi vậy đó mà quay qua quay lại cái nó bay mất tiêu. Cho nên nó cần phải có một cái nghề, thưa quý vị. Nghề gì cũng vậy. Nó mỗi người trên cái cuộc đời này đó đều phải có một cái trách nhiệm của mình. Ví dụ ngày xưa tại Việt Nam đó, ngày xưa trước 75, khi bà làm tờ khai gia đình, hoặc là đi làm cái giấy tờ gì đó, thì chúng ta hay thấy đó, ví dụ tên cha rồi nghề nghiệp, rồi tên mẹ rồi nghề nghiệp, tức là đi làm khai sanh cho con chẳng hạn. Thì phần lớn ngày xưa ở Việt Nam đó, người mẹ hay ghi cái chữ là nội trợ, tức là ở nhà lo công việc nhà.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì tất cả những cái việc mà đi tìm công ăn việc làm, kiếm tiền về nuôi cả gia đình là
1: người đàn ông,
0: là người đàn ông phải gánh hết. Đó là cái lý do mà trong câu chuyện này là khi mà cái người trụ cột gia đình mà chết thì vợ con không biết làm gì hết. Và cái quan niệm đó bây giờ nó không có còn đúng nữa. Mỗi người đều có một công việc của mình.

0: như đây là cái công việc nặng nhọc nhất đó. Nói là nội trợ là nói chung chung. Thì nhưng mà cô cứ nghĩ coi một người đàn bà ở nhà, hai đứa con hay là ba đứa con mà ở với Việt Nam thì hay có cái màn mà sanh con nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Hai ba đứa con rồi nó leo nheo lóc nhóc rồi từ sáng tới chiều phải dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước. Rồi nếu mà nó tới tuổi đi học rồi cũng phải cho nó đi học. Rồi chuẩn bị cơm nước cho buổi chiều chồng đi làm về ăn. Rồi có nghĩa là cái công việc này là cái công việc mà từ sáng tới chiều làm không ngưng tay. Không bao giờ có break time. Thì tính đi tính lại thì cái công việc này dường như nó là cái việc nặng nề nhất đó, chứ nó không có nhẹ đâu.
1: Không bị la nhiều nữa, tại con có cái gì thì người chồng cứ là con hư tại mẹ.
0: Vâng, bởi vì ngày xưa đó thì các ông nó chỉ biết đi ra ngoài để kiếm tiền, còn ở trong nhà thì giao hết cho các bà, cho nên lúc đó các bà được lên một cái chức gọi là nội tướng. Tức là tướng quân ở trong nhà, chuyên môn đối nội và giải quyết những cái việc ở trong nhà. Cho nên đó là cái lý do mà nhiều khi con cái mà nó không có, nó cứng đầu cứng cổ, nó nghịch ngợm, nó không nghe lời đó, thì người đàn bà hay bị đổi thừa.
1: Ừ.
0: Bởi vì giao cho công việc đó nó mà không có làm xong.
1: Cái bà ngoại đến chống cháu tiếp con gái thì cũng bị mắng hoang luôn. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là bà cũng bị đánh đủ luôn.
0: Vâng, ngày xưa thì cái vai trò của người nữ nó ở vào cái thế yếu nó như vậy. Nhưng mà bây giờ sang đến bên Mỹ thì dường như nó ngược lại.
1: Không, cái vai trò phụ nữ Việt Nam ở bên Việt Nam cũng giỏi anh. Nhiều người cũng đã bước ra xã hội rồi.
0: Không,
1: cũng có
0: cái đó là
1: rồi.
0: Tôi đang nói thời xưa chứ bây giờ đó thì cái vai trò nó đổi ngược lại rồi. Người đàn ông thì bây giờ có vẻ e lệ khép nép lắm, không có dám hùng hổ như ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện trọng nghĩa khinh tài. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và đặc biệt là có những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Và cảm ơn anh đã kể câu chuyện cũng rất là hay. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026. Tròn đúng 15 năm tính từ buổi phát sóng đầu tiên cũng vào ngày tháng này năm 2011. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 5481 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trội hơn 6 ngày nếu đem con số 365 ngày nhân cho 15, thưa quý vị. Trở lại trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Ông Đào Minh Quân bị Tòa Cộng sản Việt Nam tuyên án tù chung thân.
2: Hai người bị bắt với cáo buộc tham gia đảng Việt Tân.
1: Nga mở cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu chiến cuộc.
2: Iran cho phép tàu Trung Cộng qua lại eo biển Hormuz.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ có phần khẳng định ở cuối bài, xin trích: muốn có công lý phải trả lại sự độc lập cho giới luật sư, muốn có niềm tin xã hội phải chấm dứt việc công an hóa ngành tư pháp, nếu không mọi phiên tòa rồi cũng chỉ còn là những sân khấu cũ kỹ của một thời cải cách ruộng đất chưa bao giờ thật sự kết thúc. Giữa chương trình qua chương mục Hoàng An tán dọc tuần này sẽ tản mạn về kế hoạch dẫn dắt dư luận của Cộng sản Việt Nam. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, sự bảo trợ của ông Đào Thái Hiếu tại San Jose, California, Hoa Kỳ, trong danh thế lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời, đi vinh danh ông Cao Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ngày 14 tháng 5, Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn đã tuyên án tù chung thân ông Đào Minh Quân, người đứng đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, với hai tội danh khủng bố và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ông Quân, bà Lisa Phạm, Phạm Anh Đào cũng bị tuyên án tù chung thân và ba người khác là Huỳnh Thị Thắm, Huỳnh Thêm Mi Thắm, Lâm Ái Huệ, Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm, Đào Kim Quang, Francis Andre Sovan, Đào Văn Tiên, cùng mức án 20 năm tù giam. Báo chí Quốc Doanh chỉ nói những người này không có mặt tại phiên tòa và lờ đi chi tiết họ là công dân Mỹ. 18 người khác hiện cư ngụ tại Việt Nam phải chịu các mức án từ 3 đến 14 năm tù. Ngoài ra, các đương sự còn bị áp dụng biện pháp quản thúc từ 2 đến 5 năm sau khi mãn hạn tù. Chiếu theo Điều 109 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 2 tuần lễ, Cộng sản Việt Nam đã mở hai phiên tòa và tuyên án vắng mặt 6 người Mỹ gốc Việt. Trong số này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người bị kết án 11 năm tù trong phiên tòa diễn ra cách đây 2 tuần, đã phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời chỉ trích Hà Nội theo đuổi chính sách đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào những nhà hoạt động nhân quyền ở hải ngoại.
2: Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 14 tháng 5 cho biết đã bắt tạm giam ông Lê Thành Sơn, 47 tuổi, và ông Nguyễn Thanh Hùng, 45 tuổi, với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Công an cáo buộc hai người này đã liên lạc với đảng Việt Tân, đồng thời nhận tiền từ tổ chức này để hoạt động chống lại nhà nước. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Sơn bị cho là đã tham gia đảng Việt Tân năm 2015, và sau đó kết nối, lôi kéo ông Hùng tham gia vào tháng 9 cùng năm. Công an đưa ra hàng loạt tội trạng như tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội để trao đổi thông tin, nhận chỉ đạo, nhận tiền và liên lạc với các thành viên khác. Tuy nhiên, phía Long An không công bố chi tiết về các hành vi bị xem là lật đổ chính quyền hay những bằng chứng công khai về cáo buộc này. Đây là người thứ tư bị bắt chỉ trong vòng 2 ngày qua, cho thấy chính sách cai trị ngày càng tàn bạo dưới thời cựu tướng Công an Tô Lâm, người đang kiêm nhiệm hai chức danh, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Hôm thứ Năm, Nga mở đợt tấn công bằng phi cơ không người lái lớn nhất kể từ khi chiến cuộc Ukraine bùng nổ, với hơn 1.560 phi cơ không người lái được phóng trong vòng 2 ngày, nhắm thẳng vào thủ đô Kyiv và nhiều thành phố khác, ít nhất 11 thường dân thiệt mạng. Chỉ trong đêm qua, Mạc Tư Khoa đã phóng hơn 670 phi cơ không người lái và 56 hỏa tiễn. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 652 chiếc phi cơ không người lái và 41 hỏa tiễn. Riêng tại Kyiv, có 5 người thiệt mạng, khoảng 40 người bị thương kể cả hai trẻ em và hơn 10 người còn mất tích trong đống đổ nát của một chung cư 9 tầng bị sụp hẳn một góc. Tổng thống Zelensky phẫn nộ tuyên bố, đây chắc chắn không phải là hành động của kẻ tin rằng chiến tranh sắp kết thúc. ông kêu gọi các đồng minh tiếp tục yểm trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Trên toàn quốc, 180 cơ sở bị hư hại, trên 50 nhà dân bị tàn phá, điện nước bị cắt tại 11 tỉnh thành, hải cảng Odessa và hệ thống hỏa xa cũng bị tấn công. Ngoại trưởng Ukraine Sybiha nhận định đợt công kích này xảy ra đúng lúc Tổng thống Trump đang công du Bắc Kinh, cho thấy rõ Mạc Thư Khoa không hề muốn chấm dứt chiến tranh và kêu gọi Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng dùng ảnh hưởng của mình để buộc Putin đình chiến.
2: Hãng thông tấn Pha của Iran hôm thứ Năm loan tin, Tehran đã bắt đầu cho phép một số tàu bè Trung Cộng qua lại eo biển Hormuz sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về thể lệ kiểm soát hàng hải của Iran tại thủy lộ huyết mạch này. Theo nguồn tin của Pha, quyết định này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng và Đại sứ Trung Cộng tại Tehran chính thức lên tiếng yêu cầu và Iran đã đồng ý cho phép một số tàu Trung Cộng qua lại trong tinh thần hợp tác giữa hai nước. Tin này được loan ra đúng vào lúc Tổng thống Trump đang công du Bắc Kinh và vừa đồng ý với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng eo biển Hormuz phải được mở lại cho tàu bè tự do qua lại. Sau cuộc không kích hôm 28 tháng 2 của Hoa Kỳ và Do Thái, Iran đã siết chặt quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi 1% lượng dầu khí thế giới phải đi qua. Đáp lại, Hải quân Hoa Kỳ sau đó phong tỏa các hải cảng Iran khiến cuộc khủng hoảng tại thủy lộ này càng thêm trầm trọng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thực chất Iran trước đó vẫn ngầm cho phép tàu của các nước trung lập, nhất là Trung Cộng qua lại eo biển, miễn là có phối hợp với lực lượng Iran. Sau cuộc không kích hôm 28 tháng 2 của Hoa Kỳ và Do Thái, Iran đã siết chặt quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi có 20% lượng dầu khí trên thế giới phải đi qua. Đáp lại, Hải quân Hoa Kỳ sau đó phong tỏa các hải cảng của Iran, khiến cuộc khủng hoảng tại thủy lộ này lại thêm trầm trọng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, thực chất Iran trước đó vẫn ngầm cấp phép cho tàu của các nước trung lập, nhất là Trung Cộng qua lại eo biển, miễn là có phối hợp với lực lượng Iran.
0: Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, luật sư phải là tiếng nói độc lập đứng về phía công lý và quyền con người. Nhưng khi nhà cầm quyền tìm cách biến chức luật sư thành một bộ phận phục vụ quyền lực, thậm chí đưa cả cán bộ công an vào vai trò luật sư công, thì đó không còn là cải cách tư pháp mà là dấu hiệu của một nền công lý bị chính trị hóa. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Luật sư quốc danh và bóng ma đấu tố, qua sự trình bày của Nhã Uyên, để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Có những dấu hiệu báo động cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang muốn can thiệp sâu hơn vào định chế luật sư truyền thống, biến nghề luật sư từ một thành phần độc lập của xã hội thành cánh tay nối dài của bộ máy công an trị. Đáng lo ngại hơn cả là ý tưởng hình thành một lực lượng luật sư công gồm cán bộ, công an, viên chức nhà nước, những người chưa từng trải qua nền đào tạo luật học đúng nghĩa nhưng lại được trao quyền tham gia tố tụng và biện hộ dưới danh nghĩa bảo vệ công lý. Nghe đến đây, người ta không khỏi rùng mình nhớ lại những phiên tòa thời cải cách ruộng đất, nơi kết luận đã có sẵn từ trước và luật pháp chỉ là tấm phông sân khấu để hợp thức hóa bản án chính trị. Thời ấy đâu cần luật sư, chỉ cần một đội đấu tố viên thuộc bài là đủ. Một tiếng hô, địa chủ ác bá, có giá trị hơn cả ngàn trang luật. Một cái gật đầu của cán bộ, có sức nặng hơn mọi nguyên tắc tố tụng. Ngày nay, khi nhà cầm quyền nói đến việc xây dựng đội ngũ luật sư công, nhiều người tưởng rằng đó là cải cách hành chính hay mở rộng trợ giúp pháp lý cho dân nghèo. Nhưng nhìn kỹ vào bản chất, người ta sẽ thấy đây không phải cải cách luật pháp mà là sự công an hóa ngành luật. Đáng sợ hơn nữa là xu hướng trao quyền hành chính quá mức cho bộ máy địa phương đối với giới luật sư. Ở một nền pháp trị bình thường, luật sư là thành phần độc lập, không lệ thuộc chính quyền địa phương. Nhưng tại Việt Nam hôm nay, người ta đang chứng kiến nghịch cảnh một ông chủ tịch xã cũng có thể lập biên bản, xử phạt, kiến nghị đình chỉ hay góp phần tước giấy phép hành nghề của luật sư. Thử hỏi còn điều gì phi lý hơn? Một người chưa từng học luật, chưa từng trải qua một phiên tranh tụng đúng nghĩa lại có quyền sinh sát đối với nghề nghiệp của một luật sư được đào tạo bài bản nhiều năm. Đó không còn là quản lý hành chính, mà là sự xúc phạm đối với tinh thần pháp trị. Ở các quốc gia văn minh, luật sư là một nghề độc lập. Họ có thể chống lại chính quyền trước tòa nếu quyền lợi thân chủ bị xâm phạm. Chính vì thế, luật sư được xem là thành trì bảo vệ công lý và giới hạn quyền lực nhà nước. Một xã hội không có luật sư độc lập là một xã hội mà người dân chỉ còn biết cúi đầu trước quyền lực. Nhưng trong chế độ Cộng sản Việt Nam, luật sư độc lập từ lâu đã bị xem như cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Những luật sư dám bảo vệ người bất đồng chính kiến, dân oan hay tín đồ tôn giáo thường bị sách nhiễu, rút thẻ hành nghề, thậm chí bị bắt giam. Người ta chưa quên các trường hợp Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Võ An Đôn hay Đặng Đình Mạnh. Những con người hành nghề đúng nghĩa luật sư lại bị đối xử như tội phạm. Một luật sư chân chính phải được đào tạo bằng tư duy pháp trị, chứ không phải tư duy còn đảng còn mình. Người học luật phải hiểu nguyên tắc suy đoán vô tội, quyền im lặng và quyền được bảo vệ công bằng trước pháp luật. Nhưng một công an được đào tạo trong môi trường phải phá án bằng mọi giá thì rất khó trở thành người bảo vệ quyền con người đúng nghĩa. Điều nguy hiểm nhất là sự nhập nhằng giữa luật pháp và công cụ cai trị. Khi nhà nước dùng cán bộ để đóng vai luật sư, người dân sẽ không còn phân biệt đâu là người bảo vệ pháp lý, đâu là người thi hành mệnh lệnh chính trị. Và khi luật sư không còn độc lập, phiên tòa chỉ còn là nơi đọc lại kết luận điều tra. Đó chính là mô hình của thời cải cách ruộng đất. Khi ấy, những quan tòa nhân dân nhiều khi không biết luật là gì. Họ chỉ biết lập trường giai cấp. Một người có thể bị kết án tử hình chỉ vì bị quy là thành phần phản động hay địa chủ bóc lột. Hàng vạn người chết oan trong tiếng chống đấu tố và những lời kết án học thuộc lòng. Lịch sử đau thương ấy tưởng đã là bài học để dân tộc tránh lặp lại. Nhưng tiếc thay, bóng ma cải cách ruộng đất dường như đang quay trở lại dưới hình thức mới. Công an khoác áo luật sư, cán bộ đóng vai người bảo vệ công lý. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường nói đến nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhưng pháp quyền thật sự không thể đi cùng độc tài. Vì pháp quyền đòi hỏi sự phân lập quyền lực, sự độc lập của tòa án và vai trò phản biện của giới luật sư. Khi đảng đứng trên luật pháp, mọi khẩu hiệu pháp quyền chỉ còn là lớp sơn tuyên truyền. Muốn có công lý, phải trả lại sự độc lập cho giới luật sư. Muốn có niềm tin xã hội, phải chấm dứt việc công an hóa ngành tư pháp. Nếu không, mọi phiên tòa rồi cũng chỉ còn là những sân khấu cũ kỹ của một thời cải cách ruộng đất chưa bao giờ thật sự kết thúc.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Bàn ngang tán dọc.
7: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam biết rất rõ rằng người dân Việt ở trong nước cũng như hải ngoại càng ngày càng tỏ ra sáng suốt và thông minh hơn các quan chức trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước rất nhiều. Nhưng họ phải xây dựng một đội ngũ mới gồm những người có khả năng ảnh hưởng quần chúng để làm công cụ tuyên truyền. Cái công cụ ấy dự trù là 1.000 người, ta tạm gọi là nhóm dẫn dắt dư luận, tiếng Anh là influencers. Nhưng tìm được 1.000 người từng bị Đảng Cộng sản đầu độc bằng tuyên truyền và giáo dục trước đây mà sáng suốt và thông minh hơn người dân thì quả là tìm kim đáy biển. Để bàn về vấn đề này, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc đàm luận của
8: nhóm anh em chúng tôi.
9: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Hai anh cho Mỹ Linh hỏi. Vì tuần trước, Mỹ Linh thu âm một bản tin cho đài mà Mỹ Linh không hiểu rõ. Vì nội dung bản tin là nhà nước Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị thành lập một đội ngũ ít nhất là 1.000 người và có thể lên đến 3.000 để mà dẫn dắt dư luận dân chúng. Có phải đây là đội ngũ dư luận viên mới hay không?
10: Chào chị Mỹ Linh.
6: Theo Hướng Dương hiểu thì chị gọi đội ngũ mới này là dư luận viên, tuyên truyền viên hay là tiếng loa phường, gì gì cũng được. Quan trọng là mục đích của chúng, đó là công cụ để bịt miệng người dân, và xa hơn nữa là biến người dân thành đàn cừu mà thôi. Không rõ là anh Thái Hòa có thêm gì để giúp chị Mỹ Linh hiểu rõ hơn không anh?
7: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Thái Hòa đồng ý với câu trả lời của anh Hướng Dương, đúng như anh Hướng Dương nói. Nhưng mục đích của công cụ mới này còn đi xa hơn nhiều, đó là chúng sử dụng khả năng AI, tức là trí thông minh nhân tạo, cộng với những người được dân chúng kính trọng và tin tưởng, phối hợp lại để dẫn dắt người dân làm sao để họ suy nghĩ đúng theo đường lối của Đảng. Đó mới chính là đích đến sau cùng của Đảng đấy.
9: Nói nôm na ra thì Đảng Cộng sản muốn người dân suy nghĩ trong đầu những gì mà Đảng muốn. Mỹ Linh hiểu rằng tư tưởng điều khiển lời nói và hành động của con người. Như vậy thì có nghĩa là trong đầu người dân suy nghĩ tốt về Đảng thì nói ra những điều đúng ý của Đảng thì Đảng mừng. Nhưng mà người dân suy nghĩ xấu về Đảng sẽ nói ra những điều bất lợi thì Đảng lại ghét, thì Đảng lại căm thù, có đúng không?
6: Đúng vậy chị Mỹ Linh. Coi bộ câu chuyện này ly kỳ nha. Đầu óc con người bình thường đâu có giống như cái máy, cứ bấm nút là nó hoạt động theo người điều khiển đâu. Ngay cả AI cũng vậy. Nếu không có sẵn dữ liệu trong bộ nhớ, thì nó sẽ cho ra câu trả lời nghèo nàn hay sai lệch đó. Còn con người suy nghĩ còn dựa trên yếu tố tình cảm nữa. AI làm sao có được?
7: Chị Mỹ Linh nói đúng. Cho dù Đảng có xấu, có giả dối hay là lừa bịp đến đâu, thì Đảng chỉ muốn người dân nói tốt về Đảng thôi. Vì vậy, họ đang tìm cách lập trình việc ấy ngay trong bộ não của người dân. Muốn vậy, họ phải điều hướng và dẫn dắt dư luận đi cùng hướng với Đảng. Ai đi trật hướng thì coi là kẻ phản động. Lúc đó họ sẽ sử dụng công an, nhà tù để trừng trị. Đơn giản như thế thôi. Nhưng họ muốn là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Đúng như anh Hướng Dương nói, đầu óc con người đâu có giống như cái máy, nên họ mới phải tạo ra dư luận tốt từ những người có ảnh hưởng cao, giống như cây cối của cánh rừng ngả theo hướng gió ấy mà.
9: Thí dụ như về cây cối cánh rừng ngả theo hướng gió thì rất dễ hiểu. Nhưng mà hai anh cũng đừng quên rằng, dù bị gió đánh rạp cả cánh rừng về một hướng, nhưng mà vì khả năng sinh tồn của cây cỏ, chồi non và hạt giống nảy mầm vẫn vươn dậy và đứng thẳng đấy. Huống chi là con người. Hai anh thấy nè, Đảng Cộng sản nó đã ra đời hơn cả trăm năm rồi, nhưng mà bản chất của chúng vẫn là dối trá, phi nhân tính và gian ác. Cho nên á, ngay từ đầu chúng đã tuyên truyền láo khoét nhằm che đậy bản chất xấu xa của chúng. Vì vậy mà hiện nay chúng nắm giữ tất cả các hệ thống thông tin gồm truyền thanh nè, truyền hình, sách báo in, sách báo điện tử, dư luận viên, trang mạng xã hội, âm nhạc, thơ văn, vân vân, tất tần tật chỉ để phục vụ cho mục đích là đánh bóng bộ mặt nhờ nhớp của Đảng. Có đúng vậy không hai anh?
6: Rất chính xác. Chúng đã làm và người dân cũng đã thấy rất rõ bộ mặt thật nhơ nhớp ấy. Chắc chắn chúng cũng biết như thế, nên mới phải tìm thêm các phương thế khác, hầu duy trì vị trí độc tôn của Đảng. Thái độ im lặng của người dân chưa hẳn là khuất phục đâu, mà đó là sự nung nấu, tôi luyện cho một sức mạnh tiềm ẩn. Khi đúng lúc, sức mạnh ấy sẽ bùng nổ như bom nguyên tử, chứ chẳng chơi đâu. Chỉ cần nhìn lại những vụ tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong Đảng và những vụ tham nhũng đình đám trong mấy năm vừa qua, đủ biết trong nội bộ của chúng cũng chẳng thuận thảo gì đâu. Tất cả chỉ vì quyền lợi phe nhóm và cá nhân đó thôi.
7: Những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm chẳng qua là rập khuôn theo y như Đảng Cộng sản đàn anh Tàu Cộng đấy. Chính Tập Cận Bình đang ngồi trên tột đỉnh quyền lực với một đít nhiều ghế từ năm 2012, thì hiện nay Tô Lâm cũng đang cố noi gương bắt chước ông Tập. Hàng chục năm trước, ông Tập cũng đã mở chiến dịch đả hổ đập ruồi nhằm loại bỏ hết đối thủ, rồi xây dựng một đội ngũ tuyệt đối trung thành chung quanh ông ta, thì Tô Lâm hiện nay cũng tập tành bắt chước y như vậy. Khối người tưởng chừng quyền lực của Tập kiên cố như thép nung ấy sẽ vững bền mãi, có người đâu hiện nay đang có nguy cơ tan chảy và sụp đổ. Điều ấy cũng có thể lôi kéo luôn cả Đảng Cộng sản Tàu sụp đổ theo. Mong rằng như vậy để mấy đảng chư hầu đàn em như Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ sụp theo luôn.
6: Chắc chắn là như vậy. Cứ nhìn vào phản ứng tiêu cực của người dân khi họ đi tìm những nguồn tin ngoài luồng thì đủ biết, người dân khôn hơn đảng rất nhiều rồi.
7: Theo Thái Hòa, đảng Cộng sản có thể nhất thời kiểm soát được dư luận có lợi cho đảng, nhưng dần dà những điểm xấu xa bị ổi dối trá từ bản chất của đảng không sao giấu giếm mãi được, sớm muộn cũng phải lộ hết ra. Chúng có muốn sửa chữa cũng không sao sửa chữa được nữa. Còn thành phần gọi là ảnh hưởng viên chẳng biết chừng lại có thể trở thành thế lực phản biện viên chống lại đảng. Tại sao? Tại vì ngoại trừ những kẻ ngu ngốc ra, những ai có đầu óc bình thường thì khuynh hướng khao khát chân lý, tìm kiếm sự thật vẫn là nhu cầu cao nhất của con người mà.
9: Mỹ Linh hoàn toàn đồng ý với anh Thái Hòa về điểm này. Ai cũng muốn biết sự thật cả. Nhưng mà Cộng sản là tổ sư dối trá lừa lọc thì có nói gì, làm gì thì cũng chẳng ai tin đâu.
6: Như vậy câu hỏi của chị Mỹ Linh đã được sáng tỏ chưa này?
9: Dạ rất sáng tỏ rồi, cảm ơn hai anh rất là nhiều.
7: Thôi, chúng ta tạm dừng ở đây, ai có vấn đề gì thì lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp nhé. Kính chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp lại lần sau.

0: Từ ngày nắm quyền lãnh đạo toàn bộ đất nước, ông Tô Lâm luôn hô hào sẽ đưa đất nước tiến vào một kỷ nguyên mới. Thế nhưng nay thì dân chúng Việt Nam đã thấy rõ thực chất của cái gọi là kỷ nguyên mới này. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Kỷ nguyên định hướng dư luận xã hội, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, các chế độ cộng sản duy trì quyền lực bằng công an, quân đội, tuyên truyền và kiểm duyệt báo chí. Nhưng bước sang thời đại trí tuệ nhân tạo, phương thức cai trị đó đang được đổi khác rất nhanh. Nay không còn chỉ là việc chặn các bài báo hay bắt vài người bất đồng chính kiến. Điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực đạt tới là kiểm soát nhận thức xã hội bằng trí tuệ nhân tạo, AI, và bằng hệ thống an ninh mạng, đặc biệt là vận dụng những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường được gọi là các influencers. Theo tài liệu nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam do Reuters công bố ngày 8 tháng 5 năm 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng mạng lưới gồm 1.000 influencers và 5.000 chuyên viên AI để định hướng dư luận, tạo miễn nhiễm tư tưởng cho xã hội. Tài liệu này cũng đề ra mục tiêu là đến năm 2030, sẽ có tới 80% nội dung tiếng Việt trên mạng phải mang tính tích cực, theo tiêu chuẩn của Đảng. Đồng thời, AI cũng sẽ được dùng để phát hiện và gỡ bỏ những nội dung bị xem là sai định hướng trong vòng 24 giờ. Trước đó không lâu, báo Vietnamnet đã nhấn mạnh rằng nhân lực an ninh mạng là lớp phòng thủ cuối, giúp hệ thống vận hành an toàn và trơn tru. Điều đó cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang xem không gian mạng như một mặt trận an ninh quốc gia, nơi mọi luồng thông tin phải bị giám sát. Khi đặt hai nguồn tin này cạnh nhau, người ta thấy rất rõ mục tiêu của chế độ hiện nay không còn chỉ là kiểm soát hành động của dân chúng, mà là kiểm soát luôn suy nghĩ của họ. Ngày trước, tuyên truyền Cộng sản chủ yếu dựa vào loa phường, báo đảng và những buổi học tập chính trị khô khan, người dân có thể nghe mà không tin. Nhưng AI ngày nay khác hẳn. Nó có thể nghiên cứu thói quen từng cá nhân, biết giới trẻ thích TikTok, giới trung niên thích YouTube, biết loại ngôn ngữ nào dễ gây xúc động và đề tài nào dễ tác động đám đông. Nói cách khác, AI cho phép biến tuyên truyền thành một hình thức cá nhân hóa. Mỗi người sẽ được bơm một loại thông tin khác nhau, nhưng đều dẫn tới cùng một mục tiêu, làm cho họ tin rằng Đảng là lực lượng duy nhất có thể lãnh đạo đất nước. Đó chính là lối điều khiển nhận thức quần chúng bằng kỹ thuật điện toán của thời đại mới. Điều đáng lo hơn nữa là chế độ Cộng sản Việt Nam đang học theo mô hình của Trung Cộng. Reuters cho biết giới chức Việt Nam muốn dùng influencer, podcast và video ngắn để truyền bá thông điệp chính trị. Đây là chiến lược rập khuôn theo Bắc Kinh. Thay vì dùng cán bộ tuyên huấn cứng nhắc, họ sử dụng những gương mặt trẻ trung, nổi tiếng trên mạng, nói năng gần gũi như lồng vào đó các thông điệp có lợi cho chế độ. Nguy hiểm của phương pháp này là người xem nhiều khi không còn phân biệt đâu là giải trí, đâu là tuyên truyền chính trị. Một video du lịch, một clip ca nhạc hay một đoạn tâm tình đời sống đều có thể trở thành công cụ định hướng dư luận. Các nghiên cứu quốc tế gần đây cũng cảnh báo xu hướng đó. Một số nghiên cứu cho thấy AI giúp các chế độ tuyên truyền hiệu quả hơn nhiều lần bằng cách tạo ra cảm giác đồng thuận xã hội, giả tạo. Một nghiên cứu khác về TikTok cho thấy influencer thân Bắc Kinh có thể ảnh hưởng dư luận mạnh hơn cả truyền thông nhà nước tại Trung Cộng. Đó chính là điều Cộng sản Việt Nam đang muốn đạt tới. Khi AI phối hợp với hệ thống an ninh mạng, xã hội sẽ bước vào trạng thái bị giám sát liên tục. Mỗi bài viết, mỗi bình luận, mỗi cú nhấn like đều có thể bị ghi vào sổ đen. Không cần bắt giam hàng loạt như trước đây, chế độ vẫn có thể tạo áp lực vô hình lên từng cá nhân. Và một xã hội bị giám sát thường xuyên sẽ dần tự kiểm duyệt chính mình. Người dân sẽ không dám nói thật vì sợ bị đánh dấu. Nhà báo sẽ né đề tài nhạy cảm. Giáo sư sẽ tránh phát biểu trái chiều. Giới trẻ sẽ học cách nói theo, định hướng để được yên thân trên mạng xã hội. Nguy hiểm nhất là khi con người quen sống trong sợ hãi, thì họ dần dần mất khả năng phản biện, và một dân tộc mất khả năng phản biện thì cũng mất luôn sức sống sáng tạo. Cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ điều đó, vì thế không chỉ đầu tư vào công nghệ mà còn xây dựng cả một tầng lớp chiến sĩ không gian mạng. Những nhóm chữ như an ninh mạng, định hướng dư luận, miễn nhiễm tư tưởng, thật ra đều nhằm bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh không có chế độ nào kiểm soát được tư tưởng con người mãi mãi. Liên Xô từng có quần máy tuyên truyền khổng lồ, Đông Đức từng có mật vụ Stasi, Trung Cộng hôm nay có vạn lý tường lửa và bộ máy AI đổ rộ, và Cộng sản Việt Nam cũng đang học đòi theo chân đàn anh phương Bắc. Tuy nhiên, càng kiểm soát chặt, xã hội càng sinh ra giả dối và niềm tin ngày càng suy kiệt. Và nếu AI được dùng để bẻ cong sự thật, thì không sớm thì muộn, cũng chính AI sẽ giúp để phơi bày bộ mặt thật của các chế độ độc tài, phản dân hại nước. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến ông Cao Văn Dũng, sinh năm 1968, bị bắt ngày 9 tháng 6 năm 2011 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta. Biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về chiếc máy bay lớn nhất thế giới đã bay thử thành công. Chiếc máy bay khổng lồ Airlander 10 thực hiện thành công chuyến bay thử, đưa phương tiện bơm đầy khí helium tiến gần hơn đến mục tiêu sử dụng cho thương mại.
1: Dù trông giống như là một khí cầu siêu lớn, Airlander 10 kết hợp công nghệ máy bay, trực thăng và tàu bay. Phương tiện được thiết kế để bay lơ lửng trên không trung ở độ cao 6.100m trong 5 ngày khi có người lái. Theo Hybrid Air Vehicles, công ty chế tạo Airlander 10, với chiều dài 92m, đây là chiếc máy bay lớn nhất thế giới hiện nay, theo Life Science. Hôm 10 tháng 5, Airlander 10 đã bay tổng cộng 180 phút để kiểm tra khả năng vận hành của phương tiện cũng như công nghệ hạ cánh cải tiến. Đây là chuyến bay thử thứ 3 của Airlander 10. Lúc đầu, phương tiện ra đời với tên gọi là HAV-304 và bay thành công vào năm 2012 trong chương trình Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle của quân đội Mỹ.
0: Sau khi thay đổi kiểu dáng và trải qua nhiều thay đổi, Airlander 10 đã cất cánh lần đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái, bắt đầu chương trình thử nghiệm để đánh giá hiệu suất của chiếc máy bay và đạt mục tiêu bay xa hơn căn cứ Coddington của Anh Quốc. Chuyến bay mới nhất phục vụ hai mục tiêu chính ngoài cất cánh, bay và hạ cánh an toàn. Mục tiêu thứ nhất là xác định cách mà Airlander 10 vận hành, bao gồm bộ phận tiếp đất mới bổ sung thuộc hệ thống đáp phụ trợ Auxiliary Landing System, gọi tắt là ALS. Mục tiêu thứ nhì là thu thập dữ liệu về hiệu suất của chuyến bay như tốc độ bay, theo Hybrid Air Vehicle cho biết.
1: Trong suốt chuyến bay thử, Airlander 10 vận hành một cách xuất sắc, theo Dave Burns, là phi công chính lái thử phương tiện. Theo thông báo từ Hybrid Air Vehicles, đội thử nghiệm bay rất hài lòng với kết quả phân tích sơ bộ về Airlander 10. Trong tương lai, chiếc máy bay có thể sử dụng cho các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, tuần tra biên giới, kiểm soát đám đông, bảo an, quay phim hoặc nghiên cứu khoa học.
0: Lãnh đạo của công ty này chia sẻ rằng sẽ có nhiều hành khách trải nghiệm bay và sau này Hybrid Air Vehicle có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chở hàng hóa đến những khu vực xa xôi.

0: Và bây giờ chúng ta tìm hiểu sự thật về tục bó chân gót sen của phụ nữ Trung Quốc. Bó chân gót sen năm tấc là tập tục đau đớn, ám ảnh hàng triệu phụ nữ Trung Quốc suốt nhiều thế kỷ, thưa quý vị.
1: Theo CNN, bàn chân gót sen nhỏ, xinh, tạo ra bằng cách bẻ gập ngón chân vào lòng bàn chân và buộc chặt bằng vải, thì được cho là điều kiện bắt buộc để cho phụ nữ thời xưa có được cuộc hôn nhân và đời sống tốt đẹp hơn. Noam Boson, đồng tác giả của cuốn sách Bare Feet, Young Hands, cho biết, theo quan niệm truyền thống, tục bó chân tồn tại nhằm làm hài lòng đàn ông. Bàn chân nhỏ được coi là cuốn hút hơn.
0: Nhưng nghiên cứu của Boson cho biết tập tục bó chân bị hiểu sai nghiêm trọng. Những cô gái bó chân không được hưởng cuộc sống nhàn nhã, mà phục vụ một mục đích kinh tế quan trọng, đặc biệt ở vùng thôn quê, nơi nhiều bé gái mới 7 tuổi đã phải dệt vải, xe sợi và làm các công việc tay chân khác. Tục bó chân có thể tồn tại lâu đời do có lý do kinh tế rõ ràng. Đây là một cách để bảo đảm những thiếu nữ ngồi yên một chỗ và chịu làm công việc sản xuất hàng hóa nhàm chán, bình lặng như việc xe sợi, làm ra vải phóc, dệt thảm, giày và lưới đánh cá, nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình.
1: Tập tục bó chân chỉ mai một khi vải sản xuất hàng loạt và nhập cảng từ nước ngoài thay thế cho đồ thủ công. Boson nói, bạn cần liên hệ tay với chân. Những phụ nữ bó chân làm nhiều đồ thủ công giá trị ở nhà. Hình ảnh của họ được khắc họa như là kiểu mẫu đem lại khoái cảm, chỉ là một cách bóp méo lịch sử. Boson, giáo sư danh dự khoa nhân chủng học ở Đại học McGill tại Montreal và cộng sự Hewitt ở Đại học Central Michigan, đã phỏng vấn gần 1.800 phụ nữ lớn tuổi ở một số vùng nông thôn Trung Quốc, thế hệ bó chân cuối cùng, để xác định thời điểm và nguyên nhân tập tục này bắt đầu mai một.
0: Họ thấy rằng tục bó chân kéo dài lâu nhất ở những khu vực nơi dệt vải tại nhà vẫn còn giá trị kinh tế và bắt đầu suy giảm khi vải rẻ hơn, sản xuất ở nhà máy trở nên sẵn có tại các khu vực đó. Các thiếu nữ bắt đầu học xe chỉ dệt vải từ khi mới 6 đến 7 tuổi. Ở cùng độ tuổi, họ bị bó chân. Một phụ nữ sinh năm 1933 chia sẻ với nhóm nghiên cứu rằng, mẹ tôi bó chân tôi khi tôi khoảng 10 tuổi. Ở tuổi lên 10, tôi bắt đầu dệt vải. Mỗi lần mẹ bó chân, tôi đau tới nỗi phát khóc.
1: Bó chân bắt nguồn từ thời nhà Tống, tức là khoảng năm 960 đến 1279. Và lan rộng trong mỗi tầng lớp từ thành thị tới nông thôn. Vào thế kỷ thứ 19, tập tục này rất phổ biến ở Trung Quốc và sau đó suy giảm vào đầu thế kỷ 20, một phần nhờ các chiến dịch vận động của những nhà truyền sứ và cải cách.
0: Boson cho biết nghiên cứu của bà đem lại bài học cho công cuộc đấu tranh hiện nay chống lại những hủ tục gây tổn hại cho phụ nữ khác như các âm vật.

0: Và bây giờ một nghiên cứu thú vị thưa quý vị, khoa học đã chứng minh người nghèo thường tỏ ra hào phóng hơn người giàu. Và sự hào phóng này đúng ngay cả với những đứa trẻ còn chưa đến độ tuổi đi học.
1: Người giàu có thể có điều kiện vật chất tốt hơn, nhưng xét về độ hào phóng thì chưa chắc đã bằng được người nghèo. Đó là những gì mà các nhà tâm lý học Mỹ đã kết luận sau khi thực hiện một thử nghiệm trên một số trẻ em. Cụ thể, các chuyên gia từ Đại học California đã làm một thử nghiệm về chủ nghĩa vị tha trên 74 đứa trẻ 4 tuổi. Trong đó, những đứa trẻ tham gia một số trò chơi để nhận được các đồng xu và sau đó chúng dùng để đổi quà.
0: Nhưng sau khi chơi, các em sẽ được yêu cầu quyên góp các đồng xu này cho một số bạn khác đang bị bệnh. Các em có thể quyên góp một phần hoặc tất cả số đồng xu cho bạn mình. Việc quyên góp của mỗi bé sẽ được giữ bí mật, hay ít nhất là các em nghĩ như vậy, để tránh trường hợp ngoại cảnh tác động đến quyết định của bé. Và kết quả thì sao? Những đứa bé đến từ gia đình không mấy giàu có, hóa ra lại quyên góp nhiều nhất, và dường như giàu lòng nhân ái hơn những bé sống trong nhung lụa.
1: Bên cạnh đó, chuyên gia còn tiến hành gắn các điện cực để đo nhịp tim và dây thần kinh phế vị. Qua đó thì họ nhận thấy những bé hào phóng nhất có thể kiểm soát được mức độ stress qua dây thần kinh này. Dây thần kinh phế vị là dây thực vật phối giao cảm lớn nhất của cơ thể, chi phối vận động cảm giác hầu hết các phủ tạng ở ngực và ổ bụng. Kiểm soát được nó đồng nghĩa với việc sức khỏe thể chất và tinh thần của các bé khi lớn lên cũng tốt hơn bình thường. Ngoài ra, họ cũng là những người bình tĩnh hơn, nắm vững nhiều kỹ năng xã hội hơn.
0: Jonas Miller, chủ nhiệm của nghiên cứu, cho biết, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc rèn luyện được thiên hướng vị tha đóng vai trò quan trọng giúp trẻ em có sức khỏe tốt trong tương lai. Cũng có thể những bậc phụ huynh giàu có nhưng có tính cách hà tiện sẽ vô tình truyền xuống thế hệ sau, làm giảm đi khả năng giao tiếp và độ nhạy cảm xã hội của con mình. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Psychological Science.

0: Và bây giờ nói đến việc trong não bồ câu có bản đồ không gian, bay đến đâu cũng biết đường.
1: Tại sao bồ câu luôn luôn có thể tìm được đường về nhà?
2: Tờ báo Daily Mail của Anh đã có bài báo viết rằng các nhà khoa học của Đại học Zurich Thụy Sĩ thông qua thực nghiệm đã đưa ra kết luận rằng trong não bồ câu có một tấm bản đồ không gian, vì vậy mà có thể bay đến những vùng xa lạ và phán đoán được hướng bay chính xác.
0: Tiến sĩ sinh vật học Nicole Blazer của Đại học Zurich nói rằng chim bồ câu có khả năng phân biệt không gian, biết được vị trí không gian giữa chúng so với nhà. Một số lý thuyết dự đoán giả định rằng trong não của bồ câu có một tấm bản đồ tưởng tượng, vì vậy mà chúng có khả năng nhận biết.
2: Trong thực nghiệm, Blazer và các đồng nghiệp đã lắp đặt máy ghi hình GPS loại mini trên người bồ câu đưa thư để tiện giám sát tuyến đường bay của nó. Các nhà nghiên cứu chia bồ câu làm hai nhóm, nhóm đã ăn no và nhóm đói bụng, và thiết lập ba địa điểm: một là nhà của bồ câu, hai là nơi cho bồ câu ăn, ba là một nơi xa lạ cách hai điểm trên 30 dặm. Trong đó có các vật cản tự nhiên làm mờ thị giác tiếp xúc giữa địa điểm thả bồ câu và hai địa điểm quen thuộc của bồ câu, tức là nhà và nơi cho ăn.
0: Giáo sư giải phẫu thần kinh học Hans-Peter Lips của trường Đại học Zurich nói rằng, đúng như chúng tôi dự đoán, nhóm bồ câu ăn no thì bay thẳng về nhà. Chúng đã bắt đầu bay về hướng nhà của chúng rồi. Chỉ là dưới chỉ dẫn sai của địa hình, chúng tạm thời lệch khỏi tuyến đường, bay vòng vèo một chút thôi. Còn những con bồ câu bị đói thì lại khác. Ngay từ đầu, chúng đã bay thẳng về hướng của nơi cho ăn.
2: Blazer cho rằng bồ câu có thể xác định được vị trí của mình và hướng bay tương đối với mục tiêu, và còn có thể đưa ra lựa chọn giữa nhiều mục tiêu khác nhau. Do vậy, có thể đưa ra kết luận rằng trong não bồ câu có một loại bản đồ biết tìm đường bay, cũng có khả năng nhận biết.
0: Ngoài ra, trước đây ở Hoa Kỳ từng có một nghiên cứu tiến hành phân tích đối với dữ liệu sóng âm tại địa điểm thả bồ câu và đường bay quay lại chính xác của chúng. Kết quả cho thấy bồ câu có thể bay về nhà chủ yếu là dựa vào sự trợ giúp của hạ âm tần số thấp infrasound hình thành bản đồ âm thanh của riêng chúng, giúp bồ câu cho dù bay đi bao xa cũng đều có thể thuận lợi tìm được đường quay về nhà.

0: Và sau đây chúng ta tìm hiểu về băng cháy, nguồn năng lượng mới trong tương lai. Các nhà khoa học ngành năng lượng đã tính toán năng lượng hóa thạch trên trái đất chỉ có thể khai thác khoảng 60 năm nữa là cạn kiệt. Trong nỗ lực phát triển, con người đang đi tìm những nguồn năng lượng mới để thay thế. May mắn thay, trái đất của chúng ta còn có một nguồn năng lượng khác, đó là băng cháy, có thể cung cấp cho con người nguồn năng lượng khổng lồ, đủ cho con người sử dụng trong vòng 2.000 năm nữa.
1: Băng cháy là gì? Băng cháy, còn gọi là đá cháy, có tên khoa học là natural hydrate, hoặc là gas hydrate, hình thành từ các loại khí thiên nhiên như methane, ethane, propane và nước trong điều kiện áp suất cao trên 30 atmosphere và nhiệt độ thấp dưới 0 độ C. Băng cháy thường tồn tại ổn định trong điều kiện thềm biển sâu ít nhất là 300 mét trở lên. Các đảo ngầm đại dương và ở các vùng băng vĩnh cửu dưới dạng thể rắn giống như là những trái banh tuyết nhỏ. Băng cháy là nguồn năng lượng khổng lồ. Cứ 1 mét khối băng cháy thì phóng thích được khoảng 164 mét khối methane, cao gấp 2 đến 5 lần khí thiên nhiên, lại sạch, không gây ô nhiễm môi trường vì là hai phép đông lạnh ít tạp chất.
0: Băng cháy có nhiều màu khác nhau như màu trắng, vàng, nâu, đỏ, xám hay xanh da trời. Có hơn 90 quốc gia trên thế giới có trữ lượng băng cháy. Các nước có trữ lượng băng cháy lớn nhất là Canada, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc. Thưa quý vị, băng cháy cũng có mặt trái của nó, được hình thành ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp, nên chỉ cần thay đổi áp suất hoặc nhiệt độ tăng lên khoảng 1 đến 2 độ C sẽ làm băng cháy phóng thích metan, gây nên thảm họa nhà kính toàn cầu, gây sóng thần do các thềm lục địa đổ ập xuống. Đặc biệt, trong tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng, dễ làm băng cháy phóng thích năng lượng. Chính vì vậy mà băng cháy rất khó khai thác.
1: Như vậy thì làm thế nào để khai thác và sử dụng băng cháy? Người ta cho rằng băng cháy có thể là nguyên nhân gây biến cố cho tàu thuyền trên biển và máy bay bay trên không trung, bởi khối lượng lớn metan sinh ra khi nó phân giải, làm giảm mật độ nước biển, giảm mật độ không khí, từ đó giảm lực nổi, lực nâng khiến cho tàu thuyền bị chìm, máy bay bị hẫng, rơi xuống. Vì những lý do trên, việc khai thác và sử dụng băng cháy sao cho an toàn, hiệu quả đang là vấn đề đau đầu của các nhà khoa học. Chẳng khác gì việc chế ngự năng lượng hạt nhân. Nếu không khống chế tốt, thì methan và dioxide carbon sẽ tạo ra khi băng cháy phân hủy, lại là nguồn thúc đẩy hiệu ứng nhà kính ghê gớm. Khó khăn nảy sinh ra ở đây là làm sao tạo được hệ thống đường ống dẫn và tập trung khí methan khi băng cháy phân hủy bằng cách giảm áp là kinh tế nhất. Hiện nay, Nga đang khai thác vỏ chất này ở Siberia, song vẫn theo cách truyền thống như với khí thiên nhiên, cho nên kết quả còn hạn chế.
0: Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản là những quốc gia đang ráo riết đi tìm công nghệ để khai thác băng cháy. Canada đã chiết xuất thành công metan từ băng cháy trên đất liền. Nhật Bản đầu tư 127 triệu Mỹ Kim cho dự án khai thác băng cháy ở vùng biển Tây Nam Tokyo. Nhưng cho đến nay, công nghệ khai thác băng cháy hoàn chỉnh vẫn chưa được xác định và nó vẫn là một thách thức rất lớn đối với con người hiện đại. Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu cơ chế hình thành băng cháy và quy luật phân bố các mỏ cùng cách khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất nguồn năng lượng đầy triển vọng này.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

giao hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Hương Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Hương Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vĩnh Thái đi coi ruộng đất luôn 2 ngày, bữa nào cũng đến nửa chiều mới về. Bữa sau chàng về đến nhà tắm rửa thay đồ vừa xong thì nghe tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa ngõ. Chàng bước ra mà nhìn, còn Thu Hà ở phía sau cũng bước ra mà ngó. Thấy có 2 người mặc đồ tây bước vô trong sân, mỗi người đều mang một cặp mắt kiến đồi mồi, tay ôm cái cặp đựng giấy tờ đầy nhóc. Vĩnh Thái thấy khách lạ cho nên trở vô ghế mà ngồi. 2 người khách bước lên thềm rồi mới gõ cửa. Vĩnh Thái đứng dậy bước ra. Một người khách cúi đầu chào và lên tiếng nói: Tôi là Lê Hưng Nhân, chủ bút của Quốc Dân Báo. Người thứ nhì liền lên tiếng và nói tiếp: Còn tôi là Trần Công Nghĩa, chủ nhà máy xay lúa hiệu Nam Phát ở Chợ Lớn. 2 anh em tôi ghé thăm thầy hội đồng. Vĩnh Thái nắm tay chào khách và lên tiếng nói: Tôi hân hạnh được tiếp 2 ông thiệt là may mắn. Mà 2 ông đến thăm ba tôi thì xui quá. Ba tôi đi du lịch không có ở nhà. Không có sao, thầy hội đồng đi khỏi mà gặp được cậu thì cũng không có rủi. Lê Hưng Nhân không đợi mời, ngồi lên ghế ôm cái cặp trong lòng và lên tiếng nói tiếp: Tôi mới họp với lại mấy ông bạn đây cùng chí hướng lập cái tờ Quốc Dân Báo, vì tôn chỉ tờ báo chúng tôi khai là khai thông trí thức, bảo thủ quyền lợi, kết giải đồng tâm, chấn chỉnh phong hóa cho quốc dân. Bởi vậy báo xuất bản mới có mấy số mà công chúng người ta hoan nghênh dữ lắm, từ Nam chí Bắc. Cậu cũng biết là tờ báo được người đọc đông chừng nào đó, thì thế lực càng thêm mạnh. Mục đích của tụi tôi đó là càng mau đạt được chừng đó. Cho nên chúng tôi ráng cổ động thêm hoài, muốn làm sao cho tờ báo vô tới tận trong làng trong xóm. Các hạng người ở trong cả 3 kỳ đều được đọc những cái lời nghị luận của tụi tôi. Có vậy đó thì cuộc khai hóa quê hương chủ hướng của chúng tôi mới mau đạt được kết quả. Bởi ý đó cho nên tôi muốn đến với thầy hội đồng, rồi nhờ cậu mua giùm 1 năm tờ Quốc Dân Báo, lại làm ơn đó cổ động cho anh em ở mấy cái làng chung quanh đây đó mua báo giùm. Cậu giúp giùm chúng tôi đó, chẳng những chúng tôi mang ơn, mà cậu cũng có công với lại xã hội nữa. Vĩnh Thái ngồi chiêm bỉm mà nghe, đến chừng nghe Lê Hưng Nhân nói xong chàng mới lên tiếng đáp: Ông nói đó thì nghe hay lắm, mà theo ý của tôi đó thì nhật trình quốc ngữ đó in uổng giấy uổng mực, đọc mất thời giờ chứ ích lợi gì đó. Cậu nói vậy tôi xin phép nói như thế này: nhật báo nó cũng nhiều thứ chứ đâu có phải là giấy để gói đồ đâu. Tôi chưa thấy tờ báo nào có lợi có ích hết trơn á, lập ra đó để chửi lộn với nhau, để xôi bối nấu xấu chuyện riêng của thiên hạ chứ ích lợi gì. Cậu nói tóm lại chung cả đám thì nghe tức quá. Cậu mua thử Quốc Dân Báo 1 năm rồi cậu đọc coi nó có ích hay là nó vô ích. Từ hồi nào tới giờ đó tôi không bao giờ đọc nhật trình quốc ngữ, đọc đã mất công mà còn thêm giận nữa. Để thì giờ tôi lo làm chuyện khác có lợi hơn. Cậu làm cái gì mà gọi là có lợi hơn? Trong cái thời kỳ này đó, người Việt Nam ai có chút tâm huyết học thức đó đều muốn khai hóa nước nhà. Cậu là thanh niên tân học mà sao không để ý vô cái công chuyện công ích nào hết trơn vậy? Nè, ông đừng có nói mấy cái tiếng khai hóa công ích nha. Tôi du học bên Tây về, tôi chưa dám nói khai hóa. Tôi quyết chí hy sinh tánh mạng cho xã hội mà còn chưa dám nói tới cái chuyện công ích. Tôi tưởng là phải lo là làm tốt hơn dọn lời mà nói, chứ nếu mà nói không nó thì ích lợi gì. Té ra cậu học bên Tây về ha. Đúng vậy, tưởng là cậu học lôi thôi cho nên không biết khai hóa nước nhà, chứ nếu mà cậu đã đi du học đó thì cái trách nhiệm của cậu đối với xã hội nó còn nặng hơn anh em tụi tôi nữa. Cậu đừng có nên công kích cái báo nước nhà, cậu phải giúp chúng tôi, phải chung tiếp tay với chúng tôi đó để mà dìu dắt đồng bào trên con đường tiến hóa chứ. Xin ông đừng có tưởng nhà báo tòa soạn được độc quyền khai hóa, phải làm chủ bút mới khai hóa đồng bào được, còn nghề khác đó thì không được phép. Khai hóa đó là nghĩa vụ chung của những người có học, chứ không phải là trách nhiệm riêng của mấy nhà báo đâu. Cái bọn mà có học thức mỗi người đó, tùy theo cái chức nghiệp của mình để mà lo. Ông làm chủ bút đó, thì ông lo khai thông dân trí. Ông này đó làm chủ nhà máy đó thì lo mở đường kinh tế. Tôi làm ruộng đó thì tôi lo cải cách nghề nông. Người khác làm quan đó thì lo dạy dỗ dân cho nó hết ngu. Người khác nữa làm thầy giáo đó thì lo rèn đúc cái tánh tình của trẻ em để mai mốt tụi nó trở thành người đúng đắn. Ai có cái nhiệm vụ của người đó, sao ông lại bắt buộc người ta phải giúp ông? Ông tưởng đó 20 triệu đồng bào mình cứ mua nhật báo mà đọc, không có làm cái gì hết thì sẽ trở thành văn minh sao? Cậu nói nghe kỳ quá. Tôi có nói một mình tụi tôi làm cái chuyện khai hóa đâu mà cậu cãi. Tuy là tờ báo là cơ quan của khai hóa, tờ báo là cây thước để đo lòng dân chúng nguội lạnh bao nhiêu, tờ báo đó là cây đuốc để soi đường cho người ta tiến bộ. Ở trên thế giới đó, ai mà không trọng nhà báo, ai mà không có công nhận cái sự lợi ích của truyền thông báo chí. Cậu phải nói đúng lắm. Cái người có học thì phải tùy chức nghiệp của mình mà lo những cái làm những cái chuyện có ích. Nhưng mà làm cái gì đi nữa đó cũng phải nuôi tờ báo của mình để cho nó có thế lực, để nó có thể binh vực quyền lợi của mình, khai đường dẫn lối cho mình. Chứ mình không chịu phụ để cho báo nó chết thì cũng giống như mình dập tắt cây đuốc, thấy đường đâu mà đi. Báo Quốc Âm mà kêu là cây đuốc văn minh hả? Tôi cãi nữa sợ mít lòng ông. Tôi nói với ông cái này nè. Ông nói tờ báo ông là đại hữu ích cho quốc dân. Vậy ông để thông thả cho quốc dân người ta xét. Nếu thiệt là có ích á, thì người ta sẽ mua, cần gì mà phải khuyên mời ép uổng người ta. Phải mua mà đọc thử mới biết hữu ích hay là vô ích chứ, không mua mà đọc làm sao mà biết. Đọc làm cái gì? Chứ chi đọc báo rồi khôn lên khỏi cần học, đọc báo rồi giàu khỏi cần làm. Đọc báo nó thì là coi như là từ rừng rậm nó sẽ hóa ra thành ruộng. Đọc báo rồi tiệm của khách trú trở thành tiệm của người Việt Nam được hết á. Nếu mà được vậy tôi mua liền. Chẳng gì mà đợi tới hai ông tới nhà mà mời mua báo. Ông Lê Hưng Nhân nhún vai, rồi quay mặt nhìn ra sân có bộ bất bình lắm. Vĩnh Thái mỉm cười nói, xin lỗi ông, nãy giờ tôi muốn nói với ông cho nó ra lý thôi. Chứ tôi không có trách chuyện gì hết. Cho nên tôi không có cái ý khích bác ông. Tôi nói thiệt với ông, tôi là cái người có lòng về cái chuyện khai hóa. Nhưng mà tôi ở bên Tây trở về mấy tháng nay đó, chủ tâm về cái cuộc chấn hưng kinh tế cho đồng bào đó. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, không có lo chuyện gì khác. Ông lập tờ báo, ý của tôi quyết khai thông dân trí, tôi lo về ruộng vườn, tôi quyết chấn hưng lý tài. Mình đó, mỗi người đi một đường, mỗi người lo một việc, nhưng mà cái mục đích đó giống như nhau. Chúng ta chỉ lo khai hóa đồng bào chứ không có tranh danh trục lợi gì hết. Vậy tôi chúc cho ông với tôi đều được thành công để khỏi hổ thẹn với lại nước nhà, võ hầu được vẹn toàn cái phận sự của mình. Lê Hưng Nhân vừa muốn trả lời thì ông Trần Công Nghĩa đưa tay cản và lên tiếng nói, ông chủ bút không nên ép cậu mua nhật báo đâu. Cậu là một nhà tân học đa văn quảng kiến, đọc nhật báo Quốc Âm có bổ ích chỗ nào đâu. Huống chi cậu đã nói trong đầu cậu mắc lo chấn hưng kinh tế, thì đâu có thông thả đâu mà nhờ cậu giúp khai thông dân trí. Cậu nói cậu lo chấn hưng kinh tế đó, thì cậu đồng chí hướng với tôi. Vậy để tôi bàn cái chuyện này với cậu nha. Ông muốn nói cái gì? Ông Trần Công Nghĩa mở cặp lấy một mớ giấy in và nói, chuyện tôi nói đây đó là chuyện đại công ích. Nếu mà làm được đó sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế của người mình nhiều lắm. Cậu là người chăm lo kinh tế, hãy tôi nói ra đó là cậu sẽ đồng ý thôi. Tôi chưa biết cái gì đâu mà nói là đồng ý với là không đồng ý. Để tôi nói cho cậu nghe, cậu đừng có gấp. Tôi chen vô cái chốn thương trường cạnh tranh quyền lợi với lại khách ngoại bang mấy năm nay. Tôi nhìn thấy có nhiều chỗ người mình bị ép dữ lắm, tôi cũng tức. Cậu biết mà, lúa gạo là cái thổ sản nhiều nhất của nước mình. lúa gạo đó của người mình làm ra, tới chừng mà bán thì tại sao đó họ định giá nào thì mình phải bán giá đó, chứ mình không có quyền định giá. Họ mua lúa của mình thì rẻ, sai ra gạo rồi bán cho người ngoại quốc hay là bán cho mình thì lại mắc. Té ra đó mình làm đổ mồ hôi xót con mắt, mà cái lợi đó thì người ta chiếm sao. Tôi đó, tôi có nhà máy xây lúa mấy năm nay, tôi mới thấy được cái chỗ mà bất công đó. Bởi vậy tôi tính rủ người mình hợp nhau mà lập một cái công ty cho lớn, vốn chừng 50 muôn thôi, lập nhà máy lớn rồi mua lúa, sai ra gạo bán thẳng cho ngoại quốc. Tôi định vốn 50 muôn là định làm thử, chứ nếu trong ít năm mà thấy khá đó, thì sẽ kêu người hùng thêm mà làm lớn thêm nữa. Tôi tính rủ điền chủ ở lục tỉnh hùng vô, đặng lúa của mình thì sẽ bán cho công ty mình, khỏi sợ khách trú nó mua nó giành giật. Mỗi phần hùng định số 500 đồng, vậy cậu hùng giúp ít chục phần để mà đặng chung lo cái vãn hồi cái quyền lợi của mình. Để không thôi đó, thiên hạ đó, họ uổng, họ hưởng ra thì uổng, uổng của mình quá. Cái vụ hùng hiệp có bộ khó tính lắm. Người mình lôi thôi làm bậy, làm tới làm lui lạng quạng mất vốn hết. Làm cái gì mà lôi thôi, chuyện buôn bán lúa gạo tôi rành lắm, làm sao mà lỗ được. Nói giỏi sao được, khách trú đó người ta còn giỏi bằng 10 mình, mà nhà máy của người ta trên chợ lớn mà còn hay bị sập tiệm hoài đó, không thấy sao. Cái đó đó là tại cái ý của họ, họ muốn giật rồi họ làm như vậy, chứ không có phải là sập tiệm thiệt đâu. Nếu mà họ giật đó thì còn người mình ra làm, bộ mình không giật của mình sao? Đâu ra đó có sổ sách hẳn hồi, làm sao giật được. Sổ sách tới chừng muốn giật rồi đó, sổ sách là bộ cản được sao? Thở này á, tôi không có thích hùng, làm cái gì á thì làm mình nó dễ hơn. Cậu muốn chân hừng kinh tế mà không chịu đoàn kết lại với nhau, cậu tính làm một mình á, vậy thì làm sao cậu đủ sức mà cậu làm lớn được. Nếu mà không làm lớn được thì nói gì tới cái chuyện mà chân hưng kinh tế. Mình đã không đủ sức thì ban đầu mình làm chuyện nhỏ, rồi lần lần mình làm lớn lên. Phải hùng với nhau mới được. Muốn cạnh tranh quyền lợi phải lập hội, chứ không có làm một mình được. Cậu phải hùng vô công ty của tôi đặng làm gương cho mấy điền chủ trong tỉnh chứ. Không được đâu. Làm chuyện gì phải nghiên cứu cho nó rõ ràng kỹ lưỡng, chứ nhắm mắt làm vậy không được đâu. Cậu nói như vậy, thôi để tôi để lại đây một mớ giấy tờ ha, trong đó có điều lệ với lại một mớ tờ bố cáo để cậu coi. Cậu có gặp ông điền chủ nào cậu làm ơn cậu chỉ giùm cho người ta coi nha. Cậu cứ nghiên cứu đi, trong ít ngày tôi trở lại, tôi chắc cậu sẽ đồng ý hùng mà. Trần Công Nghĩa nói xong để một mớ giấy in lên trên bàn. Vĩnh Thái ngó lơ coi bộ không chú ý đến. Hai người ôm cặp đứng dậy giả từ mà đi. Vĩnh Thái đưa ra cửa. Lúc bắt tay Từ Giả, ông Lê Hưng Nhân mỉm cười và nói, tôi tiếc quá không có gặp được thầy hội đồng ở nhà. Tôi cũng tiếc cho hai ông đó, thiệt là rủi. Khách đi rồi, Thu Hà bước ra mời chồng vô ăn cơm. Vừa ngồi lại bàn ăn thì Vĩnh Thái cười ngất rồi nói với vợ, cái đám nói dốc đó nó đi kiếm tiền, bị tôi đuổi đi hết trơn ha.
1: Sao mà mình không mua giùm một năm nhật trình cho người ta chứ?
0: Mua làm cái gì? Tiền ở đâu mà mua ba cái đồ tầm bậy tầm ba vậy?
1: Cuộc khai thông dân trí mình làm không được. Người ta ra, người ta gánh vác, mình phải giúp sức cho người ta chứ.
0: Ôi, mới có là cái khỉ khô cái gì? Nó làm cái chuyện đó mà nói là khai thông dân trí, bài đặt đó đi môi bóp của thiên hạ chứ khai khai cái gì.
1: Người nào á mình cũng chê, việc nào á mình cũng bác bỏ hết, có làm giống gì đâu mà công ích chứ.
0: Mình á đừng có nói vậy, tôi sẽ chấn hưng kinh tế cho mình coi.
1: Mình nói á mình lo chấn hưng kinh tế, sao hồi nãy á mình không chịu hùng đặng lập nhà máy xây lúa?
0: Hùng để cho tụi nó ăn hết hả?
1: Có lý nào như vậy? Việc hùng hạp á thì có sổ sách, họ ăn gian á thì họ ở tù chứ.
0: Trước khi mà lo cái lợi ích chung á, phải lo cái lợi ích riêng cho mình đây nè. Nếu mình không lo cho mình trước á, mình chết đói rồi làm sao mà lo cho thiên hạ.
1: Hôm trước á, mình cãi với tôi. Mình nói nếu muốn thi hành cái chương trình khai hóa thì phải có vốn cho lớn mình mới làm được. Bữa nay người ta đến rủ mình hùng, đặng có vốn cho lớn, sao mình lại không hùng?
0: Để mình làm ra cho có nhiều tiền cái đã. Nhiều tiền có vốn rồi tính tới chuyện khai quá sao, biết không? Thu Hà muốn nói nữa thì kế đó Hương Hào Điều bước vô. Vĩnh Thái thấy mặt Hương Hào Điều mới lên tiếng nói. Nè, anh phải nhớ không, nghe không anh Hương Hào? Nhớ kêu tá điền tá thổ, trưa mốt đó tụ lại đây cho đủ mặt hết, không có sót đứa nào hết trơn, nghe không? Còn mai này đó, anh kêu thằng Mau với lại thằng Tùng đó, cầm dây đo cho anh mấy miếng đất thổ cư hết cho tôi. Người nào ở vuông đất bao nhiêu, anh biên cho rõ, theo như lời tôi dặn anh hồi trưa đó, nhớ không? Ờ, nhớ kêu bà con mấy cái mã đó nữa nghe. Thu Hà nghe chồng dặn Hương Hào Điều lăng xăng, không hiểu là chồng mình tính làm cái gì, cho nên cứ ngồi ngó trân trân. Y như lời dặn hôm trước, đến cái bữa mà tá điền phải tụ lại, thì Hương Hào Điều biểu vợ nấu cơm ăn sớm, rồi mới xăm xăm lên nhà thầy hội đồng chánh để coi người ta có tới đủ hay không. Anh bước vô thấy thằng Mau đang lau chùi bàn ghế, anh mới hỏi thăm coi Vĩnh Thái đi đâu. Thằng Mau nói Vĩnh Thái đang thay quần áo ở trong buồng. Hương Hào Điều mới đi thẳng xuống nhà sau. Vừa xuống tới nhà sau, gặp Thu Hà ở dưới nhà bếp bước lên. Thu Hà đứng lại và lên tiếng hỏi.
1: Ở nhà tôi biểu anh kêu tá điền tá thổ tụ lại làm gì vậy?
0: Hương Hào Điều lắc đầu nói là không biết. Thu Hà nhíu mày đứng suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi.
1: Vậy chứ ở nhà tôi biểu anh dắt đi đâu mà đi trọn hai ngày đó?
0: Dạ Dương Tú kêu tôi dắt đi đằng chỉ hết mấy cái sở ruộng, mấy cái miếng đất cho Dương coi.
1: Rồi ở nhà tôi không có nói với anh chuyện gì hay sao?
0: Dạ không, Dương đâu có nói cái gì. Dương kêu tôi phải bắt tá điền tá thổ biểu tôi đo cho kỹ mấy cái cuộc đất ở trong miếng đất thổ trạch. Dương biểu sao thì tôi hay vậy chứ tôi cũng không biết gì hết. Hai người nói chuyện đến đó thì Vĩnh Thái ở nhà trên bước xuống mặc đồ tây coi đàng hoàng lắm. Vừa thấy Hương Hào thì lên tiếng hỏi. Nè, anh biên được mấy cuộc ở của tá thổ đâu? Anh đưa hết tôi coi coi. Hương Hào lật đật rút sắp giấy trong túi ra mà đưa. Vĩnh Thái trở lên nhà trên ngồi ở bàn viết, lấy giấy viết ra mà viết. Chàng ngồi biên chép cho tới chừng cơm dọn rồi thằng Tùng lên mời mà ý cũng chưa muốn ăn. Lúc ngồi ăn cơm, trong đầu chàng mắt to lo tính cái chuyện gì không biết cho nên cứ lơ lơ lửng lửng không nói chuyện với vợ. Tá điền tá thổ rải rác kéo tới nhà, người nào cũng bước vô xá vợ chồng Vĩnh Thái rồi đứng sớ rớ dựa xó cửa. Thu à thấy ai cũng chào hỏi, mời ngồi, rồi hối mấy đứa ở lấy trầu ra cho người ta ăn. Còn Vĩnh Thái thì ngồi tỉnh bơ, ai xá thì gật đầu mà không nói tiếng nào hết. Ăn cơm rồi Vĩnh Thái dặn Hương Hào Điều coi chừng như ai nấy có tới đủ thì cho mình biết, rồi mới bỏ đi lên bàn viết mà ngồi nữa. Đến gần 10 giờ, tá điền tá thổ mới đến đầy đủ. Vĩnh Thái ôm giấy tờ sổ sách đem lại để bàn giữa mà ngồi, biểu tá điền đứng qua một bên, tá thổ đứng qua một bên cho phân biệt rõ ràng. Hương Hào Điều mới bước lại nói, mấy người tá thổ cũng đều là tá điền hết, chứ có ai ở trong đất mà không có mướn ruộng đâu. Vĩnh Thái mỉm cười, chàng lật sổ ra mà coi rồi kêu Phó Lý Thâu biểu lại đứng ngang trước mặt mà hỏi. Mùa rồi đó, chú đông lúa ruộng, còn thiếu 50 dạ phải không?
2: À, dạ thưa Dượng phải.
0: Tôi kỳ hẹn cho chú trong 3 ngày, chú phải đem mà đông cho đủ nghe không? Nếu mà chú không vâng lời đó, tôi lên tòa đó, tôi kiện, rồi tôi phát mãi đồ đạc của chú hết á. Mà tôi còn bắt giam nữa đó, nói cho chú biết.
2: Dạ thưa Dượng, hôm trước tôi có bẩm với thầy hội đồng, tôi xin để mùa tới tôi sẽ đông đủ. Thầy hội đồng bằng lòng rồi, bây giờ Dượng biểu tôi đông, tôi còn có vài chục dạ để ăn lúa đâu mà đông.
0: Không có được. Ba tôi có nói với tôi chuyện đó. Tôi thấy trong sổ ba tôi đó còn ghi là chú thiếu 50 dạ, thì chú phải trả cho đủ.
2: Nếu mà chú không trả đó, tôi sẽ bỏ tù chú, mà tôi lấy ruộng lại cho người khác mướn, không có cho chú làm nữa đâu.
0: Thưa thì Dượng, Dượng nói vậy tội nghiệp tôi quá Dượng.
2: Tội nghiệp cái gì? Bộ chú muốn giật phải không? Chú muốn giật cho nên chú không chịu đông cho đủ chứ gì. Tá điền gần 100 người, ai cũng đông đủ hết. Có một mình chú à, chú làm ngang, chú không chịu đông. Để tôi làm tới cho chú coi.
0: Thưa Dượng, Dượng nói vậy không có đúng. Dượng hội hết thảy bà con ở đây coi, mùa rồi á, ruộng của ai á, cũng trúng hết á. Chỉ có một mình tôi xui bị chuột nó cắn phá cho nên tôi thất quá, không có đủ mà đông lúa ruộng, chứ đâu có phải là tôi không muốn đông. Thợ này tôi nhờ thầy hội đồng mà no cơm ấm áo, lẽ nào mà tôi manh tâm tôi làm vậy. Tôi làm ruộng của thầy hơn cả chục năm rồi, có năm rủi thất quá cho nên tôi mới thiếu thôi.
2: Cái hồi mà làm tờ tá đó, chú có vào hễ lúa mà bị chuột cắn đó, thì chủ đồn chủ điền phải bớt lúa ruộng cho chú không? Có ghi vậy không?
0: Dạ không có.
2: Còn như mùa rồi đó, chú trúng dữ quá đó, chủ điền có bắt buộc chú phải đông thêm lúa ruộng không?
0: Dạ cũng không có.
2: Phàm làm ruộng đó, hễ trúng đó thì được nhờ, còn rủi thất mùa thì phải chịu chứ sao? Chối cãi cái gì? Không biết chú muốn làm sao đó thì chú làm. Tôi kỳ hẹn cho chú đó, trong 3 bữa phải đem 50 giả lúa mà đông cho đủ cho tôi. Nếu trễ một ngày đó, tôi bỏ tù, tôi lấy ruộng lại luôn.
0: Dượng ơi, Dượng thương tôi giùm. Làm sao mà có được 50 giả lúa tôi đông cho Dượng?
2: Chú làm sao thì chú làm, tôi không biết. Bán nhà, bán cửa, bán đồ, bán đạc, làm cái gì thì làm, tôi không cần biết.
0: Bán nhà rồi nhà ở đâu mà ở Dượng? Còn đồ đạc ở trong nhà đó, có cái thứ nào mà đắt tiền đâu mà bán.
2: Nhưng mà không có đồ, không có đạc mà bán đó, thì chú muốn làm gì thì làm, muốn đợi vợ, đợi con làm gì thì cứ làm.
0: Chứ có phải ai mà chịu mướn thằng nhỏ đó, thì tôi cũng cho nó đi ở đợ.
2: Thằng nhỏ của chú được bao lớn rồi?
0: Dạ thưa, 19 tuổi rồi.
2: Hỏi thử mấy người này coi có ai chịu mướn nó không? Ai nấy nghe hỏi đều im lặng, không ai chịu mướn hết. Vĩnh Thái ngồi trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng nói với Phó Lý Thâu. Thôi, chú đem con chú lên ở cho tôi làm công chuyện nhà. Chừng nào đó chú có 50 giả lúa đem đông đủ đó, tôi cho nó về.
0: Dạ.
2: Sớm mai đó dắt nó lên đây sớm nghe không?
0: Dạ.
2: Vĩnh Thái ngồi dựa ngửa lên ghế, liếc mắt nhìn Tá Điền rồi mới chậm rãi nói. Bữa nay tôi kêu mấy người tụ lại đây đó là bởi vì tôi có chuyện muốn nói với mấy người. Mấy người cũng biết mà, hồi nay ba tôi ở với mấy người tử tế lắm. Bây giờ ba tôi buồn, ba tôi không có muốn coi tới chuyện ruộng đất nữa mới giao hết cho tôi coi. Tôi muốn kế trí ba tôi, cho nên tôi cũng lấy lòng nhân mà ở với mấy người. Mùa này đó, tôi muốn khởi sự một cái ơn cho mấy người chơi. Tôi nghe nói thở này đó, năm nào cũng vậy, mấy người hụt tiền lúa, chạy sắp chạy ngửa, dây đầu này hối đầu kia, rồi bị người ta bó buộc ăn lời cắt họng. Tôi làm chủ điền mà để cho tá điền tôi đi dây của người khác đó thì cũng tội nghiệp, mà cũng ảnh hưởng tới tôi nữa chứ. Cho nên đó, tôi muốn mấy người đó lấy bạc lấy lúa của tôi mà xây dựng, chứ đừng có đi hỏi người ngoài mà người ta cười tôi nghe không. Tôi đó đã định rồi, hễ ai mướn 100 công đất đó thì tôi giúp cho mượn hoặc là 50 đồng bạc hoặc là 50 giả lúa. Tùy ai muốn lấy tiền thì lấy, ai muốn lấy lúa thì lấy. Như ai mướn 200 công đó thì tôi cho mượn gấp đôi, ai muốn 300 công đó thì gấp 3. Nè, mấy người cũng phải nghĩ cho tôi nữa nha. Không lẽ tôi giúp vốn cho mấy người làm ăn mà mấy người không trả tiền lời cho tôi chút đỉnh phải không? Ở cái miệt này đó, chủ điền cho tá điền dai đó, ai cũng ăn lời hết mà. Cho dai 1 dạ lúa đó, tới ngày đó họ đòi tới 2 dạ. Cho dai 1 đồng đó, tới ngày đó đòi 2 đồng. Tôi là người nhân đức, tôi không muốn cắt cổ mấy người như vậy. Tôi định là thôi 50 dạ lúa đó, tới ngày mấy người đông vốn với lời đó 80 dạ thôi. Tiền cũng vậy, thấy 50 đồng thì tới ngày đó vốn với lời cộng chung là 80 đồng. Vậy hễ đầu mùa mưa đó thì mấy người phải thay tờ tá hết nghe không? Lúa ruộng đó thì tôi để y số cũ chứ không có tăng. Nhưng mà hễ làm tờ tá đó thì phải làm luôn cái giấy mượn tiền hoặc là mượn lúa. Ai mướn đất nhiều đó thì mượn nhiều, mướn đất ít đó thì mượn ít. Tùy theo cái số đất để mà làm tờ tá, và muốn lấy tiền hay lấy lúa là tùy ý. Ở đây tôi không có ép, mấy người có hiểu không? Mấy người tá điền dạ rân, có ông cựu hương sư nhân, râu le the, tóc bạc qua râm, mặc quần lãnh đen, áo Quảng Đông lục soạn tam công bước ra lên tiếng.
0: Dương ở dưới tá điền như vậy tử tế quá, nhưng mà có ai thiếu thốn hoặc làm ăn hoặc bạc xài thì mới mượn. Còn ai mà không cần thì thôi, chứ sao dưỡng buộc ai cũng phải mượn tiền, mượn lúa hết sao?
2: Hết thải ai cũng phải mượn hết á.
0: Chẳng hạn như tôi đây nè, tôi không muốn mượn, thì tôi mượn làm cái gì để mà phải trả tiền lời?
2: Tại sao lại không mượn? Phải mượn mới được.
0: Tôi không có cần, tôi không có cần mượn. Tôi làm tới 300 công đất. Nếu tôi phải lấy 150 đồng bạc đem về để đó rồi tới ngày trả tiền lời tới 90 đồng bạc thì oan ức cho tôi quá.
2: Ai mà không chịu mượn tiền hoặc là mượn lúa đó, tôi sẽ lấy đất lại. Người ta bằng lòng hết, có một mình ông tự nhiên ông nhiều chuyện, kia công dây. Ông mà không bằng lòng đó thì đi mướn đất ruộng khác mà làm đi. Ông cựu hưng sư nhân bị rầy, ông sụi lơ không dám kêu nài, ai nấy cũng lặng lẽ không dám nói tiếng nào. Vĩnh Thái mới kêu thằng Tùng biểu rót nước trà cho chàng uống rồi mới nói tiếp. Cái chuyện mà ruộng đất đó tôi nói rồi. Bây giờ đó tới cái vụ mà thổ trạch đây nè. Mấy bữa rày đó tôi hỏi thăm, tôi mới hay đã thở nay mấy người cắt nhà cắt cửa, trồng cây trồng cối, chón ở trong đất của bà tôi mà không đóng đồng bạc nào hết. Tôi mới coi ruộng đất của bà tôi cũng không bắt buộc mấy người làm cái gì. Ngặt gì năm nay á, nhà nước đánh thuế thủ trạch mắc quá. Đã thâu thuế theo cái số xào mẫu, rồi còn thâu thuế theo cái nóc nhà nữa. Mấy người cũng hiểu đó, tuy là đất thổ trạch, nhưng mà hồi trước ba tôi cũng phải bỏ tiền mà mua, chứ đâu phải là người ta cho không. Nếu mà để lập vườn mà trồng cây trái đó, thì quê lợi cũng nhiều. Ba tôi để cho mấy người cất nhà ở, trồng rau, trồng chuối mà xài đó, thì coi như là bị thất lợi rồi. Bây giờ đó còn phải đóng thuế thổ trạch nữa thì quả thiệt đó là hại cho nhà tôi quá. Vậy tôi xin mấy người đó chung nhau đó chịu cái số thuế đó nghe. Mà bây giờ để cho mấy người chia thuế thì cũng hơi khó. Cho nên tôi mới nhờ anh Hương Hào đi đo để tôi chia cho nó được công bình. Ai mà chón nhiều đất đó thì phải chịu thuế nhiều. Ai mà chón ít đó thì chịu ít. Đất ở Sài Gòn Chợ Lớn đó, người ta cho mướn mỗi một thước vuông đó một năm tới 50 đồng. Mình ở ruộng đó thì không có mắc như vậy. Tôi định mỗi thước vuông đó, mấy người chịu nửa đồng xu một năm mà thôi. Mỗi người đó chón bao nhiêu đất đó, tôi đã đo, tôi biên vô sổ hết rồi. Chừng nào mà làng mà họ thâu thuế đó, tôi sẽ kêu mấy người đem đóng cho tôi, đặng tôi đóng lại cho làng. Bởi vì cái chuyện này thở nay đó không có, cho nên bây giờ bắt đầu rồi. Tôi phải cho mấy người biết trước nghe không? Tá điền tá thổ đều im lặng ngó nhau mà chịu. Có một người lên tiếng hỏi. Thưa Dượng, không biết phần tôi đóng chừng nhiêu Dượng?
3: Chú tên gì?
2: Tư Đỏ. Vĩnh Thái lật sổ ra coi và lên tiếng nói. Chú đó, chú chón hết 840 thước. Vậy đó, chú phải đóng 4 đồng bạc. Tư Đỏ nghe nói thì le lưỡi lắc đầu. Vĩnh Thái mới lên tiếng nói thêm. Nhà chú thì nhỏ, nhưng mà bởi vì chú chón đất nhiều quá để trồng đồ cho nên chú phải đóng nhiều. Ngày hôm qua đó tôi muốn kháng điều với nhau mà chịu, mà rồi tôi nghĩ người chón đất nhiều kẻ chón đất ít mà bắt chịu điều với nhau đó thì nó không được công bình, cho nên tôi mới làm như vậy nè. Còn mười mấy cái mã chôn ngoài ruộng ở phía trên đầu xóm đó là mã của ai đây? Đâu có ai mà có bà con với những người nằm đó đó thì bước ra đứng một bên đây tôi coi coi. Gần 20 người bước ra phía tay mặt mà đứng. Đàn ông có, đàn bà có. Vĩnh Thái nhìn mấy người và lên tiếng nói. Nè, mấy người đắp gò mã trong ruộng, hư ruộng hư đất hết. Tôi muốn mấy người đó nhân cái mùa nắng này đó lấy cốt những cái người dưới mã đó đem đi chôn chỗ khác nghe không? Mấy người đều rạch nhau mà nói đã lỡ chôn rồi, bây giờ lấy cốt biết đem đi đâu mà chôn. Vĩnh Thái ngồi suy nghĩ rồi mới nói, ừ thôi mình mấy người nói vậy cũng phải. Mấy người không có đất riêng, nếu bắt lấy cốt rồi biết đem đi đâu mà chôn. Nhưng mà hễ để đó hoài đó thì thiệt cho tôi dữ quá. Vậy thôi, giờ tôi tính vậy ha. Mỗi cái mã đó, mỗi năm đóng cho tôi đồng nha. Không có phải là tôi làm gắt. Cái đó chỉ là mấy người bồi thường cái sự thiệt hại cho tôi thôi. Như ai mà che mắt đó, cứ từ từ lấy cốt đem đi qua đất khác mà chôn. Tôi không có ép. Đóng một đồng bạc thì đóng chứ bây giờ đem đi đâu bây giờ. Thôi được rồi, mọi chuyện hôm nay muốn nói tôi nói xong hết rồi, mấy người về hết đi. Nè, hãy nhớ đó, đầu tháng 4 này thì thay tờ tá hết nghe không? Đặng mà lấy mượn tiền mượn lúa để tôi mướn in sẵn giấy tờ với lại mấy cái tờ giấy cho mượn nợ để mấy người khỏi mất công viết, tới ký tên thôi. Tá Điền tá Thổ cúm rúm kéo nhau ra về. Khi họ ra ngoài sân rồi, Vĩnh Thái còn kêu Phó Lý Thâu và lên tiếng nói vối theo. Nè, ông Phó Lý Thâu, sáng mai phải dắt đứa nhỏ lên cho bắt đầu nó ở nghe không chú? Ông Phó Lý Thâu dạ mà mặt mày buồn hiu. Vĩnh Thái bước vô nhà, thấy Hương Hào Điều còn đứng đó, chàng mỉm cười bước lại vỗ vai và nói. Nè, anh coi tôi tính vậy có lợi không? Ráng nha. Ráng giúp tôi hết lòng, tôi sẽ thưởng công anh cho nó xứng đáng. Anh cũng phải làm bộ lấy lúa dài giống như người ta nha. Nhưng mà tới mùa đó, tôi không ăn lời anh đâu. Còn cái tiền thổ cư đó, tôi cũng tha cho anh nữa. Không có sao đâu mà sợ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu hoặc www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện người phụ nữ 10 năm ròng chôn cất 80.000 hài nhi. Mời quý vị theo dõi sau đây.

nghĩa trang Đồi Cốc ở Sóc Sơn, Hà Nội, nằm hiu quạnh giữa cánh đồng lúa. Ít người biết rằng đây là nơi an nghỉ của hơn 80.000 hài nhi xấu số chưa kịp thành hình đã phải lìa trần do sự nhẫn tâm của các bậc sinh thành. Đã gần 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Nhiệm, một người trong ban quản lý nghĩa trang, ròng rã không kể ngày nắng hay mưa, đông hay hè, mỗi ngày hai lần, bà và những người cộng sự của mình tới gõ cửa các phòng khám, cơ sở y tế có dịch vụ nạo phá thai để xin các hài nhi bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn mang về nghĩa trang Đồi Cốc để chôn cất. Lý giải về hành động có phần khác người của mình, bà Nguyễn Thị Nhiệm cho biết, lần đầu chứng kiến cảnh nạo phá thai, bà đã không kìm được xúc động và xin được mang cháu bé về nghĩa trang quê nhà để chôn cất. Những ngày đầu làm công việc chôn cất hài nhi đối với bà Nhiệm thật không hề dễ dàng. Những lời bàn tán xì xào của bà con làng xóm khiến bà nhiều lúc cũng cảm thấy nao lòng. Nhưng nhờ có sự ủng hộ, cảm thông của gia đình và cha xứ trong giáo phận, dần dần công việc của bà nhận được sự ủng hộ của bà con làng xóm. Đến nay, nhóm thiện nguyện bảo vệ sự sống tại xã Thanh Xuân, Đồi Cốc, Sóc Sơn, Hà Nội đã có hơn chục người. Họ thầm lặng làm công việc rửa ráy, nâng niu những sinh linh bé nhỏ ở khắp các nơi được mang về đây, giúp các em có được nấm mồ yên ổn để không phải chịu cảnh bị hắt hủi, quăng quật nơi thùng rác bệnh viện. Những hài nhi nhỏ được bà gói cẩn thận trong túi ni lông, còn với những em lớn đã thành hình được bọc cẩn thận trong nhiều lớp vải xô, được chôn cùng với một bộ quần áo trẻ sơ sinh để các em không cảm thấy lạnh lẽo. Những ngày đầu chúng tôi thường chôn các em vào trong một chiếc niêu đất, bất kể nhỏ hay to, nhưng số lượng mỗi ngày một tăng, đất nghĩa trang lại chật. Tôi phải cắt một phần đất ruộng của gia đình, xây từng gạch quay lại để có thêm chỗ đón các em. Bà Nhiệm chia sẻ, số lượng thai nhi mỗi ngày được đem về đây cũng khác nhau. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 15 cho tới 20 bé, nhưng những ngày thứ bảy, chủ nhật, con số có khi lên tới 50 đến 70 em. Lần đỉnh điểm nhất lên tới 3 xe cải tiến. Chúng tôi vừa liệm vừa chôn các em mà ai cũng rắm rứt khóc vì đau xót quá. Bà Nhiệm tâm sự với chúng tôi. 10 năm ròng rã, đến nay nghĩa trang Đồi Cốc đã là nơi an nghỉ của hơn 80.000 hài nhi xấu số. Bà Nhiệm cùng nhóm tình nguyện vẫn hàng ngày làm công việc chôn cất hài nhi của mình. Cuối ngày, bà thường lui tới nhà thờ cầu nguyện cho những sinh linh bé nhỏ được an nghỉ và cầu mong một tương lai không còn hài nhi nào bị phá bỏ nữa.

cho quý vị câu chuyện kế tiếp, đó là câu chuyện những câu chuyện buồn rơi nước mắt ở làng Đu Dây qua suối. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không có cầu qua suối. Vợ anh Nam đã tử vong trong lúc vượt suối đi mua đồ ăn. Chị em lên cơn đau đẻ, người thân phải ẵm chị đang quằn quại với cái bụng to vượt mặt, đu dây cáp đi bệnh viện. Mùa nước lên dân ngập nhà, mấy chục người là dắt dướng nhau chạy lên núi lánh nạn. Đó là những câu chuyện buồn của người dân đang sống cạnh suối Đôi ở xã Y Đôm, Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Vào mỗi mùa mưa, họ phải đu dây vượt suối Đôi đi làm, đi học. Mùa khô thì lội dưới suối để đi. Chỉ cách trung tâm xã Y Đôm chừng 4 km, nhưng hàng chục hộ dân sống ở khu vực Đức Lâm Trường của Ban Quản lý Rừng Phòng Hộ Đức Cơ có cuộc sống đối lập hoàn toàn với những người dân phía bên kia bờ suối Đôi. Họ không có nhà, không có mảnh đất cắm dùi, không đường, không điện, không trường, không nước sạch, vân vân. Và nguy hiểm nhất là không cầu qua suối. Gọi là suối, nhưng vào mùa mưa, lòng suối rộng như một con sông lớn. Người dân ở đây chỉ biết nước từ thượng nguồn đổ về đây rất lớn. Ông Đinh Văn Quang, sinh năm 1962, cho biết gia đình ông vốn quê ở Cà Mau, trước đây mưu sinh bằng nghề bám biển. Nhưng nghề theo thuyền ra biển ngày càng khó khăn và gặp nhiều nguy hiểm, nên ông Quang quyết định đưa cả đại gia đình 12 người lên khu vực Đức Lâm Trường bên kia suối Đôi sinh sống. Lên Đức Cơ, gia đình ông Quang may mắn được giới thiệu vào làm thuê cho một gia đình ở thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ. Và họ được đưa vào khu vực Đức của Lâm Trường để làm nông. Chỉ với hai bàn tay trắng, đại gia đình ông Quang gồm 4 hộ đã lấy tre nứa, mua bạc về, dựng thành những túp lều nhỏ ở cạnh bờ suối Đôi làm chỗ ở. Họ cùng với 12 gia đình khác cùng sinh sống ở đây suốt hơn 3 năm qua, sống như những người rừng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cuộc sống thiếu thốn đủ bề với nhiều nguy hiểm rình rập. Chúng tôi ở đây làm thuê theo ngày và được trả 150.000 đồng cho một ngày, tương đương 7 đô la, công cho các công việc như nhổ cỏ mì, thu hái điều. Nhưng có khi cả tháng không có việc gì để làm, lúc đó chúng tôi lại đi mua nợ gạo và mắm muối để ăn. Khi nào có việc thì khi nào có việc làm thì sẽ trả. Ông Quang chia sẻ, vào mùa mưa lũ, nước từ suối Đôi dâng cao khiến những túp lều bị ngập lút. 16 gia đình với 40 nhân khẩu lại dìu dắt nhau lên núi ở. Chị Đinh Thị Bé Hảo, sinh năm 1990, kể có nhiều lần nước dâng lên cao đột ngột, gia đình chị không kịp mang đồ ăn nên khi lên núi tránh nạn thì chỉ biết đào củ mì, củ mài để ăn sống qua ngày. Có hôm nước lớn á hả, tôi mua gạo về bị ướt hoặc rớt xuống sông, chúng tôi phải mang gạo ra phơi hoặc rang cho khô để ăn dần, chứ không thì chết đói. Chị Hảo kể, sống ở đây, ăn uống sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào nước suối Đôi, muốn đi đâu cũng phải vượt qua dòng suối. Những người phụ nữ khi đi đẻ, những người ốm đau, bệnh tật cũng vì dòng suối mà nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng.

Cách đây mấy tháng, chị Trần Thị Úc em lên cơn đau đẻ. Chúng tôi phải ẵm chị lên cáp treo để qua sông và đưa đi bệnh viện. May mắn là đến bệnh viện kịp nên mẹ tròn con vuông. Anh Tống Hoàng Vĩnh, sinh năm 1978, kể với chúng tôi. Theo anh Vĩnh, ngoài 16 hộ dân đang sống ở khu vực sát bờ suối Đôi, ở khu vực giáp núi, còn có cả chục gia đình khác sống với cuộc sống không khác gì 16 hộ dân ở đây. Trước đây, hơn 100 người dân sống ở bên khu vực đất lâm nghiệp cùng hàng trăm hộ dân thuộc đội 15, 17 và 18 phải mạo hiểm lội sông để qua bên kia bờ đi mua đồ ăn và đi làm. Hơn một năm nay, họ đã góp 5 triệu đồng để làm ròng rọc bắc qua sông với chiều dài khoảng 30 mét để qua sông vào mùa mưa. Tuy vậy, việc qua sông của họ vẫn gặp rất nhiều nguy hiểm. Anh Vĩnh cho biết, cách đây chừng 2 tháng, trong lúc ngồi trên chiếc cáp ròng rọc sang kia bờ, không may trục ròng rọc bị gãy khiến anh Vĩnh bị rơi xuống sông. May mắn hôm đó nước chảy không xiết và anh Vĩnh biết bơi nên đã thoát nạn. Anh Trần Phương Nam, 29 tuổi, lại có câu chuyện đau lòng gắn với sợi dây cáp vượt suối. Anh nhớ lại, cách đây 4 năm, vợ tôi lội suối để đi mua đồ ăn, không may bị trượt ngã nên chết đuối, phải 4 ngày mới tìm thấy xác cô ấy. Lúc đó cô ấy mới có 23 tuổi à. Nguy hiểm luôn rình rập cùng với cái nghèo đói đã khiến tương lai của hàng chục đứa trẻ nơi đây trở nên mịt mù. Hơn 20 đứa trẻ nhưng chỉ còn 4 em đến trường, số còn lại chỉ học đến lớp 3, lớp 4 rồi bỏ. Bé Nguyễn Ngọc Đẹp, sinh năm 2003, cho biết bé năm nay lên lớp 4 và nghỉ học ngay từ đầu năm. Bản thân bé rất thích đi học, nhưng do cha mẹ nghèo phải thường xuyên lên núi làm thuê nên không thể đưa bé đi học được, mà phải mang con theo lên trên rẫy để mưu sinh. Năm lớp 1, lớp 2 con học có giấy khen, năm lớp 3 học sinh trung bình, mỗi lần đi học phải qua sông rồi đi bộ 3 km mới đến được trường. Ba mẹ con không đưa con đi học được nên con phải nghỉ học. Bé Đẹp hồn nhiên nói, hàng ngày phải vượt suối đi học. Cháu Đinh Ngọc Mơ, lớp 2, cho biết 6 giờ sáng bố cháu đưa cháu qua sông đi học, 10 giờ trưa đón cháu về. Cháu không dám qua cáp treo một mình, cháu sợ rớt xuống sông, vì cháu nghe nói bữa trước có học sinh chết đuối dưới sông nên cháu sợ lắm. Những đứa trẻ nơi đây phải sống trong cảnh thiệt thòi đủ thứ khi phải nghỉ học sớm, phải mưu sinh từ khi còn rất nhỏ. Hỏi về ước mơ, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều mơ có một cây cầu. Có ra ngoài kia thì cũng không có đất, không có nhà, không có công ăn việc làm thì chúng tôi cũng không dám ra. Chúng tôi mong ước có một cây cầu để qua sông cho đỡ nguy hiểm. Nhiều người dân bày tỏ. Ngày 11 tháng 9 năm 2015, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thiện, chủ tịch xã Y Đom, cho biết hiện tại có 175 hộ dân gồm 692 khẩu ở đội 15, 17 và 18. Ở phía bên này có đất sản xuất, ở phía đất lâm trường nên phải qua bên kia sông để làm rẫy. Còn phía bên đất lâm trường có 16 hộ dân gồm 40 khẩu đang sinh sống được vài năm nay. Họ là những người dân dưới Cà Mau và Thanh Hóa lên đây ở và làm thuê, không có nhà cửa, đất đai và phải qua sông để mua đồ ăn, học hành. Ông Nguyễn Văn Luyện, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Đức Cơ, cho biết sau khi nhận thông tin, sáng nay đoàn lãnh đạo của huyện mới xuống khu vực trên để nắm tình hình. Sự việc có dây cáp treo trên sông là có thật, và theo tìm hiểu của huyện thì không cần phải làm cầu dân sinh. Cuộc sống của hàng chục hộ dân bên kia bờ suối Đôi như thế nào huyện chưa hề biết, vì chưa ai sang tìm hiểu. Đặt câu hỏi về một cây cầu bắc qua suối, ông Luyện cho biết khu vực lòng suối rộng khoảng 20 mét, nếu làm cầu treo thì hết khoảng 2 tỷ.
cầu bê tông hết khoảng 4 tỷ. Nhưng không nhất thiết phải làm cầu, nếu có làm á, nếu có làm cầu á thì làm cầu ở khu vực gọi là dốc 5K chứ không làm ở khu vực có dây treo trên. Ông Luyện cho biết thêm.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Chuyện ba người Nhật ở Hội An. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Từ thế kỷ thứ 16, nhiều thương nhân Nhật Bản đã vượt đại dương đến định cư làm ăn tại thương cảng Phaifo, Sầm Uất. Qua 400 năm, người Nhật để lại nơi đây nhiều công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa Nhật. Hậu duệ của họ nay cũng nhiều người gắn bó với mảnh đất này với những công việc khác nhau. Kana, người dọn rác. Kana Furuya đến từ thành phố cảng Kawasaki, tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. 5 năm làm tình nguyện viên tại Hội An. Kana nói được một ít tiếng Việt, tiếng Anh và xen cả tiếng Nhật khi trò chuyện. Trực thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, viết tắt là GICA. Cô gắn bó với phòng tài nguyên và môi trường, thường xuyên đi thu gom rác thải và phân loại rác tại bãi biển An Bằng, khu vực phố cổ và chùa cầu. Ngoài ra, Kana còn thực hiện giáo dục về môi trường trong nhà trường. Chúng tôi cùng nhau tổ chức nhiều buổi ngoại khóa cho học sinh lớp 4, lớp 5. Tôi thực hiện thí nghiệm chôn một túi ni lông và vỏ quả chuối dưới đất gần một tuần liền. Sau đó chúng tôi quay lại kiểm tra, túi ni lông không phân hủy, trong khi vỏ chuối thì phân hủy tốt. Nếu như chúng ta chỉ nói lý thuyết, học sinh sẽ không nhớ, nhưng trải nghiệm thực tế tốt hơn nhiều. Cô Kana nói, từ năm 2014 đến nay, Kana bắt tay vào việc giúp thu hút du khách Nhật Bản đến Hội An. Cô nhận thấy, khi có đường bay Đà Nẵng-Tokyo, người Nhật sang Hội An ngày càng nhiều, nhưng các tài liệu hướng dẫn viết bằng tiếng Nhật rất ít, chủ yếu là Pháp, tiếng Anh. Vì vậy, cô tìm cách tăng cường tiếng Nhật trong các tài liệu hướng dẫn, với mong muốn người Nhật sẽ mến Hội An như tôi đã chọn sống. Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Hội An cho biết, Kana luôn góp mặt tại các chương trình giao lưu văn hóa Hội An, Nhật Bản. Những năm qua, bằng các shop mang đậm văn hóa Nhật, đồng thời chị đã quyết định định cư tại Hội An. Người thứ hai đó là Yuki, kết nối học trò Nhật-Việt. Yuki Hirokawa đến từ Eisaichi, Kanagawa của Nhật Bản. 5 năm trước, cô tới Hội An du lịch đúng dịp diễn ra sự kiện giao lưu văn hóa Hội An, Nhật Bản. Để rồi sau đó, cô kêu gọi những người bạn cùng đến Hội An chung tay tổ chức sự kiện này. Nhiều gian hàng được dựng lên, Yuki mang sang nhiều bộ trang phục hoạt hình, cosplay của Nhật, khiến những đứa trẻ Việt luôn thích thú. Cô mở một cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, gần sông Hoài, bán những món đồ truyền thống Nhật Bản. Vốn là nhà giáo dục, Yuki thường tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu giữa những học sinh Nhật Bản và học sinh Việt Nam. Các nhóm học sinh Nhật Bản sẽ thường xuyên sang Việt Nam, cụ thể là chúng tôi đã đến Đà Nẵng để hướng dẫn ngoại khóa cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi ở trường học về văn hóa Nhật vừa qua. Cô Yuki cho biết, theo đó, mọi nhóm sẽ có học sinh Nhật và 7 học sinh Việt. Các bạn sẽ cùng nhau vẽ văn hóa 4 mùa tại Nhật Bản, làm quạt Nhật, còn học sinh Nhật sẽ học về văn hóa Việt, đồng thời tham quan, tìm hiểu văn hóa Hội An. Người thứ ba đó là Kenta, người thầy kéo các vì sao xuống trái đất. Kenta Miyagawa là người thầy thiên văn Fumikata Sugino, cả hai từng làm việc tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, một thành phố cảng Sầm Uất nổi tiếng với món thịt bò Kobe. Cô gặp Kenta và thầy Fumitaka khi hoạt động ngắm vì sao qua kính thiên văn diễn ra tại Hội An. Kenta có nhà hàng mang tên Samurai Kitchen tại Hội An sau 5 năm định cư. Tôi và thầy Fumikata trước cùng làm trong một bảo tàng khoa học tại Kobe. Tuy nhiên vì quá mệt mỏi, tôi nghỉ việc. Bạn bè hỏi tôi tại sao. Khi đó tôi thấy trên TV đang chiếu về Hội An. Tôi trả lời họ,
tôi đi du lịch Hội An. Sang đến Hội An, tôi quyết định ở luôn. Chenta cho biết, ở Hội An, Chenta nhớ món ăn quê nhà, nên anh thường xuyên gọi điện về cho mẹ để. Sau đó, anh nhị nghĩ nhiều người Nhật sang đây cũng sẽ như anh, và anh quyết định đặt tên Samurai là như là khí thế, tinh thần người Nhật tại Hội An. Chenta và thầy cùng nghiên cứu về thiên văn nhiều năm tại Kobe. Khi đến Hội An, Chenta nhận thấy bầu trời Hội An thật rộng, không có nhà cao tầng, những vì sao nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, khi Chenta hỏi những đứa trẻ Hội An có biết gì về những vì sao, thì chúng đều lắc đầu. Tại Nhật, trẻ em được học về thiên văn học, và khi lớn hơn, chúng có thể tự tìm hiểu đến các trung tâm thiên văn để quan sát. Ở Kobe, các trung tâm luôn rộng cửa để giúp trẻ em học và quan sát thiên văn. Đó là cách học sinh có thể mơ về một ngày đặt chân lên ngân hà. Ông Chenta nói, thế là anh quyết định mang hai ống kính thiên văn của mình để giúp trẻ em phố Hội An được nhìn ông trăng, các ngôi sao trên thiên hà, và mời cộng sự là thầy Fumikata giúp đỡ. Kính thiên văn Mediate ETX-90 có thể giúp dễ dàng nhìn thấy sao thổ, sao kim, sao mộc. Khi quang mây có thể nhìn thấy 12 chòm sao dải ngân hà. Thầy Fumikata đến Hội An lần thứ hai và tỏ ra rất vui khi những đứa trẻ nhìn qua kính thiên văn và reo lên thích thú, nói rằng chúng chưa bao giờ thấy mặt trăng gần và to như thế. Tôi sẵn sàng giúp bất kỳ ngôi trường hay chương trình giáo dục nào trong việc cho học sinh tiếp cận với thiên văn học. Tôi muốn trẻ em Việt Nam có điều kiện như Nhật Bản. Tôi dưỡng mơ ước trở thành nhà nghiên cứu thiên văn hay phi hành gia tương lai. Ông Chenta Miyagawa nói.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Quỳnh Dung một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, và bây giờ Quỳnh Dung xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Quỳnh Dung thực hiện. Những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.

Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam bây giờ đó, những trung tâm mà giải phẫu thẩm mỹ rồi những bác sĩ thẩm mỹ thì phải nói là mọc lên như là nấm và được đánh giá là một trong các ngành mà hot nhất hiện nay. Nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đó còn khiến cho bác sĩ ở các ngành khác phải nói là phải choáng váng vì cái mức thu nhập kinh khủng của mình. Dạ vâng, đây là một cái nghề chém mà không ai kêu. Một vị bác sĩ đã nói vui như vậy khi bàn đến những cái khoản thu nhập phải nói là kinh khủng của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Theo ước tính của vị bác sĩ này thì một bác sĩ thẩm mỹ có tên tuổi có thể thu nhập hàng trăm triệu đồng một tháng là chuyện rất là bình thường. Vị bác sĩ này lấy ví dụ như là trong phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ một ví dụ như là phẫu thuật nâng ngực bằng túi tròn được nhiều thẩm mỹ viện hét giá 55 triệu cho đến 60 triệu một ca phẫu thuật. Trong khi đó, cái giá bán lẻ của cái túi tròn, cái nguyên liệu dùng trong phẫu thuật này thì chỉ khoảng 14 cho đến 20 triệu một cặp, chưa bao gồm khấu trừ và có khuyến mãi nữa. Như vậy, chỉ sau một ca phẫu thuật đó thì bác sĩ đã có thể bỏ túi hàng chục triệu đồng. Vâng, thưa quý vị, đó là còn chưa kể việc nhiều trung tâm thẩm mỹ còn lừa đảo khách hàng bằng cái cách là sử dụng những nguyên liệu không có nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên thị trường với giá một vài triệu, thậm chí tính bằng trăm rồi dùng vào cái ca phẫu thuật cho khách hàng rồi sau đó rồi hét giá lên như là nguyên liệu chính hãng. Vâng, thưa quý vị, theo vị bác sĩ này đó thì tình trạng trà trộn đó tuy không phổ biến nhưng mà không phải là không có. Bởi vì khách hàng người Việt thường không có thói quen yêu cầu bác sĩ cho kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hay là mã số, mã vạch của nguyên liệu trước khi mà nguyên liệu này được đưa vào trong cơ thể mình. Và điều đó đã tạo kẽ hở cho hành vi lừa đảo của những bác sĩ hãm lợi và họ tha hồ mà hét giá trên trời. Vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giấu tên này còn cho biết là trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ đó, chi phí cho một ca phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ dựa vào giá thành của nguyên liệu sử dụng trong ca phẫu thuật mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào độ nổi tiếng của trung tâm thẩm mỹ cũng như là tên tuổi của vị bác sĩ thực hiện. Ví dụ như chỉ riêng phẫu thuật về thu gọn đầu mũi ở thẩm mỹ viện này đó thì có cái mức là 10 triệu đồng, nhưng mà ở một cái thẩm mỹ viện khác có bác sĩ nổi tiếng hơn thì chi phí cho phẫu thuật đó đã đội lên 20 triệu đồng. Đó là mức chênh lệch khá lớn, nhưng mà khách hàng lại luôn quan niệm theo kiểu tiền nào thì của nấy. Cho nên trước khi quyết định đi tân trang sắc đẹp, nhiều chị em có điều kiện không bao giờ để tâm đến giá thành mà chỉ quan tâm đến những dòng quảng cáo mỹ miều và độ nổi tiếng về tên tuổi của vị bác sĩ thực hiện cho mình ca phẫu thuật. Do đó nhiều khi các thượng đế ở Việt Nam, người ta nói khách hàng là thượng đế đó thưa quý vị, cho nên nhiều khi các thượng đế bị các bác sĩ gọi là cứa đẹp mà vẫn không một lời ca tháng. Tuy nhiên phải nói rằng nếu chỉ dựa vào tên tuổi, độ nổi tiếng của các bác sĩ cũng như thẩm mỹ viện để mà đánh giá tay nghề của người phẫu thuật thì sẽ không hoàn toàn chính xác. Nhất là trong xã hội có thể dùng tiền để mà quảng cáo và mua tên tuổi như hiện nay. Theo vị bác sĩ này thì tại Hà Nội một số lượng các bác sĩ được đào tạo đúng chuyên ngôn, đúng về chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ đó thì không có nhiều. Tuy nhiên vì lợi nhuận nhìn thấy từ đồng nghiệp cho nên nhiều bác sĩ thuộc các chuyên ngành khác đã tham gia khóa học về kỹ thuật thẩm mỹ và lấy chứng chỉ ngành sau đó chi tiền để được khen trên báo, trên các trang mạng xã hội, rồi cứ thế mà hành nghề, khiến không ít những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra.

Liên quan đến cái việc mà giải phẫu thẩm mỹ thì một cái vụ án phải nói là gây chấn động ở tại trong nước cũng như ở tại hải ngoại. Những ngày gần đây giới truyền thông nói rất nhiều về câu chuyện này. Câu chuyện của một người phụ nữ đi giải phẫu thẩm mỹ, vâng thưa quý vị, và một bài cho biết là nạn nhân mà nâng ngực ở các tường có thể không bao giờ nổi. Dạ vâng, cái người bác sĩ mà làm phẫu thuật đó là ông Cát Tường. Vâng thưa quý vị, với kinh nghiệm nhiều năm của mình thì ông Nguyễn Văn Tân, tức là nhân viên nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, đã nhận định như thế này. Nếu mà thi thể con người có sự tác động của dao kéo làm rách da thịt thì cũng rất khó nổi trong thời gian ngắn. Dạ vâng thưa quý vị, Phượng Dung cũng xin được tóm gọn sơ về cái câu chuyện mà cái vụ mà bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác bệnh nhân rồi xuống dưới cầu Thanh Trì đó, rồi khi mà ông giải phẫu không biết làm sao mà người phụ nữ này chết đi, thì ông đã muốn phi tang bằng cái cách đó. Và vâng thưa quý vị, bây giờ đó thì chúng ta sẽ nghe những cái điều nhận định của những nhân viên nhà tang lễ cũng như nhân viên nhà xác và những người luật sư, người ta bàn luận về cái vấn đề này như thế nào. Vâng thưa quý vị, ông Tân, trở lại với ông Tân là nhân viên của nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, thì ông nói là nếu mà thi thể của con người đó có sự tác động của dao kéo làm rách da thịt thì cũng rất khó nổi trong thời gian ngắn. Ông Tân ví dụ với cái người chết đuối đó, nó cũng giống như là cái quả bóng, bên trong có chứa không khí. Quá trình ngấm nước, da thịt phân hủy sẽ làm cho nó trương lên và khí ở trong người, vì thế mà nổi lên. Nhưng mà với người đã tử vong trước khi chưa rơi xuống nước mà lại có sự tác động của dao kéo thì không khác gì quả bóng bị rách, thì sẽ rất khó nổi. Bên cạnh đó thì ông cũng rất băn khoăn là không biết là chị Huyền có bị bác sĩ Tường phẫu thuật rạch ở ngực hay không. Và nếu như thế thì quả thực rất khó có thể nổi lên và có thể biến hình dạng trước khi mà cơ quan chức năng tìm thấy. Trong kinh nghiệm gần 30 năm làm việc trông coi tử thi ở nhà tang lễ thì ông Tân cho biết, những nạn nhân bị vứt xuống nước khi bị ngấm nước và chịu tác động từ môi trường nước chảy, va đập sẽ bị phân hủy nhanh hơn. Nếu không sớm tìm thấy trong thời gian tới thì e chừng càng về sau thì sẽ càng khó tìm hơn. Và đến ngày hôm nay đó thì cũng vẫn chưa tìm được xác của người phụ nữ này thưa quý vị. Cùng chung nhận định này thì ông Vũ Ngọc Hướng, nhân viên trông coi nhà xác ở Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội cũng cho biết là thông tin về bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phi tang thi thể bệnh nhân được ông theo dõi trong suốt những ngày qua. Có thông tin cho rằng bác sĩ đã tiêm thuốc gì đó vào người bệnh để mà che giấu việc tìm xác, nhưng mà theo ông thì không phải. Bởi vì khi mà bệnh nhân đã tử vong thì cái việc mà tiêm thuốc vào người gần như vô hiệu, vì nó không có thể truyền đi khắp cơ thể được. Đồng thời ông cũng nhận định là có thể là thi thể của chị Huyền sẽ nổi trong thời gian tới khi đã có sự ngấm nước và trương lên. Nhưng mà sợ rằng chờ đến lúc đó thì phần thi thể sẽ bị phân hủy từ môi trường bên ngoài, khiến cho nó tan rã nhanh, việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn. Và theo quan điểm của bác sĩ Trần Thiết Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện St. Paul Hà Nội, thì nếu mà làm đúng kỹ thuật thì không có phải rạch bụng ra, chỉ làm 2 hoặc là 3 cái lỗ nhỏ, rồi đưa cái que hút vào bên trong thành bụng, tiến hành hút. Và sau khi mà hút phẫu thuật xong đó thì sẽ tiến hành mà may hết các lỗ đó lại, cho nên cơ thể không có lỗ hở được. Ông cũng khẳng định là quy trình của việc phẫu thuật nâng ngực bằng bơm mỡ tự thân, đầu tiên là tiêm dung dịch đặc biệt vào trong thành bụng làm cho mỡ loãng ra, sau đó mới dùng ống hút để mà hút mỡ thừa, sau đó sẽ tách tế bào mỡ, loại bỏ nước, các thành phần khác và tế bào mỡ chết ra, rồi mới bơm lên ngực bằng cách chọc một đường rất nhỏ qua da, rồi bơm mỡ mà hút được từ bụng đó, bơm vào cái tuyến vú. Và nói về những rủi ro của phẫu thuật này thì ông Sơn khẳng định là phẫu thuật gây mê thì độ rủi ro cũng giống như các phẫu thuật thẩm mỹ khác. Nếu mà kiểm soát tốt đó thì tỷ lệ thành công cao, khó có các biến chứng.
Còn theo quan điểm của ông Sơn đó thì chuyện bệnh nhân phẫu thuật xong mà tử vong rơi xuống nước có nổi lên được hay không đó thì ông không dám khẳng định. Và thưa quý vị, cho đến nay đã hơn 10 ngày rồi, các cơ quan chức năng cùng gia đình đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm xác của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tương, người mà đã bị ném bác sĩ, cái người bác sĩ này ném xuống sông Hồng thưa quý vị. Và hàng chục cây số sông đã được bới tung lên với rất nhiều những biện pháp khác nhau, từ lặn xuống mò đáy sông, dò sào, dò lưỡi câu cho đến ngoại cảm. Và nói về cái vấn đề ngoại cảm đó thì khi mà cái sự việc này xảy ra đó thì thưa quý vị, rất là nhiều những cái gọi là những cái nhà ngoại cảm đến để mà nói là sẽ giúp cho gia đình tìm thấy xác của chị Lê Thị Thanh Huyền. Những ngày qua đó thì phải nói là gia đình của chị Lê Thị Thanh Huyền sống trong không khí phải nói là thấp thỏm lo âu, và cứ ở đâu mà có điện thoại báo tìm được xác đó là một lần người nhà hồi hộp, nhưng mà hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng. Sự ra đi quá bất ngờ của chị Huyền là nỗi mất mát phải nói lớn đối với gia đình. Và cùng có mặt với gia đình chị Huyền là rất đông các nhà ngoại cảm tự xưng. Rồi theo anh Dũng đó là mỗi ngày có đến cả chục nhà ngoại cảm đến để mà nhận tìm thi thể của chị Huyền. Tiền mất tật mang thưa quý vị, nhưng mà không được gì cả. Gia đình mới phải bàn với nhau, nói dối là không phải người nhà vì sợ họ sẽ làm phiền. Cái sự góp mặt của các nhà ngoại cảm đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc tìm kiếm xác chị Huyền. Em trai ruột của chị Huyền ở trên thuyền đã tìm kiếm cùng với người thân, không yên tâm khi mà mẹ mình ở trên bờ bị những cái nhà ngoại cảm đó tiêm nhiễm những cái lời đường mật để mà có thể là nói là cứ để đó chúng tôi tìm cho. Vâng thưa quý vị, nhà ngoại cảm đến thì cũng nhiều và ai cũng nói là ở đây rồi cứ sẽ tìm đi rồi sẽ có tin vui, nhưng mà cho đến nay đã hơn 10 ngày rồi không có một cái tin tức gì cả quan hết. Và thực sự đó là những con cào cào châu chấu đến để mà kiếm miếng ăn. Và gia đình thực sự đã phải mệt mỏi vì những cái nhà ngoại cảm như thế này, và phải nhờ đến công an, cơ quan chức năng họ ngăn chặn không có cho những cái nhà ngoại cảm này đến để mà khuấy rối gia đình nữa. Vâng thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay đó thì xác của chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa tìm thấy được. Và thưa quý vị, đến thời điểm này đó, như đã nói là sau hơn 10 ngày vất vả tìm kiếm thì cơ quan chức năng cũng như gia đình chị Lê Thanh Huyền, nạn nhân của người ta dùng cái chữ bác sĩ đồ tể cho ông Nguyễn Mạnh Tường, vẫn chưa tìm thấy thi thể người phụ nữ xấu số này. Vâng, trao đổi với phóng viên đó thì tiến sĩ luật sư Trần Đình Triển cho biết, như báo chí đã đưa tin, lời ban đầu của các bị can về cái chết của chị Huyền chỉ là sai sót trong việc làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà quan điểm của tôi thì phải đặt ra rất nhiều tình huống để có thể điều tra một cách toàn diện về cái vụ án này. Nếu mà chị Huyền chị chết á, chỉ do việc đến thẩm mỹ viện Cát Tường làm thẩm mỹ, mà cụ thể là cái việc hút mỡ bụng để bơm lên ngực, thì trước hết phải có các chuyên gia y tế đánh giá cái việc đó có dẫn đến tử vong hay không. Ở đây thì ông luật sư nói là ông không loại trừ tình huống chị Huyền đến và có những cái mâu thuẫn khác với thẩm mỹ viện này, và những cái mâu thuẫn này đã có dẫn đến lỡ tay đánh chết, thậm chí là cố ý sát hại chị Huyền. Để làm rõ nguyên nhân sự thật dẫn đến cái chết của chị Huyền thì cơ quan điều tra phải tạm giữ tất cả những người ở thẩm mỹ viện đó, tách họ ra để mà có những lời khai và có những cái chứng cứ khác để kết luận cái nguyên nhân dẫn đến cái chết ấy. Cũng theo luật sư Triển thì bây giờ nếu mà chỉ dựa vào lời khai của bác sĩ Tường là chị Huyền chết do sai sót trong phẫu thuật thẩm mỹ là chưa đủ. Khi đến thẩm mỹ viện đó, rất có thể chị Huyền không có hài lòng về cách làm ở đây, rồi có cái lời đe dọa là sẽ tố cáo việc làm sai trái ấy, khiến cho họ sợ rồi dẫn đến xô xát. Và tôi chưa thấy ai đặt ra những tình huống giả thiết này. Luật sư Triển cũng cho biết là việc mà tìm mọi cách để che giấu tội phạm của bác sĩ Tường cũng cần phải đặt nhiều nghi ngờ.
Từ trước đến nay thì mọi người chỉ nghĩ là bác sĩ Tường đưa xác chị Huyền đến cầu Thanh Trì rồi ném xuống phi tang. Nhưng theo quy luật mà cha ông đã tổng kết và mang tính khách quan, khi mà xác người bị ném xuống nước là ba chìm bảy nổi chín lên đên. Như vậy tính đến thời điểm này thì xác chị Huyền phải nổi lên, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác. Việc này phải làm rõ là bác sĩ Tường có buộc thêm cái vật gì nặng vào bao chứa xác của chị Huyền hay không. Giả thiết nữa là xác bị vướng vào cái vật gì dưới đáy sông hay là bị cát vùi. Cũng có một giả thiết quan trọng nữa là bác sĩ Tường khai không đúng sự thật. Phải có giả thiết bác sĩ này không ném xác chị Huyền xuống sông mà phi tang xác ở chỗ khác, và thậm chí là giả mang hơn là chặt nhỏ xác để mà phi tang ở chỗ khác là sao? Đây là cái nghi vấn mà luật sư Triển đặt ra. Và theo luật sư đó thì bác sĩ Tường là người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong một bệnh viện lớn, thì việc tiếp xúc với cái chết của bệnh nhân là chuyện quá bình thường, nhất là bác sĩ ở khu ngoại khoa. Vì thế không thể nói là bác sĩ Tường thấy sốc trước cái chết của chị Huyền sau ca phẫu thuật mà có hành động mà nhiều người cho là ngu dốt dại dột nói trên. Theo luật sư Triển đó thì một người có kinh nghiệm như bác sĩ Tường đặt giả thiết nếu mà chị Huyền chết do sai sót trong phẫu thuật thì đây không phải lỗi cố ý giết người mà đổ lỗi vô ý chết người. Bác sĩ Tường vi phạm quy chế về nghề nghiệp cho nên dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vậy. Và lỗi này thì không có ở mức án nặng. Bởi thế việc làm bình thường và khôn ngoan của bác sĩ Tường là báo cho người nhà của khách hàng, báo cho cơ quan chức năng đến để mà khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhưng mà bác sĩ Tường đã ném xác nạn nhân đi phi tang bằng cách gây căm phẫn là ném xác xuống sông Hồng, thì đây là tình tiết hết sức tăng nặng, dẫn đến mức án cao. Và từ những lập luận trên, với một bác sĩ có kinh nghiệm như bác sĩ Tường thì phải đặt ra những giả thiết là có thể bác sĩ này làm vậy để mà che giấu tội ác khủng khiếp, tồi tệ hơn. Đó là lời phân tích của luật sư Triển. Và cũng theo luật sư Triển thì việc bác sĩ Tường đã xóa hết hiện trường khi mà trước khi mà đem xác đi phi tang cũng có nhiều cái điểm đáng để xem xét lại. Luật sư cho rằng tại sao bác sĩ Tường phải xóa hết hiện trường? Có phải là chỉ đơn giản là để khẳng định là chị Huyền không đến đó để làm thẩm mỹ hay không? Hay là còn những hành vi giả mang hơn hoặc là tội ác kinh hoàng nào khác? Nếu là tội cố ý giết người và đưa xác đi phi tang như vậy, thì bản án tử hình dành cho bác sĩ Tường là không tránh khỏi. Nhiều ngày nay khi mà bất lực trong việc tìm kiếm thi thể chị Huyền đã được bác sĩ Tường ném xuống sông Hồng. Trả lời câu hỏi này thì luật sư Trần Đình Triển cho rằng lời khai của bác sĩ Tường chưa phải là đáng tin cậy, và chỉ tìm thi thể của người phụ nữ xấu số này theo lời khai đó là chưa đủ và khó để có kết quả. Luật sư Triển còn cho rằng có nhiều cách để mà tội phạm phi tang thân thể nạn nhân, và ở vụ án này không chỉ nhiều người đã nghĩ đến cách phi tang của Nguyễn Đức Nghĩa là kẻ mà đã ra tay sát hại người yêu rồi xẻ xác nạn nhân phi tang gây chấn động dư luận vài năm trước đây. Vâng, thưa quý vị, đặt trường hợp của bác sĩ Tường, nếu không phải là chuyện chị Huyền chết do sơ suất trong phẫu thuật mà chết do những nguyên nhân khác rồi có hành vi giả mang như Nguyễn Đức Nghĩa thì cũng không thể thoát được tội tử hình. Bởi vậy cho nên mấu chốt ở đây là phải tìm được thi thể của chị Huyền, và từ thi thể đó thì mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Tôi nghĩ bác sĩ Tường làm như vậy, thậm chí khai như vậy đều đã có suy tính cả. Và những suy tính đó theo ông bác sĩ này thì thật khôn ngoan, chứ không ngu dại như mọi người nói. Và cũng theo luật sư Triển, đến thời điểm này đó mà vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân thì việc tìm kiếm có thể sẽ không có kết quả. Theo tôi, nếu chỉ căn cứ trên lời khai và như thế hành động của bác sĩ Tường không phải ngu dốt, mà còn có một cái bí ẩn nào đó ở nơi đây. Phải điều tra theo hướng khác. Điều tra theo hướng bác sĩ Tường đã tính toán kỹ tình huống là cơ quan điều tra không thể tìm thấy xác chị Huyền. Nếu bác sĩ này có thực sự phi tang xác ở sông Hồng, thì cơ quan công an cũng không thể tìm thấy xác chị Huyền ngay lúc này được. Bác sĩ Tường sẽ tính toán kỹ cho đến bao giờ thì xác sẽ nổi, và nổi khi đó thì không có còn dấu vết nữa.
Và cũng theo luật sư Triển thì cầu Thanh Trì lúc nào cũng có người qua lại, ngay cả ban đêm. Xe cộ đi lại rất là nhiều. Bởi vì thế, việc mà bê một xác chết lên thành cầu ném xuống sông rất dễ bị lộ. Người mà biết tính toán như bác sĩ Tường sẽ không chọn cách phi tang xác chị Huyền ở thời điểm này.

Một câu chuyện về một người chồng đã nhảy cầu tự tử vì bị vợ vác gậy đuổi. Câu chuyện xảy ra ở tại Hải Phòng, thưa quý vị. Thấy chồng đi uống rượu về, người vợ phẫn nộ quay ra mắng chửi rồi cầm gậy đuổi. Lên xe máy bỏ chạy đến cầu rào thì người chồng gần 50 tuổi bỏ lại xe của mình rồi lao mình xuống dòng nước chảy xiết. Báo Người Lao Động kể câu chuyện như vậy xảy ra ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, trưa ngày thứ Năm, 31 tháng 10 năm 2013 tính theo giờ Việt Nam. Theo tin tức sơ khởi thì ông Nguyễn Văn Tê, 48 tuổi, cư dân phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng. Ông xích mích với vợ khi về nhà sau một bữa rượu. Bà vợ cho rằng ông tối ngày say xỉn, nhậu nhẹt rồi dẫn đến cãi nhau. Trong cơn bực tức thì bà vợ cầm gậy định đánh ông chồng. Ông ta sợ quá mới leo lên xe gắn máy chạy về phía cầu rào, trong khi bà vợ thì vẫn cầm gậy để mà đuổi theo. Khi đến gần giữa cầu thì ông này để lại xe máy rồi lao mình xuống sông Lạch Tray. Cho đến 6 giờ chiều cùng ngày thì lực lượng chức năng cùng gia đình của ông Tê vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể của nạn nhân.

số tiền 1 triệu đồng dự tính tốn kém cho chuyến du lịch. Ông Nguyễn Hắc Quang, 49 tuổi, cư dân xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, treo cổ ở góc chuồng lợn cạnh nhà chỉ vì bà vợ không muốn đi du lịch.

0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với những câu chuyện mà chích ngừa mà gây tử vong cho các trẻ em ở tại Việt Nam. Thì từ đầu tháng 10 năm 2013 vừa qua đó, đã có tổng cộng 12 tỉnh ở Việt Nam sử dụng trở lại vaccine Quinvaxem 5 trong 1 cho trẻ em, sau 5 tháng tạm ngừng vì phản ứng làm 27 trẻ em thiệt mạng. Đây là một loại thuốc chích ngừa 5 bệnh, gồm có bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan siêu vi và HIP được sử dụng tại Việt Nam nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, chưa bao giờ loại vaccine 5 trong 1 này lại gây phản ứng mạnh mẽ trong giới phụ huynh thời gian gần đây. Trong đợt tái sử dụng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 từ đầu tháng này, thì theo VN Express, có khoảng 60 trường hợp trẻ bị phản ứng sau khi được chích ngừa. Tại huyện Cai Lậy thì đợt chích ngừa mới được 2 ngày, 25 và 26 tháng 10, đã được lệnh tạm ngừng, ít nhất là 32 trẻ bị sốc thuốc, khiến cho cha mẹ hoảng sợ và cả Sở Y tế Tiền Giang cũng hốt hoảng, lập tức ra lệnh cho dừng việc tái sử dụng đồng loạt. Ngoài ra, 3 tỉnh như là Hải Phòng, Kiên Giang và Thái Nguyên cũng có đến 50 trường hợp trẻ bị sốc thuốc. Trong thông báo mới nhất thì Cục Y tế Dự phòng nói rằng đó chỉ là các phản ứng nhẹ thông thường. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu cho rằng trẻ bị sốt, làm mệt, sưng tấy ở vết chích khiến cho cha mẹ hoảng sợ, lập tức đưa con vào bệnh viện, chứ những phản ứng đó không làm hại đến tính mạng của trẻ. Trong khi đó thì báo Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho hay, thành phố này sẽ chích vaccine Quinvaxem đồng loạt cho trẻ em các phường, xã thuộc thành phố Hà Nội kể từ ngày 5 tháng 11 tới đây. Ông này cũng cho biết là đã xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng và bảo đảm 100% các điểm chích ngừa đều đạt yêu cầu. Ông này cũng cho hay là đã thiết lập một đội cấp cứu tại các trạm y tế phường, xã khắp Hà Nội để mà sẵn sàng cứu cấp trẻ bị phản ứng sau khi được chích ngừa. Ông Cảm cam kết rằng mọi việc đã sẵn sàng để ngăn chặn bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra, để việc tiêm chủng đạt kết quả tốt. Còn theo dư luận thì sau quyết định cho chích lại vaccine Quinvaxem 5 trong 1, không ai không hồi hộp chờ xem liệu ngành y tế ở Việt Nam có cơ vớt vát phần nào uy tín đã bị lấm lem hay không.
1: Đường làng quanh co sông thu êm đềm.

liên quan đến câu chuyện Chánh Thanh Tra dùng cuốc để mà bữa đầu dân ở tại Kon Tum. Xung đột từ vụ tranh chấp đất đai dẫn đến ẩu đả giữa hai nhà hàng xóm. Trong lúc hùng hổ, nóng giận, ông Chánh Thanh Tra Sở Y tế tỉnh Kon Tum trở thành nghi can dùng cuốc để mà bữa đầu một phụ nữ phe bên kia, máu me dầm dề. Chiều ngày 29 tháng 10 vừa qua, người đứng đầu Sở Y tế tỉnh Kon Tum xác nhận tin cán bộ thuộc quyền đã dùng cuốc đánh người trọng thương. Nạn nhân là bà Phan Kim Uyên, 41 tuổi, cư dân phường Thống Nhất, tỉnh Kon Tum, đã được đưa vào Sài Gòn để điều trị. Trong khi đó, người hạ thủ bà Uyên là ông Nguyễn Đức Hoàng, Chánh Thanh Tra Sở Y tế tỉnh Kon Tum, vẫn ung dung đến sở làm việc như thường lệ. Theo báo Tuổi Trẻ, thì vụ xung đột vì tranh chấp đất đai xảy ra khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 10 tại đường Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Hai gia đình ông Phan Tân Tiến, 45 tuổi, và bà Phạm Thị Quých, 67 tuổi, giành nhau quyền khai thác miếng đất đã sang nhượng qua lại, tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ. Trước đó thì ông Tiến cho người dựng một hàng rào bằng lưới B40 quanh miếng đất để mà ngăn bà Quých xây nhà. Vào ngày giờ nói trên thì một đoàn cán bộ

thành phố Kon Tum được lệnh đến tháo dỡ hàng rào, trả lại tình trạng cũ. Đoàn cưỡng chế vừa lui bước sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì hai bên gia đình cãi vã nhau kịch liệt. Lời qua tiếng lại một hồi, đôi bên xúm lại tấn công nhau. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một nhân chứng nói rằng ông Nguyễn Đức Hoàng, chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Kon Tum, là con rể của bà Quýt, đã dùng cuốc để mà bữa đầu bà Uyên, người nhà của ông Tiến, trong lúc xô xát. Bà Uyên đã ngã quỵ tại chỗ, được thân nhân đưa vào bệnh viện Kon Tum cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện cho biết là bà Uyên bị tét một đường dài 4 phân ở trán, trên chân mày bên trái, thương tích khá trầm trọng. Lời khai của ông Hoàng trong lúc công an địa phương lập biên bản phủ nhận việc ông dùng cuốc bữa đầu bà Uyên. Ông này khai rằng, trong lúc mà xô xát đó thì tôi có cầm cây cuốc, xô đẩy qua lại rồi làm cái chiếc cuốc nó trúng đầu chị Uyên, chứ tôi không có chủ đích. Tuy nhiên, một người hàng xóm của hai bên gia đình quay phim đoạn xô xát cho thấy, bà Uyên xuất hiện trước đám đông, lăm lăm cầm một hòn gạch, còn ông Hoàng thì cầm một cây cuốc có cán dài 1.5 thước rượt theo, rồi dùng cuốc bổ vào đầu bà Uyên, mặc dù có rất nhiều người rượt theo tìm cách cản ngăn. Một nhân chứng sống khác là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, 59 tuổi, cũng khai rằng, trong cuộc xô xát mọi người đẩy qua đẩy lại, bà này cũng nói là thấy ông Hoàng dùng cuốc đánh vào đầu bà Uyên làm chảy máu dầm dề. Cho đến nay thì vẫn chưa thấy cấp lãnh đạo tỉnh Kon Tum nói gì về vụ này. Vâng, thưa quý vị, và khi mà cái vụ ông chánh thanh tra của sở tỉnh Kon Tum đó bữa cuốc vào đầu một bà hàng xóm vẫn chưa kết thúc, thì sáng ngày 30 tháng 10, ông chánh thanh tra đã phủ nhận cái việc ông bị tố là người gây ra vụ đổ máu tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum hôm 25 tháng 10, tức là khoảng 5 ngày trước đó. Và đây là một cái vụ án gây chấn động dư luận, nảy sinh từ vụ tranh chấp đất đai giữa hai gia đình, ông Phan Tân Tiến và bà Phạm Thị Quýt tại phường nói trên. Trước đó, để ngăn không cho gia đình bà Quýt xây nhà trên miếng đất tranh chấp giữa hai bên, cho nên ông Tiến mới cho người xây một cái hàng rào B40 chặn lối ra vào. Và gia đình bà Quýt đã khởi kiện, cho nên là một đoàn cưỡng chế quy tụ 65 người đến để mà thực hiện lệnh tháo gỡ hàng rào kẽm B40. Sự việc diễn ra khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 25 tháng 10. Việc cưỡng chế được thực hiện khá êm thấm. Tuy nhiên, sau khi mà đoàn cán bộ ra về rồi đó, thì hai bên gia đình lại mắng chửi nhau dữ dội. Rồi cái vụ xô xát đã xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cái việc mà cái ông mà thanh tra này đó mà bữa cái đầu của cái người hàng xóm chỉ vì tranh chấp đất đai đó thì cũng đã chưa có được giải quyết, và cái nội vụ đó vẫn còn trong vòng điều tra của công an phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

0: rồi.
1: Vâng thưa quý vị, và sau cùng thì chúng ta sẽ trở lại với cái câu chuyện mà chị Lê Thị Thanh Huyền bị bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật tường sau khi mà giải phẫu rồi không biết như thế nào mà đã vứt xác xuống sông theo lời của ông Kha như vậy. Vì sao mà bác sĩ Tường chưa bị khởi tố tội giết người? Cho đến nay thì vẫn chưa có khởi tố. Khi mà chưa chứng minh được động cơ, mục đích tước đoạt tính mạng nạn nhân Huyền thì sẽ không thể truy cứu trách nhiệm bác sĩ Tường về tội danh giết người. Luật sư Hà Đăng là luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định là việc cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội quyết định không khởi tố tội danh giết người đối với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, nghi phạm trong vụ ném xác nữ khách hàng xuống sông Hồng là hoàn toàn có cơ sở pháp lý. Lý do theo luật sư Hà Đăng ở điều khoản này, một điều kiện bắt buộc phải chứng minh động cơ, mục đích tước đoạt tính mạng người khác. Song quá trình điều tra xác minh cho đến nay, cơ quan chức năng nhận thấy chưa hội tụ đầy đủ yếu tố để tố giác. Một điều dễ nhận ra và có thể khẳng định chắc chắn rằng việc nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền khi đến với cơ sở thẩm mỹ Cát Tường là mong muốn làm đẹp. Ở góc độ bác sĩ thì chắc chắn ông Tường cũng chỉ mong muốn dùng tay nghề của mình để mà phục vụ tốt nhu cầu của chị Huyền. Và như vậy khi mà chị Huyền tử vong, về cái mặt hợp lý đó, thì đó là hậu quả nằm ngoài mong muốn của cơ sở thẩm mỹ nói chung và của bác sĩ Tường nói riêng. Và cơ sở lý luận hình sự thì một người không cố ý tước đoạt tính mạng người khác, không thỏa mãn tội danh giết người quy định tại điều 93 Bộ luật hình sự. Và nếu không phải tội giết người thì việc cơ quan điều tra khởi tố ông Tường về hai tội danh vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh và xâm phạm thi thể có thấu đáo hay không? Việc cơ quan điều tra khởi tố ông Tường về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác quy định tại điều 242 Bộ luật hình sự là hoàn toàn hợp lý. Điều luật này quy định khá rõ, nếu có người nào mà có hành vi vi phạm các quy định về khám chữa bệnh dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác có thể bị xử phạt tù đến 5 năm, rất nghiêm trọng thì có thể đến 10 năm và đặc biệt nghiêm trọng hơn đó thì có thể đến 15 năm tù. Về hành vi xâm phạm thi thể thì căn cứ vào một số thông tin ban đầu có thể nhận thấy nạn nhân đã tử vong trước khi có hành vi phi tang, vì bác sĩ Tường đã gọi về cho vợ để mà thông báo chị Huyền đã tử vong, thì là vợ đã khuyên nên trình báo cho cơ quan chức năng nhưng mà vị bác sĩ này đã từ chối. Như vậy thì hành vi vứt xác chị Huyền phi tang đã hình thành một tội danh độc lập. Có chăng thì những hành vi đó chỉ dừng lại mức độ xử lý hành chính hoặc là một biện pháp của một cơ quan chức năng khác, tức là không phải do cơ quan điều tra. Và để làm rõ điều này thì chúng ta cần quay lại cơ quan cấp phép và quản lý trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ để mà làm rõ hơn. Tới ngày 31 tháng 10 thì lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường về các hành vi vi phạm quy định về khám chữa bệnh, điều 242 Bộ luật hình sự, và xâm phạm thi thể, điều 246 Bộ luật hình sự. Đồng phạm của ông Tường là Đào Quang Khánh, 27 tuổi, nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường, bị bắt tạm giam về hành vi xâm phạm thi thể. Và các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, sau cùng sẽ là câu chuyện về vụ truyền nhầm máu cho sản phụ. Phụ sản Hà Nội kết luận vội vàng. Ngày 1 tháng 11, vâng thưa quý vị, ngày 1 tháng 11 tính theo giờ Việt Nam, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, sau khi tiến hành hội chẩn giữa các bệnh viện và các chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực huyết học truyền máu bệnh viện, đã khẳng định là không có chuyện truyền nhầm máu. Các kết quả xét nghiệm mới nhất cũng cho thấy sản phụ Nguyễn Thị Loan có nhóm máu B, đúng với nhóm máu ban đầu được Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây xác định. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân đã đi lại được, không còn phải thở máy, và các chỉ số huyết học sinh hóa đang trở về tình trạng bình thường. Trước ngày đó, thưa quý vị, ngày 22 tháng 10, sản phụ Nguyễn Thị Loan, trú tại xã Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội, đã đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây để mà sinh. Tuy nhiên, do bị nhau tiền đạo cho nên chị đã được các bác sĩ tiến hành cắt bỏ tử cung. Và trong quá trình mổ đó thì chị Loan bị mất nhiều máu, cho nên cần phải truyền máu để mà thêm sức cho chị. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây đã truyền cho chị Loan tổng cộng là 17 bịch máu, mỗi bịch là 250ml. Trong đó có 7 bịch là do người nhà cho máu, và 4 bịch thì của Bệnh viện Sơn Tây, và 6 bịch thì lấy từ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và Bệnh viện 105. Tuy nhiên, đang truyền máu thì chị Loan có hiện tượng đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây phải chuyển chị Loan lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây thì các bác sĩ đã kết luận là chị Loan bị rối loạn đông máu do bị truyền nhầm máu, cho nên đã chuyển chị Loan sang khoa hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai để mà được cấp cứu. Vâng thưa quý vị, sự việc đã khiến cho người nhà bệnh nhân phẫn nộ, cho rằng Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây đã truyền máu cho chị Loan mà không xét nghiệm nhóm máu, cho nên truyền nhầm nhóm máu, xảy ra tình trạng đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà chị Loan đã đến bao vây Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây và yêu cầu làm rõ vấn đề. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khẳng định là ông đã cùng các đồng nghiệp tiến hành nhiều cuộc kiểm tra rất là nghiêm túc, xác định nhóm máu của bệnh nhân, của những người đã hiến máu và các đơn vị máu đã truyền cho bệnh nhân. Kết luận, bệnh nhân nhóm máu B, tất cả các đơn vị máu được truyền cũng là nhóm máu B. Vì vậy, tiến sĩ Trí khẳng định là không có chuyện Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây định nhầm và truyền nhầm nhóm máu cho bệnh nhân. Một bác sĩ cho biết bệnh nhân Loan bị chảy máu do rối loạn động mạch trong bệnh lý của sản khoa, chứ không phải rối loạn đông máu do truyền nhầm nhóm máu. Tuy nhiên, khi đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì bệnh viện thấy bệnh nhân bị rối loạn đông máu, vội vàng kết luận bệnh nhân bị truyền nhầm nhóm máu, gây hoang mang cho người nhà bệnh nhân và tạo dư luận không tốt. Theo giáo sư Trí thì thậm chí nếu mà bệnh nhân bị truyền nhầm máu thì tính mạng sẽ bị nguy hiểm. Tuy nhiên, đến nay thì bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, không bị rối loạn đông máu nữa. Kết luận xét nghiệm định nhóm máu hiện nay cũng vẫn là nhóm máu B. Theo một nguồn tin khác từ Bệnh viện Bạch Mai thì sau khi có thông tin về việc truyền nhầm máu, Hội đồng chuyên môn đã làm việc với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nơi mà cung cấp 4 bịch máu thì được biết, khi cấp cứu sản phụ Loan, việc truyền 7 bịch máu mà không kiểm tra trước khi truyền, đây là sai quy định. Ngoài ra, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cần phải nghiêm khắc để mà rút kinh nghiệm và kết luận vội vàng của mình.

0: cho tôi.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi chào tạm biệt cùng quý thính giả thì Dung muốn gửi đến quý vị về câu chuyện của cô bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung đã chào đời lúc 2 giờ 45 phút sáng ngày 1 tháng 11 ở tại Việt Nam. Đây là người công dân Việt Nam thứ 90 triệu thưa quý vị. Đứa bé gái này nặng 3 kg 2 và được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Và mẹ của bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung là cô Lê Thị Duyên, 26 tuổi, và bố của cháu bé là Nguyễn Văn Dũng, gia đình anh Dũng và chị Duyên ở Hoàng Xá, Nam Chính, Nam Sách, thành phố Hải Dương. Vâng thưa quý vị, đây là đứa bé thứ hai của gia đình anh Dũng. Chị gái của bé Dung hiện giờ thì đã 6 tuổi. Dạ vâng, chị Dung đã vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 10 và đến 2 giờ 45 phút sáng ngày 1 tháng 11 thì hạ sinh. Vâng thưa quý vị, và hiện tại thì chị Duyên vẫn còn hơi yếu cho nên được anh Dũng thường xuyên đến để chăm sóc. Vâng, một lời chúc mừng đến với gia đình của anh Dũng và chị Duyên, cũng như đứa bé gái thứ 90 triệu của Việt Nam.

0: tiếng tu.
1: Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Phượng Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui, luôn an lành và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam vào kỳ tới.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, dân tộc kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6, 15. Xin được ân cần chào kính hai anh một khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, muốn tìm hiểu thêm, muốn tham gia vào tiết mục này, góp ý vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, thảo luận để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu cho tiết mục này ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump và đoàn công du Bắc Kinh đã rời đất nước Hoa Lục vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày giờ địa phương và bây giờ đang trên đường trở lại Hoa Kỳ. Chuyến đi lịch sử lần thứ nhì trong nhiệm kỳ nhì đã chứng tỏ Tổng thống Trump đã học được rất nhiều lần này. Sau khi được cử tri tiến cử ông vào vị trí Tổng thống 47 tháng 11 năm 24, Tổng thống Trump và nghị trình dày đặc những thứ mà ông muốn thực hiện trong chuyến đi 2 ngày tại Bắc Kinh. Những nghị trình duyên nợ giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Hoa Lục, những duyên nợ giữa hai lãnh tụ siêu cường Tập Cận Bình và Donald John Trump, và những duyên nợ của thời điểm then chốt Mỹ và Do Thái đánh Iran. So với chuyến đi vỡ lòng vào nhiệm kỳ đầu năm 2017, thì lần này chuyến đi là một thể hiện của vẻ vang, thành đạt, đầy ý nghĩa. Về mặt business, tức là những thứ như kinh tế, mậu dịch, thương mại hàng hóa, vân vân, Tổng thống Trump đã đạt được hầu hết những gì ông muốn. Và các cơ sở doanh nghiệp của Mỹ cũng vậy. Thứ nhất, đầu danh sách là từ 150 đến 200 phản lực cơ Boeing trong tổng số 500, với tiềm năng là con số này sẽ tăng lên 750 trong nhiều thập niên trước mặt nếu mọi chuyện đều suôn sẻ và êm ái. Thứ hai là danh sách của các khế ước giao hàng chip điện tử AI M200 của đại công ty NVIDIA đến với 10 đại công ty Trung Quốc chuyên trị về AI, mà tích sản lên tới 30 tỷ đô la. Thứ ba, phần còn lại là những hàng hóa quan yếu đối với kinh tế xã hội Mỹ như sữa đậu nành, đất thiêm, thiết bị phi cơ, hàng nông phẩm, cũng như việc hạn chế độc dược fentanyl. Đó là mặt nổi trong những gì mà người ta cân đo đong đếm được trong 2 ngày công tác. Về khía cạnh nhân quyền, dù Tổng thống Trump có to nhỏ ít nhiều với ông Tập, nhưng ông Trump xem ra không thành đạt một tí nào. Đó là việc giải cứu những nhà đối kháng, ví dụ như tỷ phú truyền thông Jimmy Lai, ví dụ như vợ chồng nhà truyền giáo Cao Wan Phu và phu nhân là Yang Phu. Bác sĩ gốc Âu Mỹ Nhĩ Kishan Abbas và mục sư tên là Jin Liu. Về vấn đề Đài Loan, chủ đề vô cùng gây cấn, nhạy cảm và tế nhị, thì Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông chưa quyết định gì về việc tiến hành buôn bán hàng quân sự đối với Đài Loan mà chính phủ lưỡng đảng của ông đã chấp nhận từ năm ngoái lên tới 11.1 tỷ đô la. Thứ hai, về vấn đề Đài Loan độc lập, Tổng thống Trump nói rằng họ tập không thích cái trò chơi này vì có thể nó là biểu tượng của một sự chống đối ra mặt không thể nào chấp nhận được đối với Hòa Lục. Thứ ba, về mặt chiến tranh xâm lược Đài Loan, ông Trump lên tiếng rằng sẽ khó mà nó xảy ra vì thực sự thì mọi phe mọi phía đều rất là sợ hãi chiến tranh. Nhắc lại Đài Loan là một vấn đề vô cùng phức tạp, dễ dẫn tới cái kết luận nguy hại. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết vị trí của Mỹ từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi. Hoa Lục cứ nhắc đi nhắc lại cái tầm nhìn và dọa dẫm của họ, trong khi chính phủ Mỹ chỉ có đưa ra cái vị trí của Mỹ là từ bao nhiêu lâu nay không hề thay đổi vấn đề Đài Loan. Và mỗi lần mà Bắc Kinh muốn gây khó cho Hoa Kỳ, thường thường họ lặp lại những cái gì mà Hoa Kỳ không mấy đồng ý. Ngoại trưởng Rubio kết luận rằng gây hấn quân sự đối với Đài Loan là một việc Trung Quốc không nên làm. Chính phủ Mỹ đã giữ gìn chính sách hồ đồ chiến lược, tức là Strategic Ambiguity, đối với vấn đề Đài Loan từ xưa đến nay. Không chính thức có ngoại giao cấp đại sứ, nhưng Hoa Kỳ không ngừng nghỉ cung cấp phương tiện quân sự cho Đài Loan tự vệ. Và tất cả những chuyện này đã có từ mấy chục năm nay, không hề thay đổi. Hoa Tập có trình bày về việc Đài Loan ngay trong phần diễn văn chào đón của ông ngày đầu tiên, như là một thông điệp dằn mặt rằng Mỹ phải cẩn trọng, cân nhắc cho những việc họ làm liên quan đến vấn đề Đài Loan. Hoa Tập không đưa ra chi tiết, nhưng giới quan sát viên quốc tế cho rằng cái ý niệm những giới hạn ổn định chiến lược mới, the new strategic stability limit, xem ra là để ngăn ngừa cái thực trạng đã từng có ngàn năm qua, đó là cái bẫy sập Thucydides, nó gọi là Thucydides trap, theo cổ sử của Hy Lạp, thì sự kéo dài không giới hạn những va chạm giữa hai thế lực, một thế lực đang từ từ vươn lên để cạnh tranh với thế lực đang muốn đứng đầu, dần dà sẽ dẫn nhau tới chiến tranh. Sự kiện đại quân Athens đánh quân Spartan trong cổ sử Hy Lạp là một điển hình. Và trong 500 năm qua mới đây, đã 20 lần cái bẫy sập Thucydides đã xảy ra, trong đó có 16 lần vùi dập nhau bằng chiến tranh thảm khốc. Chỉ có 4 lần là xuyên qua chiến tranh lạnh, dẫn tới cái mà người ta gọi là détente. Về vấn đề Iran, trước khi đi Bắc Kinh, Tổng thống Trump rõ ràng lên tiếng ông không cần sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nhưng trong lần này, chính Tập Cận Bình lại đưa ra cái khái quát rằng ông có thể giúp. Tức là ông Tập Cận Bình tình nguyện giúp mà không có sự yêu cầu của Tổng thống Trump. Và hai người đã nhỏ to nói chuyện, bàn thảo với Iran. Thứ nhất là Trung Quốc sẽ không giao dịch hàng hóa quân sự với Iran. thứ hai là Trung Quốc đồng ý với Mỹ là Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ ba, Trung Quốc có thể giúp đỡ thông thương dòng chảy ra và vào vịnh eo biển Hormuz. Và thứ tư, Trung Quốc tiếp tục mua dầu cạn của Iran. Và như thế, họ tập sẽ góp tay trong bài toán Iran cùng với Mỹ giải tỏa áp suất từ vùng Trung Đông. Thì mới nhất ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, lên tiếng rằng Iran sẽ tiếp tục công trình đàm phán với Mỹ với sự tiếp tay của Trung Quốc. Hôm nay lên tiếng trong nghị hội BRICS, là cái tên của một số quốc gia đang họp tại Tân Delhi, Ấn Độ, ngay ngày hôm nay. Ngoại trưởng Araghchi nói rằng chúng tôi vừa được thông báo là Mỹ sẽ sẵn sàng tiếp tục nói chuyện trở lại. Ngoại trưởng Araghchi nói tiếp với liên quan tốt đẹp với Trung Quốc. Chúng tôi theo đuổi đàm phán với Mỹ qua sự tiếp tay của Trung Quốc. Và Pakistan là quốc gia cốt cán giúp đỡ chúng tôi trong việc này. Chúng tôi đang chờ tin mới này của họ. Tất cả là chỉ vì Mỹ có hành kiểm bất tin tưởng chúng tôi. Như vậy, đã có giao hưởng giữa Trung Quốc và Iran. Như vậy, đã có giao hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ rằng giao kết đàm phán giữa hai bên phải được tiếp tục. Người ta không biết nó sẽ tiếp tục bao giờ, nó ở đâu. Mọi người đang hướng nhìn về Islamabad, nơi nhóm họp nhiều lần ở Pakistan. Vâng, đó là ba phần cập nhật quan trọng, chuyến đi của Tổng thống Trump, vấn đề Đài Loan trong mô thức mới, trong mô thức người ta gọi là chính sách. Đồng thuận chiến lược thứ hai và tin mới nhất là vấn đề Iran. Xin cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Tình hình về cái chuyến đi lần này của ông Trump theo như ông tuyên bố là đạt được khá nhiều những cái tin vui, đặc biệt là những cái ký kết về vấn đề thương mại mà các chủ nhân của các đại công ty đi theo cũng đã đạt được. Nhưng mà đầu tiên chúng ta trở lại cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được, câu hỏi nó liên quan đến cái việc cuộc chiến tại Iran cũng như về vấn đề dịch bệnh. Dịch bệnh thì ngày hôm qua chúng tôi có trả lời sơ qua về Hunter virus, nhưng mà vì thính giả này có lẽ theo dõi tin tức, thấy có vẻ hơi lo, cho nên đặt câu hỏi rằng liệu dịch bệnh của con vi trùng Hunter virus nó có lan nhanh hay không? Bởi vì mấy ngày trước tôi chỉ nghe có mười mấy người, bây giờ đã lên trên 40 người đang bị theo dõi rồi. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì bổ sung cho cái câu hỏi này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi xin cập nhật về cái vấn đề cái tin mà liên quan đến virus, hantavirus á. Thì hiện nay những người mà đi trên chiếc du thuyền đó đều được gọi là chẩn đoán và được điều trị và cách ly của họ để mà theo dõi trong một thời gian. Đó là cái những tin tức, nhưng mà nó không có cái sự khuynh hướng là lây thêm, tại vì đó là những cái tin tức mà của cơ quan về vấn đề mà phòng dịch bệnh đã tuyên bố ngày hôm nay. Quả thật thì đây là cái virus, nhưng mà như chúng tôi cũng đã trình bày hai ngày trước đây là virus này đã lây từ bệnh của những con chuột đó mà thôi, chứ nó không phải lan rộng như cái kiểu kia. Nhưng mà dù sao đó thì các cái cơ quan về vấn đề là kiểm dịch về bệnh của Hoa Kỳ cũng rất là lưu tâm và muốn cho những người đi du thuyền và có tiếp xúc với bệnh nhân được cách ly với nhau để mà tránh sự lây bệnh. Đó là những cái cập nhật ngay bây giờ, chứ không có nghĩa rằng chính phủ Hoa Kỳ nói rằng không có dịch bệnh nhưng mà nó có mức độ trầm trọng so với virus khác thì nó lại không có cao. Xin trả lời Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nói tóm lại thì quý vị cũng đừng có lo lắng nhiều quá về cái dịch bệnh này. Ngày xưa COVID-19 nó nguy hiểm, nó dễ lan tràn, nó dễ lây nhanh. Rồi thêm một cái lý do là những cái người bị bệnh từ bên phía Trung Quốc họ tràn lan ở đất Mỹ, cho nên nó mới xảy ra cái thảm cảnh như vậy. Chứ còn bây giờ mọi việc đã được phát hiện ra và đã được ngăn chặn từ trong trứng nước thì cái chuyện mà nó lan tràn, nó trở thành đại dịch thì không thể nào xảy ra đâu. Chỉ có là người ta bổ sung thêm những người mà người ta nghi ngờ. Thí dụ một người đó đi về rồi đã tiếp xúc với người nào nữa thì người ta sẽ hay ngăn ngừa chặn từ cái nút chặn đó để bảo đảm rằng là không có cái tình trạng lây lan xảy ra. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà đảng Dân Chủ hiện giờ đang tiếp tục không ngừng làm khó ông Trump trong cái việc cuộc chiến tại Iran. Thì mới đây có một cái cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, cái điều mà làm cho người ta cảm thấy hơi lo đó là cái tỷ số nó bằng nhau. Mặc dù là không biết cái lý do vì sao mà có những phiếu trống hoặc là những cái phiếu không bỏ, tức là cái tỷ số được biết là 212/212. Đây là cái con số phải nói rằng sát nút bằng nhau. Nhưng mà cái việc mà đảng Dân Chủ muốn làm khó, nói rằng ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến ở tại Iran, nó sẽ làm cho trở ngại trong những cái thời gian cuối cùng mà ông muốn chấm dứt cái cuộc chiến ở đây. Cuộc chiến Iran có thể nó sẽ còn phải cần thêm một cái thời gian nữa để nó kết thúc. Chứ nếu hiện giờ ngưng ngang bây giờ, vẫn có cái lý do tuyên bố chiến thắng, nhưng mà chiến thắng này nó không có như ông Trump mong muốn. Thì thưa anh Dân, trở lại với Hạ viện Hoa Kỳ, thì tại sao cái túc số nó lại gần như là ngang ngửa như vậy? Và tại sao có những dân biểu của đảng Cộng Hòa lại nghiêng về phía đảng Dân Chủ cho cái vấn đề đề nghị làm khó ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran, thưa anh Dân?
2: Đây là lần thứ 5 của Hạ viện họ thất bại, mặc dù cái số phiếu là 212/212. Và đây là lần thứ 6 Thượng viện cũng đã thất bại về việc bỏ phiếu ngăn cản ép buộc ông Trump phải xuyên qua Quốc hội nếu ông này tiếp tục đeo đuổi cuộc chiến tranh. Ở đây có hai chuyện chúng ta cần phải nói về lý. Cuộc chiến tranh bắt đầu từ cuối tháng 2 ngày 28. Rồi tới ngày 8 tháng 4 nó chuyển thành dừng chiến đối với Iran, coi như đã xong. Bộ Ngoại giao và Mỹ các đài nói rằng chiến dịch Operation Epic Fury đó, mà Do Thái và Mỹ đánh Iran đó, coi như đã chấm dứt. Nó chấm dứt đúng một cái ngày, theo quy ước là 60 ngày. Và do đó ông Trump cũng không có bị ràng buộc gì về vấn đề phải xin phép Quốc hội tiếp tục, tại vì ông không muốn tiếp tục. Và ngay cái giả thuyết thứ hai, nếu ông muốn trở lại cuộc chiến tranh, ông cũng không cần phải xin phép Quốc hội. Với 6-7 lần Thượng viện thất bại, lần này lần thứ 5 Hạ viện thất bại, thì nói một cách khác là Quốc hội đâu có quyền gì để hành tội ông. Mà cầu từ xưa đến nay đấy, cái mà xin phép Quốc hội từ hành pháp để đeo đuổi một cuộc chiến tranh đó, nó làm cái gì đó, nó không được tôn trọng. Mà chẳng có ai từ xưa đến nay làm chuyện đó cả. Cho nên với cái chỉ số 212/212 đó, mà Hạ viện liên bang theo con đường của Thượng viện liên bang tiếp tục thất bại vì họ không đủ phiếu, không đủ túc số để dùng cái quyền lực chiến tranh, cái luật liên quan đến quyền lực chiến tranh năm 1973 thì phải, để ngăn cản ông Trump tiếp tục, nếu Đảng Dân Chủ sợ rằng ông ấy sẽ trở lại chiến tranh. Ở đây Đảng Dân Chủ đang làm hai chuyện vô bổ. Chuyện thứ nhất là ông Trump đã ông tuyên bố cái chiến tranh không còn nữa. Mà từ mặt quân sự ra bây giờ nó đổi thành áp lực kinh tế và áp lực về năng lượng xuyên qua eo biển Hormuz. Và không có lý do gì đó, ngay cả nếu trường hợp ông Trump ông muốn, ông phải xin phép quốc hội cả. Tại vì từ xưa đến nay đó, chả có ai làm chuyện đó. Cho nên cái chuyện áp lực này nó đối với giới làm luật nó cần thiết. Tại vì họ vẫn tin tưởng là sau 60 ngày đó, thì giới hành pháp muốn tiếp tục cuộc chiến tranh thì phải thông qua họ. Ít ra là phải ngồi nói chuyện. Mà quốc hội cho rằng ngồi nói chuyện đó là xin phép. Ông Trump mà nghe cái chữ xin phép quốc hội đó là ông khó chịu lắm. Thành thử ra thêm một lần nữa người ta thấy rằng quốc hội lưỡng viện từ thượng viện đến hạ viện vẫn chưa đủ túc số để hành hạ ông Trump về cái mà họ muốn nói rằng chúng tôi bắt buộc hành pháp đương thời phải đi theo quy định của luật liên quan đến uy quyền chiến tranh năm 1973. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề xã hội. Một số các tổ chức bảo vệ trẻ em và người dân trước đây có lên tiếng phản đối về việc sử dụng cần sa. Không biết những tiểu bang khác như thế nào, nhưng California lại cho phép bán cần sa. Theo các anh nghĩ việc này chỉ riêng California hay là những tiểu bang khác cũng có quyền làm việc này? Và làm việc này nó có đúng hay không? Nếu sai, tại sao California lại làm như vậy? Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là cái vấn đề mà gọi là cho bán cần sa. Nhưng mà nó có cái quy định không phải là bán cần sa cho trẻ em đâu. Mà dùng cần sa chưa là một cách mà trị liệu và đã là chính thức dùng cho phía người dân bên ngoài là phải mua, nhưng mà phải đạt được một số những các tiêu chuẩn ràng buộc, đó là không có phải là trẻ vị thành niên mà để mua cần sa được. Mua cần sa dưới cái gì, cái hình thức đó là về vấn đề hút, và thứ hai nữa là chế biến thành nước để mà pha để mà uống, vân vân. Thì đây là nó đã được cái sự chấp thuận từ phía của quốc hội rồi và cũng đã được phổ biến. Cho nên những cái nơi cơ sở mà bán cần sa được kiểm soát rất là chặt chẽ đúng theo cái quy định, nếu không thì sẽ bị đóng cửa, sẽ bị phạt rất là nặng. Rồi đó là về vấn đề luật pháp. Rồi cần sa này á, chúng ta phải hiểu đó là nếu trường hợp mà cho phép và để kiểm soát và đã có một cái quy định là một cái sự an toàn gọi là khá hơn, hơn là cái ngăn cấm để rồi người ta lén lút người ta bán và phải để cho người khác dùng. Đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai mà ví dụ như là cái giới hạn của cái việc mà mua cần sa hợp pháp, ví dụ như là trên 21 tuổi, rồi sau đó là chính người đã mua, rồi sau đó lại lơ là để mà không có kiểm soát và để cho những cái người thành niên hay là những người trẻ để mà lấy những người hút mua cần sa đó, thì chính cái người mà gọi là không có kiểm soát, tức là mua mà dễ bừa bãi, thì ví dụ như là cha mẹ mua để mà xài, để mà trị bệnh cho mình về cái vấn đề mà tâm thần hoặc là về vấn đề mà làm giảm đau, vân vân. Này mà để cho con cái của mình mà nó dùng đó, cha mẹ chịu trách nhiệm. Đó là sự liên đới của cái vấn đề về cần sa. Rồi cái câu hỏi thứ hai là như cần sa này có phổ biến của những tiểu bang khác hay không? Cái chuyện này đó là tôi cũng được biết do có là một số tiểu bang cũng có những cái quy định để mà làm công việc này, nhưng mà không phải tất cả các tiểu bang đều có công việc này hết. Đặc biệt đó là cái bang California thì đã cho bán về vấn đề về tinh luyện hoặc là những cần sa này cho có một cái giới hạn về để kiểm soát chặt chẽ và phải tuân thủ theo những cái quy định nghiêm ngặt để tránh cái sự lợi dụng. Đó là câu trả lời của tôi câu hỏi này với Trương Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Xin lỗi anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại với anh Hoàng Thế Dân qua một cái câu hỏi nó liên quan đến đất nước Cuba, và một câu hỏi kế nó liên quan đến cuộc chạy đua vào ghế thống đốc. Cái câu hỏi nó liên quan đến Cuba là liên quan đến cái chuyến đi của ông Trùm, lãnh đạo tình báo CIA sang Cuba. Xin cho biết mục đích về chuyến đi này của ông lãnh đạo CIA. Hiện giờ Cuba vẫn luôn mắng chửi Hoa Kỳ về việc làm cho họ gặp khó khăn, thì lần này chuyến đi này của ông Trùm CIA nhằm mục đích gì? Vâng, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, xin cập nhật về vấn đề điểm số của các ứng viên cho ghế thống đốc có gì thay đổi hay không? Các ứng viên Cộng Hòa có còn bị tiếp tục đẩy xuống dưới nữa hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Về thăm dò thì chỉ có thêm một thăm dò mới nhất, nó không có tạo sự thay đổi về thứ bậc một cách đáng chú ý. Vai trò của bà cựu dân biểu Orange County Katie Porter đó, bây giờ bà ấy nóc lên, tức là đảng Dân Chủ. Như ngày hôm qua chúng tôi đưa ra quan niệm rằng đảng Dân Chủ đó đang làm một cái việc làm hết sức là thần thánh, đóng ngoặc mở ngoặc. Họ đem con gà có để thay đổi cái ý điểm rằng coi chừng cử tri phải bầu hai người đảng Cộng Hòa đi vào chung cuộc lắm. Mà cái chuyện đó đó thì trong tuần qua nó không còn nữa. Thì mới nhất là bà Katie Porter đó, bà đứng hàng tư, tức là không có gì thay đổi cả. Cộng Hòa không còn đứng nhất nữa, mà đứng nhất bây giờ đó là hai người, Devia Becerra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước đây, cũng như là Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dân thời Tổng thống Joe Biden. Thứ nhì nó là ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa. Thứ ba là chọc phú Tom Steyer. Và thứ tư là bà Katie Porter. Như vậy là nhân vật Cộng Hòa đã từng đứng nhì 7-8 tuần lễ liên tiếp với đồng đảng Cộng Hòa, bây giờ đó lọt sổ xuống khá xa tới hàng năm hàng. Ông Matt Mahan của thị trưởng San Jose vẫn đứng hàng 6. Thị trưởng thành phố LA đã đứng hàng 7. Như vậy, không có gì bứt phá cả. Tức là tới ngày 2 tháng 6 này, tùy theo con số 20% cử tri độc lập bỏ phiếu ra sao đó, thì cái vị trí đứng nhất đứng nhì nó có thể là bất cứ ai, là một Cộng Hòa và một Dân Chủ, là hai Dân Chủ. Nó có thể là bất cứ cái mô thức nào. Tại vì biến chuyển này đó là biến chuyển vô cùng quan trọng đối với Đảng Dân Chủ. Đảng này không muốn mất cái vị trí thống đốc tiểu bang California vào tay Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Chào mừng. Cảm ơn anh Dân. Riêng về câu hỏi về chuyến đi của ông chỉ huy trưởng của CIA đến Cuba là nhằm mục đích gì, thưa anh Dân?
2: Mục đích của ông giám đốc cơ quan tình báo trung ương nữa là để biết coi cái bức ảnh tình báo tổng quát, cái ý thức hệ của đất nước Cuba và thăm dò trong ngoài các lực lượng quân dân nổi dậy nó ra làm sao và sức mạnh đàn áp như thế nào. Ông cũng tới để thăm dò có thực sự đó là người Cuba đã bị ảnh hưởng nặng nề về vấn đề cúp điện là vì họ thiếu năng lượng hay không? Thiếu năng lượng thì không có rồi, cho nên cái chuyện đó nó trở thành hàng tứ yếu. Nhưng mà cái quan sát của ông đó là làm thế nào để dọn bãi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, họ một cái tay lớn hơn Bộ Chính trị ở Cuba. Tức là có thể giải quyết bằng hòa bình, bằng thương thảo, bằng chia sẻ trách nhiệm, hay là giải quyết nó bằng một tình trạng giống như đầu năm vừa qua, một cuộc hành quân long trời lở đất. Vô đơn cư ngụ của nhà độc tài Nicolas Maduro và cưỡng bức bắt nhân vật này và người vợ về giam tại nhà tù ở New York. Cái giải pháp đó là chúng tôi e rằng nó vô cùng khó làm. Tại vì gây hấn bằng quân sự với Cuba lúc này đó là chuyện không nên. Họ có thể có một số những cái vi phạm nhân quyền. Mà vi phạm nhân quyền thì nước nào ở trên thế giới này chả có. Anh chỉ ra không lý do gì lấy cái lý do nhân quyền đó để mà đổ bộ quân cái kiểu như là ngày ba dạng ba dạng đêm khuya mùng hai dạng ba tháng riêng năm nay về vấn đề bắt cóc vợ chồng Maduro. Phần chuyến đi này nó ớm ở lắm, nó không có một cái mục tiêu rõ ràng. Đó là quan sát của chúng tôi về ba điểm.

0: đáng kể. Nhưng mà cái điểm chính của cái chuyến đi này là vấn đề thế quan đó, thì không nghe nhắc đến. Thế quan vẫn có thể nó thay đổi theo từng lúc, từng thời, và tùy theo cái hành động của mỗi bên. Vấn đề chính yếu thứ hai là cái chuyện cuộc chiến ở tại Iran hiện giờ đó, dường như ông Tập, ông ấy cũng không muốn dính dáng vào nhiều. Ông ấy ở vào cái thái độ cầm chừng. Hoa Kỳ thì bây giờ nói rằng cần phải tiếp tục đàm phán, thương lượng để tìm ra cái giải pháp. Và nếu được thì Trung Quốc một phần nào đó cũng có thể tiếp tay vào. Nhưng mà Trung Quốc chỉ đồng ý trên cái mặt nổi là chúng tôi nghĩ rằng eo biển Hormuz cần phải có thông thương tự do. Chỉ vậy thôi. Còn riêng cái chuyện mà cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, xem ra Tập Cận Bình không muốn đi sâu vào cái chuyện đó. Hoa Kỳ mới đây nói rằng sẵn sàng quay trở lại đàm phán, nhưng mà theo một số các nhận xét của các chuyên gia thì cái chuyện đàm phán này rốt cuộc rồi nó cũng không đi đến đâu. Bởi vì đôi bên vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm và cái cách của mình, cái đường lối của mình, cái điều kiện của mình, không bên nào chịu nhượng một bước nào hết. Thì bây giờ có ngồi xuống thêm 2-3 lần đàm phán nữa thì cũng vậy thôi. Mạnh ai nấy về nhà, rồi tiếp tục tấn công qua lại bằng nước bọt, bằng truyền thông, rồi thậm chí phong tỏa cũng như tấn công các tàu thuyền vi phạm. Thế trong nghĩa anh nghĩ rằng liệu ông Tập Cận Bình nói riêng và Trung Quốc nói chung đó, có sẽ một phần nào đó giúp được cho cái cuộc chiến tại Iran nó sớm chấm dứt trong cái thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Với cái nhìn mà mình có thể tiên đoán thôi, tôi nói cái chữ tiên đoán này, là cái sự mà Trung Quốc với lại Hoa Kỳ sau cái cuộc họp thượng đỉnh giữa hai quốc gia Tập Cận Bình và Kim Jong Un thì có nêu ra về cái vấn đề là Trung Quốc cái hướng là sẽ không gọi là thiết kế hoặc là mua những cái vật liệu về vấn đề chiến tranh cho Iran, nhưng mà Trung Quốc cũng sẽ mua dầu đó là của Iran. Cái thứ hai đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ hợp tác lại với nhau để mà gọi là cho cái vùng hợp mút được thông thương một cách dễ dàng và tránh cái sự kiểm soát từ phía của Iran. Đó là trên phương diện mà cái phần đầu anh và cái chân trong cái phần là cập nhật những tin tức nổi bật thì cũng đã trình bày. Vấn đề đây là chúng ta hiểu rằng cái vấn đề mà cốt lõi mà về vấn đề của điều kiện cũng như là những cái đề nghị mà diễn tiến mà Trung Quốc nhìn thế nào cũng sẽ góp phần trong cái lãnh vực giúp cho cái cuộc đàm phán gọi là cuộc gặp gỡ để mà giải quyết về cái vấn đề cuộc chiến cũng như là cái tình hình của Iran, đặc biệt đó là ở Liên Hợp Quốc để mà thông thương qua để giúp về tốt cho cái vấn đề tranh thủ về dầu cũng như là giúp cho về kinh tế cho nhiều cái thành phần khác nhau ở trong khu vực này. Ngoài ra nữa thì không có hứa hẹn nhiều về cái vấn đề Trung Quốc sẽ đóng vai trò gọi là kiểm soát hay là trợ giúp cho Hoa Kỳ về vấn đề quân sự, đó là không có lẽ tới. Nhưng mà trong này đó ai cũng hiểu được rằng nếu mà Trung Quốc chỉ dẫn tiếp tục có thuận mua dầu của Iran thì cũng phải có một cái điều kiện nào đó bảo vệ về quyền lợi thương mại. Đây cũng là cái sự công bằng. Góp phần thì cũng phải có cái hưởng lợi đó là việc. Rồi thì Hoa Kỳ cũng không có nói rằng sẽ rút ra khỏi rồi vấn đề bảo đảm an toàn ở tại khu vực này, nhưng mà những cái chính sách về vấn đề kiểm soát về những hoạt hút thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mà không có đá động gì tới những cái cuộc chiến mở ra ở trong khu vực này hết. Rồi thêm nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng cái sự ảnh hưởng về những cái lời tuyên bố cũng như là những kết quả về vấn đề mà thương mại thì nó cũng đã có trong cái phần là cơ khởi trong cái những cái phát biểu của về Tập Cận Bình cũng như là về của Tổng thống Donald Trump cho thấy được rằng cái chuyện

0: ý quan trọng của nước Hoa Kỳ là về cái vấn đề thông tin thương mại, về về nhiều cái vấn đề là tiếp liệu, về nông phẩm cũng như là đất hiếm, hoặc là một số các cái vấn đề giao dịch về thương mại thì nó có đề cập rất nhiều hơn. Nhưng mà bất cạnh đó thì cũng vấn đề lưu tâm mà cái sự quan tâm này nó làm cho chúng ta hiểu, cũng như là sẽ thấy hiểu được rằng cái quyền lợi để bảo vệ, để cái quyền lợi đó bảo vệ trong cái sự an toàn và cái chuyện mà nó là công bằng hơn, anh có lợi và tôi cũng có lợi, đó là cái vấn đề tiên trước trong cái vấn đề này. Và những cái lời hứa đó thì chúng ta chỉ chú ý nói về vấn đề này mà thôi, mà không đề cập đến vấn đề khác. Mà đến này khác vấn đề Đài Loan thì cũng không có phải là lưu tâm trong cái vấn đề mà gọi là thương mại này. Tuy nhiên, một sự kiện khác làm cho chúng ta cũng để ý, đó là có cái ảnh hưởng của những quốc gia cộng chung, đặc biệt đó là quyền lợi mà phía âm thầm mà không có để ý nhiều, đó là cái vấn đề Ấn Độ. Mặc dù vậy thì với câu hỏi này chúng tôi nghĩ rằng có cái sự hợp tác hoặc là cái sự phổ biến là giới hạn nào đó, và những cái tiến trình mà có đang tham mưu cũng như là các hàng gọi là tỷ phú, những danh gia danh tiếng cũng đã đến và đạt được một số các thỏa thuận mà chúng ta đã thấy. Phụ trở lại đó thì có vấn đề mà ta thấy được rằng đó là ví dụ người Trung Quốc hứa rằng sẽ mua 200 phi cơ Boeing của Hoa Kỳ, cũng như là để gia tăng thêm về những hàng xuất khẩu qua lợi mà không phải là những hàng chiến tranh. Nói tóm lại đó, trong cái cuộc thi này có đề cập về vấn đề Hoa Quốc, về vấn đề Iran. Nhưng mà có thể là Trung Quốc cũng như gọi là và tiếp tăng có thể sẽ đóng góp về cái vấn đề nỗ lực để cho các phái đoàn gặp gỡ chính thức lại với nhau để mà bàn thảo về những cái vấn đề liên quan cho đến cái việc mà em muốn đạt mục tiêu là cái hòa bình lâu dài mà không bị tổn hại. Cái chuyện đó có và những chi tiết này đó thì chúng ta chỉ biết trên phương diện tổng quát là mà thôi, còn những chi tiết khác thì không là phổ biến mà chúng ta không biết. Hoặc là cái việc này chỉ là đồng ý trên khung sườn trước để rồi những chi tiết có thể gặp nhau, mà những gặp nhau đó là chúng ta cũng nghĩ được rằng có thể trong cái thời gian vừa qua và để kết thúc những cái chuyện mà nó không bằng khi mà tập công bình cũng sẽ được mời để tham dự Hoa Kỳ với tổng thống Hoa Kỳ trong những tháng sắp tới. Nói tóm lại đó là tôi thấy là những cái diễn tiến này chúng ta nghĩ chỉ là cái phần chính, đó là cái vấn đề thương mại và ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng mà cũng có đề cập tới vấn đề Đài Loan, cũng có đề cập về số vấn đề mà gọi là phát biểu Hoa Kỳ giải quyết về cái vấn đề về đại toán dầu quả của nền kinh tế của EU học môn và cái tình hình Coran, và để làm sao sắp xếp đóng vai trò tức là sắp xếp hoặc là để làm sao có những cái cuộc gặp gỡ chính thức để giải quyết một cái vấn đề rốt ráo cho cái chuyện hòa bình tại Iran, và những cái vấn đề kiểm soát về vấn đề năng lượng, về vấn đề nhiên liệu, về vấn đề uranium và những vấn đề khác. Đó là cái vấn đề chúng ta chỉ biết là trên phương diện tổng quát cho cái hai cái ngày học trong mà thôi, còn những chi tiết nào thì chưa được biết, chúng ta phải chờ xem đó là ý kiến của vậy thôi nào không.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái cuộc chiến tại Iran hiện giờ, những cái người mà không ưa ông Trump và muốn tấn công ông thì người ta luôn nói rằng ông Trump đã bị xa lầy ở cuộc chiến ở Iran. Ông vướng vào đây mà ông không rút ra được. Và công bằng mà nói thì quả thật ông Trump ông ấy đang gặp cái khó khăn trong cái cuộc chiến này. Nhưng mà nếu mà nói là xa lầy thì chưa có đúng, chưa có chính xác, mặc dầu là có gặp khó khăn đó. Chỉ có điều đó là những người tấn công ông đó thì họ nói rằng đánh Iran rồi sao nữa. Tuyên bố là vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran, thật sự có đúng như vậy hay không? Nếu mà đã vô hiệu hóa rồi thì tại sao không chiến thắng được? Và họ đưa ra cái bức ảnh sau khi nếu Hoa Kỳ rút quân lại, rút quân đi ra khỏi vùng này, thì mọi chuyện sẽ trở lại y như cũ. Eo biển Hormuz vẫn bị Iran khống chế, và Iran vẫn tiếp tục quên quang nói rằng họ đã đánh đuổi được đế quốc Mỹ. Như vậy thì cuộc chiến này có thật sự là Hoa Kỳ chiến thắng hay không? Vâng, đó là một số những cái điều mà người ta đưa ra để mà người ta chỉ trích ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran. Công bằng mà nói, nếu bây giờ Hoa Kỳ rút quân, thì vẫn có thể tuyên bố là đã phá hủy cái lực lượng về quân sự của Iran, thanh toán một số những tay đầu lãnh nguy hiểm, vân vân. Vẫn xem đó là một cái chiến thắng, nhưng mà tình hình thì xem ra nó lại quay trở lại như cũ. Thì thưa anh Dân, cái nhận xét của anh về cái những cái lời tấn công này của một số người đối với ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran, công bằng mà nói thì nó có một phần nào nó đúng hay không, và những cái khó khăn sắp tới ông sẽ phải gặp trong cái cuộc chiến này nó sẽ còn nhiều hay không, và liệu ông có làm được cái điều mà ông tuyên bố là cuộc chiến này sẽ sớm chấm dứt hay không, hay là nó có thể nó sẽ còn dằn dai nữa, thưa anh Dân? Dạ, anh Dân.
2: Trước hết chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi trước về vấn đề chuyến đi của Tổng thống Trump. Anh Nam Phong nói rằng chả có nghe nói về vấn đề thuế quan cả. Tại thưa anh Nam Phong, thuế quan không có nằm trong nghị trình. Tại vì để thuế quan trong nghị trình đó là phá vỡ cái chuyến đi này. Cho nên đó là lý do. Tuy nhiên, tại Nam Hàn, đó, hai nhân vật cốt cán về vấn đề thuế quan đã gặp nhau. Và họ nhỏ to ra làm sao đó, đó là chuyện hậu sự. Cái chuyện thuế quan là chuyện của chuyên viên, không phải là chuyện của lãnh tụ. Còn vấn đề Iran đó, Tổng thống Trump không hề đề cập vấn đề Iran với ông Tập của mình. Như ông đã nói rồi, chúng tôi không cần Trung Quốc hỗ trợ. Thế thì ông Trump không biết. Là ông không thể làm cái chuyện đó trong vai một vị khách đi đến nước người mà lại quỳ lụy năn nỉ xin xỏ. Nhưng một cuộc tình cờ đó, cái thế im lặng của ông Trâm về Đài Loan đó, nó nảy sinh ra cái lòng chắc ẩn của ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình, ông tình nguyện, ông muốn giúp Mỹ để đạt được vấn đề rằng ông biết rằng giúp Mỹ giải quyết vấn đề rằng là giải quyết vấn đề dầu cạn cho chính nước ông. Thế thì bốn cái mà ông giao kết, ông nói rằng ông đồng ý với Mỹ là Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ hai là dòng chảy ra vào từ ngoài vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư đó phải được tiếp tục và suôn sẻ. Thì về cái cạnh này đó, trong hai ngày Tổng thống Trump và phái bộ của Mỹ có mặt ở Bắc Kinh, nhà công quân Iran đã dọn đường cho trên 40 tàu hàng của Trung Quốc ra vào các cảng. Tức là lực lượng đối chất với lại Hải quân Hoa Kỳ phong tỏa đó, họ đã thực hiện cái điều ở Hoa Kỳ đó, vì lý do này, lý do nọ, nhân dân chuyến đi của ông Trump đã không phản ứng. 40 cái tàu đó không biết nó chở cái gì, nhưng mà nó ra vào ở các cảng và nó dỡ hàng, nó nhận hàng và nó đi tiếp ra ngoài biển. Điều đó có nghĩa là tuần trước khi Tổng thống Trump nói rằng nếu cần tôi cho tái dụng lại cái Project Freedom, tức là Hải quân Mỹ sẽ hướng đạo, dẫn đường cho tàu bè lương thiện của tất cả các quốc gia trên thế giới này ra vào nội vịnh và ngoại vịnh. Mà chuyện đó Tổng thống Trump không làm. Thành thử ra khi ông Tập Cận Bình, ông thấy ông Trump cao cờ vấn đề Đài Loan quá, ông nảy sinh ra ý định là ông giúp đỡ Mỹ về vấn đề Iran. Thật giúp đỡ Mỹ tức là giúp đỡ ông chứ không có gì cả. Thành thử ra ông Trump về hai mặt Đài Loan và Iran đó là ông thắng. Tại sao vậy? Đài Loan ông Trump không có nói một cái tiếng gì cả. Ông chỉ có nghe thôi. Và ông nghe toàn những cái thứ lý thuyết tức là những cái thông điệp mà dở hơi của đế quốc Bắc Kinh. Ông cho vấn đề cho ngoại trưởng Marco Rubio là người mà ông tập biết nhân vật này là ai. Nhân vật này đã từng hồi thượng nghị sĩ, đã từng cấm vận từ mấy năm trời, kể cả gia đình, kể cả nhân viên. Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng từ xưa đến nay chính sách của Hoa Kỳ không có gì thay đổi cả. Thế thì ông nói như vậy đó, ông Tập liệu có hiểu nổi không? Tôi không tin là ông Tập đó, ông muốn hiểu cái mà ông Marco Rubio nói thật. Ông Marco Rubio nói thật là gì? Trung Cộng không can thiệp vào vấn đề, Hoa Kỳ không can thiệp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền ai hơn ai, ai là boss, ai là thợ, ai là chủ giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Sự thật là gì nữa? Hoa Kỳ chưa bao giờ công nhận rằng Trung Quốc đó có chủ quyền gì trên đảo Đài Loan. Mặc dù trên nguyên tắc đó là họ đồng nhận là có một Trung Quốc nhất hoa. Mà nhất hoa này đó, Hoa Kỳ cũng để cho dân tộc hai miền, hai bên theo biển Đài Loan định nghĩa cái hoa đó là hoa gì, hoa đảo hay hoa lục. Và thứ ba nữa đó là Hoa Kỳ luôn luôn tôn trọng cái ý niệm hồ đồ chiến lược, strategic ambiguity, tức là mặc dù rằng giữa Hoa Kỳ và hoa đảo không có liên hệ nữa kể từ ngày 10 tháng 4 năm 1979, khi Đài Loan bị dứt bỏ cái hàng đại sứ đối với Mỹ, và Mỹ chưa có biết rằng nói chuyện về Đài Loan nên nói chuyện với Nhất Hoa, tức là Trung Quốc. Và cái chiến lược hồ đời chiến lược đó, nó cho Mỹ làm cái gì? Nó cho Mỹ thực thi ba cái giao ước mà Trung Cộng đã bút ký. Là ngày nào mà Trung Cộng còn gây hấn với Đài Loan, ngày đó Hoa Kỳ có quyền thân với Đài Loan mà Trung Cộng không làm được gì cả. Ngày nào mà Trung Cộng ra mặt, dằn mặt, chơi vũ khí, tối tân đó, thì ngày đó Hoa Kỳ còn có được phép, mà Trung Cộng không làm gì được, cùng những vũ khí tối tân hơn nữa để bảo vệ đảo quốc Đài Loan. Tất cả những chuyện này ông Tập cũng biết từ xưa đến nay, nó không thể thay đổi. Nhưng mà cái khôn của ông Tập nhà mình đó, và ông nói rằng tôi chưa quyết định về cái gói hàng 11.1 tỷ đô la mà Mỹ sẽ cung cấp khả năng quân sự để cho chính quyền Lai Thành Đức đó, xây dựng cái nhà vòm bảo vệ đảo của Đài Loan. Trong đó có 40 tỷ mà đang nằm trong quốc hội bị Trung Hoa của dân đảng đó cắt đi hết 13 tỷ. Ông Trump ông chưa quyết định là ông sẽ làm cái chuyện đó, ông sẽ chấp nhận, ông sẽ thi hành cái chuyện đó mà lưỡng đảng đã chấp nhận từ năm ngoái. Ông để cái đó là ông sẽ quyết định sau. Chính cái quyết định sau đó, Tập Cận Bình biết rằng ông Trump ông cao quá. Thì từ ý niệm mà thôi, giảng bài, giáo huấn và dùng cái bẫy sập Thucydides theo cổ sử Hy Lạp đó, không làm sáng ông Trump được. Ông Tập Cận Bình nảy sinh ra cái ý định tự cứu mình bằng cách giúp Mỹ cứu cái vấn đề Iran. Thế thì Iran đó, Trung Cộng cứu được cái gì? Iran Trung Cộng đâu có cứu được cái nạn là không để Mỹ trở lại gì về vấn đề quân sự. Mỹ có trở lại về vấn đề quân sự với Iran nữa đâu. Thành thử ra Tập Cận Bình không giải quyết được cái đó. Tập Cận Bình chỉ có giải quyết được một cái thôi, làm sao thông thương trở lại để hàng hóa, tàu hàng quốc tế ra vào từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư một cách suôn sẻ như trước chiến tranh, trước ngày 28 tháng 2. đã ba lần chúng tôi nhắc lại là trong cuộc chiến này đã Trung Cộng không hề thua thiệt gì cả. Iran vẫn tìm cách để cho tàu bè của Trung Cộng đi qua đi lại, ngoại trừ hai cái đó bị hải quân Mỹ ngăn chặn. Và họ khám phá rằng trên đó đã có thiết bị quân sự, tức là vi phạm. Nhưng rồi cái vi phạm đó nó trở thành nhỏ đối với bức ảnh lớn, hai chuyến đi công tác của Tổng thống Trump và phái đoàn. Thế thì buổi sáng nay khi chúng tôi cập nhật thì cái tin mà từ nghị hội BRICS ở Tân Đề Ly ở bên Ấn Độ, ông Ngoại trưởng Iran ông nói rằng chúng tôi mừng thông báo đó, là chúng tôi nghe tin là Trung Quốc sẽ tiếp trợ chúng tôi tái nối kết đàm phán. Và tái nối kết đàm phán đó chúng tôi đang chờ Iran, Mỹ, có thể là Trung Quốc qua sự điều động thường lệ và mẫn cán của Pakistan nữa, tiếp tục để nói chuyện. Thế thì nói chuyện là nói chuyện gì? Anh Nam Phong có vẻ thiết tha và lo lắng là ông Trump ông giúp không được, ông giúp thì ông thua, ông giúp thì ông bể mặt. Đối với ông Trump không còn gì bể mặt tất cả. Ông đã đạt được cái kết quả quân sự mà ông muốn rồi. Bây giờ chỉ còn một thứ mà ông muốn nữa thôi mà Đảng Dân Chủ đó tức lắm. Là ông muốn Iran xác nhận là họ giao kết. Trong tương lai họ sẽ không trở lại. Để ôm ấp cái hoài bão một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thế thì làm thế nào để đang làm chuyện này? Chưa chắc thì ông Trump cần là hai bên phải bút ký nói rõ hoài hịch tật như vậy. Tại vì nói rõ chuyện đó là Iran không bao giờ làm cả. Iran không ngu gì mà bút ký rằng chúng tôi sẽ không phát triển nguyên tử, chúng tôi sẽ tạm ngừng lại các chương trình hạt nhân, chúng tôi sẽ chấm dứt ngay cái vấn đề tình trạng uranium. Đâu có ngu gì mà biết như vậy. Nhưng mà đối với ông Trump thời điểm này để giúp quân Trung danh dự và tạo một lối thoát an toàn, chỉ cần làm sao cái số lượng uranium được tinh chế 60% đó, nó rời khỏi Iran là được rồi. Nó rời bằng cách nào, nó rời đi đến đâu đó là vấn đề hậu xét. Và nếu có cái bút ký đó đó, ít ra Iran không thể nào có được vũ khí nguyên tử trong một tháng, một tuần, một năm được cả. Tức là căn bản tinh chế uranium đó, nó đưa đẩy tất cả mọi thứ, bây giờ nó không còn nữa thì cái tiến trình nó được dừng lại, đúng không ạ? Nó dừng lại như vậy nó có thể kéo dài đến vài năm, và vài năm như vậy là tuổi thọ chính trị của ông Donald Trump cho hết rồi. Thì lúc đó là tân chính phủ Hoa Kỳ phải giải quyết lấy. Thành thử cái cách mà ông Trump ông rút ra khỏi Trung Đông một cái danh dự lúc này đó, chỉ cần cái số lượng 475 kg uranium tinh chế 60% nó rời khỏi Iran là được rồi, là an toàn rồi, là rút quân từng phần được rồi, và tuyên bố chiến thắng và giải quyết vấn đề eo biển Hormuz một cách bằng phẳng. Thế giới có lợi, quốc gia lân cận có lợi, Trung Cộng có lợi, và ông Trump đó, ông chấm dứt. Cái mà ông hứa là 60 ngày, nó có thể nó trở thành 90 ngày. Cuộc chiến mà ông và Do Thái đánh như rằng, ông đã thì là chiến dịch vũ bão, Epic Fury. Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì chiến dịch sư tử gầm. Hai chiến dịch đã làm điều đứng sức mạnh quân sự của Iran. Thành thử đã nói rằng Iran còn 1.500 phi cơ không người lái, Iran còn khả năng bắn hỏa tiễn sư lục địa. Iran chỉ còn có vậy thôi. Chứ còn mấy cái chiến hạm loại mũi, loại tiểu đỉnh nó không có ăn cái giải dược gì cả, không có làm hại được ai cả. Thành thử ra ông Trump đi chuyến này đó, ông thắng nhiều đấy chứ. Ông thắng vấn đề Đài Loan là hay nhất đó. Vấn đề là từ nay trở đi trong một thời gian ngắn nữa, nếu cái này là nếu nha, nếu mà ông Trump ông ngừng lại một thời gian thêm nữa về vấn đề cung ứng 11 tỷ một đô la cho Đài Loan, hoặc là ông chấm dứt cái này đấy, thì ông Trump nhược quá. Còn nếu mà Pakistan trong tuần tới tái nhóm họp tại Islamabad lần này đấy, cái thái độ của phái đoàn Iran tới đó nó khác, tại vì lần này có tiếng nói của tập mà, thì hy vọng họ sẽ đi tới một giải pháp, một cái giải pháp mà ông Trump mong mỏi ít nhất đó, là tìm cách di rời cái số lượng 475 kg uranium tinh chế. Có thế thôi. Cảm ơn anh nói không?
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật đó thì ông Hoa Kỳ nói chung là ông Trump sẽ không có thua trong cái cuộc chiến này, và chỉ có thắng lớn hoặc là thắng nhỏ thôi. Chỉ có điều nó hơi khổ cho mấy cái anh mà còn vướng lại. Do Thái thì họ có cái sức mạnh quân sự của họ, thì họ sẵn sàng đáp trả những cái gì mà động chạm đến họ. Nhưng mà cũng lo chứ, ông Netanyahu, ông ấy nếu mà ông Hoa Kỳ rút đi để lại cái đống bề bộn này đó, thì Do Thái cũng phải có nhiều cái lo lắng ở trong đó. Rồi các nước Hồi giáo, Ả Rập trong vùng, trong cái thời gian vừa qua mà muốn ông Trump thanh toán Iran, bây giờ cũng lo chứ. Không biết rồi mai mốt Hoa Kỳ rút đi rồi chuyện gì sẽ xảy ra, Iran nó sẽ còn dở cái trò gì. Thì cái hệ quả của cái cuộc chiến này nó để lại nó cũng khá lớn cho những cái nước ở trong cái vùng Trung Đông. Những cái nước đã từng hỗ trợ Hoa Kỳ, ít nhất là bằng cái mặt tinh thần, lên tiếng hỗ trợ về cái cuộc chiến này. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine, mà mới đây người ta bắt đầu lên tiếng báo động về cái nguy cơ là hai bên cứ bắn qua bắn lại hoài đó. Mà bây giờ những cái nơi mà tấn công nó lại gần, quá gần với những cái cơ sở nguyên tử năng. Và người ta lo đó là một lúc nào đó tên bay đạn lạc rồi nó trúng vào một cái nhà máy nguyên tử, thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra, cái thảm họa nó sẽ như thế nào. Và có cách nào để mà ngăn chặn cái việc đó hay không? Đó nó là cái câu hỏi của những cái người quan tâm về vấn đề nguyên tử năng, đặc biệt là ngay cả những cái nước gần đó họ cũng lo chứ. Bởi vì nếu mà vấn đề nguyên tử mà nó bị nhà máy mà nó bị nổ thì những nước trong vùng cũng sẽ bị lãnh đủ theo. Cho nên người ta vẫn mong rằng là cái vấn đề Ukraine được giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng mà khổ nổi nó không được như người ta mong muốn. Chỉ có điều đó là làm sao để tránh bớt cái nguy cơ mà cái thảm họa nguyên tử nó có thể xảy ra trong chiến tranh, tức là nhà máy bị trúng đạn, bị nổ. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Liên Hiệp Quốc hoặc là Liên Âu hay là NATO hoặc là thậm chí Ukraine có cách nào để ngăn chặn cái chuyện đáng tiếc này nó có thể nó xảy ra hay không, tên Trọng Nghĩa?
0: Cho người ta biết được là Ukraine có cái vấn đề nhà máy điện hạt nhân hoặc là cơ sở trước đây mà Ukraine đã có về vấn đề kinh tế, về vấn đề gọi là hạt nhân. Thì cái vấn đề hiện nay đó là không phải là do những quả tính tầm xa, nhưng mà cái cuộc chiến leo thang, tất nhiên là sự trả đũa của Nga đi vào một số các cái cơ sở tại trung tâm của thủ đô của Ukraine là Kiev. Bù trở lại thì phía mà gọi là của Ukraine cũng đã dùng cho con người lái hoặc là những phương tiện của họ để Ukraine để tấn công vào khu vực mặt tây pha. Cái vấn đề quan trọng mà mọi người lưu ý đó là nó không phải chỉ có tổn thất về cái vấn đề chiến sự, về vấn đề là những cơ sở, về cái sự nhưng mà quả thật thì có cái sự đáp trả leo thang tại vì cả hai bên đều muốn có những cuộc tranh đua và gây ra cái lý cho chúng tôi. Nhưng mà đặc biệt đó là cái vấn đề về năng lượng nguyên tử của Iran. Thì Tổ chức về Năng lượng Nguyên tử của Thế giới cũng đã gọi là đưa ra ý kiến trong thời gian ngắn vừa qua, sau khi có cuộc thông báo đó là có cái sự gọi là gia tăng về cái vấn đề tấn công bằng những phi cơ không người lái mà được ghi nhận đó là khoảng 160 chiếc phi cơ không người lái đã bay gần ở cái khu vực dùng các cái cơ sở về hạt nhân của Iran. Thì mặc dù rằng cái Tổ chức về Nguyên tử của Thế giới chưa có nhận được những cái lo ngại trực tiếp nào về cái sự an toàn của cái vấn đề hạt nhân ở tại đây, nhưng mà đây là tất cả những sự quan tâm thì chạy thì nó có ảnh hưởng quan trọng là trong vùng và nó có thể lây lan về cái vấn đề ảnh hưởng của cái vấn đề phóng xạ từ nguyên tử đi và có sâu dài cho những quốc gia trong vùng. Thì cái vấn đề mà quan trọng đó là Nga cũng đã răn đe cho ta thấy được rằng đây là nếu như là có những cuộc tai nạn đi vượt ra ngoài cái sự kiểm soát của nước Nga, mà khi Nga đã dùng các hỏa lực mạnh mẽ để mà tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ qua, và cái tình trạng leo thang này cũng cho biết được là họ dùng cái về vấn đề hỏa tiễn cũng như là về vấn đề phi cơ không người lái trong một cuộc tấn công và nhắm vào các cái cơ sở về quân sự. Đó là lý do. Và nếu như là có cái chỉ đích từ phía nước Nga hay là một cái tai nạn nào đó thì như thế nào? Nhưng mà dù sao đó thì cái sự thiệt hại mà cũng ghi nhận đó là khoảng có 24 người chết, có một số trẻ em. Về cái vấn đề quân đội của Ukraine nói rằng cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga cũng đã nhằm trả đũa trong cái chiến trận gọi là để có thể chẳng đứng rằng là những cái gọi là tổn hại mà nó có thể là nó cân bằng cho cái vấn đề cuộc chiến tại đây. Thì câu hỏi được nêu ra đó, nếu như là cái sự tai nạn nó xảy ra thì giải quyết như thế nào? Đây là một câu hỏi khó có trả lời, tại vì trong cuộc chiến tranh và những cái chuyện mà nó đi ra ngoài ý muốn thì đó là một cái chuyện bao giờ nó cũng có về cái vấn đề này hết. Rồi thứ hai là cái vấn đề cũng tạo áp lực mà Nga cũng muốn chứng tỏ rằng để hủy diệt về cái vấn đề này, về vấn đề mà cá nhân về nguyên tử này cũng sẽ làm chú ý cho cái vấn đề của các quốc gia tại Âu Châu, ngay cả chính phủ của Ukraine, ông Tổng thống Zelensky. Thì thưa anh Nam Phong, một cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy được từ những cái nhà máy lọc về nguyên tử này, nó cũng không xa cái biên giới ở khu vực dùng ở vùng Biển Đen, đó là cái vấn đề mà nó có cái tác dụng lâu dài. Như chúng ta cũng thấy được rằng đã trong lịch sử thì đã thấy về cái vấn đề nguyên tử này. Nhưng mà có một cái phần quan trọng mà chúng ta phải chịu nhắc về lịch sử sau khi mà Ukraine gọi là thấp rời ra khỏi cái bên ảnh hưởng của Nga và cái vấn đề mà gọi là gia nhập vào cái trong cái khu vực vùng Âu Châu để độc lập, vì lý do là Ukraine cũng đồng ý gọi là giải chế về cái khả năng nguyên tử của mình. Thì ai cũng biết đó là Ukraine đã có cái khả năng về quân sự rất là cao mà ở trong khu vực này. Đây có phải là cái sự lầm lẫn của chính phủ của Iran trước đây hay không? Và đây có phải là dùng cái áp lực mà chính phủ của Ukraine đã làm bằng cách dùng những chiếc không người lái và khả năng của mình đánh sâu vào trong nội địa, đặc biệt là tới mặt tư khoa? Bù trả lời thì mặt tư khoa cũng có cho biết được rằng đe dọa rằng sẽ dùng dược bom hoặc là hỏa tiễn, và nếu như chỉ cần có một cái sai lầm nào đó thì nó có thể ảnh hưởng đến những nhà máy quân sự này, thì cái ảnh hưởng đó nó tầm trọng hơn vì cái số người chết lên rất là cao, và đồng thời nữa là tai họa về cái lây nhiễm, về cái vấn đề phóng xạ cũng là một cái lo lắng cho nhiều quốc gia ở trong vùng chứ không phải chỉ của Iran không. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi đó, đây là những cái đoạn chiến lược mà cả hai bên cùng để mà đưa ra để mà làm áp lực lại với nhau. Vấn đề nữa đó là không thể nào các quốc gia tại Âu Châu mà thờ ơ trong vấn đề mà nguyên tử này, tại vì nó sẽ trực tiếp đến sự tổn hại cho cái người dân của Ukraine, mà nó cũng sẽ lấy bệnh và những cái ảnh hưởng khác về vấn đề khả năng về tư thế lãnh đạo cũng như là cái sự chính danh từ phía của Liên Hợp Quốc châu, mà ngay đây bây giờ Hoa Kỳ thì vẫn không có lên tiếng về vấn đề này. Lý do đây là những vấn đề mà Hoa Kỳ không còn phải là có sự ưu tiên nữa, đó là chúng tôi. Nhưng mà dù sao đây là cái vấn đề mà nó quan trọng, tại vì ảnh hưởng một cách lâu dài. Và cái chuyện này đó là nó không biết được rằng nó sẽ là sát lực để cho vấn đề Nga và cái tên này phải sớm trở lại nó có cái vấn đề gọi là kiểm soát, cũng như là có một cái sự giám sát quốc tế nào đó để tránh cái sự thiệt hại mà nó có thể không có thể nào mà có thể chữa lại được nếu như là cái sự kiện những nhà máy nguyên tử này đã bị tấn công và đã làm cho các cái nhiên liệu chuyển những cái nhâm cũng như là lây bệnh này đó, cái vấn đề nó có cái giá trị tai hại lâu dài mà không cho, nó không phải chỉ có ở khu vực đó mà còn có thể lan rộng ở những cái nơi khác. Đó là vấn đề mà tôi chỉ xin nhìn trên phương diện là bề nổi lên trên để mà góp ý như thế này để trả lời câu hỏi này đó mà thôi, còn cái chính xác thì cũng biết lên là không.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Liên quan đến vấn đề Iran, một cái câu hỏi này thì chúng tôi nhớ không biết rằng đã có lần chúng tôi trả lời chưa. Hai câu hỏi chúng tôi nhận thì có một câu là chúng tôi nhớ thoang thoáng là như là đã có đặt ra rồi. Trong cuộc chiến hiện tại tại Ukraine với sức tấn công của Nga, liệu Ukraine còn cầm cự được bao lâu? Và câu hỏi thứ hai cũng cùng một vị thính giả này, các anh nêu vấn đề thảm họa nguyên tử, liệu trong hoàn cảnh chiến tranh như vậy, làm sao để có thể ngăn chặn việc nhà máy nguyên tử bị trúng đạn và gây ra thảm họa? Dạ vâng, dĩ nhiên khi mà bắn nhau qua lại thì người ta cũng chừa cái khu vực, nhưng mà ai biết được quả tiễn mà nó bay lạc hay là những gì đó thì nó cũng có thể nó xảy ra. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến việc sức mạnh quân sự của Ukraine còn cầm cự được bao lâu trong cuộc chiến này, và câu hỏi thứ hai là liệu có cách nào chắc chắn để ngăn chặn cái thảm họa nguyên tử nó xảy ra ở khu vực này không? Dạ, nó không, mời anh Dân.
2: Cái kế hoạch muốn bảo vệ sự bùng vỡ của cuộc chiến tranh hạt nhân đó, nó là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia siêu cường mà được gọi là quốc gia có khả năng nguyên tử. Cho nên trừ khi các quốc gia này bội phản cái cam kết là muốn hủy diệt nhân loại thì không nói làm gì. Nga đã không dùng vũ khí nguyên tử đánh Ukraine, thành thử ra cái chuyện mà bắn lạc đạn rơi vô các lò nguyên tử, cái chuyện nó khó lắm, cái xác suất nó vô cùng nhỏ và nó khó có thể xảy ra. Tại vì không ai đó muốn dính dáng tới chiến tranh hạt nhân làm cái gì. Thì chiến tranh hạt nhân là chiến tranh đại hủy diệt, và nó hủy diệt cả nhiều bên. Còn câu hỏi kia đó liên quan tới Ukraine phải không anh Nam Phong?
1: Dạ vâng, cái câu hỏi này Nam Phong cũng nhớ loáng thoáng là dường như có nghe một lần rồi, không biết là có đúng hay không. Tức là vị thính giả này hỏi rằng là với cái cuộc chiến hiện tại và sức mạnh của Ukraine mà bị thiếu thốn như vậy thì liệu còn cầm cự được bao lâu trong cái cuộc chiến này đối với Nga, thưa anh Dân?
2: Cầm cự được bao lâu đó, nói trên chiến trường đó, thì cầm cự tới lúc nào cũng được cả. Tại vì chiến trường bây giờ đâu có còn đánh nhau cái kiểu ồ ạt quy ước nữa. Mà hai bên nó cũng không có muốn dằn mặt nhau đến độ mà bôi xóa bản đồ của nhau. Nên vấn đề của nó là vấn đề thời gian thôi. Chừng nào đó thì chiến tranh chấm dứt thôi. Còn sức mạnh của Ukraine đó, bây giờ được định nghĩa là chẳng có cái gì cả. Thì cái sự cầm cự của họ có được là 90 tỷ này, 60 tỷ kia là viện trợ nhân đạo, viện trợ cứu cấp, viện trợ hành tránh, viện trợ trả lương cho quân đội, cho các viên chức chính phủ, thì cái chuyện đó, đó nó kéo dài miên viễn luôn. Có hay không có cuộc chiến tranh xâm lược của Nga-Xô thì Ukraine vẫn tồn tại. Cho nên Ukraine câu hỏi nói rằng còn cầm cự được bao nhiêu nữa. Nó phải đạt được vấn đề bốn vùng biên giới, và đặc biệt tại vùng hỏa tuyến Donbass, nơi mà Vladimir Putin nói rằng chỉ cần nhìn thấy quân đội Kiev rút đi một cái, liền thế vô quân đội của Liên minh Liên Quốc biến khu đó thành khu phi quân sự đó là ổn rồi. Và chuyện nó tới nay đó, 3-4 lần ở Istanbul đều không thực hiện được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn một câu hỏi cuối. Câu hỏi thì nó cũng vui vui đây. Nó liên quan đến cái việc tòa án. Gần đây, ông Elon Musk đã chính thức khởi kiện công ty OpenAI và đòi số tiền bồi thường lên đến cả 1.000 mấy trăm tỷ đô la. Con số vô cùng khủng khiếp. Liệu trong cuộc chiến pháp lý này, ông Elon Musk có thắng được hay không? Và lý do ông đưa ra có hợp lý hay không về vụ kiện cáo này? Vâng, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Cái này nó vượt quá cái khả năng của tôi. Tại vì đây là những chuyện của tòa án, và đây là cái chuyện của ông Elon Musk, và cái chuyện và kiện tụng này đó. Thì ông Elon Musk cũng là một tỷ phú, rồi sau đó thì lại là kiện tụng này nó đòi hỏi cái vấn đề thời gian, và mình phải nằm trong nội bộ. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta hỏi rằng có thắng hay không thì bây giờ là chưa biết. Nhưng mà quá thật thì khi mà có những cái chuyện mà kiện tụng của những ông nhà giàu đó, mà nếu mà khi những cái số tiền mà lên lớn cả tỷ bạc, hay là cái sự tổn hại về cái vấn đề mà gọi là về thông minh nhân tạo đó, là nó cũng là một trong số vấn đề thực sự mà thôi. Rồi còn có thể sự dàn xếp để gọi là để hủy bỏ về cái vấn đề kiện tụng này, đó là những cái tiến trình trong cái lệnh về vấn đề kiện tụng. Nhưng mà dù sao đó thì cái chuyện mà sự kiện tụng thì nó rất là thường, và những con số mà đụng với những cái ông mà tỷ phú giàu là thì tưởng có số tiền mà gọi là vài trăm ngàn hoặc là một vài tỷ đô là con số rất là lớn. Như là ai mà đụng tới cái vấn đề mà tài sản của ông Trump đằng kia đó thì là cả tỷ bạc. Mà chỉ cần có một cái sự dân tiến nào của nhân vật mà quan trọng thì nó lại trọng trọng hơn nữa. Thì câu trả lời của tôi đó là câu hỏi này đó là chúng ta chỉ chờ xem thôi, và mình phải là xem xét về những chuyên gia mà nó nằm bên trong thì nắm những vấn đề thì mới có thể nói được. Chứ còn cái vấn đề mà hỏi là có thành công hay không và nó như thế nào thì tôi đã khó trả lời. Chỉ có ông Elon Musk thì cũng là những người trong nội bộ thì mới có thể trả lời câu hỏi này cho nào không?
1: Dạ vâng, quả đúng đó thì mấy ông tỷ phú mà mấy ông mỗi lần mà mấy ông đưa ra mấy con số thì mình nghe chóng mặt. Và đôi khi nó có những cái con số mà người ta phải nói là lắc đầu. Thí dụ như trường hợp của ông Trump, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, đó là cái lúc là nhiệm kỳ đầu khi mà ông ra tranh cử, lúc đó tài sản của ông độ khoảng dường như là 5 tỷ thì phải. 5-6 tỷ gì đó. Rồi bây giờ không biết là tài sản nó có lên hay không, đặc biệt là ông mới có thêm một số những cái, thí dụ như cái mạng xã hội mới này đó, nó cũng trị giá cũng khá cao, chứ không có thấp. Nhưng mà khi mà ông lên tiếng mà ông đòi kiện một cơ quan truyền thông nào đó với cái số tiền trên cả 1.000 tỷ đô la đó, thì người ta giật mình, bởi vì cái con số này nó dường như là cái con số trên trời. Nhưng mà thôi thì đó là chuyện kiện cáo. Trở lại với cái lý do tại sao ông Elon Musk, ông ấy kiện OpenAI vi phạm bản quyền hay là làm như thế nào mà ông Elon Musk, ông ấy lại khởi kiện như vậy, và cái số tiền tại sao nó lại quá cao như vậy, thưa anh Dân?
2: Xin lỗi anh Nam Phong là tôi rất mù thịt về cái đề tài này.
1: Dạ,
2: cái đề tài là hai con khủng long nó gặp nhau. Và hai con khủng long nó gặp nhau như thế này đó, nó đánh đống, nó thắng thua lần sau đó, là ra ngoài cái lĩnh vực hiểu biết của tôi. Thì nên là chúng tôi không có dám phiêu lưu như là anh Nam Phong mà nói rằng cái đề tài này nó khá hài hước đó. Vâng, đối với tôi nó là hài hước bậc một. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Nhắc đến ông Elon Musk trong cái chuyến đi lần này đó, thì thưa anh Dân, anh nhận xét rằng là cái chuyện mà cứ tạm gọi là thân tình hay là giao thiệp giữa ông Trump và ông Elon Musk đó, nó có còn bị khúc mắc gì nữa hay không? Và rồi trong cái chuyến đi lần này đó, ông Musk ông ấy có đạt được cái điều mà ông ấy mong muốn về vấn đề kinh tế cho cái công ty của ông hay không, thưa anh Dân?
2: Cái câu hỏi số 2 đó thì nó hậu xếp. Nhưng mà ông Tập Cận Bình nó sẽ có một mớ xe hơi điện của ông bán vào trong thị trường Hoa Kỳ. Thành thế ra ông Elon Musk phải hiểu. Cái mà hy sinh để cho ông Tập thắng chuyện đó đó là chuyện Elon Musk phải chấp nhận. Nếu ông Elon Musk không muốn hệ thống Tesla của ông bị suy xuyển tại Thượng Hải và tại nhiều nơi sản xuất ở trong Trung Quốc. Cái câu hỏi đầu đó là cái vị trí của ông Elon Musk. Ông Trump mà để cho Elon Musk đi đó là ông Trump can đảm lắm. Can đảm là vì Elon Musk mà đi vào Hoa Lục nó ảnh hưởng tới ba chuyện. Chuyện không gian, chuyện xe điện và chuyện thông minh nhân tạo. Anh Nam Phong đừng quên là khi bước xuống từ Air Force One đó, ông Elon Musk là người bước xuống phi cơ đầu tiên đó nha. Rồi thành sự đó là một cái chuyện khá lạ lùng đó. Trong hàng ngũ những cái làn sóng mà xuống đầu tiên để tiếp nhận hàng rào danh dự, quân đội nhân dân đứng đàn chào, rồi các cháu, các sinh viên mặc đồng phục xám áo, quần trắng đen phất cờ Hoa Lục và cờ Hoa Kỳ đó. Ông Elon Musk là một trong ba người bước xuống đầu tiên đó chứ. Thành thử ra nó nói rõ rằng cái mối tình giữa hai người nhân vật lịch sử này đó, nó không còn đồng thấm như năm 2024. Như những đầu năm nay. Nhưng mà nó không có hề mai một là thế nào cả. Những tay tỷ phú và những tay siêu nhân về vấn đề kỹ thuật đó, họ biết cách làm lành với nhau. Cách này hay cách nọ, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra đó thì cái tin mà Trung Quốc sẽ được bán xe điện ở Mỹ đó, cái tin này nó không tốt tí nào cả. Bởi vì không biết rằng nó tệ như thế nào, xe điện của Trung Quốc nó tệ như thế nào, nhưng mà dẫu sao nó vẫn là xe điện, nó chạy bằng pin. Xin đừng mở ngoặc ở đây là thưa quý vị, xe điện nó chỉ có cái bình điện và bốn cái bánh xe thôi. Và rồi cái hệ thống lái, chứ ngoài ra là từ vấn đề hộp số hay là sang số hay là máy móc gì đó, nó không cần gì hết. Nó đơn giản, rất là đơn giản, chỉ có cái quan trọng nhất là cái bình điện thôi. Và cái bình điện thì sau này đó, người ta đã tăng cường, người ta chế tạo khá nhiều, cho nên càng lúc nó càng tối tân và cái mức dung lượng chứa của nó càng lúc càng cao. Mà theo như chúng tôi được biết đó, thì xe điện ở bên Trung Quốc phải nói rằng nó rất là rẻ. So với cái giá 80.000 của Tesla mà xe điện Trung Quốc chỉ có 20.000, 20 mấy ngàn đó, thì kiểu này ông Elon Musk là chắc. Không biết rằng là sẽ phải tính như thế nào. Và rồi giá cả nếu mà vào mà có đánh thuế thêm một tí đó, thì xe điện của Trung Quốc nó vẫn còn rất là rẻ so với những cái hãng xe điện khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý thính giả cũng như Nam Phong và Thế Dân và gia đình được mọi sự an lành trong dịp cuối tuần. Và Trọng Nghĩa xin hẹn với quý thính giả vào câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Xin trân trọng kính chào Nam Phong và Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là đầm ấm. Xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng ta vào ngày 18 thứ hai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Cũng xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và cuối tuần an bình đến hai anh và gia đình cũng như tất cả quý vị thính giả và gia đình. Xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: thân ái gửi lời tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua cô có gì là...
1: Dạ quá nhiều biến động. Ngày hôm qua thì quý thính giả không nghe được Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng, bởi vì Mỹ Tâm phải đi một cái lễ đám tang, mà đám tang chỉ trong một ngày thôi, vừa cầu nguyện vừa thánh lễ ăn táng mà cũng vừa chôn trong một ngày. Thành ra sáng đó thì 7 giờ Mỹ Tâm phải có mặt ở nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó hơi bị nhỏ. Cái parking lot đó là nếu mà mình đến trễ thì không có parking, mà khi tụi em đến lúc đó là 7 giờ 15, tức là 8 giờ gia đình họ mới phát tang, mà anh biết là parking muốn gần đầy rồi đó anh. Tại vì trước đó họ cũng có một cái thánh lễ, rồi thành đã phải chờ, nhưng mà phát tang thì đảm ở trong hội trường, rồi cầu nguyện này nọ, sau đó mới đưa qua nhà thờ. Thì quá chừng đông luôn, khoảng ngày hôm qua em nghĩ khoảng 400 mấy chục người lận. Mà trong khi nhà hiếu thì chỉ chuẩn bị có 200 phần quà. Thật ra tụi em rất là vất vả trong cái vấn đề là, tại vì có người không khi người ta đi tham dự thánh lễ, rồi cũng có người đến cự. Nhưng mà nói chung thì thôi mọi chuyện nó cũng qua, bởi vì đám tang mà, xính xái, có những cái sai sót. Nhưng mà đây thì tụi em chỉ là những cái người tiếp để mà giúp cho nhà hiếu, chứ không phải là họ quyết định hết. Mình chỉ là một cái cánh bên bà con, nhưng mà không có làm gì được, tại vì đó là sự quyết định. Nhưng mà thôi mọi chuyện cũng qua. Và cái ngày Mother Day vừa qua thì Mỹ Tâm thấy cũng có nhiều người cũng rất là vui, trọn vẹn cái hạnh phúc bên mẹ của mình. Giống như anh Nam Phong, giống như Mỹ Tâm cũng còn mẹ, thì một cái buổi cơm thân mật với nhau cũng là một cái hạnh phúc rồi. Thì đó là những cái niềm vui. Và đặc biệt hôm nay trước khi Mỹ Tâm ra khỏi nhà thì lại chúc sinh nhật cho mẹ, bởi vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mẹ Mỹ Tâm. Ra chúc cho mẹ, không chúc gì, chỉ chúc cho mẹ thật là nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con thôi. Chỉ chúc như vậy thôi. Nhưng mà mẹ cũng cảm động ôm Mỹ Tâm. Trời ơi, khi mà ôm mẹ rồi mình mới thấy mẹ mình ốm, mẹ mình gầy nhiều đó.
0: Thì cái tuổi già thì đến một cái lúc nào đó có nhiều ông nói với tôi, nói sao tôi nhớ ngày xưa tôi cao lắm mà sao giờ sao tự nhiên tôi thấy tôi thấp hẳn đi.
1: Dạ.
0: Bởi vì dường như cái xương nó rút lại rồi cái lưng nó còng đi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái chiều cao nó bắt đầu nó ít lại. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Rồi người lớn tuổi, người già thì đâu có ăn uống nhiều, cho nên ít có ai mà già 70-80 tuổi trở lên mà thấy mà mập mạp có da có thịt hết trơn. Cho nên đó là cái chuyện là phải chấp nhận thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để tiếp tục nói đến những cái chuyện rất là bình thường, nó xảy ra trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên nó cũng có những cái chuyện nó gây cho người ta nhiều xáo trộn trong đời sống. Thí dụ như chuyện chiến tranh ở Iran hay là ở Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ dính dáng vào trong đó, và cho đến giờ phút này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết là khi nào mới dứt khoát giải quyết. Không biết lần này ông Tổng thống Trump, ông ấy đi sang bên Trung Quốc, ông ấy có một phần nào đó nhỏ to nhờ Tập Cận Bình giúp trong cái việc này hay không. Nhưng mà trước khi đi đó là ông có tuyên bố là ông nói là tôi không cần, tại vì tôi... mọi chuyện đã xong rồi. Thật sự ra thì ngay giờ phút này thì Hoa Kỳ có thể tuyên bố chiến thắng và có thể rút bớt quân đội đi. Không có gì trở ngại để chấm dứt cái cuộc chiến này. Nhưng mà vấn đề đàm phán đó, đôi bên vẫn cứng rắn. Iran vẫn giữ cái lập trường của họ, Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái ý của mình. Cho nên vấn đề đàm phán nó vẫn chưa có đi đến đâu là đâu hết. Và nó có thể nó sẽ còn kéo dài một ít thời gian nữa. Hy vọng là sau khi cuộc chiến chính thức chấm dứt thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường, nó không có gây xáo trộn cho cái đời sống của chúng ta nữa, nhất là vấn đề giá cả về năng lượng. Hy vọng khi mà giá cả về năng lượng nó đi xuống thì nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái thuận lợi khác, thị trường chứng khoán đi lên, giá cả một số các vật dụng nó có thể nó đi xuống, vé máy bay có thể đi xuống. Chúng tôi có một số những cái chuyến đi mà mua vé máy bay mắc quá, nhiều lúc thấy xót cho ban tổ chức, bởi vì mình ráng mình tìm những cái chuyến bay nó tương đối nó thuận tiện và nó rẻ, nhưng mà đôi lúc nhiều lúc nhận cái lời mời đi diễn ở đâu mà mua vé máy bay thấy bây giờ nó cao quá. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái đời sống bình thường. Trong những lần trước thì chúng tôi có nói về cái đời sống hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng. Và cái điều khẳng định chúng tôi vẫn nói đó là vợ chồng nên có những cái đối xử tôn trọng với nhau. Thì lúc đó cái tình yêu nó mới giữ vững và nó kéo dài. Nó không như cái quan niệm ngày xưa người ta nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và hễ mà đứa con nào mà cãi lại thì bà mẹ hoặc là ông bố nói là tao với bố mày có gặp nhau bao giờ đâu, tới ngày cưới mới biết. Rồi cũng sống chung với nhau, đến giờ phút này con đàn cháu đóng thì có cái gì đâu, cứ đi cưới đi, rồi về rồi từ từ sẽ có cái tình cảm sao. Người ta quan niệm đó là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Thì cứ về ở rồi riết thì nó sẽ trở thành có tình cảm. Thì ngày xưa người ta quan niệm cái nghĩa vợ chồng đi trước, rồi cái tình trai gái nó đi sau. Còn thời buổi bây giờ đó thì nó ngược lại, có nghĩa là phải có tình cảm rồi mới tính tới cái chuyện mà nghĩa vợ chồng. Có nhiều cặp ở với nhau nhiều khi cả 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm đám cưới. Sống với nhau giống như vợ chồng vậy đó. Từ cái cách ở trong nhà rồi đi ra ngoài

vẫn đang ở trong thời gian tìm hiểu, thì không biết tìm hiểu cái gì mà nó lâu quá, đến những 10 năm mà vẫn chưa tìm hiểu hết. Có thể rằng cặp đó họ đang gặp một số những cái trở ngại về vấn đề tính tình sau đó, cho nên họ vẫn còn chần chờ để mà điều chỉnh lại làm sao cho cái vấn đề đối chọi với nhau trong mỗi khi mà có chuyện nó được cân bằng lại, thì lúc đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Chứ còn bây giờ nó vẫn còn những cái khúc mắc đó, cho nên đó là lý do nó sẽ kéo dài. Vâng, trở lại với cái đời sống vợ chồng, thì chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở người chồng phải chia sẻ cái trách nhiệm với người vợ. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi việc là đó có bà vợ bà ấy làm hết. Và có ông đó thì quan niệm là đàn ông không bao giờ chui vào bếp nó mất mặt lắm. Nhưng mà thật sự ra là mấy ông nói cho nó đỡ quê thôi, bởi vì mấy ông không biết nấu. Có nhiều ông nấu ăn rất là ngon, và cái quan trọng đó là ông đó phải biết chia sẻ cái công việc với bà vợ của mình. Đàn ông người ta nói là ít có đụng tay vào cái việc bếp núc và để cái việc đó cho đàn bà. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói rằng họ cần làm những cái chuyện nó lợi ích hơn, nó ích lợi hơn. Thì cái đó nó là cái tính của người đàn ông. Chứ thật sự ra nếu mà nói những cái người đầu bếp nổi tiếng ở trên thế giới thì đa số toàn là đàn ông không, đàn bà ít hơn. Thì đó nó là một cái điều ai cũng biết. Cho nên nếu mà nói quan niệm để tôi làm cái việc nó lợi ích hơn, việc lớn hơn đó, thì nếu mà thật sự nó như vậy đó, thì cũng đáng. Nhưng mà khổ nổi cái việc lớn của ổng là ổng ra, ổng nằm, ổng ngồi trên salon dắt chân lên ghế và coi đánh basketball hay coi football hay là ngồi đọc báo. Thì cái đó không phải là chuyện lớn. Cho nên nếu mà có cái khả năng thì cũng nên tiếp tay với bà vợ trong cái công việc nhà. Thì chính những cái việc đó đó là những cái việc mà sẽ làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó thêm gắn kết với nhau, nó không có gặp cái điều này điều kia. Bởi vì một cái công việc từ trước đến giờ bà vợ làm mà tự dưng hôm đó ông chồng ông ấy sẵn tay vào ông ấy giúp, thì không nhiều thì ít người vợ cũng cảm động chứ. Bởi vì cái người chồng của mình biết phụ với mình, thấy mình làm sợ mệt cho nên giúp vào. Thì điều đó nó sẽ gây cái tình cảm cho người vợ đối với người chồng. Vâng, cho nên đó là cái chuyện mà vợ chồng son. Rồi dĩ nhiên đến một cái lúc nào đó vợ chồng thì phải có con. Mà sanh con ra rồi nó lại là thêm một cái sự bận rộn nữa. Có được đứa con nó là niềm vui của cả hai vợ chồng, nhưng mà nó cũng tạo cho thêm rất là nhiều những cái nhiêu khê, những cái bận rộn rất là nhiều. Vợ chồng son đó thì thường thường, thí dụ người ta ở Mỹ này, người ta hay có những cái lớp thiện nguyện để người ta hướng dẫn cho vợ chồng son. Hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn từ cái cách mà làm sao để người chồng giúp người vợ vượt qua được cái khó khăn lúc sanh nở. Rồi khi mà người vợ sanh rồi thì người chồng tiếp tay như thế nào trong cái việc chăm sóc đứa con để mà phụ cho người vợ. Thì những cái lớp đó thường thường đó là do cộng đồng tổ chức, cho nên đa số đều là miễn phí hết. Thì những anh mà gọi là lần đầu tiên có con, những cặp vợ chồng đó thì nên đến những cái lớp đó để mà tham khảo, để mà học thêm. Bởi vì họ hướng dẫn từ cái cách ẵm em bé như thế nào. Bởi vì nhiều anh tay chân cũng quều quào lắm, ẵm lạng quạng là bị

0: Bởi vì thằng nhỏ nó nhỏ xíu à.
1: Đúng rồi.
0: Ẩm lơ vơ là lọt như không. Rồi cách thay tả như thế nào, mặc dù tả ở Mỹ này thì người ta làm sẵn rồi, nhưng mà cũng phải biết là để đứa nhỏ như thế nào, rồi clean up như thế nào, rồi đặt cái tả mới ra ra sao, rồi xếp cái nào vô trước, rồi dán cái nào vô sau, vân vân. Những cái động tác đó, đó nếu mà làm quen rồi thì thấy nó dễ lắm, như trở bàn tay. Nhưng mà anh nào mà chưa làm, cầm cái tả lên là lơ vơ lạng quạng, không biết làm sao để mà gắn nó vào.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên đó là những cái hướng dẫn lợi ích của cộng đồng mà những cặp vợ chồng son nên đến để tham khảo, để biết thêm. Rồi ngay cả cái chuyện mà khi mà người vợ vượt cạn, tức là sinh nở trong phòng. Ngày xưa ở Việt Nam thì người ta không cho người chồng lén phén đi vào cái phòng sanh nở, bởi vì vào cái thời đó người ta quan niệm là những cái nơi đó là những cái nơi không có sạch sẽ, cho nên người nam, người đàn ông không được vào, không cho phép vào. Trong khi bây giờ ở cái phòng sanh nở thì nhiều khi nó cũng cần cái sự khuyến khích và hỗ trợ của người chồng trong lúc mà người vợ sanh nở. Thì có mặt, cái sự có mặt của người chồng nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều về cái mặt tinh thần. Cho nên người ta cho phép ông chồng vào trong cái phòng sanh, cái lúc mà bà ấy sắp sửa sanh thì ông chồng sẽ khuyến khích, động viên, rồi hỗ trợ, và thậm chí phải đưa cái tay ra cho bà ấy cấu vào, bà ấy nhéo, thí dụ như vậy. Nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều trong cái vấn đề sanh nở. Và dĩ nhiên khi mà sanh ra một đứa con rồi, nó sẽ có thêm những cái công việc khác. Từ cái chuyện mà lúc nhỏ là phải
1: cho nó bú nè, rồi cái giờ, rồi thay tả.
0: Thay tả rồi mọi, tại vì đứa bé nó không có nói được. Cho nên mình phải biết là cái giờ giấc, ví dụ 2 tiếng phải cho nó bú sữa một
1: đúng
0: lần
1: rồi.
0: Hay là bao lâu đó là phải thay tả một lần. Và lần lần thì đứa bé nó sẽ bắt đầu nó biết, và nó cảm thấy khó chịu khi mà cái tả của nó bị ướt thì nó sẽ khóc.
1: Nó sẽ khóc, dạ.
0: Và rồi lúc đó nó, ông chồng nó giật cùi chỏ bà vợ, bà dậy thay tả đi. Em mệt quá, dậy thay tả đi. Và thằng bé thì cứ khóc, là hai vợ chồng cứ đùng qua đùng lại. Nhưng mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì bên phái nam phải chịu thua. Phải đứng dậy lầu bầu, trời ơi, ngủ ngon quá, bắt dậy thay tả. Thì những cái sự thay đổi đó, có người nói rằng nó là một cái gì đó nó tạo thêm cái hạnh phúc cho cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng có người nói là nó tạo thêm cái rắc rối và nhức đầu. Rồi khi có con rồi thì phải như thế nào? Mỗi lần có đi đâu là dĩ nhiên là không thể nào mà quên được cái xe đẩy của baby. Rồi phải mua cái loại xe nào nó thuận tiện, nó tiện lợi. Rồi khi mà vào trong xe nó phải biết gắn cái ghế nó vào trong cái yên sau như thế nào, xích beo như thế nào, vân vân. Chỉ có một cái điều đó là cho tới giờ phút này người ta vẫn tranh cãi với nhau về cái việc đặt cái ghế baby ở trên xe nó như thế nào, đặt chiều xuôi hay là chiều ngược. Cái đó nó, mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau, và ngay cả bên phía sở an toàn giao thông họ cũng lúng túng lắm. Bởi vì mỗi người họ có một cái lý giải khác nhau. Có người nói là đặt cái ghế baby đặt ngược lại nó an toàn hơn. Có người nói là phải đặt xuôi, tại vì đặt ngược lại đó là phải kéo dòng cái xích beo, và lúc đó nó không có chắc, nó sẽ làm cho đứa bé nó có thể nó cái ghế nó bị xúc ra. Cho nên những cái ghế đó họ chế đó là đa số là đặt xuôi. Nếu mà có những cái ghế mà đặc biệt mà chế đặt ngược đó thì không nói gì, Nhưng mà phần lớn là đặt xuôi, tức là đứa bé nó phải quay mặt cùng chiều với chiếc xe, với tài xế. Thì cái đó nó thông thường đó thì người ta nói thôi thì nhà sản xuất đã làm như vậy rồi, bởi vì trong cái ghế nó đã xích beo cho baby, rồi từ cái ghế baby nó đã xích beo vào trong cái ghế xe, cho nên cái mức độ an toàn nó cũng tương đối nó đạt được cái mà người ta mong muốn. Rồi khi mà mua những cái xe đẩy đó, thì phải mua cái xe loại nào, và nếu mà đứa bé nó lớn cỡ nào thì phải tính tới cái xe cái loại đó. Rồi có những cái xe đẩy đó là nó lớn, rồi cũng có những cái loại nhỏ, nhưng mà đa số đều phải xếp lại được để mà để vào trong xe. Có những cặp vợ chồng chúng tôi đã từng thấy ẵm đứa bé rồi để lên xe xong rồi đó, rồi bắt đầu hai vợ chồng lui cui để xếp cái xe mà không biết làm sao xếp được. Nó, ông chồng cũng nói bữa hôm trước tôi xếp được mà, bà vợ nó rõ ràng bữa hôm đó là anh làm được mà tại sao giờ lò mòi á. Nói tôi nhớ tôi làm được mà sao không biết giờ làm không được. Nhưng mà tới lúc mà tìm ra được cái lý do để mà tại sao mà không xếp được thì lúc đó mới bật ngửa nó, thì ra nó dễ dàng như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cần phải có kinh nghiệm, phải cần phải làm qua rồi đó, thì mới có thể mà thông thạo được. Rồi khi mà di chuyển trong xe mà có baby thì lái xe cũng phải hết sức là cẩn thận, nó không có còn dám lả lướt giống như bình thường nữa.
1: Chậm chậm.
0: Rồi ngày xưa thì nói tôi chạy lái rất là giỏi, nhưng bây giờ thì phải nói là rất là hạn chế, và nó còn rất là nhiều những cái thứ mà vợ chồng son phải chuẩn bị, từ vấn đề mua tả loại nào, rồi nếu mà không có bú sữa mẹ đó, thì uống sữa lon đó, thì phải uống cái loại nào, bởi vì người ta nói rằng nếu mà được uống sữa mẹ đó, thì nó vẫn tốt hơn là uống sữa lon. Và có nhiều trường hợp người mẹ vì một lý do ABCD nào đó mà không có sữa, hoặc là cái sữa đứa bé nó uống nó không có hợp, cho nên bắt buộc phải uống sữa lon. Mà uống sữa lon đó thì phải lựa cái loại nào nó hợp nữa, nhiều cái loại nó không hợp. Cho nên lúc đó thì những người bố mẹ đó biết là con mình chỉ uống cái loại sữa đó quen thôi, uống cái loại khác nhiều khi nó bị ói hoặc là nó bị tiêu chảy vân vân. Và nó có những cái vấn nạn trong cái chuyện mà nuôi con, bởi vì nuôi con nó không có dễ. Nuôi một đứa bé mà từ nhỏ cho tới lớn rồi, nó qua nhiều cái chặng đường, nó gian nan lắm, chứ nó không có phải là dễ dàng đâu. Có những người đó, thấy em bé đó thì thích lắm, tới ẵm rồi nựng niệu.
1: Nhưng mà, nó bu nó bi là lạ lạng lên bỏ chạy.
0: Nhưng mà tới lúc mà thấy cái quá trình mà nuôi con đó thì sợ lắm, bởi vì thấy nó nhiều khê và nó nhiều công đoạn, nhiều công sức quá. Mỗi một cái độ tuổi đó, nó có cái khó khăn khác nhau, thậm chí đó là có cái con người nói rằng con của tôi nuôi thằng này nó nghịch ngợm quá, thôi thì mệt quá rồi lo cho nó đủ thứ hết, ráng lo cho nó tới 18 tuổi đi rồi hết lo. Nhưng mà cái đó nó không phải là sự thật. 18 tuổi nó ra ngoài rồi nó không có làm ăn gì được, có phải nó cũng chạy về nó sống với bố mẹ hay không, rồi phải tiếp tục lo. 18, 19 tuổi nó ra ngoài rồi nó bị thất tình, bị bồ đá, có phải nó quay về nó khóc lóc nó lại tiếp tục là ở đó hay không. Rồi kéo dài như vậy, rồi 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi, nó học xong ra rồi, nó không tìm được việc làm, có phải nó lại tiếp tục nó quay về hay không? Rồi khi mà nó tìm được việc làm rồi, nó có bạn trai, nó có bạn gái, rồi nó sống chung không hợp, chia tay, có phải là có cái ổ để nó quay về không? Và rồi sao nữa? Tới lúc nó muốn lập gia đình, lập đám cưới, ai là người nó níu áo? Có phải là bố mẹ hay không? Và nó níu áo bắt đầu là phải hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ, từ vấn đề giúp chuẩn bị, rồi chọn ngày, rồi nhắc nhở nó in thiệp cưới, rồi chuẩn bị mời bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, bạn bè, vân vân, đi đám cưới. Thì xong cái đám cưới là cô dâu chú rể thì dĩ nhiên mệt, nhưng mà bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nó cũng mệt tơi tả luôn.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa? Xong rồi hả? No, chưa xong đâu. Nó đi đâu đó, nó có con chó nó nuôi nhà, nó đem tới cho bố mẹ giữ giục. Rồi sao nữa? Mai mốt nó có con đó, có phải là mỗi lần nó muốn đi chơi, mỗi lần nó muốn làm cái gì đó, thì nó có cái chỗ giữ trẻ miễn phí ở đây không? Vâng, rồi giữ trẻ miễn phí. Rồi bà nội hoặc bà ngoại thương cháu, thương con thì nhiều khi cũng vẫn phải tiếp tục lo lắng ở những cái lặt vặt đó. Cho nên nếu mà nói về tình mẹ hay là tình cha, chúng ta vừa qua cái ngày lễ mẹ, rồi sắp sửa tới đây là sẽ có cái ngày lễ cha, thì hai cái tình đó nó là một cái điều mà không thể diễn tả được, và nó được thấy bằng những cái hành động thương yêu của những cái bậc cha mẹ đối với con cái. Cho nên nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người cha hay người mẹ đó, thì dường như nó vẫn còn nhỏ, mặc dầu là nó đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, nhưng mà trong con mắt của mình là nó vẫn là đứa con nhỏ của mình ngày xưa, cho nên vẫn tiếp tục lo được cái gì thì lo. Có những cụ may mắn khi mà sống đến cái tuổi 80-90 đó, lúc đó là con cháu đầy đàn, rất là nhiều, bởi vì cứ tính trung bình là 20 năm một thế hệ đó, mà nhất là ngày xưa người ta lấy chồng lấy vợ sớm đó cô, cho nên thí dụ 18 tuổi đi lấy chồng thì có phải là tới 38 tuổi là đã bắt đầu con của mình là nó là tới tuổi lấy chồng lấy vợ nữa không? Rồi cứ tính thêm 20 năm nữa là 68 tuổi, thì có phải chăng lúc đó cháu của mình nó đã bắt đầu lấy chồng lấy vợ được rồi hay không? Rồi 68 rồi, bây giờ 88 nếu mà còn sống được đó thì lúc đó đã có chắc rồi. Cho nên ở bên cạnh nhà tôi đó có một cái bà mẹ, bà ấy cũng 80-mấy tuổi thì bây giờ phải nói là cháu chắc đầy đàn. Bởi vì người mẹ họ cũng lập gia đình sớm lắm, cho nên bà ấy lên cái chức bà gì, bà cố à? Bà cố, để coi, cháu
1: là bà ngoại, rồi cháu có con nữa là cố, đúng rồi anh.
0: Bà cố, tức là phải thêm một bậc nữa mới thành bà sơ, nô bà sơ.
1: Bà sơ hả? Ủa không có chữ cấp sao? Ở trong miền Nam thì mình
0: cái đó thì tùy vùng miền cô. Nhưng mà bà cố xong rồi tới bà sơ cho nó tiện, tại vì nó hết rồi, hết cỡ rồi, không còn sống được
1: không
0: nữa đâu.
1: Không được tới nhiều như vậy đâu.
0: Vâng, trở lại cái bước ban đầu sinh con ra, từ cái việc mà nó lớn lên, nó bắt đầu 1-2 tuổi nó sẽ có cái bận rộn của 1-2 tuổi, rồi Ông chồng đó thì cứ cằn nhằn cái lúc mà phải thay tã thức đêm. Nói ôi thằng mày mốt nó lớn lên rồi, nó biết đi biết chạy rồi đó, thì lúc đó khỏe rồi, không cần thay tã nữa. Còn lâu. Lúc đó mà nội phải vận dụng những cái bước chân âm thầm để mà chạy theo nó để mà giữ.
1: Mà tuổi mà lớn một chút xíu là không còn sức để chạy nữa.
0: Thì lúc đó mới thấy được trời. Ngày xưa nó nằm yên chỗ sướng quá, nó không có quậy phá như bây giờ.
1: Chưa tính nó hỏi đủ thứ anh. Ủa con gì hót vậy ba? Hồi cái, ủa cái đó là cái gì? Thì người cha vẫn rất là nhẫn nại để trả lời cho nó. Đã có một cái câu chuyện cũng khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta cũng thấy rất là đau lòng. Khi mà người cha ngồi bên đứa con ở ngoài hiên đó mới hỏi người con ơi con gì nó đang hót đó? Thì người con chim đó ba. Hồi người cha lại hỏi nữa, cũng một cái câu hỏi đó người cha lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy. Cuối cùng người con hết sự nhẫn nại, người con mới hét lên. Con đã nói với ba là con chim nó hót mà ba cứ hỏi hoài à. Thì người cha âm thầm đứng lên, đi vào phòng là đem ra cái cuốn nhật ký mà ông ghi cứ mỗi cái chặng đường đứa con lớn lên. Nó có những cái gì, cái niềm vui đó ông chia sẻ vào cái trang nhật ký của ông. Khi ra ông mới dở ngay cái trang mà cái lứa tuổi của con lúc đó nó đang hỏi ông đó. Thì ông đọc cho nó nghe. Và khi mà nó, khi con hỏi ba, con gì nó hót đó, ba đã trả lời cho con nhiều hơn những cái gì mà con, ba đang hỏi con. Và trong này ba đã ghi hết tất cả. Nhưng ba vẫn nhẫn nại trả lời cho con. Thì lúc đó người con cảm thấy rất là hối hận và đã rơi nước mắt và xin lỗi người cha của mình. Đó là cái câu chuyện mà Mỹ Tâm thường hay đọc trong những cái dịp mà Father's Day Day. Thì hôm nay anh Nam Phong nhắc lại những cái đó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới câu chuyện đó.
0: Vâng, có những cái lúc mà người ta trưởng thành rồi, người ta lớn lên rồi, người ta vẫn chưa thấy được cái công ơn của người cha và người mẹ. Đến một cái lúc nào đó, người ta mới chợt thấy ra. Nếu là một người con hiếu thảo thì sẽ thấy ra được cái điều đó rất là sớm và biết suy nghĩ đến cái công ơn của bố mẹ. Còn nhiều khi vì cuộc sống, vì vô tâm, vì như thế nào đó mà không có suy nghĩ nhiều về công ơn của bố mẹ thì lúc đó trễ đi. Đến cái lúc mà bố mẹ mà gần qua đời rồi hay là bị bệnh hoạn rồi, hay là có một cái trường hợp nào đó, thì lúc đó mới cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà thôi cái đó thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người. Nhưng mà phải nói rằng có những cái lúc như vậy đó, thì mới thấy được cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Nó cũng giống như là một cái trường hợp mà khi mà cô nhắc đến, khi mà cái vòng tay ôm người mẹ, mình mới cảm thấy rằng là toàn là những cái xương và cái năm tháng nó đã làm cho cái con người đó lưng còng xuống. Và tại sao nó như vậy? Bởi vì nuôi con là qua tháng qua ngày. Nó cũng giống như trường hợp của khi mà cô nói đến chuyện này, tôi kể cho cô nghe một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó nó nói về một cái ông giáo sư kia đó. Hồi nhỏ đó là ông thuộc vào cái loại tiểu quỷ ở trong làng, trong xóm, quậy phá, là coi như là gần như là ngày nào cũng bị đòn ở trên. Người ta tới người ta mắng vốn mà. Thì anh này tới lớn thì bắt đầu đổi tính, thì bắt đầu học hành đàng hoàng, trở thành một cái người có danh phận giáo sư. Rồi có một hôm đó, khi mà anh này đến cái tuổi mà 60 mấy rồi, thì anh ấy ở trên ở xa mà, rồi mới về quê thăm ông bố mình, lúc đó là tuổi đã cao rồi. Thì khi mà về tới nơi gặp mấy thằng bạn ở cái ngày xưa đó, mặc dầu đứa nào là tóc cũng muối tiêu hết rồi, thì bắt đầu là coi như là rủ nhau đi quậy phá, giống như hồi còn nhỏ, tức là tìm về tuổi thơ, để rồi là coi như là bị hàng xóm lại cầm lên nữa. Thì ông bố cũng mới kêu cái anh giáo sư 60 mấy tuổi về bắt nằm trên gián, và coi như là lấy roi ra quất cho một cái. Thì anh này anh khóc và coi như là nức nở, anh khóc quá chừng khóc luôn. Thì ông bố ông mới nói cái thằng cà chớn, ngày xưa đó mỗi ngày đó mày ăn đòn mà cái mặt của mày cứ cân cân lên, là coi như là chả có nghe mày khóc tiếng nào. Bây giờ tao mới quất con rồi mày làm bộ mày khóc ôm sùm vậy mày. Thì anh này anh nói đó là dạ con biết chứ. Rồi ngày xưa đó bố ba, lúc này anh này kêu bằng ba, ba đánh con đó thì đau, nhưng mà lúc đó đó con biết là ba còn sức còn mạnh, ba đánh con đau. Còn bây giờ đó, ba quất con một roi con không thấy đau gì hết, có nghĩa là sức của ba bây giờ nó yếu lắm rồi, cho nên con buồn con khóc thôi. Thì từ cái câu chuyện đó cho thấy rằng có những cái sự kiện nó xảy ra đến cái lúc mà người ta nhận thức được cái tình yêu thương của bố mẹ cho người con, thì có đôi lúc nó hơi muộn màng, nhưng mà vẫn có còn hơn không. Thí dụ như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta không có cái ngày Mother Day và Mother Day, Father Day, nhưng mà chúng ta có cái ngày là Vu Lan báo hiếu. Và từ cái điển tích của Đức Mục Kiều Liên đó, và người ta làm ra cái ngày, người ta nhắc lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng mà có người nói rằng đó, cái ngày đó thì nó dành riêng cho cái vấn đề, người ta hay nói cái chữ đơn giản là ngày cúng cô hồn đó. Thì nó không nên dính dáng tới ngày cha mẹ, cho nên phải có một cái ngày lễ riêng. Nhưng mà may mắn là sau này người Việt Nam cũng học được cái phong tục từ bên Mỹ, cái ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, thì cũng ứng dụng vào cái chuyện đó, thì nó cũng là một cái điều tốt thôi. Cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta nên bắt chước. Có những cái mà nó không hay, không đẹp rồi, thì đừng nên bắt chước. Thí dụ chẳng hạn như là một cô giám khảo thi hát ở bên đó nói thí sinh là em có một cái giọng hát rất là đẹp, thì tôi nghe tôi không hiểu gì hết, bởi vì họ bắt chước theo tiếng Mỹ,
1: beautiful voice.
0: Nhưng mà cái đó nó đối với tiếng Việt nó không có diễn tả được hết cái giọng hát. Nếu mà để lòng vào đó, thì phải nói cho nó đủ để nói về cái giọng hát mà có thể rất là hay. Thí dụ như một cái giọng hát rất là điêu luyện và nó làm người nghe cảm xúc, thì hoặc là một cái giọng hát đã làm chạm đến trái tim của người nghe, vân vân. Thì phải diễn tả, tiếng Việt nó có nhiều cái để nó diễn tả, chứ không có đơn giản như tiếng Mỹ. Cái chữ beautiful voice nó hàm một cái nghĩa rất là đặc biệt. Cứ vậy mà dịch ra tiếng Việt Nam, em có một cái giọng hát đẹp, thì nghe nó
1: không hiểu gì
0: hết. Nó kỳ quá. Cho nên khi mà vấn đề cái tình cảm của người bố và người mẹ đặt cho con cái của mình, nó sẽ không bao giờ nó chấm dứt cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt luôn. Chứ đừng nghĩ rằng nó 18 tuổi là tôi xong. Chuyện nó rất là khó. Nhưng mà nói đi đó thì cũng nói lại, ở cái đời sống tại đất Mỹ này, có những bậc cha mẹ họ đến 18 tuổi là cứ để cho con cái là nó tự sanh tự diệt, nhất là người Mỹ. Rồi nhiều khi nó quay trở về để mà nó muốn ở lại trong căn nhà đó, thì lúc đó có ông bố Mỹ lại còn phải tính tiền nhà với nó nữa. Thì cái đó là người Mỹ, người Việt thì không có như vậy. Cho nên mỗi một cái phong tục nó có một cái hơi khác nhau. Người Mỹ họ có cái chuyện mà khi mà con nó cỡ 15-16 tuổi đó, là họ tập cho nó dần đi ra ngoài để nó có thể nó tự mình nó đứng vững lên cái đời sống của mình trong tương lai. Ví dụ nó có thể đi vào nó làm ở McDonald's, nó làm ở Burger King, hoặc là nó làm ở Starbucks vân vân, để nó tập dần. Và chính những cái việc làm mà có vẻ nó hơi cực nhọc đó, nó sẽ làm cho đứa trẻ, con trai hay là con gái gì cũng vậy, thấy được cái giá trị của đồng tiền mà do chính cái bàn tay của nó làm ra. Chứ nếu mà cứ vậy mà cho tiền nó không để nó đi làm, bởi vì nhiều bố mẹ thương con, không có muốn con mình phải làm cực khổ, mặc dầu đó là cái cách mà huấn luyện cho nó, nhưng mà sợ rồi nó cực rồi cứ cho tiền, cho nên đứa bé nó sẽ không có cái kinh nghiệm của cuộc sống và nó cũng không học được cái gì. Trong khi nếu mà nó ra ngoài nó làm việc đó, thì lúc đó nó hiểu được cái giá trị của đồng tiền và nó biết trân quý cái giá trị của đồng tiền và nó xài một cách đúng hơn cái đồng tiền đó, một cách là đâu ra đó, chứ nó không có còn phung phí như ngày xưa. Tại vì tiền dễ quá, bố mẹ tương đối nhà khá giả thì cứ vậy mà cho tiền nó, rồi làm những cái việc và nhiều khi người ta cho rằng nó làm cho đứa bé nó hư. Thí dụ chẳng hạn mới có học high school, vừa 16 tuổi chưa có tốt nghiệp high school mà đã mua xe hơi cho nó chạy vô trong trường, nó lạng lạng trong đó, thì để nó lấy le với lại mấy cô kia. Rồi sao? Dĩ nhiên là những cái lời khen tặng của bạn bè, rồi nó chất cả đám lên xe để rồi chạy lũi vô gốc cây. Thì cái chuyện đó nó cũng hay xảy ra.
1: Tại San Jose mình cũng đã có trường hợp đó rồi.
0: Vâng, thì giới trẻ mà họ chạy xe thì mình biết. Kinh nghiệm thì không có, mà lên thì chỉ có đạp ga cho nó nhanh, rồi chạy vèo vèo, rồi vừa chạy vừa ngã ngớn, vui đùa trong xe. Thì cái chuyện tai nạn nó sẽ có cái xác suất cao nó xảy ra. Cho nên, vâng, nếu mà nói đến cái đời sống gia đình khi mà có con rồi, nó sẽ có đi từng bước, tới cái lúc mà nó ra khỏi nôi, nó bắt đầu nó chạy nhảy, rồi bắt đầu nó chập chững, nó bước vào những cái lớp học đầu tiên của cuộc đời nó, lớp mẫu giáo, rồi sau đó lần lần lên, rồi tới lúc mà nó học ra trường, rồi nó học chuyên ngành. Tất cả những cái bước đi đó của đứa con đó, là những bậc cha mẹ thông thường đều phải lo lắng, dõi mắt trông theo để xem nó, nếu mà nó vấp ngã đó, thì nó còn sẽ có cơ hội có người khuyến khích của nó đứng lên. Có nhiều đứa nó cũng chướng, nó học xong high school ra thì nó đòi 1-1-2-2 nó phải học cái ngành đó. Mặc dầu nó, kinh nghiệm của bố mẹ cho biết là thằng này nó không có học cái đó được, thì đưa ra những cái lời khuyên nhưng mà nó không nghe. Thông thường nó những cái cách mà khuyên nhủ con cái khi mà nó đang phân vân ở cái bước đường mà không biết là chọn cái ngành nào đó, thì lúc đó đó bố mẹ, nhất là người bố đó, phải có cái nhiệm vụ research để cho giúp nó xin ý kiến, bởi vì ở cái tuổi đó chúng nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ, thì phải giúp, phải phân tích, phải giải thích cho nó. Rồi bây giờ đó con ra trường rồi bây giờ con chọn ngành nào, rồi theo như bố thấy thì hiện giờ nó có những cái ngành như thế này, trong tương lai theo thống kê cho biết là sẽ rất là dễ tìm được việc làm, trong đó có ngành A, B, C, D thì liệt kê ra cho nó, rồi nếu cần thì cái mức lương trung bình là bao nhiêu, để cho nó có một cái nhìn tổng quát về những cái công việc mà nó sẽ làm trong tương lai. Rồi nếu mà nó chọn một cái ngành nào đó mà người bố hoặc người mẹ cảm thấy nó không có tương lai đó, thì cũng phải có cái lời khuyên cho nó. Ví dụ nó muốn trở thành họa sĩ thì mình phải phân tích cho nó biết đó là họa sĩ là cái ngành đó nó không, nó là một cái ngành nghệ thuật, nó không phải là một cái nghề để mà nuôi sống. Cho nên nghệ thuật đó thì có thể phát huy bất cứ lúc nào, ở cái tuổi nào. Trước hết là bây giờ phải làm cho cuộc sống ổn định bằng một cái nghề nào đó. Thì nên có cái nghề trước, rồi sau đó khi mà cuộc sống ổn định rồi, thì lúc đó cái hobby của mình là mình có thể mình trở thành một họa sĩ sau đó, không ai cấm cản. Nhưng mà cuộc sống nó phải ổn định thì mới trở thành họa sĩ được. Chứ họa sĩ mà ngày nào cũng ăn mì gói, cũng đi chạy
1: cơm có bài hát đó, nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh thì chỉ biết vẽ tranh thôi.
0: Thì cái cuộc sống nó sẽ không có như ý đâu, bởi vì ai cũng biết mà, chả có ông họa sĩ nào mà giàu có cả. Chỉ có lúc mà ông ấy chết rồi mấy chục năm sau thì cái tác phẩm của ông mới lên tới bạc triệu. Nhưng mà lúc đó thì không có hưởng được. Rồi cũng có đứa thì nó muốn theo chuyên ngành về vấn đề nghệ thuật. Thí dụ như là nó xem truyền hình, nó thấy những ca sĩ trình diễn hay quá, huy hoàng quá. Nó muốn trở thành một người ca sĩ, cho nên nó chọn những cái lớp về nghệ thuật, thanh nhạc, vân vân, những cái chuyên ngành về âm nhạc. Mặc dầu là cái giọng nó ngang phè phè. Thì lúc đó bố mẹ cũng phải phân tích cho nó biết, mỗi người đó người ta có một cái năng khiếu khác nhau, và cái năng khiếu đó là, nó là trời cho, chứ không phải là tập luyện về technical, về kỹ thuật ngân luyến kéo dài đó, nó có thể tập được, nhưng mà cái năng khiếu và cái giọng hát trời cho đó, nó rất là khó. Còn nếu mà mình cố tình mình bắt chước đó, thì nó lại trở thành một cái bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Cho nên người ca sĩ nói chung đó là cái người mà hát cái tiếng hát mình lên, người ta nghe tiếng hát và người ta biết ai hát đó, thì coi như là đã thành công rồi. Phần lớn là đã thành công ở cái bước đó rồi. Không thể nào lầm lẫn với những cái tiếng hát khác đó. Thì đó là cái bước thành công đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, những lời chào Mỹ Tâm, chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Trần Long Hồ, truyện ngắn mang tựa đề Sinh Tử Phù. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Dòng họ Nguyễn Sinh đã mấy đời cư ngụ bên bờ sông Tiền. Ông cố của Nguyễn Sinh là một vị quan lớn trong triều. Ông nội anh nổi tiếng là người văn hay, chữ tốt, cho nên được vào cung để dạy học cho thái tử. Vốn là người cương nghị và thẳng tính, trong khi dạy học, ông nội anh đã nặng lời quở trách thái tử, cho nên cuối cùng đã bị nhà vua đài vào trong Nam. Đến đời cha của Nguyễn Sinh, vốn liếng chữ nghĩa trong dòng họ anh vẫn được lưu truyền, cho nên cha anh mở trường dạy học, sống một cuộc đời thanh bạch. Tuy nghèo nhưng suốt đời, ông là tấm gương sáng của người quân tử, giữ tròn trung hiếu tiết nghĩa. Đến đời của Nguyễn Sinh, thời đại đã thay đổi, thi phú không còn được trọng dụng giống như ngày xưa nữa. Cha mẹ của Nguyễn Sinh lại hiếm hoi, năm mẹ anh 40 tuổi mới sinh ra anh. Khi Nguyễn Sinh vừa chào đời thì cha anh mất vì bệnh phổi. Mẹ của Nguyễn Sinh thủ tiết một mình, nuôi con cho đến khi khôn lớn. Vì cha mất sớm cho nên Nguyễn Sinh không được học hành, chỉ được mẹ dạy cho một số ít chữ, không đủ để lập thân, cho nên cuối cùng phải sống bằng nghề chài lưới và câu cá để sinh nhai và nuôi dưỡng mẹ già. Gia đình Nguyễn Sinh quá nghèo, anh lại là người con hiếu thảo, lo phụng dưỡng mẹ cho nên đến năm 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Nguyễn Sinh sống trong một căn chòi lá bên sông, mẹ anh càng ngày càng già yếu không còn làm gì được nữa. Trong nhà anh chỉ có nuôi một con mèo đen, hàng ngày mẹ Nguyễn Sinh bầu bạn với con mèo mung đó. Thuở ấy, miền Nam còn rất hoang vu, đất đai mới vừa được khai phá, dân cư thưa thớt, sông ngòi thì chằng chịt, đất thấp, phần lớn là đồng lầy, bao phủ bởi rừng cây lấp sắp nước, khí hậu thì rất độc địa, dưới nước đầy thùng luồng cá sấu, trên bờ thì muỗi mòng dày đặc. Sống nơi lam sơn chướng khí, rừng lầy nước động, con người không thể sống dai được. Do đó, mẹ của Nguyễn Sinh sống đến 70 tuổi là thọ lắm rồi. Một ngày kia, mẹ của anh trở bệnh nặng, bà vừa rét run vừa sốt, bỏ ăn bỏ uống. Nguyễn Sinh đem mẹ đi trị bệnh ở khắp nơi, anh bán hết đồ đạc trong nhà để lo thuốc thang cho mẹ, nhưng bệnh tình không thấy gì thuyên giảm, các thầy thuốc đều bó tay, không còn phương cứu chữa. Nguyễn Sinh không còn cách nào cứu được mẹ, anh tuyệt vọng quá cho nên nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề. Anh sẽ cùng với mẹ và con mèo mung ra giữa sông để trầm mình tự vận cùng một lúc. Sáng hôm đó mặt trời chưa lên, sương còn phủ mịt mờ trên sông, nhìn ra ngoài, Sinh chỉ thấy rừng cây san sát, ẩn hiện trong một màn sương trắng đục. Anh không phân biệt đâu là trời, đâu là nước và đâu là đất. Sinh thấy cảnh trời đất u ám và mịt mùng, lại nghĩ đến bệnh tình trầm kha của mẹ, anh càng cảm thấy xuống sang hơn, nhưng không còn cách nào khác, cho nên Sinh đành ẵm mẹ và con mèo lên trên xuồng. Anh để mẹ trong khoang, ở trên có che mái lá, còn con mèo thì nằm co rúm bên cạnh mẹ. Buổi sáng trời đầy sương mờ và gió lạnh, Nguyễn Sinh chỉ có bộ quần áo rách rưới mỏng manh, không đủ che thân, huống chi là ngăn được khí trời giá lạnh. Anh vừa run vừa cố chèo xuồng ra giữa sông. Sông rộng mênh mông như biển, trời lại đầy sương mù. Nguyễn Sinh không định được phương hướng, anh cứ nhắm mắt mà chèo cho chiếc xuồng đi thẳng ra giữa sông. Mẹ Sinh đã già, vừa bệnh hoạn lại vừa lú lẫn, bà không còn biết gì nữa, chỉ nằm rên từng hồi, còn con mèo thì cũng chẳng biết làm gì, chỉ rúc vào chiếc mền rách cho ấm. Sinh chèo thật lâu, lâu lắm, đến lúc mệt gần đuối sức mới ngừng tay, anh thấy dòng nước chảy mạnh hơn, biết là đã xa bờ lắm rồi. Với sức nước mạnh như vậy, nếu rơi xuống giữa dòng sông rộng, dỗi lội như Sinh còn phải chịu chết, huống chi là mẹ và con mèo. Anh chỉ cần xô mẹ và mèo xuống nước, sau đó tự trầm mình là kết liễu ngay cuộc đời khốn cùng của cả ba người. Suy nghĩ như vậy, nhưng Sinh chưa làm được. Anh nhìn mẹ nằm thở thoi thóp, rồi nhìn con mèo nó nằm ngủ say sưa. Quay ra bờ sông, Sinh thấy dòng nước chảy cuồn cuộn, đập sầm sập vào trong mạn xuồng, rớt xuống nước là chết ngay. Sinh biết như vậy, mẹ Sinh bệnh nặng từ lâu không ăn uống gì được, người nhẹ lắm. Còn con mèo thì lại càng chẳng đáng gì, anh chỉ hất mẹ một cái là xong, còn mèo thì anh chỉ phất tay một cái là ổn thỏa. phần sinh thì không đáng kể nữa. Anh có bao giờ anh tiếc rẻ cái sinh mạng rẻ tiền của mình đâu. Xin chỉ phóng mình xuống dòng nước đó thoát một cái là xong. Nghĩ như vậy, nhưng xin cứ ngồi thẫn thờ, tay chân không cục cựa được. Ngoài sông thì sương mù vẫn dày đặc. Chung quanh xin chỉ có một màu trắng mịt mù bao phủ. Nước chảy mạnh, chiếc xuồng bị lỏng tay chèo xoay vòng. Xin mặc kệ để cho nó trôi theo dòng nước. Suy nghĩ một hồi lâu để lấy can đảm. Xin đưa tay, định nâng mẹ lên. Anh biết chỉ cần đẩy nhẹ thì mẹ sẽ rơi vào dòng nước. Nguyễn Sinh còn đang do dự thì đột nhiên có tiếng sóng nước lao sao vọng lại. Giữa dòng sông vắng lặng chỉ có tiếng nước trôi đập vào mạng xuồng của Sinh mà thôi. Làm gì có tiếng sóng nước nào khác. Chẳng có ai giữa dòng sông trong buổi sáng tinh mơ như chàng. Không người nào làm chuyện điên rồ như vậy. Mặc dù Sinh không tin có bất cứ ai, nhưng tiếng sóng nước lại càng lúc càng rõ và lớn dần. Anh ngồi lặng người chờ đợi, mắt đăm đăm nhìn về phía phát ra âm thanh lạ đó. Sóng nước càng lúc càng lớn và tiếng vang càng rõ hơn. Bỗng nhiên Nguyễn Sinh thấy trong màn sương xuất hiện một số người. Anh há miệng trố mắt ra nhìn, từ trong sương có nhiều người đang đi tới. Họ bước trên mặt nước nhẹ nhàng như đi trên đất bằng. Nguyễn Sinh thấy đi đầu là một ông già râu dài, mặc quần áo như một vị thần mà anh thấy trong các đền đài. Ông già ngồi trên chiếc xe có hai bánh trông thật uy nghiêm, phía sau có hai người đẩy xe. Trang phục của ông già thật lạ lùng, mà chiếc xe thì cũng thật là quái gở. Đi hai bên xe còn có nhiều người nữa, cả thảy là 9 người, có cả đàn ông và đàn bà. Họ mặc quần áo khác hẳn, có người thì mặc quần áo như các vị quan lớn trong triều, có người thì trang phục sang trọng giống như phú hào, có người thì khoác mấy mảnh vải thô, lưng buộc dây gai, trông thật nghèo khổ. Phía bên phải chiếc xe có 5 người nâng 5 cuốn sách thật dày, bên trái là 4 người cũng nâng 4 cuốn sách như vậy. Xin nhận ra là sách, nhưng các cuốn sách này lại không phải làm bằng giấy mà lại do nhiều mảnh tre kết lại mà thành. Trong khi Nguyễn Sinh đang kinh hãi há hốc miệng thì ông già ngồi trên xe cất giọng vang như tiếng chuông.
1: À, ngươi là Nguyễn Sinh phải hay không?
0: Ông già hỏi đến 2 lần mà Sinh vẫn chưa định thần được. Một người đứng bên phải, mặc quần áo nghèo khổ lên tiếng nhắc nhở.
1: Nguyễn Sinh, sư phụ ta hỏi người sao người không trả lời?
2: Sinh giật mình run giọng đáp. Dạ, thưa ngài, con là Nguyễn Sinh.
1: À, tốt, người vốn là đứa con hiếu thảo.
0: Nghe giọng ông già hòa quảng và hiền lành, Nguyễn Sinh bất sợ bèn ấp úng hỏi.
2: Thưa ngài, ngài là ai? Mà tại sao ngài biết tên của con?
1: Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần lắng nghe và trả lời những gì mà ta hỏi.
2: Dạ, như vậy thì con xin ngài dạy bảo.
1: Nguyễn Sinh, ngươi vốn là kẻ có hiếu. Tại sao hôm nay định giết mẹ?
2: Dạ, con không thể cứu mẹ con, cho nên con định cùng chết với mẹ.
1: Ngươi có biết tội bất hiếu nặng như thế nào hay không?
0: Xin nghe đến đây thì run rẩy sụp người cúi đầu lại và nói.
2: Dạ tôi con đáng chết, xin ngài cho con chết để cứu mẹ con.
1: Ta không thể giết người để thê mạng cho kẻ khác, nhưng ta có cách để cứu được mẹ ngươi.
2: Dạ, xin ngài làm ơn cứu mẹ con, bao nhiêu tội lỗi, con xin chịu hết.
1: Công ơn sinh thành dưỡng dục nặng như thế nào, ngươi có biết hay không?
2: Dạ con biết, thân xác này do mẹ tạo ra, con xin đem mạng mình để cứu mẹ.
1: Ta không đòi người chết, ta chỉ hỏi người có dám đem hết tất cả sinh lực của người để đổi cho mẹ nhà ngươi hay không?
2: Dạ con xin chịu hết, xin ngài cứ giúp con.
1: Ta có bài học này, người mang nó về nhà, nhớ làm đúng như vậy.
2: Dạ.
1: Người nhớ rằng, khi mẹ ngươi khỏe mạnh, thì ngươi sẽ bị bệnh mà chết.
2: Dạ, con chịu hết.

Ông già nói xong thì vẫy tay ra lệnh. Tức thì một người bên phải, mặc quần áo giống như quan lớn trong triều, bước đến trao cho Nguyễn Sinh một cuốn sách mỏng. Cuốn sách này gồm có một số miếng tre có khắc chữ, và ông già dặn dò là về nhà theo lời dặn trong sách để mà làm. Nguyễn Sinh đưa hai tay đón nhận cuốn sách, anh kính cẩn cúi đầu lại tạ, nhưng khi ngẩng đầu lên không còn thấy ông già và chính người kia đâu nữa, chung quanh chỉ còn có xương trắng phủ mờ mịt mà thôi. Lúc bấy giờ mặt trời chưa lên, khí lạnh vẫn còn đang bao trùm cả dòng sông. Nguyễn Sinh nhét cuốn sách vào người, hăng hái chèo xuồng ngược trở về nhà. Vừa cập vào bờ, vội vã ẵm mẹ và con mèo vào trong nhà, xin đặt mẹ ngồi trên giường dựa vào vách, rồi bắt đầu mở sách ra đọc. Trong sách vỏn vẹn có ba mảnh tre khắc chữ, hai miếng tre đầu chỉ cách thực hiện, miếng tre cuối cùng thì khắc mấy câu lạ lùng, hình như là những câu thần chú. Xin theo lời dạy trong sách, ngồi xếp bằng đối diện với mẹ, hai tay anh nắm hai bàn tay của mẹ, mắt anh nhìn thẳng vào mặt mẹ, rồi vừa thở đều, xin vừa đọc thần chú. Trong sách dạy rằng, anh phải đọc thần chú đó đến 1000 lần. Xin không nề hà gì chuyện đó, dù có đọc 1 triệu lần, anh cũng phải làm, huống hồ là 1000 lần. Ngoài trời, trời bắt đầu sáng hơn, mặt trời lên cao, sương tan bớt, dòng sông hiện ra bao la. Bên kia bờ mút mắt có một hàng cây xanh chạy dài như một đường viền ngăn cách với nền trời trong vắt. Trong nhà, Nguyễn Sinh vẫn đang thành khẩn, lăm râm đọc thần chú. Sách đã dạy cứ đọc thần chú đến 1000 lần thì sẽ có hiệu nghiệm. Sinh tin như vậy cho nên anh không cần đếm, chỉ cố gắng tập trung tinh thần đọc thần chú cho thật đều. Thời gian trôi qua, Sinh càng đọc càng cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày qua, anh quên ăn quên ngủ, lo săn sóc mẹ cho nên sức đã kiệt. Sinh càng cố gắng trấn tĩnh thì đôi mắt lại càng nặng trĩu và cơn buồn ngủ đến thật nhanh. Miệng Sinh vẫn đọc thần chú, nhưng mắt anh đã nhắm và ngủ từ bao giờ. Sinh không biết là mình ngủ được bao lâu. Đến khi anh giật mình tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Anh nhớ đến chuyện mình đang làm dở dang, hoảng hốt quay về phía mẹ. Trên giường trống trơn, mẹ đi đâu rồi? Chỉ có con mèo mung nằm khoanh ở đó. Sinh sợ quá bước xuống đất, bỗng nhiên chân của anh chạm phải một người. Nhìn lại thì Sinh thấy mẹ đang nằm dưới đất. Bà ngước mặt, dương đôi mắt lờ đờ nhìn anh. Sinh cảm thấy xót xa quá, không ngờ vì mệt mỏi đến ngủ quên đã để cho mẹ ngã xuống đất như vậy. Anh lật đật ẵm bà lên và lên tiếng gọi. Mẹ, mẹ. Mẹ Sinh không nói gì, bà nhắm mắt rồi lại, rồi mở mắt ra nhìn anh. Ánh mắt của bà thật xa vắng. Sinh vừa lắc cho bà tỉnh vừa kêu lên. Mẹ, mẹ, tỉnh, tỉnh dậy mẹ. Mẹ Sinh chỉ nhìn anh mà không nói gì. Ánh mắt của bà thật khác lạ, ánh mắt sắc sảo, sáng ngời. Sinh hoảng hốt, nhìn lại con mèo trên giường. Con mèo vẫn nằm đó, nhưng mà bây giờ ánh mắt của con mèo lại hiền lành và thân thiết. Sinh kinh hoàng, hết nhìn mẹ lại nhìn con mèo. Mẹ vẫn là mẹ và mèo vẫn là mèo, nhưng ánh mắt của mẹ không phải là của mẹ nữa, và ánh mắt của con mèo cũng không phải là con mèo nữa. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Sinh hoảng hốt lay vai mẹ và kêu lớn. Mẹ, mẹ, mẹ nói đi, tại sao mẹ không nói? Mẹ... Mặc tình cho Sinh la lối, mẹ anh vẫn im lìm. Sinh vội ẵm bà đặt lên trên giường, và bà nằm cuộn người lại với cái thế nằm kỳ lạ giống như con mèo. Sinh chưa bao giờ thấy mẹ nằm như vậy, có lẽ mẹ đói quá. Sinh hy vọng như vậy, anh chạy vào bếp múc một chén cháo, nhưng mặc cho Sinh đút cháo, bà không thèm ăn. Bà nhìn Sinh với thần sắc lạ lùng. Sinh càng kinh ngạc hơn, anh quay lại nhìn con mèo. Bây giờ thì con mèo lại nằm duỗi chân, tư thế thoải mái. Và Sinh chưa bao giờ thấy con mèo nằm giống như người như vậy. Sinh nhìn mẹ rồi ngó qua con mèo.

0: bà kêu lên, tiếng kêu the thé giống như tiếng kêu của con mèo. Sinh trợn mắt há hốc miệng, anh đấm vào ngực cào cấu vào mặt mình, nhưng lúc đó anh không còn biết đau đớn gì nữa cả. Càng hoảng sợ, Sinh càng tự hành hạ thân thể, quần áo rách nát, máu chảy khắp người, tự đánh vào mặt vào mình mẩy và cào cấu một hồi lâu. Sinh chợt nhớ đến ông già mặc áo thần thánh và chính người học trò có chính cuốn sách ngoài sông. Chắc là tại những người đầy đây, chính họ bày ra câu chuyện này. Sinh gào lên, anh ẵm mẹ và con mèo chạy sông ra ngoài. Lúc đó trời đã về chiều, mặt trời lặn xuống dần bên kia sông. Ở ngoài sông sương lại phủ xuống trắng mịt mờ, rừng cây ẩn hiện lúc mờ lúc tỏ. Gió thổi mạnh nhưng Sinh không còn cảm thấy lạnh nữa. Anh đặt mẹ và con mèo vào khoang xuồng rồi chèo thẳng ra ngoài sông. Sinh cúi đầu chèo hùng hục như điên như dại, phải gặp lại ông già đó. Ông già mặc áo thần thánh cùng với chính người học trò có chính cuốn sách, phải bắt đền ông ta, phải bắt ông ta trả lại mẹ cho anh. Ông phải làm mọi sự trở lại như cũ cho anh. Đến giữa dòng sông, nơi ban sáng Sinh gặp ông già và chính người học trò, không còn thấy ai cả. Chỉ có nước đập sầm sập vào mạng xuồng, chung quanh sương phủ trắng mịt mùng. Sinh gọi ông già, tiếng kêu của anh trầm hùng, vang động cả dòng sông, mặc cho Sinh kêu gào khản cả cổ. Dòng sông vẫn vắng lặng, không có chút âm thanh của ai đáp lại. Không nản chí, Sinh la hét cho đến khi giọng anh khàn lại, không còn phát ra được âm thanh nữa. Đến lúc anh mệt mỏi sắp kiệt lực, thì có tiếng sóng nước dao động mạnh, và tiếng của ai như đang tiến dần lại. Sinh ngừng, mừng quá ngóng cổ lên nhìn. Trong màn sương thì đột nhiên thấy có ai đang đi trên mặt nước. Bóng dáng người càng lúc càng rõ dần. Cuối cùng sương tan bớt đi. Sinh thấy một ông già cởi trên lưng một con trâu đang đi nhẹ nhàng trên mặt nước. Ông tiến dần về phía Nguyễn Sinh thong thả như đi trên mặt đất. Sinh thấy đây là ông già khác, không phải là ông già lúc ban sáng. Ông già buổi sáng mặc quần áo sang trọng như y phục của thần thánh, còn ông này thì mặc quần áo đơn sơ và nghèo nàn. Quần áo ông rộng, chắp vá nhiều chỗ, lưng áo ông có một sợi dây đan bằng thứ dây leo trong rừng, tóc dài quá vai, râu dài quá ngực, râu tóc đều bạc trắng, mặt hồng hào, trơn láng như trẻ thơ. Phía sau ông có một tiểu đồng, tóc để kiểu ba trái đào, tuổi chừng 13. Đứa tiểu đồng cũng mặc quần áo rách rưới nghèo nàn, nó đang nâng một cuốn sách dày. Sách cũng làm bằng nhiều miếng tre kết lại, tiểu đồng có dắt thêm một cây gậy trúc ở bên hông. Nguyễn Sinh ngơ ngác nhìn ông già, thì ông chợt cất giọng và lên tiếng hỏi.
1: Nguyễn Sinh, ngươi làm gì mà la hét ầm ĩ như vậy?
0: Sinh đã thấy nhiều chuyện lạ cho nên không còn kinh hoàng như lúc ban sáng, anh vội vã hỏi lại. Dạ bẩm lão tiền bối. Tiền bối có thấy một ông già ngồi trên xe với chính người học trò hay không?
1: Ngươi không cần phải xưng hô với ta như vậy.
0: Dạ như vậy thì con gọi tiền bối như thế nào?
1: Ngươi gọi như thế nào cũng được, nhưng đừng bày đặt cầu kỳ giống như vậy.
0: Dạ thưa ngài, ngài có thấy ông già đó hay không?
1: Tại sao ngươi hỏi ta về người đó?
0: Tại vì ông đó, ông hại mẹ con.
1: Ta đã biết hết mọi chuyện. Ta đã gặp người đó cách đây 2.300 năm. Ta dặn nó rằng đừng có bày đặt chuyện rối rắm cho thiên hạ, mà nó không nghe. Bởi vì sự ước muốn của ngươi đã động tới lòng của nó, cho nên nó mới xuống đây bày chuyện cho ngươi.
0: Dạ con chỉ muốn gặp ổng để bắt đền mẹ con thôi.
1: Tội nghiệp sinh ra bởi vì người ấy bày chuyện cho ngươi, rồi cũng tại vì ngươi ngủ gục để cho con mèo gần gũi và nhìn mặt mẹ ngươi lúc vừa dứt câu thần chú thứ 1000.
0: Dạ, như vậy xin ngài giúp con đi.
1: Đương nhiên ta tới đây là để giúp ngươi.
0: Dạ con đội ơn ngài.
1: Ngươi đừng lại mà cũng đừng cảm ơn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là một đứa con bất hiếu.
0: Con biết lỗi rồi. Con hồi sáng con định giết mẹ con.
1: Không phải chuyện đó. Cái điều mà người kia cho ngươi là hiếu thảo chính mới thật là bất hiếu.
0: Dạ bẩm ngài.

0: Con không hiểu ngài muốn nói cái gì.
1: Ngươi không hiểu là phải. Mấy ngàn năm nay đã có được bao nhiêu người hiểu ta. Ngươi phải biết rằng, chuyện sinh tử là điều tự nhiên của tạo hóa. Mỗi sinh vật đều có sinh và có diệt. Sinh và diệt không có nghĩa là có và mất. Sinh và diệt chỉ là hai dạng của một thể mà thôi. Con người được sinh ra bởi khí, rồi khi chuyển qua vật thể để trở thành người. Khi con người hết dạng thể, sẽ trở về dạng khí để chuyển qua đi. Nếu như người biết được như vậy, thì sẽ không còn sợ chết nữa. Vì ngươi có sợ cũng không thể nào tranh khỏi. Khi ngươi hiểu được lý lẽ của tạo hóa, thì an nhiên sống và thản nhiên chết. Người đã được tạo ra từ khí thì cũng sẽ trở về khí mà thôi. Cái hình hài của ngươi chỉ là dạng thể ngắn ngủi của cuộc đời tạm dung. Mẹ của ngươi cũng vậy thôi. Cái tội bất hiếu của ngươi là ngươi đã cố kéo dài cái dạng thể tạm của mẹ ngươi. Cái tội bất nghịch của ngươi là muốn làm thay đổi cái lý lẽ tự nhiên của tạo hóa.
0: Nhờ con không tiếc thân của mình, con chỉ sợ mất mẹ thôi.
1: Con người mang rất nhiều tội nghiệp. Người có chính cuốn sách đó đã gieo rất là nhiều điều đau khổ cho loài người. Ông ta đã ràng buộc con người vào những chuyện trung hiếu, nhân lễ nghĩa tri tín, chỉ ràng buộc con người vào sự khổ đau. Những cái điều đó làm tăng thêm nghiệp chướng của lợi danh và khiến con người đắm chìm trong kiếp trầm luân khổ ải. Người hãy hiểu được lẽ tạo hóa, trở về sống với tự nhiên đi. Mọi chuyện đến và đi, có và mất, chỉ là những biểu hiện tạm thời. Sống và chết chỉ là hai dạng thể ngắn ngủi của đời người.
0: Dạ, như vậy thì ngài dạy con những cái điều khác với ông già hồi sáng hả? Ngài nói con đừng có trung với vua, đừng hiếu cha mẹ, sự ác loài người, bất nghĩa với con người, lỗ mãng với mọi người, ngu si đần độn và thất tính với người ta sao?
1: Cây được sinh ra từ đất thì rụng lá cho về đất, nước chảy từ nguồn thì qua hơi thành mưa trở lại nguồn. Xuân hạ thu đông, bốn mùa đúng hẹn. Không khí và đất đá nuôi dưỡng muôn loài, có bao giờ mệt mỏi đâu. Mây bao giờ cũng bay ở trên cao, và nước muôn đời cũng ở chỗ thấp. Tạo hóa sinh ra từng sinh vật nguyên dạng hình hài đầy đủ chức năng, có bao giờ ngu động đâu. Tại sao ngươi không biết học hỏi ở tự nhiên, trở về với tạo hóa? Những điều ta vừa nói đã có từ thiên cổ, tại sao nhà ngươi không nhìn thấy? Con người bày đặt ra lắm chuyện để tự làm khổ đau. Ngươi nên nhớ rằng nắm càng chặt thì vuốt càng đau, giữ cho lắm thì mất sẽ nhiều. Ngươi hãy thuận theo tự nhiên để mà sống.
0: Dạ, con đội ơn ngài đã chỉ bảo.
1: Ta có làm gì cho ngươi đâu mà cảm ơn ta. Ta chỉ kêu gọi được những gì có sẵn ở trong ngươi để tự cho ngươi hành xử mà thôi.
2: Mặc kệ ông già nói gì thì nói, xin vẫn dập đầu bái tạ ơn vì đã hiểu ra. Khi anh ngẩng đầu lên thì ông già cởi trâu và đứa tiểu đồng đã biến mất từ bao giờ. Chiều đã xuống hẳn, sương phủ dày đặc, gió càng lạnh buốt và nước chảy mạnh hơn. Chiếc xuồng bị nước cuốn xoay vòng. Xin nhìn vào trong khoang, mẹ nằm rên gừ gừ, con mèo thì đăm chiêu tha thiết. Xin cắn chặt hàm răng, nắm ngực áo mẹ, quăng mạnh ra ngoài sông. Thuận tay anh chụp cổ con mèo và ném phăng vào dòng nước luôn. Dòng sông chảy mạnh, xin nhìn nước cuốn mẹ và mèo, cả hai trôi đi giật giờ, chới với, quơ quào, kêu lên những âm thanh thảm thương quái gở. Mèo thì trồi lên trụp xuống, dương mắt nhìn xin khổ đau liên tiếp. Xin cắn môi bật máu, hai tay bấu lấy cổ, mắt trợn trừng. và hình ảnh của mẹ và mèo chập chờn trên sóng nước. Gió thổi mạnh và đẩy hai người càng lúc càng xa. Sinh khuỵu xuống khoang xuồng, hình mẹ ảnh chập chờn, tiếng kêu thảm thiết. Sinh thét lớn, quơ tay nắm lấy con dao trong xuồng đâm thẳng vào ngực để tự tử. Con dao xuyên qua tim và nước loang màu máu đỏ cả một vùng. Lúc sắp sửa từ giã cõi đời, trong tay của Sinh vẫn còn văng vẳng tiếng ông già vang vọng.
1: Sống và chết chỉ là hai dạng thế của đời người. Cây sinh ra từ đất thì rụng lá về đất, nước chảy từ nguồn thì hóa hơi thành mưa trở lại nguồn. Xuân hạ thu đông, bốn mùa đúng hẹn.
2: Dòng nước vừa cuốn vừa xoay chiếc xuồng đi vùng vụt. Xác của Sinh nằm ở bên mạng xuồng, đầu gục xuống suốt một khoảng của dòng sông. Trời chiều, mặt trời đỏ ối chập chờn trong sương. Gió thổi mạnh, nước trôi xuôi dòng.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Sinh Tử Phù của tác giả Trần Long Hồ qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây, và chốc lát nữa là Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh thưa quý vị. Và nói về chuyện lạ thì hôm nay Hồng Ánh muốn nói về AI nha thưa quý vị. Bây giờ quý vị thấy mình không thể tưởng tượng, trời ơi, chỉ có mấy năm thôi mà nó có quá nhiều những thay đổi thưa quý vị. Từ những cái gì mà xảy ra xung quanh chúng ta, từ những cái music, nhạc đó thưa quý vị, lồng nhạc hay là làm nhạc, hoặc là làm người nhân tạo đó, làm giả đó thưa quý vị, từ cái AI, nó những điều mà khó tin nhưng có thật luôn thưa quý vị. Nó quá là thật đến nỗi mà đôi khi mình cứ không thể nhận ra. Mà quý vị chắc rằng là quý vị vẫn thường nghe nói về trí tuệ nhân tạo phải không? Nó gọi là artificial intelligence đó thưa quý vị. Nó là một cái công nghệ nó mô phỏng các cái sự suy nghĩ, cái học tập của con người của mình cho máy móc. Nó đặc biệt nó là một cái hệ thống máy tính, và AI á, nó có cái khả năng tự học hỏi, thích ứng và suy luận và giải quyết vấn đề giúp cho chúng mình, cho những người mình đó thưa quý vị rất nhiều. Có những cái nó giúp mình rất nhiều từ cái trí tuệ thông minh đó, bằng qua những cái suy nghĩ, bằng qua những cái giọng nói, hình ảnh và rất nhiều những cái điều mà từ AI thưa quý vị. Quý vị chỉ cần nói với nhờ cái software về AI đó, quý vị cần cái gì, quý vị tìm cái gì, hoặc là quý vị muốn cái gì thì nó có thể làm được cho quý vị. Nhưng mà từ cái học hỏi của mình nói cho, có nghĩa là mình và AI phải làm việc chung với nhau. Mình cho AI biết những cái information, những cái suy nghĩ của mình vân vân, và AI sẽ giúp cho mình thưa quý vị. AI viết tắt là artificial intelligence, là một cái sự thông minh về công nghệ thưa quý vị, về trí tuệ nhân tạo đó. Thì tại sao Hồng Ánh nói như vậy? Hồng Ánh nói sơ thôi để chúng ta bước vào một trong những cái câu chuyện mà nó xảy ra, có nghĩa khó tin nhưng là có thật. Thủ tướng của nước Ý đó vừa cảnh báo vì bị phát tán những cái hình ảnh giả mạo về dùng AI. Và bà thủ tướng này có tên là Giorgia Meloni cảnh báo với công chúng về cái mối đe dọa của việc dùng AI để tạo ra hình ảnh giả mạo bà là một nạn, và bà là một nạn nhân của những cái những cái sự giả mạo đó thưa quý vị. Và bà Meloni cho biết là mới đây thôi, ngày 5 tháng 5, một cái hình ảnh giả mạo của bà được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo đang được lan truyền trên mạng Internet, và đồng thời cảnh báo rằng là những bức ảnh sai sự thật như vậy đó, nó có thể đánh lừa công chúng và nhắm vào những người không thể tự bảo vệ mình. Bà Meloni nói trong một cái tuyên bố rằng là có một cái số hình ảnh của bà đã được tạo bằng công nghệ AI và bị lan truyền như thể chúng là thật vậy đó thưa quý vị. Nếu mà chúng ta sơ ý thì chúng ta có thể thấy là thật, nhưng mà bây giờ nếu như quý vị quen dần với AI rồi đó thì quý vị sẽ nhìn thấy đâu là cái ảnh thật và ảnh AI. Nó giống nhưng mà nó cũng có những cái nét mà mình có thể để ý kỹ đó, mình có thể nhận ra được thưa quý vị. Cho nên quý vị hãy hết sức cẩn thận nha. Nếu một ngày nào đó mà có ai gửi những cái tấm hình của người thân của quý vị, hay là những cái file mà nói giả tiếng nói đó thưa quý vị, đến cho quý vị và nói quý vị là cần tiền hay là cần bất cứ những cái giấy tờ information gì đó, mà kêu quý vị gửi email hay là trả lời cái message đó
thì quý vị hãy hết sức cẩn thận, phải gọi phone, phải làm sao, phải check cho kỹ. Chứ nếu không quý vị có thể là một trong những nạn nhân đó thưa quý vị. Hiện bây giờ Hồng Ánh nghe cái tin này nó rất là nhiều. Nó xảy ra hầu như là thường xuyên. Có những người cũng là những người hiểu biết đó thưa quý vị, nhưng mà cũng bị gạt luôn. Và mất rất là nhiều tiền cũng như là mất cả cái niềm tin nữa. Cũng từ những người mà họ chuyên môn lường gạt. Hồi xưa quý vị nghe những người nó viết software để mà giả mạo về cái gì đó, hacker vào trong những hack vào trong những cái trang information riêng của mình, những cái tin tức riêng của mình, nó lấy những tin tức của mình đó thưa quý vị để làm những cái điều xấu vân vân hay là lấy tiền ở trong nhà băng vân vân. Thì bây giờ AI nó còn ghê sợ gấp bao nhiêu lần nữa thưa quý vị. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta cần để ý. AI mình không phủ nhận nó là xấu, tại vì AI nó cũng giúp cho mình rất nhiều từ mọi thứ, tìm hay là suy nghĩ mà mình cần giúp đỡ vân vân. Tuy nhiên AI nó cũng là một cái dụng cụ xấu cho những người xấu thưa quý vị. Ăn thua cái người dùng nó ra sao, đây là một cảnh báo Hồng Ánh mong rằng là quý vị để ý. Nó giống như là một lần nữa nó cũng là một trong những điều tốt, nhưng mà nếu chúng ta dùng nó tốt, còn nếu nó rơi vào cái tay của người xấu thì nó thành xấu thưa quý vị. Giống như tiền nó không có tội, tiền nó vào tay của người tốt thì nó sẽ nảy nở ra hoặc là nó sẽ giúp đỡ cho rất là nhiều người, nhưng mà tiền mà mình đưa cho người xấu thì nó sẽ ra những cái chuyện xấu khác nữa. Cho nên ăn thua ở mỗi người mà thôi. Đây là một câu chuyện khó tin nhưng có thật, mà nó xảy ra chính cho một vị thủ tướng của nước Ý nha thưa quý vị, và bà đã lên tiếng cảnh báo người dân là hãy cẩn thận, tại vì bà cũng là một trong những nạn nhân của AI.

0: xin hỏi người ta nói thua nơ đâu xa.
1: Và kính thưa quý vị, khi mà Hồng Ánh nói về những cái xấu và cái tốt của AI đó, thì vừa rồi là Hồng Ánh nói về những điều khó tin nhưng có thật bởi những người lợi dụng AI để mà tạo ra những cái điều xấu. Bây giờ thì AI lại là một cái điều tốt. Bây giờ nó tốt như thế nào thì quý vị lắng nghe và cùng chia sẻ với Hồng Ánh nha. Để coi cái nước, đất nước Hàn Quốc họ đã dùng AI như thế nào để mà họ khen tặng rằng là AI là trợ thủ đắc lực cho những người cao tuổi. Vậy thì trong cái bối cảnh của Hàn Quốc đối mặt với tốc độ già hóa nhanh bậc nhất thế giới, trí tuệ nhân tạo là AI đang là nổi lên như là một cái giải pháp đột phá giúp cho chăm sóc về sức khỏe cho hàng chục nghìn người cao tuổi ở Hàn Quốc. AI là một cái niềm hy vọng trước cái cơn sóng thần sa sút trí tuệ. Quý vị biết là người lớn tuổi, đặc biệt là người lớn tuổi thì cái sự trí tuệ sẽ chậm lại hoặc là sẽ quên, quên luôn, quên nhiều lắm. Thì AI nó giúp gì? Thì cái câu chuyện của bà ở bên Hàn Quốc có tên là Chung Jung Hi, bà đã ngoài 70 tuổi rồi, bà là một minh chứng rõ nét nhất tỉnh dậy trong một cái cơn đau quặn thắt do thoát vị cấp tính tại cái căn nhà của bà yên tĩnh ở ngoại ô Seoul đó. Và bà Chung chỉ kịp thều thào vài lời kêu yếu ớt qua điện thoại, qua cái AI mà cái nó gọi là chatbot đó thưa quý vị. Chatbot có nghĩa là chatbot, chatbot. Nó là một cái trợ lý ảo của AI, talking buddy, gọi đến. Và nhận thấy cái dấu hiệu bất thường, trợ lý ảo này đã lập tức báo động cho nhân viên xã hội, giúp cho bà được đưa đi phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói tôi có thể đã gặp, nói bác sĩ nói bà đó thưa quý vị, rằng là có thể gặp nguy hiểm về tính mạng nếu mà muộn hơn chút nữa. Và bà Chung nhớ lại là cái việc cuối của năm 2024, rồi nói thêm là họ bảo chính AI đã cứu sống lấy tôi. Có nghĩa là ở Hàn Quốc người ta đã dùng AI từ những năm mấy năm trước nay rồi thưa quý vị. Và những người dùng nó là người già, họ được thiết lập một cái trang thiết bị đó, thưa quý vị, dành riêng cho người già. Và bà Chung đã dùng nó để mà kêu gọi cái sự giúp đỡ từ những nhân viên xã hội. Và Hàn Quốc đang già hóa với cái tốc độ chóng mặt. Số người mà trên 65 tuổi đó thì họ đã tăng gấp đôi chỉ trong 15 năm và chiếm hơn 1/5 dân số. Do thiếu hụt bác sĩ này, nhân viên xã hội và những người thân để mà chăm sóc thì cái quốc gia Hàn Quốc này họ đang đặt cái hy vọng vào AI. Họ đặt hy vọng vào artificial intelligence thưa quý vị, về AI. Và khi họ đặt hy vọng như vậy thì Talkie Buddy là cái dịch vụ gọi điện chăm sóc do Naver Cloud phát triển, họ đang nhận cái trách nhiệm về cái việc là hỏi thăm hàng chục nghìn người già sống neo đơn. Cái ứng dụng này thực hiện các cái cuộc trò chuyện cá nhân hóa kéo dài từ 2 đến 5 phút nhằm xoa dịu cái nỗi cô đơn và phát hiện cái tình huống khẩn cấp và kích thích chức năng nhận thức để ngăn ngừa cái chứng sa sút về trí tuệ của người lớn tuổi. Và trong một cái buổi sáng gần đây thì chatbot đã gợi ý cho bà Chung là đi dạo khi thời tiết đẹp và miêu tả chi tiết những cái bông hoa, những cái cánh bướm màu hồng và trắng nhụy vàng. Khi bà nhắc đến cái chuyện trồng hoa, khơi gợi những cái ký ức chân thật. Và thưa quý vị, điều này Hồng Ánh cũng công nhận là tốt và là đúng. Bởi vì đôi khi tự mình đôi khi có một lúc nào đó mình thích nằm lười trên giường hay là trên ghế sofa, rồi đôi khi mình cũng có những cái chán nản á thưa quý vị. Nếu như mà có ai đó gọi điện thoại đến nói chuyện và kêu đi ra ngoài đi, trời ơi trời đang đẹp lắm, ở ngoài trời đang ấm nè, rồi hoa cỏ đang nở rất là đẹp, nên đi ra ngoài đi cho con người mình nó khỏe. Thì từ những cái lời kêu đó, đôi khi mình có thể thôi đi ra ngoài, thay vì mình nằm ở trên giường mà mình đi ra ngoài. Thì bà Chung là một trong những người như thế. Bà được cái dịch vụ này, nó kêu gọi bà là nên đi ra ngoài, như vậy nó gợi ý, và bà đã làm cái điều đó. Cũng như là dù quý vị thấy bây giờ có thể một số quý vị vẫn còn mơ hồ về AI, thì AI nó là một cái dịch vụ, nó là một cái sự là một cái trí nhân tạo mà con người tạo nên đó thưa quý vị, và nó có một cái software để cho chúng ta dùng nó. Cho nên nếu như mà những vị lớn tuổi mà có con có cháu biết về computer, nên set up những cái chương trình này, những cái này để cho quý vị giải trí cũng như là tâm sự, hay đôi khi mình nói chuyện với AI vân vân thưa quý vị. Đôi khi quý vị chỉ cần gõ vào là ngày hôm nay tôi buồn quá, bạn có thể giúp cho tôi là nên làm điều gì không, hay là hôm nay tôi có một cái việc gì đó buồn, đứa cháu của tôi nó vô tình nó nhắc lại một cái chuyện gì đó mà đáng ra tôi không nên nghe chẳng hạn, vậy thì tôi phải làm sao? Thì AI có thể nó sẽ giúp cho quý vị là cái chuyện đó như thế này, mình đừng nghĩ như vậy mà mình hãy nghĩ về một cái hướng tốt hơn chẳng hạn như vậy. Đôi khi đứa cháu đó nó không tốt cố tình hay là nó vô tình như thế nào đó thì mình có thể tha thứ, bởi vì là mình là ông bà, mình là cha mẹ vân vân. Có nhiều cách để nó chỉ cho mình lắm thưa quý vị. Thì Hồng Ánh chỉ nói ra một số vậy thôi. Và thưa quý vị, ở Hàn Quốc, một đất nước như thế, họ đã dùng AI từ mấy năm nay rồi. Và như ban đầu có những cái nó xấu nhưng mà cũng đúng người đúng việc thì nó là tốt. Và chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn mình nên tử tế đến bản thân của mình. Mình nên chăm chút cho bản thân của mình bằng mọi thứ nếu có điều kiện. Chúng ta chỉ cần học thêm một tí và chúng ta sẽ không chán nản đâu. Nếu mà quý vị tìm hiểu, quý vị sẽ theo không có thấy muộn màng. Và quý vị hãy nghĩ như thế này: ở thời điểm này, ngay bây giờ, trong lúc này, ở cái tuổi của mình mà mình thấy thế giới nó chuyển động như vậy, mình là một trong những người may mắn, phải không thưa quý vị? Mấy năm trước mình đâu có cái điện thoại hởn cái bấm cái là gọi đâu, hay là mình đâu có dễ dàng nhìn thấy màn hình Facebook, hay là nhìn thấy những người thân của mình từ một đất nước xa xôi hay là một thành phố nào đó đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta gần nhau chỉ trong gang tấc thôi, nó rất là mầu nhiệm. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng đừng nghĩ mình già, mà hãy nghĩ rằng là mình đang ở một thế giới nó rất là sáng tạo, tân tiến, và mình là một trong những người ở trong cái thế giới này. Hồng Ánh mong rằng là quý vị luôn vui, luôn khỏe, và những cái chuyện lạ này dù rằng là ở một cái đất nước khác nhưng mà nó có thể xảy ra ở chính nơi mà mình sống luôn. Có nghĩa là quý vị chỉ cần những người thân giúp set up những cái software chỉ cho mình sơ sơ về computer, hay là trên cái điện thoại của quý vị có sẵn, quý vị có thể hiểu rằng là trí tuệ nhân tạo nó có thể thay đổi mình như thế nào. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị. Đây là câu chuyện khó tin nhưng có thật với Hồng Ánh.

quý thính giả thân mến, trước khi mà Hồng Ánh bước sang cái tiết mục du lịch đó đây, thì bây giờ Hồng Ánh xin được chia sẻ đến với quý vị một bài viết của chú Lộc Nguyễn. Hồng Ánh đọc được từ ở trên trang Facebook của Hồng Ánh. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây nha.

Mỗi năm khi tháng tư trở lại, khi những cơn gió xào xạc lá xuân, có những người xem đó chỉ là một tháng hay một ngày tháng trong tờ lịch. Nhưng cũng có những người chỉ cần nghe hai chữ tháng tư, lòng đã trùng xuống như một cơn bão lạnh đi ngang qua ký ức. Có những nỗi buồn không còn cần phải nhắc bằng lời, nó nằm im trong ánh mắt của người già nơi xứ lạ, trong cách một người mẹ lặng lẽ đứng trước bàn thờ vọng tưởng về quê hương, trong tiếng thở dài của một người cha đã sống hơn nửa đời trên đất Mỹ nhưng chưa bao giờ thôi nhớ một con đường cũ ở Sài Gòn, hay miền quê nào đó đã mất hút phía bên kia đại dương. Ngày 30 tháng 4 với nhiều người không chỉ là một biến cố xã hội, nó là ngày mà cả một đời sống bị chặt làm hai nửa. Một nửa nằm lại quê nhà, một nửa trôi dạt theo những phận người tha hương. Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng có những mất mát không thể chữa lành, chỉ có thể học cách sống cùng nó. Người tha hương mang theo rất nhiều những thứ ít ỏi khi rời quê hương. Vài bộ quần áo, chút nữ trang xót lại, chút tiền dành dụm, vài tấm hình gia đình. Nhưng thứ nhiều nhất, nặng nhất họ mang theo lại là ký ức. Một loại hành lý không ai nhìn thấy, nhưng đeo theo suốt cả đời. Có người đã thành công trên đất Mỹ, có nhà cửa, có công việc, có con cái học hành nên người. Nhưng vào những đêm rất khuya, khi mọi thứ im lặng, khi đối diện với chính mình, lòng họ vẫn còn một khoảng trống không gì lấp được. Đó là cảm giác của người không còn nơi nào hoàn toàn thuộc về mình nữa. Quê hương cũ thì đã đổi thay, phồn thịnh hơn. Quê hương mới thì vẫn luôn có một khoảng cách vô hình. Người ta nói tiếng Anh, học cách sống của xã hội khác, học cách mỉm cười trước mặt người. Nhưng sâu trong lòng, nhiều người chưa bao giờ thôi là một người Việt nhớ mùi mưa quê nhà, nhớ nắng hanh hao hiên cửa, nhớ con hẻm nhỏ, nhớ một hàng cây, nhớ tiếng lao xao buổi sáng, buổi chiều. Có những người ngoài 70, 80 tuổi mà vẫn giữ thói quen mở nhạc bolero mỗi tối để nghe chút mùi Sài Gòn trong ngôi nhà trên đất lạ. Không phải vì họ không hòa nhập được với cuộc sống mới, chỉ là âm nhạc ấy giữ lại cho họ một phần đời đã xa, đã mất.

tháng tư cũng là tháng của những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời trọn vẹn. Nếu ngày đó không xảy ra chuyện ấy, thì đời mình sẽ ra sao? Nếu mình không rời quê hương, thì hôm nay thế nào? Những người đã nằm lại trên biển năm xưa, họ có từng nghĩ chuyến đi ấy sẽ là chuyến đi cuối cùng không? Biển Đông đã từng ôm vào lòng biết bao xác người vô danh. Có những chiếc thuyền mất tích mà đến hôm nay không ai biết họ đã chết ở đâu. Có những đứa trẻ chưa kịp lớn. Có những người mẹ ôm con rồi chìm xuống giữa đêm đen. Có những người cha nhường giọt nước cuối cùng cho con mình trên biển. Những câu chuyện ấy không nằm trong sách lịch sử, chúng nằm trong ký ức của cộng đồng người Việt tha hương, được kể lại bằng giọng run run trong những buổi họp mặt, trong ánh mắt đỏ hoe của những người sống sót. Nỗi đau lớn nhất của người tha hương không phải chỉ là vất vả nơi đất khách, mà là cảm giác bị bật gốc. Một cái cây khi bị nhổ khỏi đất cũ, dù trồng nơi màu mỡ hơn, vẫn cần rất lâu để sống lại. Có cây sống được, có cây sống mà không bao giờ còn xanh như trước. Nhiều người Việt nơi hải ngoại đã sống một cuộc đời rất vất vả. Ban ngày làm hãng, làm neo, làm thợ, làm chợ, làm đủ nghề để nuôi con. Ban đêm học tiếng Anh, học lái xe, học cách tồn tại trong một xã hội hoàn toàn xa lạ. Họ hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe và cả những ước mơ riêng để con mình có một tương lai tốt hơn. Nhưng điều dây dứt nhất là đôi khi con cái lớn lên rồi, dần xa tiếng Việt, xa văn hóa Việt, không còn hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ mình. Khoảng cách ngôn ngữ giữa thế hệ đã bào mòn dần mối liên kết tưởng chừng như không thể bào mòn ấy. Khoảng cách ấy âm thầm đến đau đớn. Cha mẹ nhớ quê bằng nước mắt. Con cái liên kết với quê bằng hai chữ Việt Nam, mà chúng không thể nói đúng, viết đúng.

Có những người cả đời không dám về lại quê hương, không phải vì hận thù, mà vì sợ cảm giác nhìn nơi chốn cũ mà không còn nhận ra nữa, sợ gặp lại những con đường xưa cảnh cũ. Nhưng người thì đã không còn. Sợ thấy mình trở thành một người khách lạc lõng ngay chính trên mảnh đất nơi mình đã được sinh ra, đã từng lớn lên ở đó, nơi mà gia đình đã từng ở. Giờ đây không còn ai ở đó. Ngẩn ngơ.

tha hương không phải chỉ là sống ở một đất nước khác. Tha hương là cảm giác lòng mình luôn có một nơi để nhớ, nhưng không thể quay về như cũ nữa. Và rồi, năm tháng vẫn cứ trôi đi.

Những người từng trải qua tháng tư năm ấy giờ đã già, tóc bạc, vai mỏi, bạn bè lần lượt ra đi. Nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về hai chữ quê nhà. Dù biết có thể mình sẽ không bao giờ thật sự trở về được nữa. Có một điều rất lạ, con người ta càng gần cuối đời càng nhớ về nơi mình bắt đầu.

phải quen với việc dùng ngôn ngữ khác, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong một ngày được nghe lại tiếng Việt giữa quê hương, được ăn một bữa cơm đúng mùi vị cũ, được đi dưới cơn mưa nhiệt đới của Sài Gòn, hay đứng giữa một chiều gió lộng miền Trung. Tháng Tư vì thế không chỉ là ký ức của chiến tranh, nó là ký ức bắt đầu của chia ly.

là nỗi buồn của những người vì thời cuộc đã không còn ở quê hương theo một cách nào đó, là tiếng thở dài của những người mang cả cuộc đời còn lại sống lưu lạc đất khách và tự xem đó là quê hương thứ hai, là sự im lặng của những người không còn muốn tranh cãi đúng sai, chỉ còn giữ trong lòng một nỗi đau rất người. Và có lẽ điều mà người tha hương mong mỏi nhất sau tất cả không phải là thắng thua của lịch sử, mà là được hiểu. Được hiểu rằng phía sau những cuộc ra đi năm ấy là biết bao nước mắt, là những vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Được hiểu rằng có những vết thương kéo dài qua nhiều thế hệ. Được hiểu rằng một con người có thể sống ở nơi khác rất lâu, nhưng trái tim họ vẫn mãi mãi nằm ở quê hương mình đã bỏ lại.

tháng tư lại về. Ở một nơi nào đó trên đất Mỹ, có một người già đang lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa sổ. Im lặng, chỉ là nghe những tiếng thở đều. Nhưng trong lòng, cả một quê hương vẫn đang hiện về. Tháng 4

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một bài viết rất thật của chú Lộc Nguyễn, là một người mà Hồng Ánh biết được từ Facebook. Đây là một bài mà Hồng Ánh đọc rất cảm động thưa quý vị. Hồng Ánh cũng có viết lại cho chú với những lời lẽ như sau. Tháng tư đau thương là một tháng tư kinh hoàng cho biết bao gia đình, mà trong đó có gia đình con nữa. Vừa mơ hồ biết ba thì ba đã vào nhà tù cải tạo. Vừa rời quê hương là mẹ ra đi. Một vết thương không bao giờ được chữa lành trong tâm hồn của con. Đó là tâm tình của Hồng Ánh sau khi đọc bài viết của chú Lộc. Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt qua tiếng hát của Hồng Ánh

Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt qua tiếng hát của Hồng Ánh cũng đã kết thúc tiết mục đầu. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý giả thân mến, trong tuần vừa rồi, Hồng Ánh đã cùng với tất cả quý vị đi khám phá những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng là trái đất có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ có 1.500 km vuông thôi. Tuy nhỏ nhưng mà nhiều nước này rất là giàu và đẹp, thưa quý vị. Quý vị thấy là chúng ta đã đi cùng với nhau qua những đất nước như là Monaco, rồi mình đi Nauru và cũng đã đi đến Tuvalu rồi. Và bây giờ thì Hồng Ánh đưa quý vị đi cái nơi kế tiếp, đó là San Marino. San Marino là một đất nước mà gọi là cộng hòa lâu đời nhất thế giới, được bao quanh bởi phía bắc của miền Trung nước Ý, thưa quý vị. Nếu quý vị nào đã đi sang nước Ý rồi thì có thể quý vị đã đi qua cái đất nước nhỏ bé San Marino. Mà nếu mà mình đã chưa đi, mình đã đi rồi mà mình chưa có dịp ghé cái đất nước nó nhỏ xíu như vậy đó, thì có dịp nào đó mình đi lại quý vị nha. Và nơi đây là một nơi có kiến trúc lịch sử phong phú, thu hút được du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây. San Marino cũng là một trong những quốc gia giàu nhất xét về GDP đầu người đó. Thì đây là một nước nhỏ thứ 5 trên thế giới và thứ 3 ở châu Âu, với dân số chỉ có 30.000 người thôi mà cả một đất nước đó, thưa quý vị. Nhưng mà nó đẹp lắm quý vị ơi, nhìn rất là thơ mộng. Chắc là mình cố gắng đi, mình đi sang Ý thì mình ghé cái đất nước nhỏ nhỏ này xem sao. Những cái tòa lâu đài rồi, những cái đồi cao nhìn xuống thung lũng, ôi đẹp lắm. Rồi kế đến lại một đất nước, ôi có như là một chuyện cổ tích gì đó thưa quý vị, có tên là Liechtenstein. Liechtenstein là một quốc gia nhỏ nằm ở Trung Âu, là giữa Thụy Sĩ và tỉnh Volgaport của nước Áo. Ồ, nói đến Thụy Sĩ thì mình có thính giả ở Thụy Sĩ nữa nha thưa quý vị. Không biết là chú Nam và cô Lệ có đang nghe chương trình không nha. Chú Nam, cô Lệ ơi, cứ có gửi cho Hồng Ánh là nếu có dịp đó thì đưa quý vị đến Thụy Sĩ chơi. Mà Hồng Ánh nhớ là trong quá khứ có lần hình như là Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị thính giả đi rồi đó, lâu lắm rồi. Nhưng mà chú Nam và cô Lộc lại mời, nếu có dịp thì bà con mình sang Thụy Sĩ chơi. Vâng, rồi. Thì giữa Thụy Sĩ và tỉnh Volgaport của nước Áo có diện tích khoảng chừng 160 km vuông và bao gồm dân số khoảng 37.000 người. Đây là một trong những quốc gia nhỏ trên thế giới, cả về dân số cũng như là quy mô địa lý của đất nước này. Cái tên Liechtenstein này được hoàng tử Liechtenstein đặt cho vùng này. Hoàng tử lấy tên của mình để đặt cho cái quốc gia nhỏ bé này, thưa quý vị. Người đã mua cái quận Vaduz vào năm 1712, và các vùng đất của Chelmsford vào năm 1699. Sau đó thì thống nhất thành công đốc của Liechtenstein, có nghĩa là ông hoàng tử này đã mua những cái vùng đất lân cận từ từ đó thưa quý vị. Những cái năm của 1699 rồi 1712, cái thời đó đó, sau đó thì ông mới nhập lại, hoặc là của năm 1719 nữa, là trong cái thời điểm mà ông mua đất như vậy. Và khi là ông thấy đủ rồi thì ông mới nhập lại và tạo nên một quốc gia riêng của ông, và lấy chính cái tên của mình để đặt cho cái quốc gia nhỏ bé này, Liechtenstein,
là tên của hoàng tử. Và thưa quý vị, cái việc mà mình đi đến quốc gia Liechtenstein này khá là khó khăn vì không có máy bay, không có máy bay nào bay ở trên không trong cái lãnh thổ của nước này hết. Chùa Santan là một thành phố lớn nhất với diện tích là 25 km vuông và quý vị sẽ đến những cái nơi này đó thì mình sẽ đi nó được một cái thành phố lớn, sau đó nó có những cái diện tích nhỏ và không có máy bay vào đất nước này, mình sẽ đi bằng xe hoặc là bằng cái cách, có nhiều cái cách thưa quý vị. Nếu mà mình đi thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Đã hôm nay đại khái là chúng ta chỉ nói về đất nước này mà thôi. Và thật sự là nó dễ thương lắm quý vị ơi. Nó đẹp, nó có đồi núi, nó có mây trời bao quanh, nó có những căn nhà, những căn biệt thự, rồi nhìn nó rất là lẫn lộn ở trong rừng xanh đó thưa quý vị, một đất nước rất đẹp. Kế đến chúng ta sẽ đi một đất nước nữa có tên là Marshall. Marshall giống như là shopping mà mình hay đi có đi đó. Thì Marshall là một quần đảo núi lửa và đảo san hô, nó nằm giữa Hawaii và Philippines, nó ở trung tâm Thái Bình Dương. Cái quần đảo Marshall này là một quốc gia bao gồm hơn 1.000 cái hòn đảo, trong đó phần lớn là không có người ở. Đây là một trong những quốc gia với dân số ước tính chỉ có 53.000 người thôi. Trong đó có khoảng 28.000 cư dân trên đảo Majuro này. Và cái tiếng Marshall là cái tiếng Anh, là hai ngôn ngữ chính thức của đất nước này. Cái hòn đảo nổi tiếng với những cái bãi biển cát trắng và thảm thực vật tươi tốt, được bảo vệ bởi những đầm phá màu xanh nhạt và những rặng san hô phát triển mạnh. Tổng cái chiều dài của bờ biển khoảng 370 km thôi quý vị ơi, mà đất nước này, một cái đất nước nó có biển trời, nó rất là nhiệt đới. Bởi vì sao thưa quý vị, mình nhìn thấy biển mà nước trong xanh cát trắng, rồi xung quanh là những cây dừa, nó có rất nhiều những cây dừa, những cây mà gió biển nó thổi, nó làm cho những hàng dừa nó nghiêng ngả đó thưa quý vị, nhìn nó rất là đẹp. Trời xanh mây nước cũng xanh, bên những cái hình ảnh này nó tạo nên cái nét đẹp rất là tropical, rất là Á Châu. Và nếu như có dịp chúng ta đi thì quý vị nhớ ghé thăm nơi này nha, một đất nước nhỏ có tên là Marshall. Hồng Ánh nhớ ngày xưa ở cái thời mà đi vượt biển đó, thưa quý vị, ở đảo Malaysia, ở Pulau Pidong, thì ở ngoài, ở cái vùng đảo Pulau Pidong trồng rất là nhiều dừa. Có dừa mà những cái dừa của nó cao lắm thưa quý vị. Ngày xưa mà ai mà leo lên hái đó thì là bị bắt, là hình như là bị rất là nhiều những cái phạt của người Mã Lai. Nhưng mà Hồng Ánh nhớ là nó cao như vậy đó, mà cũng có những người người ta có thể leo lên được. Thì trước mắt Hồng Ánh đây thì có những cái cây dừa nó nghiêng ngả như thế này, và có những cây thì nó cũng rất là cao, nó giống như cái hình ảnh của ngay ở bên đảo thưa quý vị. Rồi còn những cái rặng san hô thì nó cũng là một trong những điều mà lôi cuốn người ta đến đây. Quý vị có thể tắm biển, quý vị có thể ở trên cái hòn đảo này và được sống trong cái cuộc sống của một đất nước nhỏ bé nhưng mà bình an. Và thưa quý vị nào đã từng quay trở lại Pulau Pidong chưa? Hồng Ánh thấy ở trên Facebook bây giờ có một nhóm bà con của mình, người Việt ngày xưa,
đi vượt biên đó ở Pulau Vidong, bây giờ đến ở trên đất nước tự do nhiều năm và họ liên lạc với nhau để thành một một cái group để mà họ trở lại Pulau Vidong. Thưa quý vị, Hồng Ánh thấy những cái hình ảnh rất là xúc động. Họ chụp những cái cảnh mà ở những cái bãi ngày xưa, những bãi biển mà mình sống đó, rồi những cái đồi núi mà mình leo lên, có những hôm mà lên trên núi để tắm thiếu nước đó thưa quý vị, phải leo lên suối tắm, rồi họ cũng quay lại cái đồi ép là ngày xưa mà Hồng Ánh ở trên đồi ép và gần ở trên nghĩa trang ở trên đó thưa quý vị. Cái nghĩa trang đó là những người Việt Nam của mình đi vượt biên á, rồi không may mắn và họ đã nằm lại ở đó. Có những người có gia đình nhưng mà có những người không có thì được những người Việt Nam mình chôn cất ở đó. Rồi những người mà họ quay trở lại thăm người thân của họ sau biết bao nhiêu năm chia cắt đó, họ quay lại, họ chụp những cái tấm hình, họ chia sẻ, rồi họ chụp những cái tấm hình của những người mà vô danh. Rồi ngày hôm nay, sáng nay Hồng Ánh có thấy ở trên Facebook đó, có một cái tấm hình của một anh đã quay lại chụp ở đó, có một ngôi mộ 7 người mà người ta chôn chung trên một ngôi mộ, trong một ngôi mộ thưa quý vị, bởi vì 7 người đó họ trôi dạt vào đảo và bà con của mình đã cứu vớt và mang lên và cuối cùng đã chôn cất họ chung với nhau trong một ngôi mộ. Cái tấm hình đó rất là xúc động thưa quý vị. Có thể Hồng Ánh gợi lại cho quý vị một cái kỷ niệm buồn, nhưng mà chúng ta không thể nào quên được quá khứ của chúng ta. Chúng ta từ những nơi đó để rồi chúng ta ở trên đất nước này, những đất nước mà chúng ta đang sinh sống, thì không có gì có thể quên thưa quý vị. Không có lý do gì mà chúng ta không quên, không có thể quên những người mà họ đã cùng đi với chúng ta, hay là họ đã đi mà họ không đi đến nơi như chúng ta, không đến nơi đến chốn mà họ phải nằm lại ở đó. Thì những người họ quay trở lại đó, họ chụp những cái tấm hình rất xúc động thưa quý vị. Có thể trong đó là có những người thân của chúng ta không chừng, tại vì họ là những người vô danh được chôn cất chung với nhau như thế. Và Hồng Ánh cũng có những người anh đi mà cũng không biết bây giờ ở đâu nữa thưa quý vị. Những người bà con đi mà bây giờ cũng không biết ở đâu, cả một chiếc tàu không biết bây giờ nơi đâu. Vâng, mỗi mỗi gia đình đều có một câu chuyện phải không thưa quý vị. Hôm nay nói về cái chuyến du lịch, tại cái hình ảnh của cái đảo này nó giống với Pulau Pidong quá, làm cho Hồng Ánh nhìn cảnh mà nhớ lại xưa. Và thưa quý vị, thôi đến đây Hồng Ánh xin dừng, hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi thêm nhiều nơi nữa quý vị nha, nhiều những đất nước nhỏ bé nhưng mà rất là đẹp. Vâng, Hồng Ánh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và không biết hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì trời nắng chói chang và cũng rất là dễ chịu. Dạ bây giờ mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 52 độ F. Nhiệt độ bên ngoài đang được ghi nhận ở con số là 72 độ F và bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng giống như vậy. Sang đến ngày thứ hai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng. Từ ngày thứ hai cho đến thứ ba tuần sau thì nhiệt độ sẽ gia tăng, có thể lên đến gần 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 39%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết là sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 15 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 3. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 69 độ và thấp ban đêm là 60 độ và gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 50 sáng và lặn lúc 7 giờ 40 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 50 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 37 tối và lặn lúc 6 giờ 51 chiều. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Và 3% là mưa, nhưng mà bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề y khoa và dịch bệnh. Một số những cái chi tiết mới nó xảy ra là mọi người cũng hơi lo lắng nhưng mà đã được Bộ Y tế trấn an. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC ngày hôm qua thông báo là ở Hoa Kỳ hiện không có ca hantavirus nào liên hệ với cái vụ bùng phát virus này trên chiếc du thuyền của Hòa Lan. Nhưng mà hiện giờ có khoảng 41 người đang được theo dõi. CDC cho biết là 41 người này đang được theo dõi để xem coi có bị nhiễm hantavirus hay không. Trong đó gồm 18 người được di tản khỏi chiếc du thuyền MV Hodios mới đây và đang bị cách ly ở Nebraska và Atlanta. 7 người khác rời chiếc du thuyền trước khi ổ dịch lan tràn trên tàu được phát giác, và 16 người có lẽ là đã từng tiếp xúc với một người có triệu chứng trên các chuyến bay. CDC không nói rõ những người này là cư dân của tiểu bang nào. Hầu hết 41 người này nên ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong 6 tuần lễ được theo dõi. Đó là lời khuyên của bác sĩ David Filter, giới chức CDC phụ trách đối phó vụ này cho biết. Ông Filter không cập nhật thông tin về 18 người đang bị cách ly, trong đó có 17 người Mỹ và một công dân người Anh. Hôm thứ Ba thì Bệnh viện University of Nebraska Medical Center thông báo là một hành khách ban đầu được đặt riêng trong phòng kiểm soát sinh học, nhưng sau đó được xác nhận là an toàn để có thể chuyển qua phòng cách ly với những người khác. Ông Filter cho biết trong buổi họp báo khi mà phóng viên được hỏi là có bao nhiêu người Mỹ đã được thử hantavirus, thì ông nói rằng tôi có thể nói là không có ca nhiễm nào ở tại Hoa Kỳ. Những ca nhiễm hantavirus đầu tiên trên chiếc du thuyền MV Hodios được báo cáo hồi đầu tháng 5. Tính cho đến nay thì 3 hành khách trên chiếc tàu này đã bị chết vì loại virus này, gồm một cặp vợ chồng người Hòa Lan và một người phụ nữ người Đức. Hôm thứ Ba thì Tổ chức Y tế Thế giới đã ra thông báo là có thể xuất hiện thêm một số những ca giới hạn hantavirus liên hệ với ổ dịch nói trên chiếc du thuyền MV Hodios. nhưng mà nhấn mạnh vụ này là chuyện nhỏ, không có thể so sánh với COVID-19 trước đây và sẽ không có rủi ro gây ra vấn đề đại dịch. Thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến việc một ông chủ bán cần sa ở Nam California. Ông này là chủ của hàng chục tiệm bán cần sa ở California đã bị truy tố trên 60 tội danh bởi vì bị nghi ngờ là không chịu khai báo doanh thu hơn 80 triệu. Xin lỗi quý vị. Và đã trốn thuế khoảng 7.1 triệu. Giới chức tiểu bang đã thông báo hôm ngày hôm qua. Ông này tên là Pin Huyên Thu, 46 tuổi, bị cáo buộc điều hành khoảng 30 tiệm bán cần sa ở Los Angeles County, Orange County và San Bernardino County. Nhưng mà ông đã không khai báo về doanh thu, không đóng thuế từ tháng 4, 2019 tới tháng 12, 2022. Ông Rob Volta là Bộ trưởng Tư pháp California đã thông báo như vậy trong buổi họp báo qua mạng lưới Internet ở tại Sacramento. Vụ trốn thuế này là tội ác không có nạn nhân. Mỗi khi có người cố ý gian lận hệ thống này và từ chối trả số tiền mà họ đã mắc nợ theo pháp luật, tất cả chúng ta đều phải cảm nhận cái hậu quả này. Tất cả các tiệm cần sa của ông Hughes đều bị đóng cửa, theo văn phòng công tố cho biết. Tất cả những tiệm này đều không tính tiền thuế bán hàng đối với những khách hàng vào mua cần sa. Giới chức tiểu bang cho biết họ khám xét những tiệm cần sa này của ông Hu và tịch thu khoảng 2.2 triệu đô la tiền mặt, 125 pound sản phẩm cần sa chưa đóng thuế, 62 máy điện tử và 14 thùng bằng chứng liên quan. Cuộc điều tra này do Bộ Tư pháp Cali và Cơ quan Thuế và Chi phí California tiến hành từ năm 2020. Những tiệm cần sa của ông Hu hoạt động có tổ chức khá chặt chẽ, mướn hàng ngàn nhân viên và có cả ban nhân sự riêng. Trốn thuế nhiều như thế này đã ảnh hưởng tới người dân của California. Số tiền thuế trên 7 triệu mà bị cáo này không đóng lẽ ra có thể được sử dụng cho những dịch vụ công ích quan trọng như trường học, cơ sở hạ tầng, an toàn công cộng và chương trình cộng đồng. Ông Hu bị truy tố tổng cộng 66 tội gồm một loạt những cái tội không khai thuế, kinh doanh không có giấy phép và rửa tiền. Theo hồ sơ của tòa án, nếu bị kết tội, ông có thể ngồi tù tiểu bang hơn 50 năm. Ông Hu bị bắt giam hôm 29 tháng 4 và được thả hôm 2 tháng 5, theo hồ sơ của nhà tù Orange County cung cấp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 62 điểm và Dow Jones giảm 412 điểm và Nasdaq giảm 287 điểm và giá vàng giảm 131.90 Mỹ Kim, hay là 4.553 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.355 đồng so tiền Việt Nam. Giá dầu thô tăng 3.37 hay là 129 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và một bản tin từ San Diego, đó là cộng đồng người tị nạn ở El Paso vẫn sôi động nhưng dễ bị tổn thương trong thời kỳ Trump. Hầu hết các buổi sáng ở trung tâm thành phố El Paso, mùi thuốc lá và cà phê thoang thoảng khắp phố Min. Các biển hiệu kinh doanh bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập xếp dọc con phố. Những cuộc trò chuyện bằng tiếng Ả Rập, tiếng Dari và các ngôn ngữ phương ngữ khác vang vọng trong các cửa hàng và nhà hàng. Những người phụ nữ hoàng khăn nhiều màu sắc đẩy xe nôi. Những hình ảnh thoáng qua về trung tâm thành phố El Paso này cho thấy sự đa dạng của cộng đồng người tị nạn và người nhập cư đã đến thành phố. Mặc dù El Paso là thành trì của đảng Cộng Hòa, nhưng trong nhiều thập kỷ qua, nơi đây cũng là nơi trú ẩn cho người tị nạn và người nhập cư từ Trung Đông và Bắc Phi, từ Iran, Iraq, Syria, Lebanon và Afghanistan, cùng nhiều quốc gia khác. Và một cái bản tin nữa, đó là Newsom phát thảo đề xuất ngân sách cuối cùng của mình không có thâm hụt và các khoản chi tiêu lớn mới. Hôm thứ Năm, Thống đốc California Kevin Newsom đã đề xuất một dự thảo ngân sách sửa đổi không thâm hụt cho năm cuối nhiệm kỳ và năm tiếp theo, và ra kế hoạch chi tiêu 350 tỷ đô la, bao gồm rất ít chi tiêu mới nhưng cũng tránh được những cắt giảm lớn. Ông Newsom rất muốn bảo vệ các chương trình đã định hình nhiệm kỳ của ông với tư cách là người đứng đầu bang đông dân nhất nước Mỹ và một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy chuẩn bị cho khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2028, ông Newsom đang quảng bá ngân sách này là có trách nhiệm về mặt tài chính. Và một bản tin nữa đó là thị trưởng thành phố San Jose viện dẫn sự thành công của thành phố mình như một lý do để khẳng định ông xứng đáng trở thành thống đốc tiếp theo của California. Thị trưởng San Jose Mark Behan đã là một gương mặt tương đối mới trong một cuộc đua tranh chức thống đốc. Ông chỉ mới tuyên bố ứng cử vài tháng trước, nhưng trong thời gian đó, ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các ông trùm công nghệ ở thung lũng Silicon. Tuy nhiên, với tư cách là ứng cử viên trẻ nhất trong một cuộc đua đông đảo, thì tỷ lệ ủng hộ anh thấy vẫn chỉ ở mức một con số. Và một bản tin là các quan chức cho biết 1.3 tỷ đô la tiền Medicare dành cho California sẽ bị hoãn lại do nghi ngờ gian lận. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm thứ Tư đã công bố các bước mới trong sáng kiến của chính quyền Donald Trump nhằm loại bỏ gian lận trong các chương trình y tế liên bang, bao gồm việc hoãn chi 1.3 tỷ đô la tiền tài trợ Medicaid cho California. Người dân sẽ tiếp tục đóng góp vào các chương trình này đến bao giờ nếu họ biết rằng số tiền đó không đến tay những đứa trẻ nghèo cần chăm sóc sức khỏe, mà lại rơi vào tay kẻ lừa đảo làm giàu. Ông Phó Tổng thống J.D. Vance phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, đồng thời cho biết thêm rằng người đóng thuế và người hưởng lợi từ các chương trình đều là nạn nhân của những vụ lừa đảo như vậy. Các quan chức cho biết là chính quyền đảng Cộng Hòa cũng đang áp đặt lệnh tạm dừng 6 tháng đối một số chương trình Medicare mới và cảnh báo các tiểu bang điều tra gian lận trong chương trình Medicare nếu không muốn mất nguồn tài trợ. Và một cái bản tin nữa đó là các quy định mới về tái chế nhựa của California gây ra tranh cãi từ mọi phía. California vừa cho các nhà sản xuất nhựa thời hạn đến năm 2032 để tất cả bao bì của họ đều có thể tái chế hoặc là phân hủy sinh học. Đây là thời hạn tạm tham vọng nhất trong cả nước. Những người ủng hộ cho rằng điều đó vẫn chưa đủ. Các nhà sản xuất thì lại cho rằng đó là quá nhiều. Ít nhất một trong số họ đang đe dọa kiện tụng. Các quy định sâu rộng được hoàn thiện vào đầu tháng này đã đẩy các nhà sản xuất vào thế khó xử mà không có giải pháp rõ ràng. Ví dụ như hộp nhựa dạng vỏ sò giúp bảo vệ quả mọng khỏi bị dập nát và giữ cho chúng tươi lâu hơn cho đến khi được bảo quản trong tủ lạnh. Các nhà sản xuất nhựa cho rằng đơn giản là không có vật liệu thay thế nào. Nhưng theo các quy định mới thì họ sẽ phải tìm ra một giải pháp để thay thế. Và tin nổi bật, một bản tin là hội đồng thành phố ở Escondido thông qua lần đọc đầu tiên dự thảo nghị định về pháo hoa tăng mức phạt và cho phép sử dụng máy bay không người lái. Tin từ Escondido, California, Hội đồng thành phố Escondido đã bỏ phiếu hôm thứ Tư về thông qua lần đọc đầu tiên của một sắc lệnh nhằm tăng mức phạt đối với việc đốt pháo hoa trái phép từ $100 đến $1,000 cho mỗi việc và cho phép cảnh sát sở cứu hỏa sử dụng máy bay không người lái để thực thi pháp luật. Hiện tại tất cả các loại pháo hoa đều bị cấm ở Escondido. Quy định mới cũng sẽ phân loại các hành vi Vi phạm là tội nhẹ và cho phép thành phố thu hồi chi phí cho nhân viên tại hiện trường và phí xử lý. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Phong.
0: Thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Mike Pence là chỉ huy trưởng biên phòng của Hoa Kỳ đã từ chức theo nguồn tin của Bộ Nội an thông báo hôm ngày hôm qua. Ông Pence cho nhân viên biên phòng biết là ông từ chức hôm thứ Năm. Biên phòng là cơ quan liên bang giám sát đặc vụ, có nhiệm vụ ngăn chặn người và ma túy vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, bao gồm cái vùng dọc theo biên giới với Mỹ Tây Cơ. Trong tin nhắn từ giả nhân viên biên phòng hôm thứ Năm, ông Pence cho biết là đã tới lúc tôi phải về hưu và trở về nhà ở Texas để lo cho gia đình và trang trại của tôi. Ông cũng lưu ý ông từng đi lính cho Hải quân Hoa Kỳ trong vòng 10 năm. Ông Pence được bổ nhiệm làm chỉ huy biên phòng hồi tháng Giêng 2025 khi Tổng thống Trump nhận chức nhiệm kỳ thứ nhì, tuyên bố mở chiến dịch trục xuất hàng loạt khắp đất nước và siết chặt biên giới phía Nam, sau khi số vụ vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ tăng lên kỷ lục tràn lan suốt nhiều năm dưới thời của Tổng thống Biden. Lúc ông Pence làm chỉ huy biên phòng, đã được giao nhiệm vụ lớn hơn trong chiến dịch thực thi và thi hành luật di trú, không riêng ở vùng biên giới mà ngay cả ở trong nội địa. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hạ viện Hoa Kỳ hôm ngày hôm qua lại vừa bác bỏ một đề nghị khác do phía đảng Dân Chủ đề nghị nhằm chặn cuộc chiến tại Iran cho tới khi mà Quốc hội cho phép tiếp tục. Nhưng mà đề nghị này đã được bị hủy bỏ và không có được thông qua. Hạ viện đã bỏ phiếu với con số 212/212 cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh, có nghĩa là nghị quyết này bị bác bỏ bởi vì cần đa số phiếu ủng hộ mới được thông qua. Bất chấp lần này số phiếu thuận của phía đảng Cộng hòa đã tăng lên so với một vài lần trước. Ba dân biểu của đảng Cộng hòa là ông Tom Perez ở Michigan, ông Brian Fitzpatrick ở Pennsylvania và ông Thomas Massie ở Kentucky đã bỏ phiếu thuận theo đảng Dân Chủ. Bên đảng Dân Chủ thì ngược lại, ông Jay Golden của tiểu bang Maine đã bỏ phiếu chống. Mặc dù nghị quyết này bị thất bại, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm là một dấu hiệu nữa cho thấy nội bộ của đảng Cộng hòa đã không đồng nhất trong cái cuộc chiến ý kiến về cuộc chiến Iran kéo dài, làm cho vấn đề kinh tế bị lao đao. Đây là lần thứ ba trong năm Hạ viện đã bỏ phiếu cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh Iran, và là lần đầu tiên kể từ hạn chót 60 ngày hôm 1 tháng 5 mà Tổng thống Trump phải xin phép Quốc hội để tiến hành tiếp tục cuộc chiến. Lúc đó thì Tổng thống Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ đã kết thúc giao tranh với Iran theo thỏa thuận ngưng bắn, cho nên không còn chiến tranh nữa, cho nên không cần phải xin phép. Tính tới nay thì đã có 7 nghị quyết tương tự đã bị thất bại ở Thượng viện. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu ngày càng khích khao, trong khi đảng Cộng hòa chỉ nắm ở thế đa số rất mong manh ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Nghị quyết thẩm quyền chiến tranh gần đây nhất đã bị Hạ viện bác bỏ với số phiếu 213/214. Hôm 16 tháng 4, trong đó có một dân biểu bỏ phiếu trắng. Hôm đó chỉ có một dân biểu đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận mà thôi. Hôm ngày thứ Tư thì Thượng viện đã cũng bác bỏ một nghị quyết thẩm quyền chiến tranh bằng số phiếu khích khao 49/50. Trong đó ba thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng với đảng Dân Chủ, còn hầu như tất cả bên phía đảng Dân Chủ đều cùng bỏ phiếu giống nhau, chỉ trừ một người duy nhất mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam, đó là ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án ma túy tại Hải Phòng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra và phía công ty quản lý, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Miu Lê trong vụ án liên quan sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà. Và một bản tin nữa là Hà Nội muốn mở rộng cầu Trương Dương, di dời các bến xe trong vành đai 3. Quy hoạch tổng thể của thành phố Hà Nội tầm nhìn 100 năm định hướng mở rộng nhiều tuyến giao thông, xây thêm các cầu vượt sông Hồng và nghiên cứu mô hình giao thông đa tầng nhằm tăng khả năng kết nối đô thị. Và thành phố Hà Nội rà soát di dời các nghĩa trang phân tán khỏi khu vực nội đô. Theo quy hoạch mới được phê duyệt thì thành phố Hà Nội sẽ mở rộng nhiều nghĩa trang, tập trung xây dựng hệ thống hỏa táng công nghệ cao và nghiên cứu các mô hình lưu giữ cho cốt phù hợp quỹ đất đô thị. Và Bộ Y tế thu hồi tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm của công ty Việt Hương. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Việt Hương sản xuất do không đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm theo quy định. Và một bản tin nữa là trên thế giới, ông Trump cho biết sẽ mang hàng trăm tỷ đô la đầu tư tại ngành công. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News. Trong một cuộc trò chuyện thì Trump tiết lộ rằng trong quá trình hội đàm Mỹ và Trung, ông đã chủ động sắp xếp để khoảng 30 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ gặp gỡ quan chức Trung Quốc ngoài khuôn khổ chương trình chính thức. Động thái này ban đầu khiến cho phía Trung Quốc bất ngờ nhưng cuối cùng đã nhận được phản ứng rất là tích cực. Và Iran bắt giữ thêm một tàu nữa làm leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz. Căng thẳng hàng hải tại khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục leo thang khi Văn phòng Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh ngày 14 tháng 5 cho biết là một tàu đang neo đậu ở gần bờ biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị nhóm người không được phép lên kiểm soát và hiện di chuyển về phía lãnh hải Iran. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc giám đốc của cơ quan tình báo CIA là John Radcliffe đã có chuyến đi đến Cuba, thủ đô La Habana, và đã có cuộc họp đặc biệt với các viên chức cao cấp của Cuba, trong lúc bên phía Cuba đang bị Hoa Kỳ cấm vận về vấn đề dầu và đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng khá lớn. Những hình ảnh do cơ quan CIA đăng trên mạng xã hội cho thấy ông giám đốc đã tham dự cuộc họp cùng với nhiều viên chức Cuba, bao gồm cả Ramon Romeo Cubelo, lãnh đạo tình báo thuộc Bộ Nội vụ Cuba. Tuy nhiên, cơ quan tình báo CIA không nêu rõ mục đích của cuộc chuyến thăm này cũng như cuộc họp là cái gì. Phía chính quyền Cuba khẳng định cuộc họp này là nhằm góp phần đối thoại chính trị giữa hai đối thủ ý thức hệ, bất chấp những căng thẳng nhưng vẫn duy trì những cuộc trao đổi. Cuba nhấn mạnh rằng nhiều yếu tố do Cuba cung cấp và các cuộc thảo luận với phái đoàn Hoa Kỳ cho phép thể hiện rõ là Cuba không phải là mối đe dọa cho an ninh của Hoa Kỳ. Hãng tin của Pháp nhắc lại là Tổng thống Trump vào cuối tháng Giêng 2026 đã ký xác lệnh cho rằng chính quyền Cộng sản lãnh đạo hòn đảo nằm cách Florida 150 cây số là một mối đe dọa đặc biệt cho Hoa Kỳ, đồng thời siết chặt thêm những trừng phạt được áp đặt từ năm 1962 đến giờ đối với Cuba. Tổng thống Trump đã ban hành lệnh phong tỏa dầu hỏa ngay từ tháng Giêng 2026 và đe dọa sẽ trả đũa bất kỳ nước nào cung cấp hay bán dầu hỏa cho Cuba. Những biện pháp này của Hoa Kỳ đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế chưa từng thấy cho hòn đảo có hơn 9.6 triệu dân. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày qua khi có đến 7 tỉnh đã bị mất điện. Đối diện với tính chất phức tạp của cuộc khủng hoảng, chính quyền Cuba cho biết là họ sẵn sàng xem xét về đề nghị viện trợ 100 triệu đô của Hoa Kỳ đưa ra hôm thứ Tư, với điều kiện là khoản viện trợ này phải do Giáo hội Công giáo phân phát mà không qua chính phủ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được NBC đăng tải hôm 14 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đã đổ trách nhiệm cho chính phủ Cuba về tình hình hiện nay. Trả lời ban tiếng Tây Ban Nha của đài AFI, nhà kinh tế học người Cuba là Omar Elini đã lên án đề nghị viện trợ của Hoa Kỳ là đạo đức giả. Ông này nói Hoa Kỳ chặn những tàu chở dầu vào Cuba, rồi lại tuyên bố muốn viện trợ tài chính cho chúng tôi hay sao? Nếu tình hình tồi tệ như vậy thì đó hoàn toàn là lỗi từ phía của Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với bản tin là cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình. Nội dung công bố từ hai phía Mỹ và Trung có gì khác biệt? Ngày 14 tháng 5, theo giờ Bắc Kinh, lãnh đạo Mỹ, Trung đã tiến hành hội đàm. Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra cảnh báo của ông Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan, nhưng Nhà Trắng không hề đề cập đến. Các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh chỉ là cứng ngoài mềm trong, cố tình khơi mà hòa màu vấn đề Đài Loan để tiến hành chiến tranh nhận thức. Những xung đột cốt lõi giữa Mỹ và Trung không có gì thay đổi đáng kể. Ngoài ra, chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Trump có nhiều chi tiết được cho là liên quan đến cuộc đối đầu ngầm giữa Mỹ và Trung Quốc. Và Ngoại trưởng Rubio cho biết là chính quyền Trump giữ nguyên lập trường về vấn đề Đài Loan. Trong thứ Năm ngày 14 tháng 5, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã phát biểu với truyền thông tháp tùng rằng chính quyền Trump vẫn giữ nguyên lập trường trong vấn đề Đài Loan. Ông cảnh báo rằng việc Trung Quốc có ý đồ dùng vũ lực chiếm đoạt Đài Loan sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Và một bản tin nữa là trong hội nghị giữa Trung và Tập Cận Bình, hành động của ông Elon Musk chiếm trọn online. Sáng ngày 14 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh. Đoàn tùy tùng bao gồm Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Hesset cùng các lãnh đạo doanh nghiệp trọng yếu như Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Và một cái bản tin nữa là phi công tạo kỳ tích cho biết là hạ cánh khẩn cấp cứu sống toàn bộ 11 người trên máy bay. Một chuyến bay thuê bao từ thị trấn Macapo thuộc quần đảo Abaco của Bahamas đến thành phố Freeport đã tuyết biến thành thảm kịch khi chiếc máy bay gặp sự cố nghiêm trọng ngoài khơi của bang Florida ở Mỹ. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh và kỹ năng của phi công Len Nixon, toàn bộ 11 người trên máy bay đã sống sót sau cú hạ cánh khẩn cấp xuống Đại Tây Dương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối. Tổng giám đốc của cơ quan nguyên tử năng quốc tế là Rafael Grossi hôm ngày 14 tháng 5 đã đưa ra mối lo ngại lớn trước cái tình trạng gia tăng những hoạt động quân sự quá gần một số cơ sở hạt nhân của Ukraine và cho rằng điều này tạo ra những rủi ro không thể nào lường được. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế cho biết trong 24 tiếng đồng hồ qua đã được thông báo về sự gia tăng mạnh mẽ với hơn 160 chiếc máy bay không người lái được ghi nhận gần các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ cái tác động trực tiếp nào đến an toàn hạt nhân, nhưng mà Tổng Giám đốc của Viện Nguyên tử năng quốc tế vẫn bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và kêu gọi các bên hãy thể hiện cái sự kiềm chế tối đa. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Rubio cho biết Mỹ và Trung Quốc phản đối việc Iran thu phí tại eo biển Hormuz. Trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 14 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt đồng thuận về việc phản đối Iran quân sự hóa eo biển Hormuz, cũng như phản đối việc Iran thu phí tàu thuyền qua các tuyến hàng hải chiến lược này. Phát biểu được Rubio đưa ra trong các cuộc phỏng vấn với NBC News và Fox News sau một cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Và ông Rubio cho biết là tại một cái cuộc hội đàm giữa Trump và Tập, ông Trump đã đề xuất thả ông Tim Tillis. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Trump đã đề xuất với phía Trung Quốc về việc thả nhà bất đồng chính kiến Hồng Kông tên là Tim Tillis, tức là Lê Chi Anh. Và ông Trump

0: giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump cho biết phía Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing. Đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm Trung Quốc mua máy bay thương mại do Mỹ sản xuất. Và một bản tin cuối đó là từ đài AFP. Donald Trump khẳng định không đưa ra cam kết nào về Đài Loan với đồng cấp Trung Quốc. Trên chuyến cơ Airport One để trở về Washington, phát biểu với giới báo chí hôm nay ngày 15 tháng 5, 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là đã có một cuộc trao đổi dài với đồng cấp Trung Quốc là ông Tập Cận Bình về Đài Loan. Theo nguyên thủ Mỹ thì lãnh đạo Trung Quốc không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập. Ông nhìn nhận quan điểm mạnh mẽ của Tập Cận Bình nhưng cho biết không đưa ra cam kết nào cả liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ có quyết định trong thời gian ngắn sắp tới. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Hoài Hương xin một thông báo nhỏ là kể từ đây quý vị có mua thuốc qua đà thì quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo sau lưng Hoài Quế ở đường Alcohol để mua. Và khi mà quý vị có những nhu cầu, quý vị xin gọi trước cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình mới tới hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và cuối tuần gặp được con cháu ngoan hiền và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Cảm ơn chị Huệ Hương, chúc chị và gia đình một ngày vui, cuối tuần an bình, hạnh phúc và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương, Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn. Và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Vâng, để đi vào. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả. Xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không để, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% cái ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên đó, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la. Nhưng mà sau cùng đã người đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như là 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô. Nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. mà cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là Nhật. Ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen nhỉ. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la để một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Thì chúng ta cũng biết rồi, đường sắt Cát Linh Hà Đông đó thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm, và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất. Một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính ha. Chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalai ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân đó, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không tôi nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từ nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ sung một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 13 năm, 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, cái hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ những tuyến đường sắt đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe anh MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất là khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nhá, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn nữa. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, cái họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó nó là 7 tỷ đô la, hồi đó chưa có euro, 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được? Thì trước tiên là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân lên 1.541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc thật lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, cái đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại. Và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đó, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé. Mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác á, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi. Hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà. Ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải có 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
0: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của cái câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó, nó có khả thi hay không? Và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó, thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có thể đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Minh Nhào nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái tuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó, thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cho tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích, bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa, tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm, tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn, đó là tăng cái GDP đi vùng nơi các cái nơi ga xuống, làm các tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như cái sự bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng không ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn cho một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, nó giảm cái một số tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây ấy, từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển ấy, nó là cả một cái gì rất là khó. Đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu. Thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong cái một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng đó là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc, là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, thưa ban kỹ thuật, cho tôi có thể chiếu được cái hình số 3 không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói á, thì là cái việc mà xây dựng á, là một cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính được đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13%, cũng như được toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại Việt Nam quá dài. Cái chiều dài nó tới 1.500, hơn 1.500 km. Mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40-50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là không nó có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường á, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm được tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết, thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó, thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức, tôi biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km một giờ trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì hình số 2 chúng mình đây là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1540 km với vận tốc là 350 km một giờ. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc chúng ta sẽ mặt đảo cũng ở đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, kêu là cái ga hàng hóa thì là 58 điểm, là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0m, nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ, và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km, là nếu là nghĩa là nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát đó, từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách chạy chậm trốn lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là Vũng Tàu hay là Đà Nẵng hay là Cần Thơ nhưng mà Nghệ An. Thì lúc đó lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, 3 trạm là chúng ta mất nửa tiếng và 6 trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây nếu mà ngừng như vậy thì cái thời gian, nghĩa là cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp. Và nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó cũng ngừng ở 20 trạm hết. Nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng, hoặc là Nghệ An, hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi, là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta thời gian, nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km một giờ nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng mà để đến cái tàu cao tốc 350 km một giờ đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được. Trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi, cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề, nếu mà đầy khách thì tàu sẽ chạy chậm, nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó, thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này, thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi thì nó bây giờ họ đều có thể quy hoạch, miễn là có tiền. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vững là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cỏ kế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc phân phải việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên xin hỏi ông anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm. Mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên á, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là trung ương thì ăn phần lớn của trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha bạn.
0: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì trong một nước mà Đảng Cộng sản cầm quyền, mà chỉ có một đảng thôi, thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết. Tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền, tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp á, thì tôi có quen với một kỹ sư. Đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra. Anh ta là Lê Nguyễn Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang đó, học rất giỏi. Anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói là anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, là tiếng ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thực sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm, thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo tuổi trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được, nhưng mà ai cũng hiểu đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật, thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta không đủ dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phạm Văn Khải, và đồng thời viết thư cho bí thư thành ủy, là lúc đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên, chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10, thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm cái là kiểm soát cái vận, những cái đề vận hành trong vấn đề Metro ở các Metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường cái mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên, ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó, nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. Ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Và tôi xin có ý kiến như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều, và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới, đó là khi mà mình bán vé mình không có thể, không chắc chắn không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng, những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là trong phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai. Xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế ta sao Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa, thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối. Nó nặng khoảng chừng 20-30kg. Thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt. Mà chỗ đó đường sắt đó không có thể chở hàng được thì nó rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn từ Hà Nội và Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn nữa. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là mà là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện nó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất đó, khi mà tới nơi đó, thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi. Làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được? Rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia á, là 8,000 pascal, nói cụ thể là 800 km/m². Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg/m², tôi nói thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng, nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn. Mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian, nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước, phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120,000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó, thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà những đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
1: Vâng, thưa anh Bảo cũng như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di dời. Quý vị có nghĩ là chỉ có 120.000 người không? Tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, Chính phủ, Chính quyền Hà Nội, họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km. Mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì cũng phải nhân.

0: nó sẽ chạy 350 km/h. Mà quý vị cũng biết 350 km/h là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật liền ở chỗ, tại cái tốc độ nó quá lớn, thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi, thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó san phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác, chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi, thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi á, thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất á, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ, là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km, nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra thì trước giờ tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi là sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa, trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm cái chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Là tôi xin được góp ý như thế.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Vì cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay là Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả hàng chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong họ chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể là một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó. Là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, là công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào sự ra chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta

0: ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì nó chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, ở Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì ấy, thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một đường sắt để có thể chạy liên tục được, được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
1: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
0: Thật sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó cao ngút ngàn luôn. Từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel. Nó là cao gần 600 mét. Mà họ có thể xây dựng những cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối. Mà tôi cái nguồn tin này thì tôi cũng chưa được, tôi chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy là không có đáng hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ. Nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, là do Trung Quốc họ xây 100%. Và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ. Và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó sống như vậy trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt của nó cực kỳ khó khăn. Nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời. Mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam một cái đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nó nằm ngay giữa thằng thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống, thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là cơ sở khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
1: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm, là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà sẽ vành đai vào con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong vòng một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cứ gọi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ là cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
0: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo, thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, và chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ hồi thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn. và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay, cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao nó có thể tới 15 tới 20 xu được. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3, gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 89 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng rồi. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay đó, với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay hoặc bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi chung phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời đó, mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Phải suy nghĩ cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt gọi là thay vì cao tốc thì nó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé, mà xây cũng không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h, như vừa tôi vừa trình bày, thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Nó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600,000-700,000 người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra đó, thì chỉ có một cách thôi. Thì cái nhà nước đó, phải là nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, những cái chi tiêu của chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên trở Bến Thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100, nó đội vốn còn gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó chỉ coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành, nó đội lên khoảng chừng 160 tỷ đô la. Đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi. Và thứ hai là nếu có đi, người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn. Và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái điều này chắc tôi nghĩ là trả nợ 3 đời cũng không hết. Thì nói tóm lại thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Và tôi cũng mong rằng nếu một ngày có một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó nó vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập. Nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền. Và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi. Chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công, bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề cảnh sát cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Ông đã có lời kết rồi.
0: Vâng, thì thực sự cũng đó là lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc, và chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó, thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sàn chứ thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi dùng đó như cái lời kết của tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án của đường sắt cao tốc của Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp xung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Thủ tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
2: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào chứ chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thực sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
3: Vâng thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ. Và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ nó đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch, hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6-8 năm so với người có cân nặng bình thường quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ nó gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó, được hiểu là kilo calorie. Tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate. Thứ hai là chất béo, tức là fat. Và chất đạm, tức là protein. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng, quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó, thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau. Tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calori. 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calori. Nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calori, thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu, mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calori, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calori cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo, thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calori. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calori cho 100 gram. Bánh cuốn thì nó cho 112 calori cho 100 gram. Bún thì nó chỉ còn 98 calori cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calori cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất, xôi gấc nó cho tới 263 calori cho 100 gram. Trong đó cơm, tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calori cho 100 gram. Thành ra những người nào mà thích ăn xôi thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
4: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy?
3: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại, thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng. Và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết, đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt, đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
4: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
3: Nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt, là những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì. Hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý là những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ qua đây á, tự nhiên thấy là bơ, sữa hay là kẹo hay là sô-cô-la mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân, thưa quý vị. Ngoài ra, có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế biến dưỡng từ thức ăn ra năng lượng. Tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân, bị mập, quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound á, thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calorie, quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần á, thì phải ăn bớt đi 500 calorie một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calorie thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calorie thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calorie đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calorie trong 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calorie trong 1 tiếng đồng hồ như vậy, hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ thì tùy theo nhảy silo hay là nhảy twist chẳng hạn thì mất khoảng từ 158 tới 370 calorie trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó thì là lên cầu thang là mất calorie nhiều nhất, quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân đó thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang á nó mất từ 480 tới 864 calorie trong một tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
4: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút 3-4 lần một tuần, quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn, thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó thì mình ăn những cái đồ chiên đó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên, thưa quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram. Rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độn, thay vì cơm thì mình độn ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó thì nên uống cái loại non-fat mà không chất béo, tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm, thưa quý vị. Và trước bữa ăn đó, thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ, thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. Nhưng mà 20 phút sau, đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn đó, quý vị để ý là có ai gọi phone chúng ta bắt phone lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa, là tại vì lúc đó sau 20 phút đó là cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn nữa, là vì vậy thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống, hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi đi lại lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt đó, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á, là nó khoảng 860 calori, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calori như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calori, trong đó ăn một cái ice cream cone á, cả bánh cả kem nó 860 calori, thành ra như vậy mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó không có xuống cân nổi thưa quý vị.
4: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem nữa. Vậy mà cứ những ngày hè là Phú Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng thì
3: nếu mà muốn xuống cân dạ. tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á, vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa pound là biết ngay.
4: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
3: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 á, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ quý vị. Cái đấy là có tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đấy là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đấy là có một cái loại me, thì cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ ở trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ, và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi, tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
4: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super DS số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt. Và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
3: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng, trẻ trung ra. Và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: À, hết một bình đó tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
6: Ồ vậy hả?
5: Dạ.
6: Tức là chị uống cái Super Diet á?
5: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5 feet 1, 5 feet 2 á, thì là 118 thôi.
6: Vâng.
5: À, mà tôi tới 126.
6: Vâng.
5: Tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
6: Vâng.
5: Tôi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
6: Vâng.
5: À, 115 cái nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
6: Vâng.
5: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 121 thôi, mà không biết kỳ này sao nó lên tới 26 tôi bực quá.
6: Vâng.
5: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà vâng, tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
6: Vâng.
5: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mạch, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
6: Vâng.
5: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thôi giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super mà Liver nữa.
6: Vâng, vâng.
5: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu họ cũng gặp họ nói: ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
6: Vâng.
5: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi.
6: Thành
5: ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
6: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau khi?
5: 4 phao rồi bác sĩ.
6: Ok, vậy thì tốt quá.
5: Dạ. À, tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
6: Vâng.
5: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
6: Dạ.
5: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
6: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn phải không?
5: À, dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến đổ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
6: Vâng.
5: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn, hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn. Thành thử là nó mập như vậy. Bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói, mà nó không có, nó làm cho mình mà cũng như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
6: Vâng.
5: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
6: Vâng.
5: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
6: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống mới được 4 bao thì tốt quá.
5: À, thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa Chủ nhật tới nay đó.
6: Vâng.
5: Mà uống mình uống một ngày 2 viên đều thôi bác sĩ ha.
6: Dạ, đúng như vậy đó. Dạ. À, mà uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì.
5: Dạ,
6: đâu.
5: Không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
6: Dạ vâng.
4: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super DS này hay không ạ?
3: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ cũng cái Super DS chai số 14 á, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống á, là cái chị làm tăng sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc Marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12 cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Sao chị uống cái thuốc đai ớt chị thấy nó sao?
5: Dạ, cái thuốc đai ớt thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
6: Tức là chị uống thôi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
5: Tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng. Nó chưa no là nó đã báo động rồi. Và trước thì ăn nhiều. Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
6: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
5: Dạ, nó mau no hơn rồi bác sĩ à.
6: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
5: Dạ, không có.
6: Ok. Rồi chị uống thì chị, từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu pound?
5: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
6: Thì xuống được bao nhiêu pound so với lúc chưa?
5: Dạ, xuống được khoảng 10 pound.
6: Rồi, 10 pound hả?
5: Dạ.
6: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
5: Dạ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái Marathon đó bác sĩ.
6: Dạ.
5: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là giảm mấy kia thêm vô thôi.
6: Dạ.
5: Nhưng mà cái thuốc Marathon là tránh.
6: Vâng.
5: Dạ.
6: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ ha.
5: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
6: Vâng.
5: Dạ, với lại còn uống thêm thuốc mắt nữa. Tại bữa trước á, mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
6: Vâng.
5: Dạ, uống cho nó hết luôn.
6: Ồ vậy.
5: Bây giờ cái bắt trước cái uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
6: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
5: Ngoài như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
6: Dạ, cái thuốc diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
5: Dạ, uống hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi cái cảm thấy nó được cái uống mỗi ngày viên thôi, xuống bớt. Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Ngày nào cũng uống mỗi ngày viên hết.
6: Dạ. Như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị đã hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc đó thì chị đâu cần phải uống nữa.
5: Cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
6: Cho nó không có bị...
5: Cho nó điều hòa cái metabolism lại.
6: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng lên như vậy thì nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị. Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
5: Thấy mặt cái sai sai, thấy nó khác đi chứ. Cúi xuống rồi trước có cái bụng hơi lớn á.
6: Vâng.
5: Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á.
6: Vâng.
5: Thì nó khó lắm. Bây giờ thì nó dễ dàng hơn.
6: Tại cái bụng nó nhỏ đi.
5: Dạ đúng rồi.
6: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra không?
5: Vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
6: Vậy.
5: Dạ.
6: Ok. Dạ. Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng
5: dạ,
6: đẹp
5: hơn. Dạ đi nó lẹ hơn.
6: Ok. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
5: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Dạ, vâng.
3: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
4: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
3: Thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua, và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
4: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, như là
0: vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không, thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi, thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị. Ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh, bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm ngọng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Và một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó đúng không rồi. Còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên đúng. Thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang siêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng rồi.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì, mà tại sao nó bị

0: chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thách mắc nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ. Thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình sẽ bị bồn chồn. Là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh và thì là chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái người theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Cái như vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới, thì quý vị nó thanh nhiệt. Con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Là nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm, thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi. Thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm.

0: nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng à, nó không biết phải làm sao hết, thì chỗ kia cũng cần, chỗ nào cũng cần, mà nó chuyển đi mà nó cứ chỉ đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó, chưa nhận là sao? Đó là tại vì không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. À, nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể, nó an thần dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn. Đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà. Cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ông sùm đó. Nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? Đó, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình, thì nếu mà thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài, tôi có nhiều người bệnh nhân á họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ông thử máu thì ông nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn, nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghề tiếng Việt mình gọi là cần phải có, hết có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của tiền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị, và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy bằng không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt hết, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 2-30 thang, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á thưa quý vị, tại vì mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ lâu thì tôi nói quý vị cái đầu đó là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu. Mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, hốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác, phải không? Đó, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà. Cho lúc đó là cô lại nói vậy, phải không? Nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu. Thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á, thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình. Thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được, mà những người Hàn cũng uống được, nóng nhiệt thì cũng uống được hết. Vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh. Nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không. Không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải. Vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng. Hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, phải không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức, dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó chạy ra thì thực sự là một người sử dụng dạ dao đằng đi chung với đinh quy, kê huyết đằng, đăng sâm rồi để nó vừa giúp cho tim mình, nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi để đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu. Cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi. Có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỗi cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà điểm trí. Điểm trí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn trí. Tại vì chức năng của viễn trí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn trí nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh nó đi chậm nó như thế nào, thì họ từ đó mà họ dùng cái viễn trí hay không. Chức năng của viễn trí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn trí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn, nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ. một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn. Chứ không phải riêng về tim không thôi, nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tại vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn. Thưa quý vị, phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà về mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đồng ý của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định, mình đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. Tự vì lục phủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu, thưa quý vị. À, nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim đập lầm lầm là tại vì tim nó không ổn định, thưa quý vị. Phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm, ho, vân vân. Cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị phục thần này, chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình, là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó thì nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ đó, còn cái vị là cái bụng, thưa quý vị. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần đó, thưa quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu. Và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. Trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó thủng nước ở dưới, nó không có lung lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần, phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, không phải uống một vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó rồi thuốc không hay, ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài, rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì. Thì quý vị, thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường như tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tổ tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó là vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta ra tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc trong đó, nó gồm có Bá Tử Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là Bá Tử Nhân ha. Bá Tử Nhân sẽ dùng Bá Tử Nhân với con Tấu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 từ mà ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên ông thầy hay thì tim đập rầm vậy, và bây giờ ông chủ thuốc sầu im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng Bá Tử Nhân, thì chúng ta dùng có Hạnh Nhân nè, dùng Bá Tử Nhân nè, Úc Lý Nhân nè, Đào Nhân nè, cái là Ngũ Nhân Hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là Ngũ Nhân Hoàng là cho những cái người mà táo bón là thưa quý vị. Ngũ Nhân Hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngủ ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón một thôi rồi bây giờ ngủ ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng bị pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy em nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp, độ cân cơ, độ đủ thứ chuyện. Anh nó kêu réo, anh tim ơi, anh mang máu anh xuống giùm cho em đi. Sao mà không thấy anh hậu chưa, anh gọi anh cái là anh xuống liền. Mà bây giờ cho em gọi hoài, không thấy anh đáp gì hết. À, này cái tim nó hốt hoảng lên thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá, mà bây giờ sao nghe nó than quá. À, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và tình chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đồng ý hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đồng y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bố nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim rồi đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, tức là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái chứng bệnh đó, ông B ổng cùng chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ là. Cho nên trong cái đông y mình là lúc cũng muốn hạn là cái nguồn máy. Cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, tính như là mặn ngọt chua cay đắng rồi, hay giống như là mát hay là gì mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, các thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi, nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp, hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây. Thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Vâng, chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không. Cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó. Cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó.
0: Để
1: thì, dạ vâng, thì ông Tỷ Can ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đào bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy đó, thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Can này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Can phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp và những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rau lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi. Thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa đồng y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này, xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
0: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, cái nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không. Cho như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá, mà công việc làm ăn là làm đeo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ nó như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, rồi không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia đâu. Nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là có những cái người mà nhân của tôi đó thì cái chuyện này nó cũng chưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không ăn uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì các lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mấy tiếng khỏe không này kia rồi. Đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao, vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha. Cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị, nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng lấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy. Không đỡ tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy. Còn mình, người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mày sẽ biết được. Không? Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn họ còn hơn là mình không dặn dò cho họ. Thì đó chỉ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao nó của người mà đâu phải là thần thánh đâu. Nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được. Nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình, nó rất là quý. Phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận. Nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì đã rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước, để cho người bệnh yên ổn, để mà an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là cũng phải nắm vững, tại vì có những cái bệnh mà mình chăm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà báo huyện nó lẻ thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh coi như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên chăm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì đó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội, cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy Đông Y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Rồi, nếu mà truly là ông thầy Đông Y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ có những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly một ông thầy Đông Y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có. Người sao giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh gì cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này ra lại, ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ông về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày rồi, cho nên ông chữa riết rồi ổng expert. Thì đôi khi gặp ổng là hết ho thì sao đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh nhân.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời Đông Y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm Hoa Kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm Hoa Kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi, trộm ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tánh của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thì trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả không thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đồng y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là được quý vị. Tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Trời mà nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đồng y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mình nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, đó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc của những người mà bị lâu hơn chút xíu. Thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài. Thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi. Cảm ơn
1: đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi. Dạ. Yeah.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên vị này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Isidore. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 99 sau đây.
1: Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

0: tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
1: Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thương.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng thầy sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng. Và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi thầy điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng: Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Trước hết thì xin chia sẻ với anh chị em vài câu chuyện vui vui thôi nhé. Hôm nay khác thường một chút. Có một hôm hội đồng mục vụ của giáo xứ nọ chân thành tâm sự với cha xứ. Khi cha mà nói thật á, thì chúng con vui. Còn khi cha nói vui thì chúng con buồn. Cha xứ mới hỏi chứ, anh chị em nói gì mà tôi không có hiểu. Thì một đại diện hội đồng mục vụ mới thưa, dạ thì hôm kia cha nói là cha sắp đổi đi xứ khác, thì giáo dân ai cũng vui. Nhưng khi mà cha nói là cha nói cho vui thôi, thì chúng con lại thấy ai cũng buồn. Chuyện thứ hai, cha xứ kia đề nghị bà con cứ chân thành đóng góp ý kiến về bài giảng của mình. Thế rồi có một anh thanh niên giơ tay nói, xin cha giảng dài hơn một chút. Nghe thế thì cha thấy khoái quá, khoan khoái trong lòng, nhưng mà cũng giả vờ nói, tại sao vậy? Chứ ngày thường tôi giảng gần 15 phút rồi, còn ngày Chủ nhật tôi giảng hơn 20 phút mà chưa đủ à. Anh thanh niên thưa, dạ con vừa chợp mắt thì cha đã giảng xong mất rồi. Thưa anh chị em, chuyện nó vui vui vậy thôi, nhưng mà nó cũng pha chút buồn buồn đấy. Cuộc sống con người là một chuỗi ngày của niềm vui và lo buồn. Có khi buồn nhiều hơn vui, nhưng cũng có khi vui nhiều hơn buồn, phải không? Điểm qua cuộc đời của các tông đồ khi đi theo Chúa để thấy là niềm vui và nỗi buồn nó đan cài với nhau. Ví dụ như là khi được Chúa kêu gọi, hãy theo ta, chắc các ông vui lắm vì có biết bao nhiêu người. Ấy vậy mà Thầy Giêsu chỉ có kêu gọi và chọn lựa một ít người, trong đó có họ, vui chứ. Nhưng theo Thầy là phải bỏ nghề nghiệp, làng xóm, gia đình, rồi xa nhà nhớ vợ con, thế là buồn. Hay là khi đi theo Thầy, nghe Thầy giảng, chứng kiến Thầy làm phép lạ, nhiều người đi theo, hoan hô, ôi thế thì vui quá. Nhưng khi Chúa dạy những điều khó nghe như là ai theo

Ta mà không vác khổ giá hàng ngày mà theo thì không xứng đáng là môn đệ của ta. Hay là khi Chúa dạy ai ăn thịt ta và uống máu ta thì mới có sự sống đời đời. Thế là có nhiều người bỏ đi. Bây giờ ai sẽ tiếp tục ủng hộ, ai sẽ trợ giúp cho thầy trò đây? Thế là buồn. Hay là khi mà Chúa Giê-xu kêu gọi Mát-thêu, thế là bao nhiêu người thu thuế kéo tới. Mát-thêu là một bữa tiệc, và như vậy là có ăn, có người ủng hộ, vui. Chúa Giê-xu trừ quỷ, rồi các luật sĩ bị phái, những người có quyền thế trong dân lại bảo là Ngài nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ con. Họ chế nhạo thầy của mình. Thế là buồn. Rồi các ông được thấy Chúa biến hình trên núi. Ồ, sung sướng quá, sáng láng quá. Và vậy là vui. Nhưng khi nghe Chúa báo cuộc thương khó sắp đến cho Ngài, thế là các ông buồn. Rồi thấy Chúa tiến vào thành, người ta hân hoan reo hò chúc tụng, ồ vui quá. Nhưng khi thấy Chúa bị bắt, bị đánh đập, bị đóng đinh như một tên gian phi, chắc chắn các ông buồn. Và rồi thấy Chúa sống lại, ồ vui lắm. Thấy Chúa hiện ra dạy dỗ rồi cho ăn, chắc chắn là vui. Rồi Chúa lên trời, ồ, cái niềm vui vô cùng. Thưa anh chị em, vui buồn đan cài với nhau. Cuộc sống của chúng ta cũng không thiếu vui buồn. Nhưng mình muốn vui trước buồn sau hay là buồn trước vui sau đây? Chúa Giê-xu lặp đi lặp lại cái câu nói là các ngươi không biết rằng Đức Kitô phải chịu khổ nạn rồi mới vào vinh quang sao? Tức là trước vinh quang đã chịu khổ nạn. Chịu khổ nạn rồi mới bước vào vinh quang. Đường Chúa Giê-xu và đường đi của các môn đệ của Ngài phải là nhắm tới vinh quang, đích điểm. Và như vậy, người ta chấp nhận trải qua gian nan, vất vả, đau khổ, khó khăn. Nếu một anh sinh viên chỉ muốn vào trường mà rồi tuần nào hay tháng nào cũng có party vui chơi, thì cái ngày vinh quang chắc không có. Còn những vất vả thức khuya dậy sớm học hành, thì phần thưởng là cái tấm bằng ra trường mới có thể đến được trong cuộc đời của anh ta. Chúa Giê-xu khẳng định là chúng con sẽ khóc lóc, sẽ buồn phiền, đau đớn như đàn bà sinh con. Nhưng chúng con sẽ vui mừng, và niềm vui đó không ai giựt mất được. Thưa anh chị em, trong cuộc chiến với thế gian, ma quỷ, xác thịt, tất nhiên chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy, mất mát, thiệt thòi, đau đớn dưới cái nhìn của thế gian. Và có lẽ ngay cả cái nhìn của chính mình. Nhưng Chúa đoán chắc với chúng ta là những hy sinh, những chiến đấu của chúng con sẽ trở thành niềm vui của vinh quang chiến thắng. Xin Chúa ban cho anh chị em và tôi có một niềm vui sâu xa, niềm vui mà thế gian không thể ban tặng, niềm vui mà tiền bạc không mua được. Đó là niềm vui của Chúa, niềm vui có Chúa, niềm vui trong tâm hồn. Amen.

0: Suy niệm 2. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu linh hồn. Một trong những hậu quả ghê gớm nhất mà tội Adam đã truyền lại cho chúng ta là sự mù quáng của lý trí. Dục tình bấn loạn khiến cho trí khôn hóa nên tối tăm u muội. Thật khốn cho linh hồn nào dung túng tình dục và buông thả cho nó hoành hành trên thân mình. Tình dục tự bản chất là hơi khói. Nó là tấm màn che khuất những thực tại hiển nhiên. Nó làm cho chúng ta không thấy được sự thật. Làm sao một người có thể tránh xa được sự dữ nếu người ấy không biết sự dữ là gì? Hơn nữa, sự u mê mù tối này càng gia tăng khi tội lỗi của chúng ta càng chồng chất. Tuy nhiên, Đức Chúa Thánh Thần đấng được gọi là ánh sáng hồng phúc cao cả nhất sẽ đốt cháy tâm can chúng ta bằng ánh quang minh rực rỡ linh thiêng của Ngài. Chính Ngài sẽ trừ khử khỏi lòng trí chúng ta mọi bóng tối u mê đó, để chúng ta không còn vương vấn, hầu được tự do yêu mến Ngài. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta thấy sự phù hoa giả trá của thế gian. Ngài sẽ tỏ cho chúng ta biết giá trị vô biên của đời sống vĩnh cửu, tầm quan trọng khôn lường của ơn cứu rỗi, giá trị vô cùng của ân sủng, lòng nhân lành vô hạn của Thiên Chúa và tình yêu bao la vô tận mà Ngài đã ban cho chúng ta. Con người xác thịt không thể nhận biết được những điều thuộc về thần khí Thiên Chúa. Những con người chìm đắm trong lạc thú ở thế gian này không thể nhận biết được những chân lý đó. Thật vô phúc cho họ, vì họ yêu mến những gì đáng kinh tởm và lại kinh tởm những gì đáng mến yêu. Thánh Maria Magdalena de Pazzi kêu lên: "Ôi, tình yêu chưa được biết đến. Ôi, tình yêu chưa được mến yêu." Chính vì thế mà Thánh Teresa cả nói rằng: "Thiên Chúa chưa được yêu mến vì Ngài chưa được biết đến." Cũng vì thế, các thánh luôn luôn tìm kiếm ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa. Xin hãy sai phái ánh sáng của Ngài chiếu soi bóng tối trong con, mở mắt cho con được thấy. Quả thật, nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ rơi vào vực sâu của bóng tối u mê và sẽ chẳng bao giờ tìm được Thiên Chúa.
1: Ôi lạy Thánh Thần linh thiêng khả ái, con tin rằng Ngài là Thiên Chúa thật và là Thiên Chúa duy nhất, cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Con thờ lạy Chúa, con nhìn nhận Chúa chính là đấng đã soi sáng cho con thấy những lỗi lầm của con và dạy cho con biết những điều con cần phải làm vì lòng yêu mến Chúa. Con tạ ơn Chúa vì những ơn lành ấy, và con hết lòng ăn năn sám hối vì đã xúc phạm đến Ngài. Con đáng cho Ngài lìa bỏ con trong bóng tối u mê, nhưng con biết rằng Ngài vẫn chưa bỏ rơi con. Ôi lạy Thánh Thần hằng sống, xin hãy tiếp tục soi chiếu và làm cho con hiểu biết thêm về lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy ban cho con sức mạnh để con yêu mến Chúa với hết cả tâm hồn con trong những ngày tháng tương lai. Xin hãy gia tăng ân sủng Chúa trong con. Xin hãy làm cho con trở nên một người con ngoan hiền, để con chẳng còn yêu mến sự gì khác ngoài chỉ một mình Chúa. Con này xin Chúa ban cho con những ơn ấy, kể vì công nghệ của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Thánh Thần là sự tuyệt hảo của lòng con. Con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn chính bản thân con. Con ước ao thuộc trọn về Chúa. Xin Ngài nhận lấy tất cả con người con và đừng để con đau khổ vì phải xa lìa Chúa nữa. Ôi Maria mẹ của con, xin mẹ trợ giúp con qua lời cầu bầu của mẹ. Các riêng xin ban cho con ơn sốt sắng, để từ nay con sẽ phục sự Chúa với một tấm lòng hăng say nhiệt thần, không bao giờ trì hoãn, nhưng luôn luôn mau mắn vâng nghe tiếng Thánh Thần soi dẫn. và trung thành tuân giữ giới răn của Ngài.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Niagara, hơn 100 người thiệt mạng và 217 nhà thờ bị phá hủy tại giáo phận Wurundjeri ở Nigeria. Mới đây, Đức cha Mark Magida Njuwai của giáo phận Wurundjeri thuộc tiểu bang Taraba ở đông bắc nước Nigeria cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng, gần 98.000 người phải di tản và 217 nhà thờ bị phá hủy kể từ tháng 9 năm 2025 do các cuộc bạo lực kéo dài. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu làm nông nghiệp tại miền nam tiểu bang Taraba, trong bối cảnh xung đột sắc tộc và tranh chấp đất đai ngày càng nghiêm trọng. Các cuộc tấn công nhiều khả năng do các nhóm chăn nuôi Hồi giáo Fulani thực hiện, nhắm vào các làng chủ yếu là người TV theo Kitô giáo. Sau khi phá hủy nhà cửa, nhà thờ và tài sản, những kẻ tấn công thường chiếm giữ đất đai của người dân phải chạy trốn. Một báo cáo mới của tổ chức International Christian Council cho biết, từ năm 2009 đến nay, tại Nigeria, khoảng 150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc và tôn giáo, trong đó có 128.750 Kitô hữu. Báo cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bola Tinubu đang tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng bằng cách quy nguyên nhân cho biến đổi khí hậu và bất ổn khu vực, thay vì thừa nhận việc các cộng đồng Kitô hữu bị nhắm mục tiêu. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng Kitô hữu và người Hồi giáo được mời gọi biến những dân thành tình liên đới. Tiếp kiến các tham dự viên hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tôn của nước Jordan vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Nhận định về chủ đề của hội nghị năm nay, lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hiện nay, Đức Thánh Cha nói rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông không phải là những cảm xúc phụ thuộc, nhưng là những thái độ thiết yếu trong cả truyền thống Kitô giáo lẫn Hồi giáo, đồng thời là nền tảng của đời sống nhân bản đích thực. Ngài nhắc lại rằng, trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn gắn liền với lòng thương xót phát xuất từ chính Thượng Đế. Còn trong Kitô giáo, Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng là mặc lấy thân phận nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô để trở nên hiện thân sống động của lòng cảm thương. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hai truyền thống tôn giáo cùng nhau chống lại sự dửng dưng và cảm thông trước nỗi đau khổ của tha nhân đang lan rộng trong xã hội hiện đại.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cần khoa học chân chính để bảo vệ sự thật và công trình tạo dựng. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, gặp gỡ với các thành viên của Tổ chức Đài Thiên văn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, cách đây 135 năm, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tái lập Đài Thiên văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng đức tin và khoa học không đối nghịch nhưng cùng phục vụ chân lý. Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo, thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy cơ khác nghiêm trọng hơn, đó là sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh báo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên. Ngài khẳng định, trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở, đừng quên rằng Kitô giáo là tôn giáo của mầu nhiệm nhập thể. Trong đó, Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình tạo dựng và qua chính con một của người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Tin Vatican, mục vụ tông đồ Kurish lên án sự vu khống và phỉ báng trong báo cáo của Thượng Hội đồng Giám mục. Mục vụ tông đồ quốc tế Kurish cho những người có xu hướng đồng tính theo cách phù hợp với giáo lý giáo hội công giáo đã lên án việc vu khống và bôi nhỏ được đưa vào báo cáo Thượng Hội đồng Giám mục mới công bố. Ban thư ký tổng hợp của Thượng Hội đồng đã đưa vào các lời chứng của hai người đàn ông, một người từ Bồ Đào Nha và một người từ Hoa Kỳ. Họ là những người đã kết hôn dân sự đồng giới. Người Mỹ đã chỉ trích sứ vụ Kurish trong lời chứng của mình. Để trả lời, mục vụ tông đồ quốc tế Kurish đã đưa ra tuyên bố sau đây. Báo cáo này vừa là vu khống, vừa là bôi nhỏ đối với tổ chức và các thành viên của nó. Phỉ báng vì báo cáo đã xuyên tạc công việc của Kurish. Kurish không và chưa bao giờ tham gia vào liệu pháp sửa chữa như đã bị cáo buộc. Nhóm làm việc có thể đã làm rõ điểm này bằng cách đơn giản là liên lạc với lãnh đạo Kurish. Thay vì làm như vậy, báo cáo lại trình bày kinh nghiệm và ý kiến của một cá nhân như một phần của tài liệu giáo hội chính thức. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố báo cáo của mình 3 tháng sau khi Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp kiến một phái đoàn của mục vụ tông đồ quốc tế Kurish. Sau buổi tiếp kiến, giám đốc điều hành của tổ chức này cho biết rằng Đức Giáo hoàng Leo rất ủng hộ Kurish.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng cho cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Anna Nguyễn Mai Dung, ân nhân danh dự thuộc chi hội thánh gia San Jose, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Anna về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anna. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường Vào Thánh Kinh, và ngày hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phòng đã có sự hiện diện của cha. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay chúng ta đi vào tiết mục Đường Vào Thánh Kinh thì cha giới thiệu với quý thính giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
2: Hôm nay xin giới thiệu với quý thính giả đoạn kinh thánh một câu mà Chúa Giêsu nói, nhất là trong mùa phục sinh này, đó là khi mà Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi Ngài sống lại, thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em. Thì cái câu này mình nghe rất là nhiều, vỏn vẹn chỉ có 5 chữ thôi nhưng mà rất là powerful. Chúng ta biết là trong những tháng qua, trong thế giới trải qua nhiều biến động, thế giới không ngừng chứng kiến những cái biến động rất là lớn về kinh tế và chính trị, ngay cả những cái cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel rồi Iran là không chỉ dừng lại ở chiến trường đâu, nhưng còn nó lan rộng đến đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Thí dụ như là giá xăng nó lại tăng lên nè, rồi chi phí sinh hoạt nó lại leo thang, và mỗi người bắt đầu lo lắng lên một chút xíu về tương lai, không biết nó khó hơn hay không, nó có rõ ràng hơn hay không. Thì những cái con số mà về lạm phát hay là thị trường rồi nó nghe rất là xa vời, nhưng thực tế thì nó cũng đang chạm đến những cái món đồ mà chúng ta thường mua, hay là những khi mà chúng ta chuyến đi thì bắt đầu nó mắc hơn lúc trước, và những cái đó nó cộng lại từng cái gánh nặng thêm cho mỗi gia đình. Thì giữa một cái thế giới mà đầy bất ổn như thế thì con người dễ rơi vào đầu tiên là lo âu, rồi sợ hãi và mất cái phương hướng. Thì khi mà kinh tế lung lay thì lòng người cũng chao đảo. Thì chúng ta tự hỏi là đâu là nơi nương tựa, đâu là sự bảo đảm cho cuộc sống của mình. Thì Chúa lại nói với chúng ta, đó là bình an cho anh em. Cái câu này trong Phúc Âm của Thánh Gioan chương 20. Thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em, đây không phải là Chúa Giêsu chào chúng ta đâu, nhưng là bình an là một món quà. Bình an là sức mạnh của nội tâm mà Thiên Chúa ban cho các môn đệ. Đang lúc đó thì các môn đệ đang hoang mang sợ hãi sau biến cố thập giá. Thì từ những cái bất ổn của thế giới hôm nay thì chúng ta được mời gọi bước vào cái hành trình, đó là tìm kiếm bình an đích thực mà mỗi một cuộc, mà không có một cuộc chiến nào hay là khủng hoảng nào có thể cướp mất cái bình an đó của mình. Và đó chính là cái đề tài mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau, đó là bình an của Chúa, đó là bình an cho anh em. Thì xin chia sẻ câu chuyện mà cha đây đọc trên tờ báo Người Việt của người viết là tên là Thiện Lê, nói về chiến tranh Mỹ Iran gây ra vân vân. Thực sự là cũng không muốn đi vào chính trị, nhưng mà muốn nhấn mạnh cái vấn đề đó là những cái gì nó xảy ra ở phương xa nó lại ảnh hưởng đến mình, và những cái đó đó mà mình không có kiểm soát được, cho nên nó cũng có thể gây những cái lo âu trong cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu bài viết có tên là Chiến tranh Mỹ-Iran gây ra nhiều khó khăn kinh tế cho cả thế giới. Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đang gây ra nhiều hậu quả về kinh tế, ảnh hưởng đến người tiêu dùng khắp thế giới. Những ảnh hưởng kinh tế đó là chủ đề của buổi hội thảo do truyền thông cộng đồng Mỹ, viết tắt là ACOM, tổ chức hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Chiến tranh làm giá dầu tăng vọt và gây ra nhiều trở ngại cho các thị trường toàn cầu cũng như vận chuyển, nhất là dầu và nhiều mặt hàng cần phải đi qua eo biển Hormuz. Điều đó làm người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn với giá xăng tăng cao cũng như tốn kém hơn cho việc đi lại, cho thực phẩm và nhiều thứ thường ngày khác, tạo ra nhiều áp lực cho cuộc sống. Các diễn giả thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa của Hoa Kỳ. Họ còn nói về lạm phát do chiến tranh gây ra và những bất an về kinh tế cho người tiêu dùng Mỹ cũng như khắp thế giới. Diễn giả đầu tiên là tiến sĩ William Beeman, giáo sư nhân chủng học của Đại học University of Minnesota và là chuyên gia về Trung Đông. Ông cho rằng Hoa Kỳ không thể thắng và cuộc chiến đang gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đầu tiên ông nói những lời nói về chiến thắng của Tổng thống Trump là sai lầm vì Hoa Kỳ đánh giá thấp sự chống cự của Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đang là thế lực đứng đầu Iran, dựa vào tư tưởng hy sinh vì tôn giáo, nên một thế lực ở nước ngoài không thể đánh bại được.
1: Nếu loại bỏ được một lãnh đạo, IRGC sẽ nhanh chóng thay thế người đó bằng một lãnh đạo khác vì họ là một xã hội phân cấp cho những người có tham vọng. Về lạm phát và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, ông cho hay phong tỏa eo biển Hormuz cản trở nhiều đường vận chuyển quan trọng, làm giá dầu tăng vọt. Từ giá dầu tăng, nhiều thứ khác cũng tăng giá như xăng, di chuyển và thực phẩm. Lạm phát còn tạo ra nhiều áp lực cho rất nhiều gia đình và doanh nghiệp. Cuối cùng, tiến sĩ Beeman cho rằng, cách chấm dứt xung đột là Hoa Kỳ rút lui vì phải đang đối mặt với sự chống cự không ngừng nghỉ và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
2: Diễn giả thứ hai là tiến sĩ Ryan Nunn, giám đốc nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Ngân sách thuộc Đại học Yale, và là cựu luật sư của Ủy ban Thương mại Liên bang FTC, đào sâu hơn vào lạm phát từ chiến tranh. Đầu tiên ông nói về những yếu tố gây ra lạm phát, như tăng giá dầu không chỉ làm tăng giá xăng, mà còn gây ra một phản ứng dây chuyền, làm tăng giá xăng hay tăng giá nhiên liệu cho vận chuyển, tăng giá năng lượng cho sản xuất và tăng giá thực phẩm. Điều đó làm tăng giá mọi thứ cho người tiêu dùng khắp thế giới. Điểm thứ hai là những ảnh hưởng đến hệ thống vận chuyển toàn cầu, nhất là về những thứ cần đi qua eo biển Hormuz. Sự phong tỏa và các hoạt động quân sự ở đó gây ra nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến kinh tế, bán lẻ và làm tăng giá mọi thứ. Giá cả liên tục tăng tạo ra nhiều áp lực cho gia đình và doanh nghiệp, còn có thể thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng và tạo ra sự bất ổn về tài chính. Diễn giả cuối cùng là tiến sĩ Anil Diolakilika, trưởng khoa chính sách công cộng của Đại học UC Riverside, nói về những hậu quả kinh tế toàn cầu của chiến tranh Hoa Kỳ-Iran.
1: Ông cho rằng cuộc chiến không phải là một hoạt động quân sự mà là một chấn động kinh tế ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, nhất là năng lượng và vận chuyển. Mọi giá cả tăng là do lạm phát từ chiến tranh gây ra, và ông giải thích giá năng lượng tăng trở thành thuế cho mọi thứ khác, từ sản xuất nhiều sản phẩm đến vận chuyển thực phẩm. Những ảnh hưởng kinh tế đó sẽ gây nhiều khó khăn cho những người dân có thu nhập thấp ở khắp thế giới, vì chi phí cho thực phẩm và năng lượng là một phần lớn trong thu nhập của họ. Vì vậy, ông cho hay, Hoa Kỳ cần phải làm cách giảm căng thẳng, vì đó là cách duy nhất để phục hồi kinh tế và ổn định giá cả lại, cũng như phải mở lại những đường vận chuyển quan trọng như eo biển Hormuz.
2: Đó là cái bài viết nói về sự xung đột giữa Hoa Kỳ, Iran. Nói chung cái bài viết này nói là cái vấn đề này không phải là quân sự, nhưng là một cái cú sốc kinh tế, nó lan rộng toàn cầu, nó lan rộng đến đây luôn, đến Hoa Kỳ này luôn. Như là có nói là giá dầu tăng nè, rồi hoạt động mua sắm tăng nè, vận chuyển tăng nè, rồi nào lưu kho, rồi phân phối hàng hóa cũng khó khăn hơn. Dịch vụ từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng bị gián đoạn. Rồi hậu quả là ai gánh? Đó là người dân gánh. Kể cả tại Mỹ này đây, thì phải đối diện với lạm phát. Rồi chi phí hoạt sinh hoạt tăng cao và nhiều bất ổn trong đời sống hàng ngày.
1: Dạ, thưa cha, tất cả mọi thứ tăng nhưng mà tiền lương lại không tăng.
2: Tiền lương không tăng
1: cho nhiều khi nó gây ra nhiều cái sự là lo lắng khi mà con nghe bà chị con cứ ngày nào cũng nói, ô chết rồi. Cái gì bà chơi stock đó. Stock này xuống rồi, trời ơi, con nghe mà con sốt ruột quá trời ơi, con không có thích làm cái đó, con chỉ để cho bà chị con lo cho con thôi. Nhưng mà ngày nào thì bà cũng mở website để coi cái thị trường nó như thế nào. Rồi chiến tranh nữa thưa cha, nói đừng có đi travel mà đi qua những cái nước mà nó đang chiến tranh như là Iran, rồi nó khủng hoảng hết. Tại vì mình ở Việt Nam thì mình đã thấy chiến tranh rồi.
2: Đúng rồi.
1: Nó không đem lại một cái gì cả, nó chỉ đem lại cho người dân cái sự tổn thất và đói kém thôi thưa cha, không dám ra đường, không có tiền để mà mua thực phẩm.
2: Đúng rồi, cho nên là mình thấy chiến tranh luôn luôn làm cho lạm phát. Tại sao vậy? Bây giờ mình phân tích trước để dễ hiểu đi. Bây giờ nếu mà có chiến tranh thì nó ít hàng hơn, tại vì nè, chiến tranh nó làm cho mấy cái nhà máy á, nó sản xuất nó đóng cửa, nó bị phá hư hỏng rồi.
1: Yeah.
2: Thì cái hàng hóa nó không có còn vận chuyển được nữa, thì nó ít đồ.
1: Yeah.
2: Thì cái giá nó phải dọt lên. Rồi chưa nói là chi phí cũng phải tăng nè, đặc biệt là xăng dầu. Thí dụ xăng dầu là tăng giá, vận chuyển và sản xuất đều nó bị đắt hơn thôi, tại vì xăng bây giờ ít. Những cái chỗ mà hạt xưởng làm dầu bây giờ bị phá hủy hết rồi, bây giờ ít dầu.
1: Không có lên. Sản xuất dầu nữa rồi à, đi đường vận chuyển mà nó bị nó bị kẹt, nó bị block, nó bị đóng cửa thì làm sao mà tới nơi cho người tiêu dùng được cha.
2: Cái còn lại nó lại tăng. Rồi khi mà tăng á thì chính phủ phải chi rất là nhiều tiền, phải chi nào tiền cho chiến tranh, rồi có thể in thêm tiền để chiến tranh, phải in ra thì giá cũng phải tăng. Rồi thêm có nữa là người ta lại lo sợ, người ta lại mua tích trữ.
1: Đúng rồi.
2: Thì ai cũng sợ thiếu cho nên mua rất là nhiều. Cho nên là người ta mua nhiều thì doanh nghiệp nó cũng tăng giá lên, tại vì cái nhu cầu nó lại tăng, người ta mua nhiều á, cho nên cái giá nó cũng phải lên, cho nên cái gì cũng lên hết. Thì mình càng biết thêm mình cũng càng lo thêm.
1: Để con nhớ cái vấn đề như lúc mà bị Covid á chị nha, trời ơi, ồ ạt đi vô cất đồ vô trong Costco mà không có đồ để mà mua đó, phải giành giật nhau mà limit mỗi người chỉ được có một cục thịt thôi, không có được mua cục thứ hai đó. Nói như vậy đó mà cứ tích trữ rồi mua thêm tủ lạnh để, rồi bây giờ nhiều tủ lạnh quá rồi bây giờ đồ thì nó trở thành đồ cũ.
2: Đúng. Nên những cái gì mà nó những cái cú sốc mà nó làm là xáo trộn cả thế giới, thường lạm phát nó luôn luôn lên. Mình nhớ cái thời đó Covid nó cũng gây lạm phát đó. Thì không biết quý thính giả có nhớ không, cái thời Covid ấy, nhà máy thì đóng cửa, công nhân thì có người ở nhà, có người làm thì bị sợ
1: nha.
2: Rồi vận chuyển không có người làm nó lại kẹt, rồi giá lại tăng lên lúc đó nữa đó. Nên là người ta còn mua nhiều hơn rồi để tích trữ, cho nên nó lên quá chừng.
1: Không có sale, nó không có sale cha, giá rẻ con lơ mà nhiều khi còn lên gấp đôi nữa. Nhưng mà mình phải mua như vừa rồi đó cha, con có nghe nói là cái hạn giấy gì nó bị cháy đó. Cho nên giấy nó sẽ mắc hơn.
2: Đó, vậy đó.
1: Rồi những cái giấy đi cầu, trời ơi, Covid vô ồ ạt, tích trữ mua toàn là những cái mà là nhu yếu phẩm, rồi đồ ăn, rồi mua khen hộp, lúc đó không còn một thứ gì hết đó. Nó ghê gớm lắm, mà đâu phải mình muốn vô mình mua là mình vô được đâu, mình phải sắp hàng. Rồi nó limit khoảng 20 người vô, xong 20 người đó đi ra, 20 người khác mới được vô. Limit số người.
2: Đúng rồi.
1: Con làm cho nhà nước thì con có cái thẻ, nhưng mà được vô cái giờ nào mình được vô sớm rồi mình cũng phải sắp hàng, đi đâu cũng phải sắp hàng, phải chờ đợi. Thì nói chi là những người dân nghèo thôi cha, không có income giờ sao giờ.
2: Thì thấy, cho nên lo âu, rồi bất an, rồi bất ổn, vân vân, nhiều cái lắm. Cho nên lời Chúa rất là quan trọng để coi như là trấn an lại, để một nơi coi như là Chúa là nơi để chúng ta nương tựa. Thì lời Chúa nói là bình an cho anh em. Thì nhớ là trong mùa phục sinh á, cái lời này nó càng hiệu nghiệm hơn trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay. Thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em, thì đâu phải là Chúa gọi là chúc xã giao đâu, nhưng mà một lối sống trong một cái thế giới mà mình thấy toàn cầu hóa đấy, cái gì nó cũng bây giờ nó cũng toàn cầu hóa rồi, không có cái gì local nữa. Thì nơi một biến động thôi, ở Trung Đông nó cũng có thể làm giá xăng, ở California này nó tăng lên rồi. Có nơi thì thấy 6 đô, bây giờ Cali người ta nói là cao 5 đô rồi đó, cao hơn 5 đô rồi. Nơi khác các trung bình là hơn 4 đô. Thì cái sự bình an mà Chúa nói đó, không có nghĩa là không có những cái này đâu. Có những cái biến cố, biến động trong thế giới có. Nhưng mà Chúa muốn nói là mặc dù nó có, nhưng mà nội tâm hãy giữ vững giữa những cái bất ổn đó, có Chúa ở đây. Thì trước hết sống bình an là gì? Là tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mặc dù có nhiều bất ổn, nhưng Chúa có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua những cái đó. Thí dụ như là khi mà giá cả leo thang hay là kinh tế nó bất ổn á, thì chúng ta được mời gọi không rơi vào hoang mang hay là sợ hãi quá mức. Nhưng mà đặt niềm tin thì nơi Chúa, thì Đấng vẫn đang hướng dẫn lịch sử, cho nên Thiên Chúa vẫn có thể điều khiển thế giới này. Ngài vẫn luôn luôn điều khiển lịch sử mà, Ngài có thể biến nó lại thành tốt được. Rồi thứ hai á, đó là bình an á, phải được thể hiện qua cách mà chúng ta đối xử với người khác nữa. Thì khi mà xã hội nó căng thẳng về kinh tế, thì con người dễ trở nên ích kỷ hơn, là giống như là mua rất là nhiều để tích trữ á, rồi họ lại đổ lỗi cho người khác nữa. Thì chúng ta là Kitô hữu được mời gọi là sống ngược lại. Thay vì mình tích trữ rồi ích kỷ rồi đổ lỗi, thì chúng ta chia sẻ rồi cảm thông và nâng đỡ những ai đang gặp những cái khó khăn đó, đặc biệt là những người nghèo và những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Rồi thứ ba đó là sống bình an á, là trở thành những khí cụ xây dựng hòa bình. Thì cái việc này chúng ta có thể bắt đầu với những cái việc nhỏ thôi. Đầu tiên là tránh lan truyền cái tin gây hoang mang, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, ủng hộ những nỗ lực đối thoại thay vì xung đột đấy. Thì cuối cùng là bình an của Chúa là một cái sứ mạng của chúng ta. Như Chúa Giêsu đã nói, sau đó là Chúa Giêsu nói là như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Trước khi đó nói bình an, có nghĩa là chúng ta được sai để mang sứ điệp hòa bình bình an này đến mọi người. Thì nghĩa là giữa một thế giới mà bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hay là bất ổn, thì người Kitô hữu không chỉ giữ bình an cho riêng mình, mà còn mang bình an đó đến cho một cộng đoàn, một xã hội nữa. Cho nên là chúng ta có một trách nhiệm lớn.
1: Vậy mình phải có bình an trước rồi mình mới cho được, phải không thưa cha? Nó khi mà nói như vậy nó cũng hơi nó cũng hơi khó đó, rất là khó từ vì bình an của Chúa. Nó không phải như bình an của con người, phải không thưa cha? Bình an này á, là cái bình an mà tìm thấy được nơi Chúa, tin tưởng vào Chúa thì mình phải cầu nguyện. Giống như các tông đồ khi mà mất Chúa rồi thì họ hoang mang, rồi họ tưởng là họ sẽ được là làm quan, Chúa là vua thì họ sẽ được làm quan rồi sống sung sướng, nhưng mà mộng vỡ, Chúa chết rồi thì bây giờ họ đi về quê, họ thất vọng, thì cái tâm trạng đó thì mình cũng hiểu được qua những cái biến loạn nó xảy ra thì Chúa hiện đến với họ và chúc bình an. Thì cái bình an đó làm cho các tông đồ mở tung cửa ra mà loan báo tin mừng, phải không thưa cha? Tụi con cần cái bình an đó.
2: Đúng rồi, chính xác. Nên là phải đến với Chúa để Thiên Chúa ban cho bình an. Còn không, cái bình an của con người này đó, bình an của con người nó phải tùy vào hoàn cảnh. Giống như là người đó nói là không có chiến tranh, không có xung đột họ mới có bình an. Nhưng mà họ dễ mất nữa. Tự nhiên bây giờ có chiến tranh, có xung đột, tự nhiên dễ mất liền. Rồi bình an của con người họ dựa vào cái bên ngoài, với lại họ muốn là tránh đau khổ thì họ nói cái đó mới là bình an. Hay là có người nói là bình an khi mà không có vấn đề gì hết, không có xung đột, có đủ tiền và có sức khỏe, rồi cuộc sống nó ổn định dễ chịu, đối với họ đó là bình an đó. Nhưng mà bình an của Thiên Chúa là vấn đề thì vẫn có, vượt trên hoàn cảnh nữa, rồi nó bền vững. Ví dụ thế giới hôm nay nhiều xung đột, chiến tranh vân vân, mà mình vẫn có bình an thì nó vượt trên cái hoàn cảnh rồi, đâu phải hoàn cảnh đó vì đó mà nó mang lại mình bình an đâu. Và nó xuất phát từ nội tâm, và nó có thể tồn tại ngay cả khi trong đau khổ nữa. Cho nên đau khổ hay không, hoàn cảnh hay không biết, vẫn luôn luôn có cái bình an đó. Và cái đó là cái gì mà Chúa muốn trao ban cho chúng ta đó. Cho nên là Chúa nói là bình an Thầy trao ban cho các con không như thế gian. Nó không như cái thế gian được. Đấy. Có nghĩa là bình an của Thiên Chúa là có Chúa ngay giữa sóng gió, còn bình an của thế gian là không có sóng gió. Phải không có sóng gió mới là bình an. Còn Thiên Chúa là có sóng gió, nhưng mà Thầy đây, giống như trên biển hồ vậy. Các môn đệ lại hoảng sợ, tại vì Thầy, tại sao Thầy ngủ? Thì Chúa xuống nói tại sao các con kém lòng tin vậy? Thì Chúa nói đây, Chúa dẹp cho, nhưng mà Chúa để cho các con phải trải qua cái đó để tin. Thì mình vậy đó, có nghĩa là Chúa sẽ dẹp yên biển cho chúng ta nếu mà chúng ta vững tin, nhưng mà chúng ta phải nhận lại với Chúa như vậy.
1: Dạ thưa cha, vậy thì làm sao mà cái lời bình an cho anh em trở thành phương thuốc cụ thể cho những cái lo âu ngày hôm nay thưa cha?
2: Thực sự là các cái việc mà cái lời chúc mà Chúa nói cho chúng ta bình an cho anh em đó, chúng ta thực sự lo âu là bình thường thôi của con người, nhưng mà để mà có cái bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đó, thì dĩ nhiên là chúng ta biết là chúng ta phải có một cái mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa hằng ngày hằng giờ, và chúng ta tín thác và sống rất là gắn bó với Chúa mỗi ngày, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cái bình an đó. Thí dụ khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta trao lại những cái lo lắng cho Chúa, đúng không? Mỗi khi mà quý thánh giả chúng ta nói với Chúa đó thì chúng ta phải trao ban, tại vì nó hai chiều, cầu nguyện là phải hai chiều. Thì với Chúa đó thì mình chỉ có mình với Ngài thì mình có thể trao ban và xin ơn thôi, chứ Ngài cũng không có cần gì từ chúng ta ngoài việc là trao ban. Rồi chúng ta phải tín thác, có nghĩa là tín thác đây có nghĩa là chấp nhận những cái gì, những cái khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, và phải tin rằng Chúa dẫn dắt. Và ngay cả khi mà những cái việc đó mà chúng ta không có hiểu được, hay là những cái khó khăn mà chúng ta không biết, thì chúng ta phải tín thác. Thì khi mà chúng ta sống những gì mà Chúa dạy chúng ta đấy, thì từ từ Thiên Chúa biến đổi trong tâm hồn, thì cái bình an đó từ từ nó đến. nó đến có khi nó lại đến ngay lập tức như là phép màu, và có khi cần phải nhẫn nại. Nhưng từ từ nó sẽ lớn lên dần dần trong tâm hồn. Giống như một người lính mà đánh trận rồi đó, đầu tiên mới ra thì rất là hoảng sợ, hoang mang, nhưng mà từ từ đã có kinh nghiệm rồi đó, thì đạn thì bắn vèo vèo vèo vèo, nhưng người đó vẫn có thể bình tĩnh được để mà có thể đánh trận được. Đó, như vậy đó, thì Chúa muốn là đào luyện chúng ta để thành một người một người lính vững mạnh
1: chiến
2: trong
1: sĩ.
2: Đức tin, chiến sĩ trong đức tin.
1: Dạ thưa cha, đó là cái đó là về mặt xã hội, nhưng mà trong gia đình đó thì cũng có nhiều bố mẹ rất là bất an khi mà thấy con cái mình đưa nó đi nhà thờ, mình đưa nó vào thiên nhi thính thể, mà bây giờ sao chứ, nó vô thần thưa cha, nó không tin, nó không đi lễ, nó đi theo bạn theo bè nó. Cái đó là một cái nỗi bất an cho các gia đình, những bố mẹ đang rất là lo lắng, mà khi mà con cái mình nó lập gia đình mà nó tới nhà thờ đó, thì bố mẹ bảo đây là một cái phép lạ, một cái hồng ân Chúa. Nó cho thấy họ lấy nhau, con cái nó lấy nhau, nhiều khi nó chỉ có không cần đến nhà thờ, nó chỉ có thích rồi nó ở với nhau vậy thôi. Nó mua ao ra nó ở với nhau, không có phép lành tòa thánh, không có lễ cưới gì cả. Nó làm cho các bố mẹ, nhất là những người mà đạo đức thánh thiện, những cái ông bà của chúng ta đó, rất là lo lắng. Đó, những cái nỗi bất an đó ở trong gia đình đó. Bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện thôi, phạm thi cha, mình chỉ biết cầu xin với Chúa, mình chỉ biết tâm sự với Chúa, việc của mình với Chúa rồi để cho Chúa lo, thì mình mới có bình an được. Chứ bây giờ làm sao mà có thể lo được cho từng cái đứa con mà nó đi đúng đường được.
2: Chỉ có cầu nguyện
1: thôi.
2: Cầu nguyện với lòng tín thác, thay vì lòng đó là lo lắng. Có nghĩa là cầu nguyện tín thác, chứ không phải cầu nguyện lo lắng. Mà tại vì có nhiều cha mẹ lại cầu nguyện nhưng lại lo lắng.
1: Không tin, nếu mà cầu nguyện xong rồi mình còn tiếp tục lo lắng, tức là mình không tin phẩm thưa cha.
2: Cái đức tin của mình nó chưa đủ như Chúa muốn. Chúa muốn là cầu nguyện và phải tín thác. Tại vì giống như là mình nói là con dân, con của con cho Chúa, bây giờ con vẫn lo. Thì chuyện vậy là Chúa ở đâu? Nếu mà thật sự con dâng lên cho Chúa thì con phải tín thác, có nghĩa là phải vẫn...
1: Nhưng mà mình phải cộng tác.
2: Đúng rồi.
1: Thì cái phía mình cộng tác là như thế nào thưa cha? Mình vẫn phải làm gương với cho con cái, mình cũng phải khuyên nó. Chứ không phải là mình cứ việc mình đổ cho Chúa xong rồi mình phó cho Chúa rồi mình không làm gì hết. Không thưa cha, mình phải cộng tác.
2: Cho nên phải chu toàn bổn phận của mình. Nhưng mà cái tâm hồn của mình phải là cầu nguyện và tín thác. Cho nên là mình thấy là cái đó là cái khó đó, mà cái thách đố đó, tại vì thật sự là mình thương con cháu của mình, cho nên là thường thường mình dễ lo lắng lắm. Nhưng mà Chúa lại muốn cái kia là phải tín thác. Cho nên là dĩ nhiên là cầu nguyện không phải để muốn Chúa là theo ý mình, mà là để trao con của mình cho Chúa, hay là trao cái tâm hồn mình cho Chúa mỗi ngày. Thì chúng ta làm vậy á, thì từ từ là Chúa sẽ ra tay. Là tại vì đức tin cần phải sự tín thác đó, cái đó là cái khó nhất đó. Cho nên mình thấy là Thánh Augustino cũng là nhờ lời cầu nguyện bền bỉ của mẹ Thánh Monica đó. Cho nên mới trở lại. Và Thánh Monica là cứ đi theo Thánh Augustino hoài, khuyên hoài, nhắc nhở hoài, rồi khóc, rồi kêu là Đức Giám Mục, Thánh Ambrose nói chuyện với con của mình đi, vân vân, nhiều cái lắm. Sao mình thấy đâu, Thánh Monica cũng mất hết mười mấy năm rồi đứa con mình mới trở lại với đức tin, mà huống chi chúng ta có khi đứa con với chúng ta nó
1: thì cũng phải tín thác vào Chúa thôi, cầu nguyện rồi mình sẽ làm tròn bổn phận, phải không thưa cha? Đừng có cáu gắt rồi chửi bới nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà, thì cái chuyện đó nó còn bể hơn là... Thôi được rồi, cảm ơn cha, mình đã hết giờ rồi, mình sẽ tiếp tục vào lần sau. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đường Vào Thánh Kinh. Nếu quý vị có những bất ổn, mất bình an, quý vị có thể gọi điện thoại về cho cha linh hướng của chúng con ở đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Giêsu, giữa những lo lắng và bất an của cuộc sống hôm nay, xin Chúa đến và nói với chúng con bình an cho chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn tín thác để chúng con không sợ hãi trước những đổi thay của thế giới, nhưng luôn vững tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin cho bình an của Chúa ngự trị trong lòng của chúng con, để chúng con cũng biết mang bình an ấy đến cho mọi người xung quanh. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodicmehanggiusup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chú Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài

0: Gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hồng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào chứ chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thật sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng thưa quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ nó đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó thưa quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6-8 năm so với người có cân nặng bình thường thưa quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ đã gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn thưa quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó được hiểu là kilo calorie, tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó thưa quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate đó. Thứ hai là chất béo, tức là fat đó. Và chất đạm, tức là protein đó. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng thưa quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó, thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau, tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie. 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie. Nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calorie. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calorie cho 100 gram. Bánh cuốn thì nó cho 112 calorie cho 100 gram. Bún thì nó chỉ còn 98 calorie cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calorie cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calorie cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calorie cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất, xôi gấc nó cho tới 263 calorie cho 100 gram.
0: Oh.
1: Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram. Thành ra những người nào mà thích ăn xôi á, thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
0: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy ạ?
1: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa, sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng, tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác, hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp thì chúng ta cần năng lượng, và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt, do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
0: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng, như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt. Những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì. Hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý là những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ, qua đây tự nhiên thấy là bơ, sữa hay là kẹo hay là sô-cô-la, mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân, thưa quý vị. Ngoài ra, có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế biến dưỡng từ thức ăn ra năng lượng. Tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân, bị mập, thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calorie, thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần thì phải ăn bớt đi 500 calorie một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calorie thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại, hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calorie thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calorie đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calorie trong 1 tiếng đồng hồ. Hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calorie trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ, thì tùy theo nhảy silo hay là nhảy twist chẳng hạn, thì mất khoảng từ 158 tới 370 calorie trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó thì là lên cầu thang là mất calorie nhiều nhất, quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân đó, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang đó, nó mất từ 480 tới 864 calorie cho 1 tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
0: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút, 3 tới 4 lần một tuần, quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn, thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó, thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên đó, quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram, rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độ, thay vì cơm thì mình độ ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó, thì nên uống cái loại non-fat mà không chất béo đó. Tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường đó. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm, thưa quý vị. Và trước bữa ăn đó, thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ, thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. Nhưng mà 20 phút sau, đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn, đó, quý vị để ý là có ai gọi phone chúng ta bắt phone lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút, đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa là tại vì lúc đó, đó sau 20 phút đó là cái bao tử chúng ta... nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn, đó là vì vậy, thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa. Các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống, hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa, dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ, để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi lại lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn, thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt á, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á, là nó khoảng 860 calorie, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calorie như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calorie, trong đó ăn một cái ice cream cone đó, cả bánh cả kem nó 860 calorie, thành ra như vậy mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó không có xuống cân nổi, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười, nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè, thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem nữa. Vậy mà cứ những ngày hè là Phú Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng thì...
1: Nếu mà muốn xuống cân dạ. tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện và nên có một cái cân nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á. Vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa pao là biết ngay.
0: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó, khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
1: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó chai nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 nó sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi, bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi, tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, thì cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc Tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi. Tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super DS số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt. Và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
1: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng, thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng, trẻ trung ra, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết một bình đó, tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
3: Ồ, vậy hả?
2: Dạ.
3: Tức là chị uống cái Super Diet đó.
2: Dạ, vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5... Feed 1, 5 feed 2 thì là 118 thôi.
3: Vâng.
2: Mà tôi tới 126.
3: Vâng.
2: Mà tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này. Sao tôi lên dữ vậy không biết.
3: Vâng.
2: Đi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
3: Vâng.
2: 115 tới nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
3: Vâng.
2: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 21 thôi. Mà không biết kỳ này sao nó lên tới 26 tôi bực quá.
3: Vâng.
2: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
3: Vâng.
2: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mạch nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
3: Vâng.
2: Thành ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super mà Liver nữa.
3: Vâng, vâng.
2: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu không gặp, họ gặp họ nói: ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
3: Vâng.
2: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi. Ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho, đó là 118 đó.
3: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau?
2: 4 phao rồi bác sĩ.
3: Ok, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. À, tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
3: Vâng.
2: Thì mình uống, thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó, thì tôi uống một ly nước.
3: Dạ.
2: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
3: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn như vậy không?
2: Dạ, uống đó thì nó không có thấy đói, nhưng mà cũng không có đến chỗ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
3: Vâng.
2: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn, hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn. Thành thử ra nó mập như vậy. Bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói, mà nó không có, nó làm cho mình mà coi như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào, nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
3: Vâng.
2: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy. Thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
3: Vâng.
2: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
3: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống mới được 4 bao thì tốt quá.
2: À, thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa Chủ nhật tới nay đó.
3: Vâng.
2: Mà uống mình uống một ngày 2 viên đều thôi bác sĩ ha.
3: Dạ, đúng như vậy đó. Dạ. À, bà uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì.
2: Dạ,
3: đâu.
2: Không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
3: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super Diet này hay không ạ?
1: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ cũng cái Super Diet chai số 14 đó, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi, nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống á, là cái chỉ làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12, cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó sao?
4: Dạ, cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
3: Tức là chị uống thôi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
4: À, tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
3: À vậy.
4: Dạ, nó chưa no là nó đã báo động rồi. Và trước thì ăn nhiều.
3: Vâng.
4: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
3: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
4: Dạ dạ, nó mau no hơn bác sĩ ạ. À.
3: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
4: Dạ dạ không, không có. Dạ.
3: Ok.
4: Dạ.
3: Rồi chị uống thì chị từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu phao?
4: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
3: À.
4: Dạ.
3: Thì xuống được bao nhiêu phao so với lúc chưa?
4: Dạ xuống được khoảng 10 phao.
3: Rồi, 10 phao hả?
4: Dạ.
3: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
4: Dạ. Ừ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái marathon đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là giảm mấy kia thêm vô thôi.
3: Dạ.
4: Nhưng mà cái thuốc marathon là tránh.
3: Vâng.
4: Dạ.
3: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ.
4: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
3: Vâng.
4: Dạ, với lại còn uống thêm thuốc mắt nữa. Tại bữa trước á, mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
3: Vâng.
4: Dạ, uống cái nó hết luôn.
3: Ồ vậy.
4: Bây giờ cái bắt trước cái uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
3: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
4: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
3: Dạ. Cái thuốc diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
4: Dạ uống hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi cái cảm thấy nó được cái uống mỗi ngày viên thôi xuống bớt. Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày nghiêng hết.
3: Dạ. Như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị đã hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc đó thì chị đâu cần phải uống nữa.
4: À, cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
3: Cho nó không có bị...
4: Cho nó điều hòa cái metabolism lại.
3: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng lên như vậy thì nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị. Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
4: Thấy mặt cái sai sai, thấy nó khác đi chứ. Cúi xuống hồi trước cái bụng hơi lớn á. Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á thì nó khó lắm. Bây giờ thì nó dễ dàng hơn.
3: À, tại cái bụng nó nhỏ đi á.
4: Dạ đúng rồi.
3: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra không?
4: Vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
3: Vậy.
4: Dạ.
3: Ok. Dạ. Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng
4: đẹp hơn. Dạ đi nó lẹ hơn.
3: Ok. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 đó. Như quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước, và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi. Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ? À, thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á, mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á, thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân, thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
5: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 25 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa cô tác giả, bây giờ hôm nay là thứ tư, 13 tháng 5 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 27 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta với những cái sự kiện, những cái sự việc mà Việt Tiến đã cùng sưu tầm, và quý vị tác giả đã gửi những bài viết đến cho Việt Tiến, và Việt Tiến đã đúc kết để gửi đến, để cùng chia sẻ đến quý tác giả. Thì trong đây hôm nay nó có nhiều những cái sự kiện và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tác giả. Xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, có lẽ một cái sự kiện mới nhất mà chúng ta nó vừa mới xảy ra, thưa quý vị thính giả. Đó là cái sự kiện là vào ngày hôm nay, thưa quý vị thính giả, thì Tổng thống Donald Trump đã đáp chuyến bay từ chiếc không lực 1, là một cái chiếc chuyên cơ để chuyên là chở những cái nhà lãnh đạo cao nhất của Hiệp quốc Hoa Kỳ là Tổng thống đi công du ở nước ngoài, thưa quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, ông đã xuống Bắc Kinh vào ngày hôm nay và có những cái buổi có những cái sự chuẩn bị để có những cuộc gặp mà với người đứng đầu của Trung Cộng, đó là ông Tập Cận Bình, trong hai ngày thứ năm và thứ sáu sắp tới. Có một cái điều đáng chú ý đó, thưa quý vị thính giả, đáng chú ý trong cái chuyến đi này đó là có sự hiện diện của một người, của một nhân vật mà trong nhiều năm vừa qua đó Trung Cộng rất là thù, rất là ghét, ghét cay ghét đắng, thưa quý vị thính giả. Và cái nhân vật này đó đã từng bị Trung Cộng là cấm nhập cảnh, không có cho thị thực. Đó là ai, thưa quý vị thính giả? Đó là ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio. Ông đã tháp tùng cùng với phái đoàn của Tổng thống Trump đi đến công du Trung Cộng trong cái chuyến đi này, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái sự cay đắng dành cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là vì sao? Là vì, thưa quý vị thính giả, bây giờ họ ăn, họ nói làm sao khi mà trong suốt nhiều năm đó họ đã cấm không có cho ông này bước chân lên mảnh đất của họ, mà bây giờ ông ngang nhiên đặt chân lên Bắc Kinh mà Trung Cộng không dám hé môi, thưa quý vị thính giả. Đây là một sự cay đắng dành cho Tập Cận Bình trong cái chuyến viếng thăm này, thưa quý vị thính giả. Và trước khi mà cái chuyến viếng thăm này nó diễn ra đó, thì Trung Cộng đã có những cái sự chuẩn bị cho cái sự xuất hiện một cái nhân vật mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thù ghét. Là họ đã, thưa quý vị giả, trong một số những cái bài viết đó, thì cho chúng ta thấy đó, là họ đã có một cái sự thay đổi trong cái cách mà viết cũng như là cách cái phát âm của cái tên của ông Rubio, để mà nhằm đánh lạc hướng cái dư luận ở trong nước của họ, thưa quý vị thính giả, cũng như là để mà họ dễ ăn nói với những cái báo đài của phương Tây. Nhưng chúng ta biết là cái loại chữ của Trung Hoa đó thì nó có thể là cùng có nhiều cách viết mà cùng phát âm giống nhau. Cho nên đó, họ đã thay, có lẽ là họ đã thay một vài nét ở trong cái tên của ông Rubio. Tuy là vẫn phát âm giống như vậy, nhưng mà là xem ra thì không phải là cái tên của ông Rubio. Đó là cái cách mà để họ né tránh cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, ông Rubio vẫn là ông Rubio, thưa quý vị thính giả, và ông đã có mặt tại Trung Cộng trong ngày hôm nay.

Thì thưa quý thính giả, đó là một cái diễn biến mà chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những ngày sắp tới. Và dĩ nhiên là trong cái cuộc gặp này đó, thì nó có sẽ ngoài cái chuyện là có mặt của ông Rubio thì còn có nhiều những nhà tỷ phú. Những cái nhà tỷ phú của Hoa Kỳ cùng tháp tùng, thưa quý vị thính giả, để mà chuẩn bị cho một cái cuộc đấu về kinh tế đối với là nhà cầm quyền Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Có một cái bản tin đó, hay cho chúng ta thấy rằng là cái bản tin trong ngày hôm theo như tường trình của phó trợ lý tổng thống đó là Sebastian Gorka đó, thì tổng thống Donald Trump trước khi mà ông đi chuyến công du này đó, thì ông đã để lại một cái bức thư chỉ dẫn gửi cho phó tổng thống J.D. Vance tại phòng bầu dục. Để làm gì? Để mà đề phòng cái trường hợp ông Vance cần phải kế nhiệm chức tổng thống nếu như trong cái chuyến đi này đó nó còn xảy ra bất kỳ một cái tình huống bất ngờ nào đối với tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả, thì ông J.D. Vance lẽ sẽ là người kế nhiệm của ông để mà ngồi trong tòa bạch ốc trong những năm còn lại của chính quyền Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái sự cẩn tác thôi. Tuy nhiên vì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà ông cẩn thận như vậy cũng không phải là thừa, thưa quý vị khán giả, tại vì là không biết chuyện gì xảy ra khi mà, thưa quý vị khán giả, trong suốt một cái thời gian dài vừa qua đó, trong suốt một thời gian dài đã có rất là nhiều những cái vụ việc nó xoay quanh tổng thống Donald Trump, nhiều những cái vụ ám sát. Có vị tôi nghĩ rằng không, vị tôi không thể hiểu được, thưa quý vị khán giả, là trên một cái tờ báo của người Việt ở đây đó, một cái tờ báo Việt ngữ, họ không biết là họ lấy cái thăm dò ở đâu, nhưng mà cho rằng đó là chỉ có khoảng trên 30% những cái người được hỏi, dò hỏi á, thì họ cho rằng là những cái vụ mà ám sát tổng thống Trump trong thời gian vừa qua đều là những cái vụ dàn dựng, thưa quý vị khán giả. Vì thế không thể nào hiểu được ở đâu ra cái thăm dò đó, và những cái người mà được họ thăm dò đó là thuộc thành phần nào ở trong xã hội thì chúng ta không biết. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, chỉ qua một cái vụ ám sát ở Butler, Pennsylvania vào tháng 7 của năm 2024 đó, quý vị có nghĩ rằng đó là một cái vụ gian dựng hay là không? Gian dựng. Nếu như đặt trường hợp là chúng ta là một phần trong cái vụ gian dựng đó đó. Bây giờ nói thẳng ra đi, là nếu mà một trong chúng ta đó được mời để mà diễn một cái vở diễn ám sát và là tay súng, và chúng ta được thuê, được mời để mà làm cái tay súng ám sát, thì quý vị có nhận không? Chúng ta có thể nhận cái vai diễn đó hay không? Nếu như mà là một vai diễn thì liệu là cái tay súng đó nó có nhận cái chết hay là không, thưa quý vị thính giả? Cái kết cục là một cái chết dành cho mình để mà làm cái vai diễn đó. Ai là ngu dại để mà nhận cái vai diễn đó, thưa quý vị thính giả? Một cái tay này, cái tay sát thủ đó nó rất là trẻ, gia đình thì cũng không có, chưa có gia đình. Thì nếu như mà, thưa quý vị thính giả, mà nó cũng không phải là cái người mà là thiếu ăn, mắc nợ đằng gì mà để mà nói rằng đó, nó liều thân để mà nó cứu gia đình. Và mình thấy nghĩ rằng không có ai dài, không có ai ngu dài để mà nhận cái vai diễn là cuối cùng là chúng ta sẽ chết. Nếu như một vở diễn đó, thì có lẽ là cái tay súng ám sát tổng thống Trump ở cái vụ mà ở Butler đó
phải còn sống, phải ra tòa. Rồi đôi bên là cãi qua cãi lại, để cuối cùng thì đưa ra một cái bản án. Chứ ai mà là ngu già là nhận cái chết, thưa quý vị giả. Và chúng ta phải nhớ nữa đó, một cái điều nữa, là trong cái vở kịch dàn dựng đó, nếu mà đó là một cái vở kịch dàn dựng, thì lại có một, lại khiến cho một cái người vô tội phải chết. Đó là cái ông, một cái người khán giả, là một cái cổ động viên của Tổng thống Trump, ngồi đằng sau Tổng thống Trump, ở cái khán đài ở phía đằng sau, là một người lính cứu hỏa. Nếu mà có một cái vụ gian dừng, thì liệu là cái khẩu súng mà cái tay ám sát đó đó, những cái viên đạn đó có phải là viên đạn thật hay là không, thưa quý vị thính giả? Nếu như mà là một vụ gian dừng, thì dĩ nhiên là nó sẽ vùng dùng đạn giả để mà nó bắn chứ. Và rồi sẽ có những cái mồi nhử, những cái mồi ở phía Tổng thống Trump để làm như là viên đạn nó bắn sượt qua. Chứ lấy đâu ra mà là dùng đạn thật, thưa quý vị thính giả? Những cái vụ gian dừng mà là dùng đạn thật. Vậy đó, thưa quý vị thính giả, những cái thuyết như vậy mà vẫn có người nghĩ ra được, thì vì thế không thể nào tưởng tượng được họ có còn những cái suy nghĩ có lý hay là không, một cái suy nghĩ bằng logic, có logic hay là không, hay là vì cái di chứng là thù ghét tâm làm cho họ đã mờ đi, cái trí óc của họ đi bị mờ đi, họ không còn được những cái suy nghĩ mà có lý nữa, thưa quý vị thính giả. Và rồi cái vụ mà một cái tay súng nó trực chờ Tổng thống Trump ở cái sân golf để rồi đặc vụ của Tổng thống Trump bắt được, thưa quý vị thính giả, bây giờ nó bị tuyên án là chung thân. Nhiều những cái điều rất là vô lý, thưa quý vị thính giả, như vậy đó mà họ vẫn nghĩ đó là những cái vụ gian dân. Thì qua những cái vụ việc lùm xùm như vậy đó, thì dĩ nhiên cái thư mà Tổng thống Trump để lại để hướng dẫn cho người kế nhiệm mình trong một cái tình huống xấu, có thể nếu mà có một cái tình huống nào xấu xảy ra cho Tổng thống Trump trong cái chuyến công du này đó, là một cái điều mà nó không thừa, thưa quý vị thính giả. Hơn nữa đó, thưa quý vị thính giả, là với những cái diễn biến ở trên thế giới hiện nay đó, thì cho chúng ta thấy là cái gì? Cho chúng ta thấy đó là ngoài cái chuyện là những cái kẻ mà thù ác ở trong nội địa, thì còn có những cái nguy cơ từ nước ngoài nữa. Nó đến từ, dĩ nhiên đến từ một cái đất nước mà đang có cái xung đột vũ trang với Hoa Kỳ, đó là Iran. Iran từ lâu họ đã lên tiếng rằng là họ phải là xóa sổ Tổng thống Trump. Từ cái thời mà Tổng thống Trump cho hạ sát Qasem Soleimani đó, thì những cái nhà lãnh đạo thần quyền của Iran đã cho Tổng thống Trump một cái án tử. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì chúng ta chưa thấy cái bản án đó nó đi đến đâu. Nhưng mà cái nguy cơ, vì tôi nghĩ là có chứ không phải là không, thưa quý vị thính giả. Cho nên những cái điều cẩn tắc của Tổng thống Trump trước cái chuyến đi là một cái điều mà nó không thừa. Thuyết nữa, thưa quý vị thính giả, là có thể là trong cái chuyến đi này đó, là cái quốc gia chủ nhà, cái nước chủ nhà đó, có thể là đưa ra những cái
những cái phương án là thủ tiêu Tổng thống Trump. Có một cái bằng tin đưa về tác giả, vì tiếng đọc cho quý vị tác giả để mà tham khảo thôi. Thì có một cái bản tin mà được Trương Đình dịch thuật nha. Với cái tựa đề là phái đoàn của Tổng thống Trump sử dụng biện pháp nào để tránh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ám sát. Sự giám sát của chính quyền Trung Cộng từ lâu đã là vấn đề mà những cái nhà lãnh đạo nước ngoài phải đề phòng khi viếng thăm Trung Cộng. Fox News cho biết là Tổng thống Trump cùng với đoàn tùy tùng của ông khi mà đi cái chuyến công du đến Trung Cộng lần này đó, sẽ từ bỏ nhiều những cái thiết bị điện tử thường dùng như là điện thoại cá nhân, mà thay vào đó họ sẽ sử dụng những cái thiết bị sạch với những cái chức năng tối giản, những cái máy tính xách tay tạm thời và hệ thống liên lạc được kiểm soát nghiêm ngặt nhất, thưa quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, đó là một cái điều dễ hiểu, vì thưa quý vị khán giả, khi mà những cái thiết bị đó nó được đưa vào Trung Cộng rồi đó, thì chúng ta không biết rằng là cái gì nó xảy ra với những cái thiết bị điện tử đó, thưa quý vị khán giả. Có thể là trong một cái trường hợp nào đó đó, họ sẽ cấy những cái con virus hoặc là cấy những cái phần mềm nào vào đó để mà giám sát, để mà theo dõi. Cho nên có thể là những cái thiết bị điện tử đó mà cái phái đoàn của Tổng thống Trump mang theo đó sẽ là những cái loại mà xài xong là bỏ, họ không giữ lại nữa, thưa quý vị khán giả, để mà trừ đi những cái hậu họa, thưa quý vị khán giả. Đó là điều đầu tiên mà cái điều đó đã được Fox News đưa ra, thưa quý vị khán giả. Cái mục đích của cái việc là dùng những cái thiết bị sạch đó là nhằm giảm tối đa những cái nguy cơ mà quan chức Hoa Kỳ bị giám sát, bị tấn công mạng hoặc là thu thập dữ liệu tại Trung Cộng. Những cái biện pháp phòng ngừa đó thậm chí còn khiến cho công việc hàng ngày trở nên phức tạp hơn. Những cái thông tin vốn có thể truyền tải tức thời qua ứng dụng mã hóa hoặc là những thiết bị đồng bộ thì bây giờ phải được chuyển qua những cái kênh kiểm soát, những cái tài khoản tạm thời hoặc là giao trực tiếp thông

phái đoàn này, phái đoàn của Tổng thống Trump đi đến được một cái quốc gia mà có nhiều những cái nghi vấn là Trung Cộng đó, thì họ phải sử dụng tất cả những cái điều mà lâu nay họ không sử dụng, thưa quý vị giả. Ví dụ như là lâu nay đó thì có một cái mạng nội địa, một cái mạng liên lạc nội bộ, nhưng mà bây giờ cái mạng liên lạc nội bộ đó sẽ không được sử dụng khi mà cái phái đoàn đi sang Trung Cộng, mà họ sẽ dùng một cái mạng hoàn toàn mới, một cái mạng liên lạc mà tạm thời. Tất cả những cái thứ đi em đến Trung Cộng đó thì đều là tạm thời cả, và tất cả những cái thứ mà đem đến Trung Cộng đó khi mà phái đoàn trở về sẽ bị xóa bỏ tất cả, thưa quý vị giả. Đó là một cái, những cái mà đề phòng triệt để, vì là chúng ta không thể nào biết được Trung Cộng sẽ làm gì. Theo Fox News thì những quan chức của Hoa Kỳ đương nhiệm và những cựu quan chức cho biết những cái biện pháp đó phản ánh mối lo ngại tồn tại lâu nay trong chính phủ Hoa Kỳ, đó là bất kỳ một cái vật dụng nào được mang vào Trung Cộng, như là điện thoại, như là máy tính xách tay, như là máy tính bảng là tablet, thậm chí cả kết nối wifi ở khách sạn đều nên được xem là có khả năng bị xâm nhập. Dĩ nhiên rồi, thưa quý vị thính giả, nhất là khi mà những cái thiết bị điện tử đó để mà truyền những cái tín hiệu đi đó, truyền những cái dữ liệu về lại nội bộ đó, thì nó phải sử dụng qua cái mạng wifi tại Trung Cộng. Và một khi mà chúng ta chỉ cần kết nối vào cái mạng wifi của Trung Cộng thôi đó, thì Trung Cộng có thể xâm nhập vào tất cả những cái thiết bị điện tử mà cái phái đoàn này sử dụng. Họ dư sức để làm cái chuyện đó, thưa quý vị giả. Và vì vậy đó mà một khi phái đoàn chịu đi sang đó thì họ sẽ sử dụng những cái loại thiết bị gọi là thiết bị mì ăn liền, đem đi sử dụng trong những cái ngày lưu trú tại Trung Cộng, sử dụng cái mạng wifi của Trung Cộng. Và dĩ nhiên họ chấp nhận cái chuyện là Trung Cộng sẽ dùng cái mạng wifi của mình để mà cái mạng wifi của Trung Cộng để mà thâm nhập vào những cái sản phẩm công nghệ đó, để mà đánh cắp những cái tài liệu, đánh cắp những cái dữ liệu, những tiền mà phái đoàn gửi về lại cho cái bộ nội bộ của mình. Và như vậy đó, để mà đề phòng tuyệt đối là những cái chiêu trò mà dùng làm gián điệp đó sẽ không gây hại trong tương lai, thì những cái thiết bị mà được đem đi để mà sử dụng trong cái thời gian lưu trú tại Trung Cộng đó, khi mà quay trở về đều sẽ bị triệt tiêu, đều sẽ bị vứt bỏ, thưa quý vị thính giả. Ông Bill Gates nói như vậy: ở Trung Cộng không hề tồn tại một cách liên lạc nào an toàn cả. Và đồng thời ông cho biết là các quan chức được khuyên chỉ thực hiện những hoạt động kỹ thuật số cần thiết cho nhiệm vụ mà thôi. Còn cái bà Theresa Payton còn cho biết là các quan chức còn được cấp một cái thiết bị tạm thời đã cài sẵn Golden Image, tức là bản hệ thống chuẩn để đội ngũ an ninh có thể kiểm tra xem thiết bị mà họ đem đi đó có bị thay đổi hoặc là truy cập trái phép trong chuyến công du đó hay không. Bà nói thêm như vậy: có thể sẽ có thiết lập các khu vực an toàn được kiểm soát để quan chức liên lạc với phía Hoa Kỳ, nhưng tất cả mọi thứ đều được quản lý rất là nghiêm ngặt. Quý vị thấy một cái chuyến đi mà không hề an tâm, thưa quý vị thính giả, không hề an tâm về an ninh của phái đoàn, không hề an tâm về những cái thứ mà họ mang đi, và không hề an tâm về cái chuyện là mình có sẽ bị

sẽ bị theo dõi, sự có bị điều điệp viên của Trung Cộng là bám theo sau cái chuyến đi này hay không. Một cái chuyến đi mà có vẻ có lẽ như là rất là nặng đầu, thưa quý vị khán giả, nhưng mà phái đoàn của Tổng thống Trump vẫn thực hiện, là vì còn có nhiều những cái điều mà hai bên cần phải có những cái thảo luận trực tiếp với nhau, nhất là những cái vấn đề mình đang nổi cộm như là vấn đề Đài Loan, như là vấn đề của Iran và nhiều những cái vấn đề về kinh tế nữa, thưa quý vị khán giả. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị khán giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Một cái bài viết được trích đa được được đăng tải trên tờ New York Post từ của tác giả Thomas Del Biscaro, viết vào ngày 11 tháng 5, thưa quý vị khán giả. Bài viết có cái tựa đề là Tổng thống Trump cho Gavin Newsom thấy cách làm đúng đắn bằng lời kêu gọi đình chỉ thuế xăng dầu. Như chúng ta biết là trong những ngày vừa qua đó, thì Tổng thống Trump đã có một cái ý tưởng là sẽ tạm dừng thâu thuế liên bang trên xăng dầu, thưa quý vị khán giả. Để làm gì? Để mà hạ giảm cái tiền cái giá xăng dầu, thưa quý vị. Đây là một cái cách để mà làm giảm nhiệt giá xăng ở trên toàn Hoa Kỳ. Quý vị thấy tất cả những cái hành động mà Tổng thống Trump thực hiện trong cái nhiệm kỳ thứ hai này đó đều mang tính là giúp cho những cái người ở cái tầng lớp trung lưu và nghèo. Dĩ nhiên là thưa quý vị khán giả, người giàu họ không cần cái giá xăng phải thấp. Tại vì bây giờ thưa quý vị khán giả, đối với họ đó, thì cái giá xăng mà có lên đến 10 mỹ kim cho một gallon thì đối với họ cũng không ăn thua. Chứ quý vị biết rằng đó, là một cái cô ca sĩ nổi tiếng, vì tôi quên mất tên rồi, cô ăn một cái hamburger quý vị biết là 2,000 mấy. Cô có thể bỏ ra hơn 2,000 để mà ăn một cái hamburger. Thì đối với cái giới giàu có như vậy đó, một cái lông xăng mà có 10 mỹ kim hay là 15, 20 mỹ kim, đối với họ nó cũng chẳng là bao, chỉ là cái tiền lẻ mà thôi. Một cái diễn viên ở Hollywood tổ chức tiệc sinh nhật, thuê bao một cái chiếc máy bay chở thịt bò Kobe từ Nhật Bản về Hollywood để mà chiêu đãi khách mời tiệc sinh nhật, thưa quý vị khán giả. Với họ đó, tiền họ xem như là giấy lộn. Chính vì vậy, giá xăng họ không xem ra cái gì cả. Chỉ có những cái người từ tầng lớp trung lưu và nghèo của Hoa Kỳ mới đau lòng khi mà thấy rằng giá xăng mỗi ngày mỗi tăng trong cái chiến dịch mà Tổng thống Trump đang nhắm vào Iran. Chính vì vậy, cái chuyện mà Tổng thống Trump muốn kéo cái giá xăng xuống là nhằm giúp cho những cái người ở tầng lớp trung lưu và nghèo. Đó là một cái hành động nhằm giúp đỡ cho những cái người đang gặp khó khăn. Nó khác với những cái gì mà đảng Dân Chủ đang muốn nhét vào đầu của chúng ta. Đó là Tổng thống Trump chỉ chăm lo cho những giới nhà giàu, bỏ quên cái giới trung lưu và những giới nghèo khó. Nhưng mà thật sự tất cả những cái hành động của Tổng thống Trump đều nhằm giúp đỡ cho dân, những cái người trung lưu và nghèo khó trong xã hội. Như là cái bill, big and beautiful bill. Với những cái thứ mà chúng ta thấy đó là gì? Là hạ giảm thuế suất. Không có đánh thuế tiền tiếp, không đánh thuế tiền làm thêm giờ. Và không đánh thuế những cái người nhận tiền lương hưu. Đó là những hành động nhằm giúp cho những cái người trung lưu và nghèo trong xã hội. Cái Big and Beautiful Bill hay không hề giúp cho giới giàu có, thưa quý vị khán giả, mà đang giúp cho những cái người trung lưu và nghèo trong xã hội có được thêm nhiều tiền giữ lại trong cái ngân khoản cho gia đình.
như một cái nhà, như một cái người phụ nữ làm cái nghề là DoorDash là DoorDash là deliver food đó, đi đi giao thức ăn đó. Bà đã giao đến cho Tổng Bạch Ốc và đã được gặp Tổng thống Trump và bà nói thẳng như vậy: nhờ cái no tax on tip mà bà đã giữ lại được hơn 10.000 Mỹ kim. Và bà nói rằng đó là một cái khoản tiền rất là lớn. Một cái khoản tiền rất là lớn trong cái thu nhập của bà. Thưa quý vị thấy đó. Chính những cái hành động của Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ thứ hai này đã giúp cho cái giới công nhân, những cái giới bình dân, những cái giới nghèo cải thiện được cái cuộc sống của họ. Hơn là cái chuyện là đi đấu tranh để mà tăng lương tối thiểu. Vì thế đã từng nói rằng cái trò mà tăng lương tối thiểu là một cái trò giả tạo. Nhưng cái chuyện bây giờ chưa có người thích giả. Ở California, bắt buộc những cái cửa hàng thức ăn nhanh phải trả 20 Mỹ kim cho mỗi giờ dành cho cái lương tối thiểu. Ngay lập tức, nhiều nhân công ở trong những cái chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh bị sa thải. Thay vào đó là những con robot, những cái quầy từ order. Và một khi mà những cửa hàng đó họ đã chuyển đổi qua robot để mà phụ giúp công việc ở trong nhà hàng đó đó, thì vĩnh viễn họ sẽ không thuê mướn trở lại những nhân công là con người nữa. Và những công việc đó mất là mất vĩnh viễn, thưa quý vị. Như trong một cuộc bản tin lâu lắm rồi, vì tôi đã từng đưa đến quý vị tác giả đó, là trong một cửa hàng, họ ở trong một cửa hàng như là McDonald's hay là In-N-Out gì đó đó, họ mua hai cái tay robot, một cái là để thái avocado là trái bơ đó, để mà làm cái guacamole đó, và một cái là họ ra salad. Nói là thưa quý vị giả, những cái chân cánh tay robot như vậy đó, họ cái công suất của họ đó, công suất của những cái cánh tay robot đó đó, nó gấp mấy chục lần cái công suất của một cái người làm việc, thưa quý vị giả. Ví dụ như vậy, một người nếu mà cắt một cái trái bơ đó phải mất 2 phút, thì những cái cánh tay robot chỉ mất khoảng vài giây để mà họ có thể cắt một cái trái bơ để mà làm guacamole. Với một cái công suất như vậy, thì liệu là những cái chủ nhà hàng họ có bỏ những cánh tay robot đó để mà họ thuê lại những nhân công hay là không? Dĩ nhiên là không. Và như vậy, thưa quý vị tác giả, với cái mức lương 20 Mỹ kim của Gavin Newsom, nhiều những cái người làm phụ ở trong bếp ở những cái cửa hàng thức ăn nhanh đã mất việc và mất việc vĩnh viễn. Bây giờ trở lại với cái gọi là cái bài viết. Tổng thống Trump cho Gavin Newsom thấy cách làm đúng đắn bằng lời kêu gọi đình chỉ thuế xăng dầu. Gavin Newsom đã trở thành là người chỉ trích chính của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Newsom không phải là người đứng đầu về vấn đề giá cả phải chăng ở California. Cả nước đều biết rằng California có giá xăng cao nhất trên cả nước. Internet tràn ngập các mem chứng minh rằng giá xăng ở California cao hơn khoảng 2 Mỹ kim cho một gallon so với hầu hết các tiểu bang khác. Điều đó cùng với hàng loạt những vấn đề khác của California, từ tình trạng vô gia cư cho đến giá nhà ở, đến nghèo rụng đói, tạo ra những trở ngại cho tham vọng tranh cử tổng thống của Gavin Newsom, và cả cuộc chiến tranh Iran nữa. Newsom, người gần đây đã gọi Do Thái là một quốc gia phân biệt chủng tộc trước khi dường như rút lại lời nói đó,
phản đối chiến tranh ở Iran, hầu như không có đảng viên đảng Dân Chủ nổi bật nào ủng hộ nó, ngoài trừ thượng nghị sĩ John Fetterman của tiểu bang Pennsylvania. Ông Wilson phải phản đối nó để tranh sự đề cử của đảng Dân Chủ cho chiếc vé tranh tổng thống vào năm 2028. Lấy chiến tranh Iran làm cái cớ, ông Wilson hiện đang tìm cách để đổ lỗi cho Tổng thống Trump về giá xăng cao ở California. Đúng là chiến tranh Iran đã dẫn đến giá xăng tăng cao trên toàn quốc. Nhưng vấn đề đối với Newsom là trước khi chiến tranh Iran nổ ra, California đã có giá xăng cao nhất trên cả nước rồi, với khoảng cách rất lớn. Một vấn đề khác đối với Newsom là để giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ, ông ta phải chứng minh với các nhà tài trợ tích cực của đảng rằng ông theo chủ nghĩa cực tả về các vấn đề khí hậu. Trước chiến tranh Iran, ông Newsom đã làm điều đó bằng cách ủng hộ các quy định bắt buộc về xe hơi điện và thuế điều tiết áp đặt lên xăng bán ở California dưới hình thức các chương trình môi trường. Ông cũng ủng hộ thuế xăng rất cao, tất cả đều do người tiêu dùng California chi trả khi đổ xăng cho xe của họ. Có một điều đáng nói ở đây, thưa quý vị thính giả, khi mà cái giá xăng, cái lệ phí thuế cho mỗi gallon xăng ở California được áp đặt đó, được tăng lên đó, thì ông Gavin Newsom nói như thế nào, thưa quý vị thính giả? Cái giá cái thuế xăng dầu ở đây đó là để cải thiện những cái cao tốc, những cái con đường, những cái cầu ở California để làm cho nó mới, để làm cho nó an toàn, để làm cho nó không bị hư hại như là chúng ta hiện thấy. Mà quý vị thích giả, thưa quý vị thích giả, khi mà tiền thuế đã được thâu cả bao nhiêu năm, nhưng mà càng ngày đó, thì trên những con đường, chúng ta thấy càng có nhiều hơn những cái vết nứt được vá víu tạm thời, không hề được làm mới, thưa quý vị thính giả. Ngay cả đối với những cái con đường lớn, những cái con đường highway, những con đường boulevard đó, những cái con đường lớn như là expressway đó, mà cái mặt đường nó đầy những vết nứt, đây những cái đường vá tạm thời, thưa quý vị thính giả, thậm chí là có cả những cái lớp, những cái đoạn mà cái mặt đường nó bị bong tróc. Vậy thì hỏi cái tiền thuế mà Gavin Newsom thâu và cho rằng là sẽ cái tiền thuế đó sẽ tiêu dùng, sẽ dùng để mà sửa chữa những cái xa lộ của California nó đi về đâu? Khi mà tôi cô tất giả, tiền thì mất, tiền thì hết. Và bây giờ đó, California đang lâm vào cái cảnh nợ nần. Thuế thì cao, nhưng mà cơ sở hạ tầng thì không hề được sửa chữa. Về cái tiền thuế nó đi đâu, tôi cô tất giả? Tiếp tục với bài viết, nếu khả năng chi trả thực sự là ưu tiên của Newsom, sau khi chiến tranh Iran nổ ra, ông lẽ ra nên đình chỉ việc thu thuế xăng dầu. Xét đến việc những chi phí đó ảnh hưởng không cân xứng đến tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động nghèo. Những người đều phải lái xe đường dài đến nơi làm việc, thì dường như đó là một lựa chọn chính trị dễ dàng đối với hầu hết các chính trị gia. Nhưng không phải với Newsom. May mắn thay, đó lại là một cái lựa chọn dễ dàng hơn đối với Tổng thống Donald Trump. Vào hôm thứ Hai, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tạm dừng thu thuế xăng dầu liên bang để người dân Hoa Kỳ có thể có thêm không gian tài chính trong bối cảnh giá cả tăng vọt do chiến tranh gây ra. Ông ấy sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội để thực hiện cái điều đó, nhưng dường như cả hai phía đều có ý chính trị. Tổng thống Trump nói rằng, chính phủ liên bang sẽ dần dần áp dụng trở lại thuế xăng khi mà giá cả giảm sau chiến tranh. Đó gọi là giải quyết vấn đề. Đó là một kỹ năng hoàn toàn khác so với những gì mà Newsom đang có. Quả thực, trong chính trị,
những người không có khả năng giải quyết vấn đề thì sẽ lợi dụng chính trị. Việc Newsom và các ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử để thay thế cho ông ở California đều đổ lỗi cho Tổng thống Trump thay vì đưa ra một kế hoạch làm sao để giảm giá xăng dầu vĩnh viễn cho thấy rõ hai điều. Thứ nhất, họ muốn giá xăng dầu vẫn ở mức cao, bất chấp người nghèo, để theo đuổi mục tiêu chính trị của mình. Thứ hai, những vấn đề đang gây khó khăn cho California sẽ không được giải quyết trừ khi và cho đến khi một người thuộc đảng Cộng Hòa lên nắm quyền ở tiểu bang California. Đó là bài viết của Thomas Del Beccaro, thưa quý vị khán giả. Cái bài viết cho chúng ta thấy rõ ràng cái tầm nhìn của một cái nhà lãnh đạo, một cái nhà lãnh đạo thật sự và một cái nhà lãnh đạo mang tính chính trị nó khác nhau, thưa quý vị khán giả. Khi một bên bất chấp sự chụp mũ vẫn luôn làm những cái điều mà ông cho rằng nó ít nước, nó lợi dân. Một bên á thì bất chấp những cái lời ta thán của người dân để mà mưu cầu cái lợi ích chính trị cho riêng mình. Nói về cái chuyện đó đó thì Việt Tiến lại thấy có một cái điều nữa, thưa quý vị khán giả, là trong những ngày vừa qua đó thì ông Newsom ông đã đưa ra một cái kế hoạch trị giá 20 triệu Mỹ kim. Quý vị biết là cái kế hoạch gì hay không, thưa quý vị khán giả? Đó là cái kế hoạch tăng miễn phí tả trẻ em cho những người trẻ em vừa mới sinh. Theo cái chương trình của ông Newsom đó thì mỗi bà mẹ mới sinh con đó mà thuộc những cái tầng lớp mà khó khăn ở trong xã hội đó, những người mà thụ hưởng Medicare đó, thì sẽ được tặng 400 tả cho em bé. Mà em bé này em bé mới sanh nha, chứ còn mà em bé mà sanh lâu rồi là không được á. Nếu em bé mới sanh sẽ được tặng 400 chiếc tả. Tuy nhiên, thưa quý thính giả, cái chương trình này đó, nó ngay lập tức nó vấp phải một số những cái lời chỉ trích. Chỉ trích thứ nhất là đến từ một cái ứng cử viên cho chiếc ghế thống đốc của tiểu bang California, là hình như là ông Steve Houston á. Ông nói rằng là ông đi khảo giá, thưa quý thính giả, thì ông thấy rằng đó cái giá mà ông Gavin Newsom đưa ra cho mỗi chiếc tả đó nó gấp từ ba cho đến 4 lần cái giá của cửa hàng Target. Có nghĩa là, thưa quý khán giả, một chiếc tả mà ông Gavin Newsom trao tặng cho những bà mẹ vừa mới sinh con ở cái diện nghèo đó với cái số tiền một cái chiếc tả đó thì các bà mẹ có thể mua được từ 3 cho đến 4 chiếc tả tại cửa hàng Target. Một cái điều thứ hai mà chúng ta đáng nói ở đây đó là ngay lập tức 20 triệu Mỹ kim tiền cho cái chương trình tả trẻ em đó được trao cho một cái cơ quan gọi là cơ quan NGO, là cơ quan ngoài chính phủ đó, có cái tên là Baby to Baby. Và cái người mà CEO là cái giám đốc điều hành của cái gọi là Baby to Baby đó là một cái người bạn thân với vợ của ông Gavin Newsom. Và cái tổ chức Baby to Baby đó lại trực thuộc với một cái
tổ chức mà bất vụ lợi của bà, vợ của ông Nelson. Có nghĩa là gì thưa quý vị khán giả? Tất cả những cái chương trình này nó đi lòng vòng và cuối cùng nó trở lại với gia đình của Gavin Newsom. Và chúng ta không biết là cái số mà 20 triệu bị kim đó thì bao nhiêu phần trăm nó đến được tay của các bà mẹ, bao nhiêu phần trăm nó sẽ rơi rụng ở dọc đường, nó chạy từ túi này sang túi kia. Chúng ta không biết. Cái đó thì phải có một cái cơ quan kiểm toán độc lập thì nó mới roi ra được, thưa quý vị khán giả. Cũng như vậy, thưa quý vị khán giả, vào năm 2018-2019 đó, thì ông Newsom, ông thực hiện một cái chương trình mà chương trình gọi là chương trình thí điểm là cái gì? Phát không cho những tù nhân của tiểu bang mỗi người một cái tablet, thưa quý vị khán giả, với tổng trị giá lên gần 200 triệu Mỹ kim. Cái chương trình mà phát tablet free cho tù nhân nó có cái giá 200 triệu Mỹ kim, 180 mấy triệu Mỹ kim. Nhưng mà cái chuyện mà cái ngân sách bỏ ra đó là một phần. Chúng ta không biết, thật sự chúng ta không biết rằng đó là cái tổng số 180 mấy hay gần 200 triệu đó thì nó được sử dụng như thế nào. Ngoài cái việc là mua những cái tablet để mà tặng cho những cái người tù ở California. Nhưng cái cách mà những cái tù nhân ở California sử dụng cái tablet đó nó sai với cái mục đích ban đầu mà ông Newsom ông đề ra. Đó là cái gì? Đó là khi mà cho những cái người tù có được cái mỗi người có được một cái tablet đó, thì họ sẽ dùng để mà tra cứu về niềm tin tôn giáo, để mà học thuật ở trong tù. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, những người tù họ không sử dụng trong những cái mục đích đó. Họ lại sử dụng cho những cái mục đích giải trí. Mà giải trí nó rùng rợn chứ không phải là giải trí bình thường. Bằng cách đó, khi mà chính phủ nói rằng là những cái trang mà trang web đen đó, trang web đồi trị đó, đều đã bị ngăn cản. Và những cái người tù họ sẽ không bao giờ có thể vào được những cái trang web mà khiêu dâm rồi đó. Không được. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. Những người tù họ có thể dùng cái app tablet để mà liên lạc với gia đình, với người thân ở bên ngoài. Họ đã gọi đến cho những cái người thân của họ ở ngoài, thưa quý vị khán giả. Và rồi họ nhờ những cái người ở ngoài chiếu trực tiếp những cái phim mà họ muốn để cho họ có thể nhìn qua cái tablet của người bên kia và họ tha hồ họ enjoy ở trong tù, thưa quý vị khán giả, với những cái loại phim 2X, 3X, 4X, 5X. Bao nhiêu X họ muốn đều có hết. Không những vậy, thưa quý vị khán giả, mà họ lại còn dùng cả những cái tablet đó để mà tiếp tục theo dõi và là blackmail thiếu nữ trẻ. Có nhiều những cái trường hợp, thưa quý vị khán giả, những cái tay mà bị tù bị án với làm dục tình dục trẻ em đó, khi
khi mà vào ở trong tù, khi mà sau khi mà nhận được những cái tấm lá đó, nó tìm cách để mà nó liên lạc lại với những cái em mà nó đã từng là xâm hại tình dục đó. Rồi nó gây áp lực lên cho những em đó và bắt những cái em bé đó, những cái người thiếu nữ trẻ đó đó tiếp tục phải gửi những cái hình ảnh mà nó muốn qua cái tablet cho nó. Thưa quý vị khán giả, với tất cả những cái chương trình như vậy, cho chúng ta thấy rằng là cái lợi đó không thấy, thưa quý vị khán giả, mà nó chỉ toàn đem lại những cái hại, mà nó hại cho cả những cái người ở bên ngoài nhà tù. Và những cái trò nguy hiểm như vậy, những cái trò nguy hại như vậy đó, nó đã tiêu tốn không ít tiền thuế của chúng ta, thưa quý vị khán giả, tiền thuế của tất cả những cái người đang đi làm và đóng thuế. Là vì thưa quý vị khán giả, những cái chương trình như vậy nó có cái giá lên đến cả gần 200 triệu mấy kia. Và bây giờ cái chương trình mà cho mỗi người tù một cái tablet đang được nhân rộng ra trên toàn Hoa Kỳ, trên toàn California, thưa quý vị khán giả. Và dĩ nhiên, cái mục đích sau cùng là ông Gavin Newsom, ông dùng những cái chương trình đó để mà đánh bóng cho cái tên tuổi của mình, để làm lợi cho cái mục đích chính trị của mình trên cái con đường mà ông ta đang nhắm tới, đó là cái chiếc ghế của Tòa Bạch Ốc năm 2028, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết, thưa quý vị khán giả, thì là trong những ngày vừa qua đó có một cái vụ nó liên quan đến một người Mỹ gốc Trung Cộng, gốc Hoa, thưa quý vị khán giả, một người Mỹ gốc Hoa ở California, không ở đâu xa, cũng là ở California, thưa quý vị khán giả. Cái bà này đó, bà leo, không biết làm sao mà bà leo lên được cái chức thị trưởng của thành phố Arcadia. Đó là bà Elin Wang, thưa quý vị khán giả, Vương Ái Lâm. Cuối cùng, thưa quý vị khán giả, bà ta đã bị truy tố về cái tội là cái gì? Là làm gián điệp, là làm đại diện cho chính quyền Trung Cộng trên lãnh thổ của Hoa Kỳ mà không ghi danh, thưa quý vị. Cái bà Vương này đó, năm nay bà gần 60 rồi, 58 tuổi rồi. Bà đã đồng ý để mà nhận tất cả những cái tội danh. Bà bị truy tố một tội danh trọng tội, đó là hoạt động đại diện cho một chính phủ nước ngoài ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ mà không ghi danh theo luật pháp. Cái tội danh đó có một khung hình phạt lên đến tối đa là 10 năm tù liên bang. Quý vị biết rằng là bà Vương này, bà đã từng đắc cử nghị viên hội đồng thành phố Arcadia vào tháng 11 của năm 2022. Một cái hội đồng gồm 5 thành viên. Và cái điều mà khá là nực cười ở cái thành phố Arcadia này đó, lại là cái chức thị trưởng của thành phố thì là do 5 nghị viên của thành phố này luân phiên đảm nhiệm. Có nghĩa là cái thị trưởng đó nó không được bầu một cách, nó bầu bán như là những cái thành phố khác, mà là cái thị trưởng của thành phố đó là luân phiên. 5 nghị viên của thành phố, mỗi người làm một thời gian, nó xoay vòng như vậy, thưa quý vị tác giả. Cái trò này khá là lạ, thưa quý vị. Và
Và thưa quý vị tác giả, sau khi mà bà này công khai nhận cái tội làm đại diện cho những quyền lợi của Trung Cộng mà không ghi danh, thì bà đã từ chức. Trợ lý thứ nhất của công tố viên liên bang tại khu Trung California là ông Bill Ashley, ông nói như vậy. Tại Hoa Kỳ, những người bí mật làm việc cho chính phủ của nước ngoài đang làm suy yếu hệ thống dân chủ của chúng ta. Và ông cho rằng cái thỏa thuận nhận tội đó là một cái kết quả mới nhất trong chiến dịch của Hoa Kỳ nhằm chống lại những hoạt động thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cái thể chế của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, với chỉ một cái bà này thì vẫn chưa đủ, thưa quý vị thính giả. Còn rất là nhiều những cái vụ việc mà Trung Cộng nó cài cắm người để mà leo dần vào cái bộ máy công quyền của Hoa Kỳ càng ngày càng nhiều, thưa quý vị thính giả. Và rồi đó, còn có nhiều những cái vụ mà lùm xùm với tiền bạc, nó liên quan đến những cái nhân vật mà Trung Cộng đã từng cài cắm đó vào trong cái nguồn máy của Hoa Kỳ. Như cái bà này đó, thì bà cũng đã từng là theo hồ sơ của tòa đó, thì từ cuối năm 2020 cho đến năm 2022, bà Vương Ái Lâm đã hợp tác với Tôn Diệu Ninh, một người cũng cư trú tại thành phố Chino Hills, hoạt động dưới sự chỉ đạo của những quan chức chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Vương và ông Tôn Diệu Ninh đó, đã từng phối hợp với một số những cá nhân khác tại Hoa Kỳ, có nghĩa là còn ở Hoa Kỳ còn có nhiều những cái nhân vật khác nữa mà cùng làm việc cho cái lợi ích của Trung Cộng, thì những cái người đó họ hợp tác với nhau để mà thúc đẩy những cái lợi ích cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thưa dạ. Trong những cái trò đó có cả những cái việc là phát tán tuyên truyền thân Trung Cộng trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và rất may là bây giờ Tôn Diệu Ninh đã thụ án và bà Vương thì sắp sửa phải trả giá. Nhiều lắm những cái chiêu trò mà cài cắm người để mà làm gián điệp, để mà cổ vũ cho những cái nguồn lợi ích của Trung Cộng ngay tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, rất là nhiều. Và Việt Tiến sẽ từ từ sẽ đưa đến cho quý vị tác giả, như là quý vị tác giả đã từng nghe đó, là một cái người tài xế của bà Diane Feinstein, bây giờ bà không còn nữa rồi. Một cái người tài xế ngồi sau vô lăng cho bà Diane Feinstein trong suốt bao nhiêu năm, là một mật vụ của Trung Cộng. Thì liệu là trong những cái câu chuyện mà trà dư tửu hầu đó, trong khi mà bà đi như vậy đó, thì có bao giờ bà xì ra những cái tin gì, hay là bà có một cái người tài xế này đó, ông có quyền mà đi vào tư gia của cái bà Phạm Đan Phan Sen đó, thì không biết là ông có cài cắm những cái thiết bị để mà làm gián điệp nào hay là không. Trong suốt bao nhiêu năm, thưa quý vị tác giả, đó chỉ là một trong nhiều những cái hành động mà làm gây hại cho chính quyền Hoa Kỳ qua những cái nhân vật là những cái người Trung Cộng đang sống tại Hoa Kỳ mà lại làm lời cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị thính giả. Nhiều lắm, thưa quý vị thính giả. Đây là, rồi có một cái vợ chồng là nghi phạm của đặc vụ Trung Cộng ở New York, cũng làm lời cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị thính giả. Rồi ngay cả một cái người gọi là trợ lý
cho thống đốc của New York, đã từng nhận 18 triệu Mỹ Kim để làm gián điệp cho Trung Cộng, thưa quý vị thính giả, trợ lý của thống đốc

mà dần tiền để mà làm lời cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị tác giả. Vị Tiến nói rằng là tất cả những cái người, Vị Tiến xin lỗi những cái cộng đồng người Hoa ở đây, nhưng mà thật sự đó thì là những cái người mà gốc Hoa, phần nhiều đó, Vị Tiến không dám nói là tất cả, nhưng phần nhiều đó Vị Tiến thấy ở đây đó, tuy là họ đã sống ở Hoa Kỳ, có nhiều người được sanh ra ngay tại Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn là làm tất cả những cái điều có lợi ích cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là những cái người mà đang sống tại Hoa Kỳ. Chưa nói đến cái việc là những cái người sang đây, những cái Hoa sang đây sanh con, rồi đem con về nuôi dạy ở Trung Cộng. Thì những cái người đó đó, những cái đứa trẻ đó khi mà nó trở lại Hoa Kỳ đó, thì nó còn mang cái tư tưởng bài Hoa Kỳ đến mức nào, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Và đó là cái lý do tại sao mà Việt Tiến vẫn luôn nói rằng đó, là Hoa Kỳ nên bãi bỏ cái gọi là quyền lợi quốc tịch theo nơi sanh. Vì nếu một khi mà không còn cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó, thì sẽ không còn cái cảnh là nhiều những cái tổ chức tại Hoa Kỳ họ làm những cái đường dây du lịch sinh con, và hầu hết là những người đến từ Trung Cộng. Và bây giờ thưa quý vị thính giả, theo một cái thống kê không chính thức á, thì có hàng triệu trẻ em được sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng mà đang sống tại Trung Cộng. Quý vị thử tưởng tượng xem, hàng triệu những trẻ em đó khi mà nó trở lại Hoa Kỳ thì cái sự an toàn của Hoa Kỳ nó sẽ như thế nào, thưa quý vị thính giả? Rất là khủng khiếp. Đó là một cái viễn cảnh mà không ai muốn nghĩ tới, thưa quý vị. Vâng, và đó là cũng là những lời chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới con ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ đến với quý vị thính giả qua tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả đã cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm á, thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000. Có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có 1 bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi, nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô. Trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm. Thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000 thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
0: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liên mới vừa nói thì nó cần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
1: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông tô lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background mà nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề đó là vào cuối tuần này, vào tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử, một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam. Từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang. Rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, đó. Rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là thưa đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có

0: gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Cưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam. Sư chị,
1: qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu, vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức ông đã nhập lại, thì chúng ta có thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện, thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác, thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bel Air phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó, nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
0: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
1: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất là trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm về dân chủ giữa Iran và nước Mỹ, thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
0: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ gọi là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran

0: như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia, có nghĩa là hội cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ muốn họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên là ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ông đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi, nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này. Và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được, có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ông tiếp tục ông nghĩ là ông đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế. Thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng tới chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là khi mà Tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất nước quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép Quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump bằng nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với Quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng có vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi. Còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ổng nói, ổng giải thích một cách là nếu như mà ổng ngừng, giống như ổng đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ổng dừng, ổng nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ổng reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý. Nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên Quốc hội để mà xin phép Quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin Quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
1: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thúy Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh, đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc lập của người Mễ, Cinco de Mayo. Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay là lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story, thì trên con đường King đó đó, họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên, để anh ra get out ra cái freeway 680, hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown á, thì họ block từ cái khoảng đường đó, thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó, một là quẹo phải, hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway, mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown thì cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí soạn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu, nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này. Thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay, họ mặc những cái váy lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem họ múa vào năm ngoái, chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó. Thì họ có những cái điệu búa rất là hay, rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng, họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì ở đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ, thì họ nói là không, cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó, thì em thấy nó cũng hay, nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp Trung Quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của dường như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh. Thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha. Tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp. Nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta bùng lên, người ta phá cái ngục Patton. thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày ngày Quốc Khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi, ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là gọi là cái ngày độc lập, rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Quốc Khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ Quốc Khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó thì nó rất là ít xảy ra, bởi vì cái đó nó rất rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó thì họ có cái quốc kỳ mới, còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy, quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới Đệ Nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dầu một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc. Nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi. Và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này đó, thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó. Bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa, lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, chắc là sẽ không có. Nếu mà có, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó là theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau, nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ, tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay. Nhưng mà nó khổ nổi nó là không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát đó, nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát đó, mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được hay không? Cũng có thể nó thực hiện. Bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là La Thứ. Thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu silo, hợp âm La Thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy, rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá nó nói mày làm đi. Nó trả lời ngược lại trên màn hình, mày làm đi, nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó đó thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2/4 hoặc 6/8 hoặc là 3/4. Rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là van. Nhưng mà thí dụ cái đó, cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi. Đó, nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình. Thôi mày làm đi.
0: Thì thật sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát. Giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén nó như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào và cái nhạc cụ nó ra sao. Thì lúc đó, đó họ, nếu mà là cái người thật và âm đó, thì họ cứ ghi ra cái yêu cầu của họ như vậy cho cái người nhạc sĩ hòa âm. Còn nếu mà cho AI nó làm đó, thì phải ghi cái chi tiết ra. Thì lúc đó, đó AI nó sẽ làm theo gần như là đúng như những cái lời yêu cầu, trong đó có đủ nhạc cụ và cái tempo, cái tốc độ nó chậm nhanh bao nhiêu, rồi cái thể điệu nó như thế nào. Và thông thường khi mà nó viết ra như vậy đó, nó hay viết ra hai phiên bản chứ không phải là một. Tức là nó viết ra hai phiên bản để mình lựa chọn. Mà cái đặc biệt của AI đó là nó có một cái cũng vui vui, đó là khi mà cô làm cái bản nhạc nó ra rồi đó, là coi như bản quyền của cô. Có nghĩa là mai mốt có một người nào đó vô tình mà đưa ra những cái yêu cầu y chang như cô, rồi cái bài họ lấy cái bài thơ của cô đó, họ để vào và họ cũng có yêu cầu y như vậy đó, thì nó phải làm cái hòa âm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à cái hòa âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo, đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết sẽ muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thực sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ nay. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5.49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái phao thịt nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục sen thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chính là ông Scott Bessett, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả Nam Phong?
0: Hơn 28 tháng 2,
1: 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy. Tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump đó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngưng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên Quốc hội của Đảng Dân Chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngưng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn. Thì bên kia, thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không của bên phía Iran gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là mà từ khởi đầu rồi là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng, và chúng nó cứ hẹn hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn rồi lại không làm, nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn, bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò nó nhỏ lắm, cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó mà
1: chắc chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nó nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Hình ra em chưa, tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến. Thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ghe máy. Đến đó họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên
1: là lớn. Thành ra em tưởng tượng nó cao lắm. Mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ. Thành ra em tưởng tượng không, đã đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông. Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. Ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không? Nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết. Thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó, nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi. Nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây nè, Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây nó qua, nó chọt qua đây, cho nên cái eo này nó rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu đó đi qua đi lại đó.
0: Không có đó nói.
1: Song song giống như cái đường mình chạy, đường lưu thông đó anh.
0: Cô,
1: em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu. Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga bên kia.
1: Ôi nó xa bời vời, mình sao say hello được.
0: Thì đó, thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ. Nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng nó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran đó, họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện đó nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này. Rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Và họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này. Rồi họ sẽ khai thông eo biển đó. Rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao, đó là cái chuyện khác. Vâng. Cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu. Cho nên ông ấy vẫn lắc đầu. Và đó là cái lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, là chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ viện Quốc hội, đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền. Và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình. Ông ấy nói rằng, quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ viện, thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, ví dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý, mặc dù bên cạnh nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm, ví dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại như là thủ quỹ của tiểu bang, hay là bộ giao thông, hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm, vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là Hạ viện tiểu bang, Thượng viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn. Trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực, hiện giờ cái khu vực 7 mà năm nay cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, ví dụ như ở thư viện, hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động tranh cử. Rồi đi cho người đi cắm bảng ở khắp nơi, dán những cái quảng cáo ở khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn anh ấy nắm. Và anh ấy tái tranh cử, anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này, ông ấy bị bên phía, một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân. Cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều đó. Biên Đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó, mà những cái sơ ý bát báp đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử và có hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. Lần nào chị cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi, tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Vân Lê cỡ nào đó thì khoan nói đến.
1: Biết rồi.
0: Chị biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị. Thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao. Cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng. Cho nên tính ra khi
1: tôi chưa bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh Biên Đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là Biên Đoàn đang ở cái thế thắng. Bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục, hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên Biên Đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó thôi, rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không. Và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân, thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ đúng là cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ô cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau, cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho những người đó. Cho nên bầu cử ở đây hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California. Cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên mới nhảy ra. Nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ, ủa sao ông này lạ ha?
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc ha?
0: Dạ.
1: Không ạ.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên. Và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng. Cho cái buổi đó thì đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Matt Haman chưa có chuẩn bị xong, chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã hai nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: Chuyện đó mà cái...
1: Nhưng mà ông còn yếu lắm, cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: Cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu cô. Thì ít ra đó, ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026, ví dụ như vậy người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó, thì một ngày chừng thấy chừng một hai lần thôi, không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn, trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó kia đó thì chả có đâu ra đâu hết trơn, tại ông kia quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân. Tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ, họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nho nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây 2 tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu, nhưng mà bây giờ đó, thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa, ông ấy lọt xuống hàng thứ 3. Và một nhân tiện gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ 2, và coi như cái chỉ số mà gọi là thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, thua chút xíu à, cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2, bầu cử sơ bộ mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì. Và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút rồi. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều. Cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên đảng Cộng Hòa cũng không thấy, toàn là thấy quảng cáo của bên đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết, nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới đó, họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và nếu mà đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng nhì đó thì cũng là một cái niềm vui rồi, nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu rồi. Thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều. Còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua, tuy rằng bên phía đảng Cộng Hòa họ chiếm đa số cả hai viện, Thượng viện lẫn Hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh. Mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở Hạ viện thì dễ, chứ còn trên Thượng viện nó có cái truyền thống và Philibuster đó, nó ngăn chặn rất là nhiều.

0: nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới Hạ viện rồi, mà lên tới Thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới Hạ viện, nếu mà thông qua, rồi đưa lên Thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho Tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại Hạ viện để Hạ viện chi tiền. Thì cái theo cái trình sự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là thí dụ một ông trong Hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó Hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra. Thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật, một người đưa ra, thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn Hạ viện để bàn thảo á, trong những cái cuộc họp, thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới Thượng viện nữa. Và Thượng viện cũng vậy, Thượng viện có cái quyền, khi mà cái điều đó đã được Hạ viện thông qua rồi lên trên đó, họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ô cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở Thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn Thượng viện để mà bàn thảo, thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi, nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump đó lại thêm một cái cửa nữa là ổng có quyền phủ quyết nha. Hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ổng nói cái này nhảm, ổng vẫn có cái quyền ổng phủ quyết đó. Để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại, điều chỉnh làm sao đó cho nó hợp lý, để nó lại trở lên một lần nữa thì ổng mới chịu ký. Rồi ổng ký xong đó, rồi ổng lại phải chuyển ngược trở về Hạ viện. Ông nói ông nào giữ tiền, bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà đảng Cộng Hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy, thì đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay. Tại vì Hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng. Đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả, hoặc là quan tòa mà binh cho phe đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến vân vân, họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm, cứ tuyên bố loạn cả lên. Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải, và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy. Rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ nó là giải thích hiến pháp, để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ

0: có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Ví dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế, nó không có cái chữ tariff nào hết. Tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó, để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái 162 tỷ đó.
0: Thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi.
1: Yeah.
0: Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu.
1: Yeah.
0: Thì nó cũng đánh lại 30%, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào? Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi. 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu? Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó. Họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế quan ức, bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế ví dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên. Và cái giá mặt hàng nó tăng lên, chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết? Cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn. Và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Costco mới kiện nó, nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền đó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá thì có thể họ nói ô chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. Quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xoay trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắt xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi tuyên chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-64.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ và những bài hát ca khúc quê hương thưa quý vị. Hôm nay Hồng Ánh xin được chào quý vị trở lại với tiết mục này và với cái không khí của rất là quê hương với những bài dân ca vọng cổ và làng quê của mình. Và xin chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và thật vui trong tiết mục này. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi từ thành phố San Jose là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay với tiết mục dân ca và vọng cổ đã đến với chúng ta rồi, một buổi chiều rất là dịu dàng. Hồng Ánh ngồi nơi đây gửi đến quý vị những lời chào cũng như những tiếng những cái bài hát về quê hương, về dân ca vọng cổ và mang lại cái hơi ấm của tình người chúng ta xa xứ. Và thưa quý vị, cái ngày Mother Day cũng vừa qua. Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị, những người bà, những người mẹ chắc chắn rằng rất là hạnh phúc ở bên cạnh các con, các cháu của mình, phải không ạ? Và những cái lời yêu thương chắc rằng là nó được đong đầy trong tâm hồn của mình. Nhưng mà không phải chỉ có ngày Chủ nhật vừa rồi là ngày Mother Day, mà mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta cũng là những ngày ý nghĩa, ngày Mother Day, phải không thưa quý vị? Và Hồng Ánh cũng xin nhận vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Dạ, chào chị.
1: Chào Ánh. Cơm xe dễ thương, chờ tới ngộ Hồng Ánh nha.
0: Dạ, một tuần rồi chị ha.
1: Đúng rồi, nhanh quá hả?
0: Dạ, Mother Day chị có gì chia sẻ cho cái ngày lễ vừa rồi không?
1: Có, rất là vui. Cháu chị, con chị nó tặng bông hoa, ba bình bông đẹp lắm không anh?
0: Vậy đó hả? Trời ơi, sao nhiều hoa vậy, tới ba bình luôn hả?
1: Ba bình luôn.
0: Dạ, thế là biết, mẹ, biết bà thích hoa cho nên tặng hoa.
1: Biết là cháu gái nó đi mua hoa đẹp lắm, một bình bông của nó, trời ơi, chị nhìn ưng ý lắm á. Rồi từ ba bình bông thật là đẹp tuyệt vời luôn, tại vì chị thích bông hoa lắm á.
0: Dạ.
1: Thành ra cái ngày lễ Mother Day chị năm nào cũng vậy trơn á. Tự nhiên buổi chiều quá, thường thường á, mặt trời lặn sớm lắm. Cái chuyện qua Hồng Anh, mặt trời ngoài hả, chiếu vô 8 giờ mấy rồi, rõ vô ngay cái cửa nhà chị á, sáng tràn luôn. Trời ơi, giống như là hào quang chiếu vậy á.
0: Ôi trời ơi, vậy
1: lạ ghê. Lạ lắm, từ ngày đâu có đâu. Mình tự nhiên lễ thôi rồi đi.
0: Vui quá hả?
1: Dạ, vui lắm. Thành ra chị rất là vui.
0: Vui rồi, hôm nay mình hát nhạc gì để tặng cho bà con của mình đấy?
1: Con chị nó chở chị đi ăn, rồi tặng quà.
0: Rồi mình tặng nhạc gì cho bà con chứ?
1: Rồi, chị chào Hồng Ánh, chào hỏi tính giả đang nghe đài. Hôm nay chị sẽ rất vui chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh với nhạc phẩm này nha. Bản nhạc này trời chị rất là thích cái tên cũ cho riêng nha Hồng Ánh. Bản nhạc được mang tên Bông Cỏ Mai. Rồi, xin mời Hồng Ánh cùng với thính giả nghe sau đây.
0: Để nhớ để lớn lớn lên nha chị.
1: Rồi, nha.
2: Rừng tao là nến soi tương tặng lối. thương đời nhớ tiếng yêu đương.

có mấy thưa người em già. Lòng chờ đợi người trái nơi.

的。

anh đi rồi em về qua lối cũ. Dùng cỏ nắm xưa âu sầu phai úa, thương nhớ người đi trên bạn bè ô sông hồ. Đêm bước cô đơn trên lối nhỏ ở thờ, với em mỏi mòn hoài giọng cô nhân, bên tình bên đọt sầu quen má thăm. Nhưng chiến cuộc còn dài, ta còn mãi cách xa. Người ra đi bao giờ sẽ quay về?

0: Bông cỏ mai. Dạ chị
1: Thằng bánh nhớ bông cỏ mai ha.
0: nhớ
1: Biết
0: chị biết cái bài chị biết bông cỏ mai không?
1: chứ.
0: À, bông cỏ mai nó
1: Thật
0: là
1: ra
0: những
1: cái
0: cái
1: bài
0: bông
1: thì bánh
0: dại
1: hôm
0: mà
1: trước
0: nó mọc
1: lên
0: từng chùm chùm nhỏ nhỏ màu trắng á. Dạ mà mình đi đôi khi nó vướng vào quần áo của mình á, nhiều khi ở dưới
1: nó có
0: quê hay
1: gai
0: có
1: á.
0: nó sắc bén lắm. Dạ
1: Đụng tới nó là héo lại. Trong khi
0: đâu
1: họ
0: héo lại
1: trồng
0: là
1: bông
0: hoa
1: cỏ
0: mắc
1: mai á.
0: cỡ, bông cỏ mai
1: Hả?
0: thì không có héo.
1: Thì nó không có héo lại hả?
0: Héo là hoa mắc
1: Nó cũng
0: cỡ đó, chị đụng vào nó
1: mắc
0: là
1: ra.
0: nó héo, nó mắc cỡ đó. Còn hoa cỏ mai thì chị đụng tới là nó sẽ dính vào trong quần áo của chị á. Em nhớ là dưới quê thường nhiều lắm. Dạ. Ừ, rồi, Hồng
1: Cảm
0: Ánh.
1: ơn Mẫn nghe,
0: Dạ,
1: đặc
0: chào
1: biệt
0: chị
1: tặng cho Mẫn
0: nha.
1: bài này nha, rồi tặng hết với khán giả mọi nơi, tặng cho những người bạn thân thương của chị luôn nha.
0: Dạ, em cảm ơn
1: Rồi chúc
0: chị.
1: mọi
0: Dạ.
1: rồi chúc Hồng Ánh cùng với khán giả buổi tối an lành nha.
0: Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe. Chào chị. À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin nói với quý vị và các anh chị trợ tá của Hồng Ánh, chú Thành nữa, là hôm nay anh chị Diệu Kim vắng mặt nha. Cho nên hôm nay là quý vị được ngồi nghe nhạc thôi. Mình không tìm nhạc nhưng mà mình nghe nhạc. Hoặc là quý vị làm thơ đi. Hôm nào Hồng Ánh đọc thơ. Vâng, đọc thơ của quý vị thính giả của Hồng Ánh. Vâng, và Hồng Ánh cảm ơn những người trợ tá của Hồng Ánh rất nhiều. Nhưng mà hôm nay là vắng mặt anh chị Diệu Kim nhá. Anh chị Diệu Kim bận rồi. Bận đi tập văn nghệ. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ. À. Hello.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Dạ, Hồng
1: Hồng Ánh
0: Ánh
1: khỏe
0: chào cô. Hồng Ánh
1: không?
0: khỏe.
1: Happy
0: Rồi,
1: Mother's
0: Happy Mother
1: Day
0: Day again.
1: nhé. Hôm nay cũng còn dịp lễ tri ân mẹ mà, nhân ngày Hiền Mẫu.
0: Dạ.
1: Dịp cũng là dịp lễ tri ân mẹ. Cô chúc cho những ai còn mẹ luôn được hồng an sắc mạnh để cùng tận hưởng những điều tuyệt vời hạnh phúc với con cháu. Và cũng là và với những ai đã mất mẹ, cũng là gợi lại những nỗi đau thương nhớ. Dù mẹ không còn bên cạnh nhưng mình biết mẹ vẫn đang còn theo dõi và phù hộ. Chúc
0: Dạ.
1: mẹ ngài Hiền Mẫu an yên ở chốn xa. Cô xin đóng góp trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh với nhạc phẩm giọng cổ mẹ
0: Dạ.
1: với soạn giả Thu Cao.
0: Chỉ một chữ thôi cô ha.
1: Mẹ một chữ
0: Dạ.
1: thôi.
0: Rồi, Hồng Ánh mời cô nha.
1: Cảm ơn anh.

0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ, hay quá cô, rất là xúc động quá.
0: Cùng tất cả nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh và những cô chú phụ tá của Hồng Ánh luôn nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cũng cảm ơn cô nghệ sĩ cô Úc Canada nha.
0: Hôm nay chú cho mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui bên gia đình. Luôn bình an và hạnh phúc ha.
1: Dạ, hôm nay chú Út trà sữa đâu rồi, có gọi vào hát không? Tình anh bán chiếu hả, hay là cô Sáu? Dạ. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô Út nha.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, chào cô.
0: Chào Ánh.
1: Dạ. Vâng, cô Út hát về một bài tân cổ về mẹ, thưa quý vị. Bà nó rất là xúc động phải không ạ? Khi nhắc đến mẹ là xúc động lắm. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh là mời quý vị gọi vào nhé. Còn dì Năm nữa, dì Năm có đố nhạc ngày hôm nay nữa không? Và quý vị cô Sáu, những quý vị hát vọng cổ và hát dân ca thì hãy gọi vào nha. Hồng Ánh sẽ đón quý vị ngay thôi. Và bây giờ trong lúc chờ đợi, Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe. Rồi có một vị gọi vào rồi. Thôi Hồng Ánh nhận điện thoại ngay đây. Hello.
2: Hello, mới gọi được liền hay quá.
1: Xích một chút nữa là con phát bài hát là cô là chờ tội nghiệp cô. Thương cô có mấy lần cô phải chờ con.
2: Chờ chứ chờ gì quá. Có kể nó đi chờ cô nghe luôn có gì đâu.
1: Vậy đó hả cô. Cảm ơn cô. Rồi hôm nay cô Sáu hát bài gì đây?
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh. Chào hết quý vị khán giả của chương trình nha, bà con. Hôm nay cô Sáu hát bài Đêm Dài Nhớ Mẹ.
1: Lại là bài mẹ nữa nè.
2: Dạ. Tại mùa mẹ thì mình nhớ mẹ đi.
1: Đúng rồi, Đêm Dài Nhớ Mẹ.
2: Dạ. Vậy chương trình Hồng Ánh còn để nói để qua hết cái này mới hát hả?
1: Dạ, bây giờ cô có chút đi rồi cô mở nhạc lên, cô tặng cho ai, cho ai bà con mình đi rồi mình hát.
2: Cô Sáu giờ tặng hết bà con mình đi.
1: Dạ.
2: Bây giờ cô Sáu mắc kẹt cái tay này đây kia, không có cầm cái giấy tờ đặng đọc nữa.
1: Thôi được rồi, không sao đâu.
2: Tặng hết bà con nha, Hồng Ánh.
1: Dạ, rồi bây giờ cô mời cô.
2: Tặng hết bà con luôn á.
1: Rồi, cô hát đi nha.
2: Để cô Sáu.
1: Nhớ mẹ hả cô ha?
2: Đêm Dài Nhớ Mẹ.
1: Đêm Dài Nhớ Mẹ của ai vậy cô?
2: Của Thanh Phong.
1: Dạ. Dạ, Thanh Phong.
2: Tác giả Nguyễn Thanh Phong.
1: Dạ, rồi con mời cô.
2: Dạ.
1: Chưa được hả cô?
2: Sao hả?

ơi, con biết phải nhìn đâu khi trước mắt con chỉ là một bầu trời đen tối. Tuổi trẻ thơ ngây ngày này, gây nên sao phải chịu lẻ loi tôi.

来得非常深。人反为có mẹ cha bên cạnh, con thấy tủi thân mình.

sao mà dáng đêm dài. Con biết trên kia những gì sao vẫn thức nhấn bởi mây buồn che bức ánh hào quang. Có phải mẹ đang nhìn

Ôi tiếng gà đã điểm canh tư mà ta vẫn ngồi đây như thân gồ. Mắt dẫn chú tâm về bên khung cửa sổ trông gặp mẹ yêu thổ lộ.

làm con nhớ mẹ suốt năm canh. Tiếng gà gáy vàng báo hiệu ngày mới đến. Tia nắng bình minh ẩn ngầm trên mái lá, con mới nhận ra

0: Chào bạn ơi.
1: Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu. Trời ơi, ở tuổi này.
0: Nghe được anh rõ không anh?
1: Nghe hôm nay nghe được cô Sáu ơi. Dạ.
0: Dạ. Thì Sáu để cái phone nó hơi xa xa cái rò đó.
1: Dạ.
0: Nên nó không được rõ.
1: Dạ, nghe được mà. Ở tuổi này rồi, đã là bà, là mẹ là bà rồi. Nhưng mà hát về mẹ thì cũng hết sức là xúc động ha cô ha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bài này cô không có tập được đó, cô đem ra cô mới nhồi có lần một, bây giờ cô hát luôn đó không anh ơi.
1: Vậy đó hả?
0: Ừ. Mà mới tin nào giờ chưa hát qua.
1: Mà hát về mẹ thì là nó cũng là một cái cảm xúc đó mà. À rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ, rồi. Bữa nay không có tới hả?
1: À, anh chị Dược Kim cũng có nói với con là đi tập nhạc, tập ở đâu để chuẩn bị cho ngày lễ đó. Dạ.
0: Ừ, Dự Kim có nói đó, nếu không ánh có trống thì cô Sáu lên thế cho Dự Kim bữa nó vậy, cô Dự Kim nói vậy đó.
1: Dạ, rồi con dạ. Cảm ơn cô, con chào cô nha.
0: Dạ,
1: dạ chúc cô nhiều sức khỏe, ngày mai con gặp lại cô đó nha.
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Dạ.
0: Chào ông ánh, chào hết quý vị tính giả của ánh nha.
1: Dạ.
0: Chào hết bà con của mình, sức dạ. Khỏe nha, chúc Mama Mother Day khỏe hết tất cả.
1: Dạ, Happy Mother Day cô Sáu.
0: Dạ. Dạ, dạ, dạ, cảm ơn người hồng ánh.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, một bài hát về mẹ của cô Sáu cũng rất là cảm động phải không ạ? Nói về mẹ thì tình cảm của mẹ thiêng liêng cao cả như mây trời, như biển cả. Mẹ là người duy nhất, không một ai có thể thay thế được mẹ. Mẹ chỉ có thể thay thế người khác. Mẹ của con là tuyệt vời nhất, có nghĩa là ai cũng không có thể nào thay thế được mẹ. Và trong mắt của con, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ có thể hy sinh tất cả mọi thứ, thậm chí là đổ mồ hôi, sôi nước mắt, để mà con cái được khỏe mạnh và lớn khôn từng ngày. Đổi lại, điều làm cho con hạnh phúc nhất là thấy được. Thấy được gì thưa quý vị? Thấy được nụ cười của mẹ. À, thì con ngoan, con cháu ngoan, gia đình vui, hạnh phúc thì mẹ sẽ cười thôi. À, vâng thưa quý vị, những bài hát về mẹ rất xúc động và Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị với những cái lời chúc một lần nữa cho ngày lễ Mother Day. Chúc cho quý vị luôn được an vui, hạnh phúc. Hồng Ánh xin được chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Một lần nữa cảm ơn tất cả những ca nghệ sĩ và những vị trợ tá của Hồng Ánh. Nãy giờ cũng gửi cho Hồng Ánh những cái lời rất là dễ thương. Hồng Ánh sẽ đọc trong cái tiết mục kế tiếp. Và Hồng Ánh xin chào tạm biệt với nhạc phẩm mà Hồng Ánh cũng rất là yêu mến. Vắng bóng mẹ hiền. Xin được chào tạm biệt quý vị.
2: Hàng cao dài.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng

đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách. Từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 tháng 11 của năm 2026. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh thấy một cái buổi chiều dịu dàng như thế này, tự dưng lại muốn gửi đến cho quý vị những câu chuyện, những bài hát cũng rất là nhẹ nhàng luôn thưa quý vị. Nói về cái cuộc sống của chúng ta, nói về những cái gì đó mà chúng ta quên mất trong một điều rất là đơn giản. Khi mà con người sinh ra để chăm sóc cho nhau, để thương nhau, để làm cho nhau nhẹ lòng hơn. Và hôm nay Hồng Ánh xin mời quý vị cùng bước vào một tiết mục thật êm, thật lắng, để nói về sự tử tế, về cách chúng ta đối xử với nhau và về những điều nhỏ bé nhưng làm cuộc đời này trở nên đáng sống. Và có những cái câu chuyện mà Hồng Ánh nó nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi xin được

Có một bác tài xế mỗi sáng đều ghé một quán nhỏ. Hôm đó, bác thấy cô bé phục vụ có vẻ mệt, mắt đỏ hoe. Bác không hỏi nhiều, chỉ nói: "Con giữ lại tiền cà phê hôm nay, coi như bác mời con." Cô bé bật khóc. Hóa ra cô vừa mất mẹ, vẫn phải đi làm. Một ly cà phê, nhưng là cả một vòng tay, một lời an ủi, phải không thưa quý vị?

Câu chuyện thứ hai, người lạ trên đường. Một cụ già đi lạc, đứng giữa ngã tư. Một thanh niên dừng xe lại, dắt cụ qua đường, rồi chở cụ về tận nhà.